0: כל מיני צורות של בעיות רפואיות, אתה פשוט קם. שאלה מה אתה עושה עם הקימה, אבל זה...
1: ספוילר, בגלל שארקדי לפני התוכנית כרגע אמר לי שהוא שמע על זה, והוא מאוד מתלהב מהעניין, והנושא של התוכנית שלנו היום הוא תיקון.
0: נו, אז אתה רואה, יש כבר מישהו שיודע לתקן.
1: אז אנחנו, בוא נברר את זה קצת בשעתיים הקרובות, מה זה בכלל תיקון, אתה יודע, זה מושג כזה הפך להיות כבר נדוש, כמעט בנאלי, כל אחד מתעסק בתיקונים, יש תיקון פרטי, יש תיקון כללי, אנשים רוצים לתקן את העולם.
0: את עצמם.
1: ואת עצמם, וזה אין ספק מבחינת חוכמת הקבלה, אחד המושגים המרכזיים, אז כדאי שנשפוך עליו קצת אור, הבאנו קטעים, יש לנו אנשים מאוד יקרים ומיוחדים שנראיין במהלך השעתיים האלה.
0: אני הכי מיוחד אבל ביניהם.
1: אין ספק, אחי. נקודת הייחודיות שלך, אף אחד לא יכול לקחת. יהיה איתנו בקרוב מאוד זיו שילון, סרן זיו שילון, ואחר כך מאיה פרידמן, ואחר כך רונן אביגדור ואירן צור, יתארח אצלנו לשעה שלמה בחלק השני, אז יהיה תענוג.
0: שמע, זה נושא מטריד, כי באמת, כאילו, אני ישר שומע שאלה, כאילו, מה נכון ומה לא נכון, כי בעצם שום דבר לא עוקף את הנתיב הזה. גם הרדיו רוצה קצת לשנות ולתקן, גם הפסיכולוגית שלי, אשתי רוצה לתקן אותי, אני רוצה לתקן את עצמי, אני רוצה לתקן את הבת שלי, את הילד שלי. איך אפשר כאילו לצאת מזה בחיים, מהנושא הזה?
1: אני חושב שקודם כל צריך תמיד לחזור לבסיס. אתה מבין? כאילו, מה בכלל אנחנו צריכים לתקן? זאת שאלה של מי אנחנו, ובתוך איזה מערכת אנחנו נמצאים, ובאיזה אופן אנחנו מתפתחים, לקראת מה אנחנו מתפתחים, מהו כל התהליך הזה, שנקרא מטרת הבריאה, לפי חוכמת הקבלה, שבעצם מוגדר בצורה מאוד יפה, גם הרבש ובעל הסולם וכל שאר המקובלים, הם מחלקים את זה לשניים. יש מטרת הבריאה ויש תיקון הבריאה. המטרה שאליה כל האנושות מתקדמת, שבסופו של דבר תהיה חייבת להגיע לזה, זה להגיע למצב של איחוד, אחדות, בינה לבין עצמה עם הכוח העליון שבעצם מחייב וממלא את כל העולם. בסדר? זה נקרא גמר התיקון. אבל הדרך לשם היא רצופה בתיקונים, שבהם האדם צריך לגלות בעצמו עד כמה הוא שונה, מנוגד, מהטבע העליון, שהוא כולו אהבה, והאדם מגלה בעצם שהוא הפוך מזה, זאת אומרת, הוא באהבה גם כן, אבל אהבה עצמית, ולא אהבה ממש, שהיא בעצם מה שנקרא בחוכמת הקבלה, ההשפעה. ולכן כל התיקון הוא מקבלה להשפעה, והתיקון הוא מאוד מאוד קשה, ולא כל כך מצליח לנו לאורך כל שנות ההתפתחות שלנו, כי אנחנו מנסים לתקן את עצמנו בכוחותינו. וזה טבע. איך תתקן את הטבע? אתה מבין? אתה יותר מהטבע?
0: אני בעיקר כאילו רואה כמה אנרגיה מיותרת נזרקת לעניין הזה, שכמה משאבים, אני לא יודע, הבית ספר, מה שמלמדים אותנו באוניברסיטה, אולי הרוב זה מיותר, אם זה לא עושה את הדבר הזה שאמרת. התקשורת, החדשות, אתה יודע, שטיפות מוח.
1: בסדר, זה הכל בתוך הרצון לקבל, הכל בתוך האגו, אנשים רוצים לענות, ונמצאים בלופ בלתי פוסק לאורך כל החיים שלנו.
0: הפוליטיקאים שנועמים בנימה כזאת, שכאילו אין מצב שהוא לא יודע, הוא אומר שמה שהוא אומר זה הכי נכון.
1: נכון, כל אחד מדבר, זה, זה, זה, זה גם הגיוני. זה השורש לכל הפירוד ולכל הקונפליקטים והסכסוכים והמלחמות והסבל בעצם, שאדם סגור בתוך הבועה של עצמו, מסתכל רק מתוך עצמו, ולכן הוא חושב שהוא צודק, וזה הגיוני. אז המקובלים מציעים לנו נקודת מבט חיצונית, לצאת מעצמך לנקודת מבט רחבה יותר, מקיפה יותר, עליונה יותר, שבה אתה מזדהה לא עם עצמך אלא עם המערכת הכללית, ואז מתוך הנקודה הזאת אתה יכול באמת לשפוט ולבקר האם הדברים הם נכונים או לא נכונים. זה גישה אחרת לגמרי. שאני מתוך עצמי בעצם צריך להבין, להכיר בזה, אבל להרגיש את זה גם, זה תהליך. שאני מונע על ידי אגו. והוא בעצם מסדר את כל תפיסת המציאות שלי בצורה שהיא לא תואמת לחלוטין למציאות האמיתית העליונה, שאליה אנחנו צריכים להיכנס ולהתפתח, מציאות של אהבה. בגלל זה אנחנו לא מרגישים את כל השפע ואת האהבה, וחווים סבל וחווים איסורים וכן הלאה.
0: אף פעם לא מסופקים, גם כל הזמן רוצים עוד משהו, אתה יודע, אחד ממציא לנו כדורים, שני ממציא לנו תרופות.
1: נכון.
0: וכאילו, אף אחד לא רוצה להקשיב, לא?
1: לא. לא, אבל בכל זאת יש יותר ויותר פתיחות. כי אנשים מתחילים להבין שמשהו בסיסטם הנוכחי לא עובד.
0: אני לא מסכים איתך, אני מרגיש שיש יותר ויותר אטימות. גם בגרף הזה של משיכה של אנשים לרוח, אני הגעתי ללמוד לפני 15 שנה בערך, ואני מרגיש שבאמת, היום זה באמת יחידי הסגולה שנמשכים ללימוד הזה, כי אנשים לא רוצים להקשיב.
1: ללימוד הזה יכול להיות שכן, אבל באופן כללי, האנשים שואלים את עצמם יותר ויותר, כאילו, מה פה יכול, משהו פה לא עובד. אנשים מרגישים שזה לא עובד. הם מגדלים ילדים, הם יודעים ומרגישים ורואים
0: בסביבה ש... בסביבה שלי לא שואלים, לא יודע, אני לא מכיר.
1: אולי לא שואלים בחוץ, כי בעצם אין פתרון כל כך, ואין ממש איזושהי ידיעה מה אפשר לעשות, אז מה נעשה? למה להתעסק בזה אם אין פתרון, אתה מבין? אז נחיה, נאכל, מחר נמות, בסדר. אבל, וזה מבאס, זה באמת מבאס, כי יש הרבה דרכים, ואדם צריך לחקור ולחפש את הדרך להביא שפע לחיים שלו, ולמצות את, את החיים, גם, למה זה, הוא נולד.
0: זה גם נקשר לתוכנית שכבר עשינו, מה טעם לחיים בעצם, כי אף אחד לא יודע.
1: כן, זה התיקון, זה התיקון. הענייה על השאלה הזאת של מה הטעם בחיים, זה התיקון. התיקון הוא הטעם בחיים. כל מה שיש בעולם זה מתוך הזוהר. כל מה שיש בעולם מהבורא. הוא לבדו עשה, עושה, יעשה את כל המעשים כולם שבעולם. שהוא ידע מראש מה שיהיה בסוף. והוא צופה ועושה מעשים מראשית כדי לחזור עליהם ולעשות בשלמות לאחר זמן. זאת אומרת, כל התכלית הנרצית, זה בעל הסולם כבר כותב. כל התכלית בעצם שהבורא ברא, כן, ומהבריאה הזאת, כל התכלית שהיא רוצה מהבריאה, היא להנות לנבראיו. להנות, בכדי שיכירו את אמיתיותו וגדלותו, ויקבלו ממנו את כל הטוב והנועם שיכין באדם. אז כל העסק שלנו פה זה בעצם עם הנאה. ואנחנו צריכים פשוט לדעת איך לקבל אותה. אז חוזר לשאלה הראשונה, הבסיסית, בשביל מה אני חי, למה חי, אני לא נהנה מהחיים. מספיק.
0: אבל אתמול שמעתי את הרב, בגלל זה אני עייף קצת כי שמעתי שיעור בוקר, שהוא אומר, אנשים כבר לא רוצים ליהנות, כאילו, זאת אומרת, אז אתה תהיה מוזיקאי גדול, ואתה תהיה מהנדס ענק, והשאיפות של צעירים כבר אפילו לא, זה לא מתחיל בשביל להגיע למטרה הזאת, זאת אומרת, אנשים לא רוצים כלום. לשם הגענו, לא?
1: כן. כן, זה מצב, אבל מתוך המצב הזה מתחילה התעוררות. בוא נשמע שיר, ואחר כך נדבר עם זיו שילון, ונראה שהרבה אנשים מתעוררים, הרבה אנשים רוצים שינוי, רק השאלה היא איך לעשות את זה.

0: שלום ל... שלום לזיו שילון, איתנו על הקו.
1: שלום.
2: אהלן זיו.
0: אהלן, אהלן. זיו שילון, למי שלא זוכר, אבל השם נשמע לו מוכר, סרן במילואים, מפ"א בגבעתי, שבאב 2012, אם אני לא טועה, במסגרת סיור ברצועת עזה, עלית על מטען צד.
1: נכון.
0: ואיבדת את היד שלך, את שני הידיים כמעט.
1: נכון, יד אחת ועוד יד שנייה שחוברה מחדש בבית החולים.
0: כן. וזה היה אירוע מאוד מתוקשר, ואחר כך, אחרי כמה שנים, כשהמשפט טלור עזריה התפוצץ, אז האירוע בעצם, עוד לא, לפני הרבה לפני המשפט, והמדינה התחילה לסעור ולרתוח, וככה הפילוג עלה על גדותיו, אז כתבת פוסט מאוד מאוד מרגש בפייסבוק, שהניע עצרת מאוד מיוחדת של הזדהות עם סולידריות, אחווה, ערבות הדדית, להחזיר את הכוח שלנו למקור שבו אנחנו בעצם חזקים בו, העם הזה איחוד. זאת אומרת, הנעת איזשהו מהלך של תיקון בעצם, כי ככה זה על פניו מה שנראה. ורציתי לשאול אותך, איך אתה מרגיש את זה ככה עכשיו, ככה בפרספקטיבה, שאתה מסתכל על שרשרת האירועים הזאת?
1: תראה, יש כאן איזשהו הקשר שהוא קולקטיבי, ולא רק קולקטיבי בעת הזאת, אלא קשור גם להיסטוריה שלנו. כי אני חושב שמשחל ההיסטוריה שלנו כעם יהודי בכלל, ובפרט בארץ ישראל, במדינת ישראל, התקופות שבהן הצלחנו להתעלות על אויבים שלנו ולהמשיך לשרוד, התקופות שבהם היינו חזקים ביחד, והתקופות שבהם לא הצלחנו במשימה הזאת, היו התקופות שבהכרח פגענו אחד בשני, או שהיינו בינינו בסוג של קבוצתיות, או איזושהי התנצחות בתוך החברה הישראלית, או בתוך החברה היהודית, ולמעשה למעשה, הדברים האלה משפיעים גם היום. אני הרגשתי פשוט באותו רגע, בלי קשר לדעות שלי או לעמדות שלי על האירוע עצמו, שהן לא קשורות בכלל לעצם המעשה, אלא לאופן שבו אנשים התנסחו באמצעות הרשתות החברתיות, שזה דבר מופלא שמאפשר בחלק מסוים מהזמן להרבה מאוד אנשים להעביר מסרים מאוד מאוד חשובים, אבל באותה נשימה הוא מאפשר גם לכל אחד ככה לזרוע ארץ ולשלח את לשונו מתי שהוא רוצה. והדבר הזה הגיע לשיא מאוד מאוד מאוד גדול ורחב, דווקא בתקופה ההיא שלפני שארגנתי את הכינוס הזה, ולא ציפיתי שזה יהפוך להיות משהו כל כך גדול, פשוט זעקתי זעקה, הסתכלתי על הילדה שלי בערך בשעה 2:30 בלילה, אחרי שיחה עם אבי בן ה-75, שאמר לי שהוא לעולם לא ראה שנאת אחים כזו, ואמרתי, לא יהיה כזאת מציאות, אני רוצה שהבת שלי תגדל, ומשם הגיע כל הזעקה הזו, ואני שמח שהרבה מאוד אנשים הזדהו איתי, והרבה מאוד אנשים הגיעו להעביר את המסר הזה, של קודם כל בוא נהיה ביחד, ואחרי זה נביא את דעתנו, ואני יודע איך לפתור את הדילמה.
2: זיו, זיו, אני פשוט רוצה לנצל את הזמן הזה שאתה איתנו, ובאמת לנסות לחפור כמה שיותר לעומק. אתה מרגיש שאם זה לא היה קורה לך, למשל מה שקרה לך במלחמה, היית מארגן כזה אירוע? זאת אומרת, יכול להיות שבינם צריך להגיע לאיזה משהו כזה קשה וגדול, ולראות את העולם בצורה בעיניים שלך שבעצם אנחנו לא יכולים לראות?
1: תראה, אני באמת מגיע מאמונה שלמה, כי אדם מאמין שנשארתי בעולם הזה מסיבה מסוימת. זה אומנם נשמע גדול וקלישאתי, אבל לא רבים האנשים ששרדו התפוצצות של מטען חבלה רב עוצמה ישר בפרצופה, מה שנקרא, ונשארו בחיים, והתמזל מזלי ואני כן נשארתי בחיים. ולכן אני מרגיש שהתפקיד שלי הוא הרבה יותר גדול מרמת האינדיבידואל, ואם זה אומר בלגעת באוכלוסיות מוחלשות בחברה הישראלית, קרי נוער בסיכון וחבר'ה שקצת יותר קשה להם, או אם לגעת ברמה הקולקטיבית בפוסט שכזה שהתפשט כאש וזה קוצים, בכל מקום שבו אני יכול לתת את ההשפעה שלי בהתאם לאידיאולוגיות שאני מאמין בהם, שהם לדעתי גם די קונצנזוס.
2: אבל אתה רואה שיש אוזניים קשובות לתזה הזאת של חיבור ואחדות, או שזה כאילו שאתה מוצא את עצמך מדבר לעצמך?
1: אני יכול להגיד לך, הרכז, שבעולם של היום, שהוא מאוד מאוד דינמי, קשה למצוא אוזניים קשובות לנושא הזה, כי אנחנו כל הזמן עסוקים בעצמנו, הטכנולוגיה מובילה אותנו לשם, הקדמה, המהירות של דברים זזים, הדור החדש מאוד מאוד מרוכז במה תהיה ההישגיות שלו ומתי, ולכן אסור לנו בתכנית הייצור לזנוח את זה, למרות שלפעמים אנשים קצת שמים את זה בצד, לא רואים, זה לא יקרה, זה סתם חלומות באספמיה, אנחנו עדיין...
2: אבל זה לא איזשהו פספוס מיסוד, אני, כאילו, אנחנו... קצת אולי שכחנו ללמוד את זה בגן, בבית ספר, זה קצת הפך לקלישאה כל העניין הזה של חיבור.
1: תראה, גם אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של 70 שנה אחורה, יש שיגידו לך שמה שעברנו בתקופת השואה כבר הפך לקלישאה, ואז תזכירו את זה כל פעם, כי באמת אנחנו הרבה אחרי זה. אתה גם אמרות כאלה שומע ביום יום, ואני יכול להגיד לך ש... התפקיד שלנו כחברה, של האנשים שכן מבינים את המהות של אחדות בחברה, היא כן להזכיר את זה כל הזמן, וכן לדאוג שאירועים מכוננים בהיסטוריה של העם, של העם שלנו, ובמהות של החברה הישראלית, האלמנטים מכוננים ותכונות מכוננות, ונרטיבים מכוננים כמו אחדות, יישארו תמיד בשיח הציבורי, גם אם אנשים לא כל כך מעוניינים להקשיב.
0: לגמרי. אנחנו מסכימים איתך, אפילו שארקדי הוא חופר פה וחופר, אבל בעצם הוא חופר מתוך הכאב שלו, המשותף שלנו, שאנחנו גם כן חותרים לזה ושואפים לזה, ומנסים כמה שיותר לדבר על זה ולברר את זה ולהציף את זה, וזה לא קל, כי זה עובד בעצם נגד טבע האדם, שהוא מרוכז בעצמו, אמרת נכון. מאוד מאוד מודה לך, זיו שילון, סרן במילואים, מאחלים לך כל טוב. ושנה טובה, ובאמת שנצליח ביחד לייסד את העם שלנו, את החברה שלנו, על כוח של חיבור ואחדות. המון תודה.
2: אמן. תודה רבה, זיו.
1: תודה לכם, תודה.
3: רצי. אדם צועק את שחסר לו, חסר לו ביטחון, צועק ביטחון, חסרה לו הדדיות, צועק הדדיות, חסרה לו גאווה, צועק גאווה, חסר לו יחד, צועק יחד.

מפגין כוח, חסרה לו ריבונות, מפגין ריבונות.

אדם גונה וכשחסר לו חסר לו ניצחון, גונב ניצחון, חסרה לו דעת, גונב דעת, חסר לו כסף, גונב כסף, חסר לו לב, גונב לב.

שחסר לו. חסר לו צדק, רודף צדק, חסר לו שלום, רודף שלום, חסרה לו שררה, רודף שררה, חסרה לו אישה, רודף נשים.

חושבת שחסר לו, חסר לו להרגיש נפגע, משלים נפגדות.

מרגיש מושפל, משלים מושפלות, חסר לו להרגיש אחוח, משלים נשכחות.

0: אתה יודע, פעם היינו צריכים ביחד להחליט, אני והוא, על כל מיני תכנים חדשים ללהקות צבאיות. היינו...
1: אתה ומאיר אריאל?
0: אני מאיר ויוני רואה ועוד מישהו. אז הוא, אתה יודע, אומר, אולי נעשה אופרה על מרד בכלי 6. אתה יודע, וכל הקצינים כזה הסתכלו. לא הבינו מה הוא רוצה.
1: גדול, אחלה רעיון. מישהו ייקח את זה.
0: זה אופרה טרוק על מרד בכלי 6.
1: אדם צועק את אשר חסר לו. כן, זה בא טוב אחרי זיו שילון, בגלל זה שמו את זה עכשיו.
0: אדם חלש צועק שחסר לו, אני חושב
1: אני חושב שכל אחד צועק את מה שחסר
0: לא,
1: לו.
0: לא, אני חושב
1: זה מה שהוא אומר מהר בשיר.
0: אני חושב ש...
1: כן?
0: שיש בריונות מסוימת סביב העניין הזה של אג'נדות. שיש כאלה שלוקחים את זה באמת בכוח. ומכתיבים את הדרך שלהם בכוח. ומול כוח גס, הרבה פעמים אתה מתכופף. ובעצם הרבה מנהיגים... והרבה ילדים בכיתה א', והרבה אנשים בכל מקום, לפעמים משיגים את האג'נדה שלהם, ומתקנים אותך לא כי אתה ממש רוצה לתקן את עצמך, אלא מפחד אתה עושה את מה שבעצם כופים עליך. יש באגו איזשהו ניצוץ גם של אלימות.
1: שליטה, זה הבסיס שלו.
0: של כוח, כן.
1: בטח, בטח.
0: מה שהוביל אותי...

0: זה סיפור על שיר הבא, כי בעצם זה שיר של עוזי חיטמן, והוא כתב שיר כזה, גם אני נולדתי. הוא היה בחור מאוד מאוד מאוד טוב.
1: הייתם חברים טובים, נכון?
0: היינו חברים טובים, כן, ובאמת השיר הזה נורא דיבר אליי, כי כולם, אתה יודע, מכירים את עוזי כזה זורם ולא מתלהם ולא אומר נגד.
1: נכון.
0: וזה שיר כזה של מחאה שקטה, שוואלה, כאילו, קשה לי עם כל הכוחנות הזאת.
1: שלוקחים מונופול.
0: כן.
1: כן.
0: כי בעצם תכלס...
1: אבל זה גם מתוך כאב, מתוך אהבה לארץ, אפרופו הרעיון
0: שעשינו. זה גם מדבר, כן, על חוסר אחדות. איך אתה יכול להיות אחיד אם אחד רוצה לקחת בכוח, והשני כאילו... קצת יותר מינורי.
1: אז אתה הולך לעשות את זה לייב עכשיו.
0: בעזרת השם.
1: טוב.
0: לזכרו של עוזי חיטמן.
1: ארקדי דוכין יבצע את בארץ הזאת.
0: אוקיי, ואני... מזכיר לכם שאנחנו ברדיו מהות החיים... כל יום שני, משתיים על ארבע, מדברים על החיים, ועושים שירים לייב גם. אז הנה, אנחנו הולכים על הטופ, כמו שאומרים.
1: אנחנו גם נשמע אחר כך שיר ראפ, זה היפ-הופ שעשית במיוחד לתוכנית.
0: כן, היפ-הופ זה משהו שנורא מרגש אותי לאחרונה לעשות.
1: טוב, אבל זה עוד מעט.
0: בוא נעשה את זה. תן לי קצת ריברב יורה.
1: וואה.
0: וקצת יותר קלידים, כי... אוקיי.

0: מה טוב בשבילך. טוב, זה היה לא מתוכנן, כי בעצם הסולם קצת היה נמוך, אבל...
1: אוי, זה יופי, אחי, זה היה מרגש. וואו. זה מעניין, אפרופו... נמצאת איתנו על הקו מאיה? נפלא. שלום, מאיה פרידמן.
2: שלום, מה שלומך?
1: איזה כיף, שמעת את השיר של ארקדי?
2: לא העלו את זה לשידור שלי.
1: אוקיי. את נמצאת באיזה סביבה טיפה לרועשת, אז תשימי לב, אם את יכולה ככה יותר בשקט. ומאיה פרידמן, שעכשיו נמצאת איתנו על הקו, שהיא בעצם מרכזת קהילות במכון הישראלי לחדשנות, והיית עד לא מזמן מורה בבית ספר יסודי.
2: חטיבה ותיכון.
1: חטיבה ותיכון, חשבתי יסודי. אוקיי.
2: גם טוב.
1: גם טוב, כן. והגעת ככה להוראה חדורת אידיאולוגיה ולהט ורצון לעשות שינוי ותיקון ולהביא, לעסוק בעצם בדבר שהוא עוד, אין יותר חשוב ממנו, חינוך. אם אנחנו מדברים על תיקון, ואנחנו בתוכנית הזאת מדברים על תיקון.
2: נכון.
1: וגילית משהו אחר.
2: נכון.
1: זה היה ממש מפח נפש גדול שגרם לך להתפטר אחרי זה שנתיים, נכון?
2: נכון, זה היה כאב מאוד גדול בעיקר. גיליתי שאני לא מדברת בשפה של התלמידים שלי.
1: מה, לא ידעת את זה? לא, לא, לא, לא חשבת?
2: כן, אומרים הרבה דברים. אומרים הרבה דברים על מערכת החינוך, ואז עם האידיאולוגיה באתי ואמרתי, מה, זה לא יכול להיות כל כך נורא. אני צעירה, אני עובדת בהדרכה, יש לי המון ניסיון, יש לי המון כלים.
1: כן.
2: יהיה בסדר. אמרתי לעצמי ככה, ואמרתי, אין סיכוי שאני לא אצליח לספח את זה, כמו כל מיני משימות אחרות בחיים שהצלחתי להתגבר עליהן. וככה הגעתי, ולתומי, אכן, גיליתי שבאמת הדברים שאומרים, לצערים נכונים, לא באופן גורף כמובן, תלמידים מקסימים, יש מורים שהם באמת מקסימים, המערכת כמערכת לא נותנת את מה שהתלמידים שלנו צריכים, היא לא משתמשת בכלים שהם נכונים כבר, היא לא משרתת כבר את המשימה שלה, לצערי.
0: אבל מה היה המהות, מה שנקרא, התנגשות?
2: ההתנגשות הייתה, אני חושבת, בין הצרכים של התלמידים, שהם צרכים אחרים היום, הם צריכים ללמוד כישורים שקשורים לעולם התעסוקה, הם צריכים ללמוד מיומנויות. אז ההתנגשות הייתה בין הצרכים שלהם לבין מה שאנחנו מלמדים אותם. לא הייתה התאמה.
0: אז הלכת משם בסוג של תסכול, כעס, או בטוב?
2: אני יצאתי עם תסכול, יצאתי אבל גם עם המון אנרגיה, כי מבחינתי יצאתי כדי לשנות. באמת זה היה התיקון שלי, ידעתי שאני יוצאת כדי לעשות תיקון. לא זנחתי את זה בצד. ידעתי שהצעד הבא שלי יהיה ממש התיקון, ואיך אני כן משפרת את המערכת, ואיך אני כן עובדת עם הכלים האלה, שבעיניי הם כן הכלים הנכונים.
0: וזה לא תפקיד של המחנך, כאילו, לפעול מהשטח, וסוג של ללחם על האמת שלך?
1: זאת אומרת, בתוך המערכת בעצמה, כן?
2: בוודאי, בוודאי. אבל הרגשתי שאני צריכה רגע לצאת החוצה כדי לעשות את העבודה מבחוץ, להכניס את הכלים האלה פנימה ואז לחזור. זו בעצם הייתה המחשבה שלי. לקחתי שנתיים להגיע למסקנה הזאת, זו החלטה מאוד קשה לעזוב. נראה לי שכל מורה שעזב יש לו את הדילמה הפנימית, זה ממש דילמה מוסרית, זה ממש ברמה של אידיאולוגיה.
1: כן, אנחנו שמענו לא מזמן, התפרסם איזה סקר של הלמ"ס, שבעצם אחד מארבעה מורים עוזב אחרי חמש שנים בממוצע, משהו כזה.
2: כן.
1: עוזבים את המערכת, ומורים טובים. חוטים.
0: נכון.
1: אבל התסכול מהמערכת, אני חושב שהתסכול מהמערכת זה פרט אחד בתוך כל המכלול האינטגרלי של החיים והמציאות המאוד מורכבת שאנחנו חיים בו, ותמיד אני שואל את עצמי, אוקיי, בואו ניקח את מערכת החינוך למקום אופטימלי. אבל מה קורה בבית, במשפחה, ומה קורה בתרבות שמקיפה אותנו, שאלה אנחנו, בתוכה אנחנו שורים? זאת אומרת, הכל משדר בעצם... איזשהו סוג, מה זה, לא רוצה להכליל, כן? כי סך הכל ההורים, מאוד מאוד חשוב להם הילדים וכן הלאה, אבל התרבות של האינדיבידואליזם, ושאני צריך לפתח את עצמי ולדאוג לעצמי וכן הלאה, היא לא מאפשרת בעצם את ראיית האחר כמו שאנחנו רוצים. ולכן אני שואל את עצמי, כאילו, מה בתיקון המערכת, כאילו, יכול... להוות איזה מין יסוד בסיס כזה מוצק איתן שאפשר יהיה להתחיל ממנו. מה צריך לעשות שם?
2: אני חושבת שמה שצריך לעשות, זה מהזווית ראייה של העבודה שלי היום כמובן, כן? כל אחד יענה תשובה אחרת. היום אנחנו צריכים להשתמש בכלים טכנולוגיים, יש היום המון המון כלים טכנולוגיים, מאוד מאוד טובים, אבל אנחנו צריכים להשתמש בהם בתוך מערכת החינוך, כדי לפנות את המורה מהעיסוק הטכני, ולפנות אותו בשביל העשייה החינוכית. אני חושבת שהיום יש חוויית ניכור מאוד גדולה בבתי הספר, ואני מתחברת למה שאתה אומר על הסביבה, נגיד, יכול להגיע תלמיד, בין אם בבית הם נותנים לו הרבה יחס ובין אם לא, הוא יגיע לבית הספר והוא יהיה אחד מתוך 40 ילדים בכיתה, והוא ככל הנראה יחווה באיזשהו מקום חוויית ניכור, כי יש מורה אחד בכיתה ובצדק, מורה אחד לא יכול לעשות את כלל התהליכים שהוא היה רוצה עם 40 ילדים. ואם אנחנו נכניס כלים טכנולוגיים שיעשו הרבה עבודה טכנית בשביל המורה, למורה יהיה יותר זמן ופנאי ממש להידרש לכל אחד מהילדים. יש למשל מערכות היום שתלמיד יכול לעשות מבחן למערכת, והמערכת ממש פותרת את המבחן ומחשבת ציונים, ונותנת דוח למורה שבו כתוב איפה קשה לילד ומה הוא הצליח יותר. יש ממש דוחות שבשניות יכולות לעשות את מה שאנחנו מורים משקיעים ימים ולילות כדי לעשות. ואז אני אומרת, החוויה של הילד היא אמורה להשתפר. כלומר, זה לא אמור להיות חוויה מנוכרת של טכנולוגיה קרה ומפחידה, זה אמור להיות חוויה שהיא דווקא משודרגת יותר גם עבור התלמיד וגם עבור המורה, וכאן אנחנו משמשים
0: בטכנולוגיה
2: אך ורק למה שיכולה
0: לשרת
2: אותנו בטוב.
0: יכול להיות שבתי ספר בכלל, כאילו, כל האג'נדה היא טעות, כאילו אין לנו בעצם מה ללמד, כי תכלס לא מלמדים אותך איך להיות בן אדם, ומשקיעים המון בכל מיני...
2: בידע. בידע ובתוכן, וילדים היום יכולים לקרוא בויקיפדיה בערך את כל מה שאני רוצה ללמד אותם על משהו.
1: זה בדיוק העניין, בתי ספר יושבים עדיין על מה שנקרא, על השיטה הזאת שהתפתחה באזור המהפכה התעשייתית.
2: נכון.
1: ונותנים לילדים, יש לנו בעיקר השכלה, אבל בעצם המקום שבו אני מבין איך פועל העולם, מי אני, ממה אני מורכב, איך אני מתפתח.
2: נכון.
1: דברים שחסרים מאוד, אני בספק אם טכנולוגיה יכולה לענות עליהם, אבל אין ספק שאם המורים יהיו יותר פנויים לזה, וגם גם הם צריכים נראה לי איכשהו לעבור הכשרה לכיוון הזה. אז אנחנו...
2: טכנולוגיה היא רק כלי, כן? היא רק כלי, לא יכולה לעבודה חינוכית משמעותית.
1: לגמרי. טוב, יופי, אנחנו מאוד מאוד מקווים שזה באמת מה שיקרה ושנעלה על הדרך הטובה. כולנו מכירים את המשפט הידוע של קורצ'אק, תקן את האדם, צריך תקן את החינוך. אז שבאמת זה יקרה, להתממש. נתקן אותו. המון המון תודה, מאיה.
2: תודה רבה.
1: פרידברג, הכל טוב.

0: בעל הסולם שנקרא השלום בעולם, תת כותרת, עיונים וביקורת בשאלות הגורמים להיעדר השלום, הצעות מתקני העולם והעמדתן במבחן המציאות. זה התת כותרת למאמר, ואני רוצה לקרוא את הפתיחה שלו, כי היא מאוד מאוד רלוונטית להמשך הדיון שלנו. הוא כותב ככה: כל דבר שישנו במציאות, הן טוב והן רע, אפילו היותר רע ומזיק שבעולם, יש לו זכות קיום, ואסור להשחיתו ולבערו כליל מן העולם, אלא שמוטל עלינו רק לתקנו ולהביאו למוטב.
1: מה זה לתקנו?
0: לתקנו ולהביאו למוטב.
1: לתקנו זה כבר משהו בכוח, לא?
0: מה הוא אומר בהמשך? הוא אומר, טוב, אתה רוצה שאני אקרא או שאני אגיד לך, שאני אספר על זה?
1: מה שאתה מרגיש. אני, אתה מורה, אני תלמיד, אני שאלתי מה זה לתקנו. כי אתה אומר, אין לנו זכות מצד שני לתקנו. לתקנו יש משהו כוחני, כבר.
0: קודם כל, מה הרעיון הכללי, העיקרי שבו איתו הוא פותח את המאמר? שמה שאנחנו מסתכלים ומביטים עליו, ואנחנו שופטים אותו, מבקרים אותו, אם זה רע או אם זה טוב, אנחנו כנראה לא לגמרי בטוח יודעים אם זה רע או זה טוב, ולכן הוא אומר, אל תיגע, אלא תבין שאתה צריך איכשהו להסתכל על הדבר המתוקן. מה זאת אומרת? תסתכל. דבר זה ידוע לכל, שהבורא לא ישלים את הבריאה בעת שבראה. כאילו ברא דבר חסר. מה זאת אומרת? אנחנו רואים בכל פינה במציאות שלפנינו, אין בכלל ואין בפרט, שהיא נתונה תחת חוקים של התפתחות הדרגתית. החל משלב ההיעדר עד גמר הגידול. מסיבה זאת, כאשר אנחנו תואמים טעם מר בפרי, בתחילת גידולו, אין הדבר נידון אצלנו כמציאת מום ודופי בפרי. נכון? כי אנחנו יודעים בעצם. משום שכולנו יודעים את הסיבה, והיא שהפרי עדיין לא גמר תהליך התפתחותו בשלמותו. וכן ביתר הפרטים של המציאות. כאשר איזה פרט נראה לנו רע ומזיק, הנה אין זה אלא עדות עצמית של אותו הפרט, שהוא עדיין שרוי בשלב מעבר, בתהליך ההתפתחות שלו. לכן אין לנו להחליט כי רע הוא, ואין להטיל בו דופי, כי לא מחוכמה היא.
1: אני הבנתי את זה עדיין במילה לתקנו, שזה פעולה, ולא הבנתי מה הפעולה.
0: אוקיי, אז את זה אנחנו נשמור אחר כך, אנחנו נדבר עם הרב מיכאל לייטמן, אני לא רוצה לעשות ספוילר לזה, אבל מה שהיה חשוב לי להביא פה את הציטטה הזאת, זה בהקשר של ההיפ-הופ שהשמעת לי מקודם שכתבת.
1: כן, אני חוטא בהיפ-הופ לאחרונה, משתעשע.
0: ובשביל להתחיל לפתוח איזשהו דיון ואיזשהו מחשבה על המקום הזה של בעצם אנחנו מסתכלים על איזשהו תהליך התפתחותי, ומתוך ככל הנראה צרות הראייה שלנו, אנחנו שופטים את הדבר באמצע התהליך, ואז אנחנו אומרים, זה דפוק, זה רע, זה מקולקל. אבל אתה יודע, זה כמו שתינוק, הוא מתפתח. אתה מסתכל על תינוק קטן, אתה לא רואה שהוא דפוק.
1: כן, טוב. זה, אתה פותח פה סגה, כי בעצם יש המון המון דרכים שבהם אפשר להגיד, זה הדרך הכי נכונה לתיקון. והבעל הסולם מדבר על דרך מאוד מסוימת, מהי תיקון. וגם פה אתה יכול להגיד, יש פה עוד אג'נדה מתוך אלפי אג'נדות שאתה לא יודע אם היא הנכונה, אתה צריך להשתכנע
0: שהתיקון על פי... הוא מציע גישה, לא חס ושלום, הוא מציע גישה, הוא מציע גישה, וגם הכלל שהוא נוקט בכל הזמן, זה אין כפייה ברוחניות, אתה לא יכול לשכנע את הבן אדם או לכפות את זה עליו.
1: נכון,
0: כי זה אהבה, אנחנו מדברים על אהבה, כמו שהתחלנו לדבר על ההתחלה.
1: פתחת פה משהו שנורא קשה לסגור בתוכנית.
0: אנחנו אמרנו, נראה, תחכה, תכף.
1: בוא נשמע היפופ, הרכש
0: הפרודקשן, נכון?
1: יו, כאן אלקשה פרודקשן.

0: טוב, מתקני העולם. אני רוצה רק להגיד שזה קשור להמשך של המאמר, שהוא כותב, הוא כותב ככה. מכאן המפתח להבנת החולשה של מתקני העולם שקמו בדורותיהם, כי הם ראו את האדם בדמות מכונה שאינה פועלת כראוי, וצריכה תיקון, דיינו להסיר ממנה את החלקים המקולקלים ולהחליפם באחרים המתוקנים. כי כן כל מגמתם של מתקני העולם העלו, לבאר כל רע וכל מזיק שבמין האדם. לפיכך כל מתקני המתקנים מהמין האמור איתמו מארץ, והמידות הרעות שבעולם לא איתמו מארץ. זאת אומרת, יש פה איזושהי גישה של תיקון שאנחנו, לפי מה שבעל הסולם כותב, צריכים גם כן להבין שבעצם טבע האדם הוא טבע האדם, הוא לא משהו שאתה יכול ממש לתקן אותו. אתה מבין? זה מה שאתה אמרת מקודם. איך מתה, מה זה נקרא תיקון?
1: מורכב.
0: כן. טוב, אנחנו פה כבר שמחים מאוד מאוד לארח את ערן צור.
1: עכשיו ערן, אנחנו רוצים קודם כל להגיד לך תודה שבאת, ומה שבסך הכל עמית ניסה להגיד, שאנחנו מאוד אוהבים שהאורח הוא קצת שותף לנושא, אז אם יהיה לך בכל מקרה להגיד משהו על מתקני העולם, אתה מוזמן, אם לא, אז אפשר להישאר נטו במוזיקה.
2: אז קודם כל אהלן, וטוב להיות פה וכיף להיות פה ותענו. מתקני עולם, אתה יודע, יש לי המון רספקט לדבר הזה, המון כבוד והמון סקרנות, אבל כשאני בא ואני רואה אותך ארקדי, אז אני נזכר בימים ימימה, ואני דווקא מעוניין להתרכז בזה, שאני חושב שאני הייתי אחד האנשים הראשונים שראו אותך כשהגעת לישראל. נכון, אתה באת נכון. לתזמורת קריית ביאליק.
1: נכון.
2: עכשיו היית עוד עם הבגדים של הסוכנות, והיית ממש טרי בארץ.
1: חליפת פסים.
2: מישהו מוזר נכנס שם וזה, ואז אנחנו כולנו היינו נורא צעירים ועניינים, ואתה
1: התיישב... חסר ארוך, כן. היית ממש...
2: אתה התיישבת על, על הפסנתר, וניגנת שיר שאתה כתבת והלחנת. ואנחנו נדהמנו, אני וחברים שלי שהיינו שם, לא חשבנו שאנחנו, שמישהו בגיל שלנו יכול לעשות את זה. וזה היה נורא יפה, אז אתה יודע, זה בשבילי רגע מכונן הדבר הזה. שהנה, אפשר להלחין שירים ולכתוב אותם. ואז עברו השנים, שנינו עברנו לתל אביב פחות או יותר באותו הזמן, וראיתי אותך ככה מתפתח יפה עם החברים של נטשה, וכשהתפרקה לי הלהקה, קרמלה גרוס וגנר, ואמרתי, הנה, אני יכול לעבוד עם פרטנר אחד, משותף אחד, מיד אמרתי, ארקדי. עכשיו, אם אתה זוכר, אני באתי אליך, והפגישה הראשונה כבר הייתה מטובה, אבל אז הייתה לך תקופה כזאת שלא יכולת, ואני חשבתי, הוא כן יהיה, הוא לא יהיה.
1: אמא שלי בדיוק נפטרה בקו הזה שפנית אליי, אז בעצם הייתי יוצא, הייתי יוצא לנשום אוויר ככה, בזמן שעבדנו בשביל ככה להיפרד עוד
2: נעימה. אני חוויתי את זה שהתחלנו, ואז באמת נאלצנו להפסיק. ואני בדקתי עם אנשים אחרים, אני אומר לך, הייתי אצל איזה 4-5 מפיקים מוזיקליים, ואף אחד לא נתן לי את התשובות הנכונות כמוך. אז חיכיתי וחיכיתי, ואז הרמתי לך טלפון, אומר, בוא, יאללה, נו, בוא נעשה את הכלי. ומשם ועד אלבום עיוור בלב ים, זה דרך, זה קו ישר שמוביל. אז אני יותר מהתיקון, האמת, זאת אומרת, בא לעשות פה את התיקון הזה, ולשיר שירים מהאלבום הזה. כן, כן.
0: מה נשמע?
2: נשמע את פתאום נהיה קיץ, אבל אני צריך סאונד לבאס. אוקיי.
1: זה טוב לשיר האדם. זה טוב שאני מתקן את העולם.
0: ארקדי מתקן את האולפן. יש גם עניין של תיקון אולפן.
2: זה גם חשוב. יש לך סאונד פה?
1: פשוט מיקרופון ממש טוב.
2: אחת, אחת, אחת.

מעריץ. אני לבד מתחת צמיחה, פתאום לי הקיץ. אני מזיע מתחת צמיחה, רואה אותך, את התינוק שלנו פרי אהבה. פתאום לי הקיץ. אני לבד מתחת צמיחה, פתאום לי הקיץ. אני מזיע מתחת צמיחה, רואה אותך, את התינוק שלנו פרי אהבה.

אני אוהב, אוהב, אוהב, אוהב, אוהב. אני אוהב, אוהב, אוהב, אוהב. לה לה לה לה.

פתאום נהיה קיץ, אני לבד מתחת צמיחה. הקיץ, אני מזיעה.

0: איזה כיף.
1: גדול.
0: השירים רק משתפחים עם הזמן.
2: תענוג לי לבוא ולשיר את זה פה לידך, חבל שאין איזה פסנתר. יש שם עשיתי סייף.
1: אתה יכול לעשות את זה משהו, לא?
0: כן, אבל אין לי אוזניה, אני צריך יורקה לקח לי אוזניות.
1: אני יכול לתת לך את שלי גם כן, אז זה עד הפעם הבאה.
0: לא, לא, הנה יורי אבי לי. נגע. בלי קשר. אוקיי,
2: כי אני רוצה גם לנגן פה שיר שאתה נתת לי אז, קוראים לו המנון לאדישות, אני לא יודע אם אתה זוכר אותו, הוא בסול מז'ור.
0: אוקיי.
2: הלכנו על זה?
0: אתה תתחיל, אני לאט לאט אצטרף.
1: וואי,
2: המנון לאדישות, מילים ולחן, הבחור הזה שיושב פה לידי, ארקדי דוכין.

ננסה רק עוד פעם לא לפרוק את הזעם, נתחבק ככה סתם ונראה מה יצא. בואו נתפרק בשירה, לא ניגע בבשורה, האמת אסורה, כך אמרה המורה, ונצוף על ה...

בוא נביט בעיניים ונספוג לא נבלום, צעירים ותמימים

שלמרות הקושי אין לנו עניין באושר, ונראה מה יצא. בואו נסתגר בחדרנו ונאמר לעצמנו, זה מה יש, זה מה שהבאנו, לא נלך על קצה.

0: ואין נדחית היום,
1: ואין נדחית היום,
0: בוא נביט בעיניים ונספוג לא נבלום.

0: הזכרתי לך לשכחות.
1: כן. זה נקרא המנון לאדישות.
2: אדישות זה משהו שצריך לתקן, אה? או לא?
1: בשיר הזה יש איזו השלמה, נראה לי, עם הדבר הזה.
0: גם השלמה, אבל גם איזו אירוניה כזו.
2: כן.
1: כן, כן,
2: כן. לא, אני חושב שכאילו זה אחד הדברים הכי מבאסים שיש דווקא אדישות. ואז אני מסתכל על השיר הזה יותר ממקום של האירוניה, פחות ממקום של ההשלמה. השלמה בסדר, כי זה הטבע, אבל... אדישות.
1: מורכב, כמו שאומרים. אז אירן, אולי תספר לנו קצת מה, מה עכשיו, מה קורה, איך אתה... לאן אתה?
0: אני שנה אחרי אלבום, אלבום האחרון שלי יוצאתי לפני שנה. המסלול המואר קוראים לו. וכמו שאתה מכיר את זה, כשמוציאים אלבום הזה, בעצם מנקים את השולחן עבודה מהרבה דברים. ואז יש לך איזו תקופה שאתה מרוקן בעצם, ואז קורא לדברים להתחיל לבוא חזרה. אז זה אומר שאני מנסה לכתוב שירים חדשים. ואני גם כותב פרוזה, אז ככה אני עסוק גם בזה. יש לי משפחה, שני בנים ואישה, ואתה יודע, בית ככה שעדיין דורש תפעול אינטנסיבי.
1: איך זה להיות אבא באמת, כאילו...
0: אני נהנה מזה מאוד. ילדים שלי כבר גדולים, 11 וחצי ו-16.
1: וואו.
0: אז אתה יודע, הם גם מנגנים, אז אנחנו עכשיו ראינו פסטיבל רוק באירופה ביחד, אז אנחנו כבר מבלים. צריך יותר לעשות להם, עדיין להכין להם את הארוחה החמה כשהם חוזרים, להגיד להם ככה מגבוה יותר, מה כן, מה לא, אבל העבודה הזאת של ההתחלה כבר מאחוריי, כן.
1: כן, אני אצלם קטנים 12 או 6.
0: איך אתה חווה את זה?
1: לפעמים בהשלמה גדולה, לפעמים בשאלה, כאילו, מה עושים עכשיו? ידע שאני אתמול חזר ב-12 בלילה, בת 12. 12 היא כאילו מוצאת את הדרך הביתה.
2: מה, היא לא לומדת?
1: לא, היא הלכה לי איזה משהו, וככה נסחפה, אתה יודע, גיל 12 היום
2: זה... מה זה נסחפה?
1: אתה יודע. נסחפה עם הזרם של הדור. היום 12 זה קצת יותר, כאילו, בשעון הביולוג.
2: כן, ה-12 זה ה-18 החדש.
1: כן, כן.
2: זה נכון. שלי כבר 15 ביהוד, ואתה יודע, משהו. יש לך חבר בן 18, חייל.
0: וואלה, וואו.
2: כן. משהו איכותי. כן, כן. לא, אבל בחור טוב. משהו, זהב טהור. שימי, אתה שומע אותי? דיר בלק.
0: האמת שאני חשבתי על עוד שיר אחד שהוא כן קשור לנושא שלכם. זה גם כן שיר מהאלבום הזה שאנחנו עשינו, שיר שקוראים לו עץ. ואני אומר שהוא קשור לעניין של התיקון, כי אני חוויתי תיקון, נגיד, של אבי, שהוא ניצול שואה, ובעצם כל המשפחה שלו הושמדה, והוא בא לארץ לעשות איזה תיקון, איך אני אומר, להתחיל מחדש.
2: כן.
0: אז בהשפעת המסע הזה שלו, אני כתבתי מילים לשיר שהלחינה אותו קורין אלעל, שזה שיר שקוראים לו עץ.
2: נשמע אותו?
0: יאללה.
2: יאללה, תעלוג.

הפרימה פל שם לא רחוק, הצמיח שורש של ממש, ושורשים הצמיחו שתיל אשר ירוק לבש, מוציא ישן מפני חדש, הוא שיוציא ענף חדש, מוציא ישן מפני חדש.

0: וואו.
1: בינתיים הגיע איזה מתופף תוך כדי.
2: הקאדי
0: ספונטני.
1: הקאדי ספונטני.
2: טופים לייב.
1: שם לאלבום, הקאדי ספונטני.
2: אני רוצה לקרוא משהו. אפשר לקרוא? זה קטע מתוך הזוהר. כיתרון האור מתוך החושך. כתועלת האור אינה באה אלא מתוך החושך. תיקון הלבן הוא שחור. כאילולי השחור לא היה מושג הלבן. ומשום שיש שחור, מתעלה הלבן ומתכבד. משל למתוק ולמר. שאין איש יודע טעם מתיקות מטרם שיודע טעם מר. מי עושה לזה שיהיה טעמו מתוק? אמר. כי הדברים שיש ביניהם יחס הפוך, הרי האחד מגלה את חברו. כך בלבן ושחור, ובאור וחושך, ובחולה ובריא. כי אם לא היה חולה בעולם, לא היה שום מושג לשם בריא. כמו שכתוב, גם את זה לעומת זה עשה אלוהים. כמו שכתוב, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח את ידך. זה אני חושב אולי ממצא את הגישה שבעל הסולם התחיל לפתוח שם במאמר שקראנו על התיקון, שהמושג הזה של תיקון צריך לכלול בתוכו שני הפכים מנוגדים. אור וחושך, מר ומתוק, חולי ובריאות. ואיך לעשות את זה, זה דבר מאוד מאוד מיוחד, מאוד לא ברור, אבל צריכים לעשות את זה ביחד, עם איזשהו... עזרה, עם איזשהו כוח פנימי שכנראה נמצא בתוך הטבע, כך מספרים לנו שיכול להביא אותנו למצב של אחדות הניגודים הזאת. אבל זה לפחות הגישה.
0: אני נורא רוצה לשאול את ערן, איך הוא מרגיש נגיד את העולם עכשיו, נגיד לעומת סתם הפעם האחרונה שהתראינו? מה השתנה בך בראיית עולם, כאילו איך אתה חווה אותו?
1: העולם, אתה יודע, מצד אחד הרגשות של האנשים והטבע שלהם הוא נצחי, ומהצד השני באמת התנאים מסביב משתנים במהירות מאוד גדולה. אנחנו במין תקופה של מהפכה כזאת, המהפכה הטכנולוגית, ואנחנו נכנסנו אליה, אתה ואני לא נולדנו לתוך זה, הילדים כבר כן. אז יש מצד אחד הרגשה של בגרות כזאת ש... אני כבר מכיר את החיים ואני מאוד מחובר אליהם. ומהצד השני יש גם איזה פליאה כזאת על המהירות של ההשתנות מסביב. כן.
0: אתה אוהב את מה שקורה? או שאתה מתמרד לחלק מהדברים?
1: מתמרד לאו דווקא, כי אני לא מוצא בזה טעם. אתה יודע, אלה דברים שאין לי סיכוי נגדם. גם לא רוצה להיכנס איתם למאבק. אבל הרבה פעמים אני מוצא את עצמי כן תוהה ומרוחק מזה. כן. כן. כי בכל זאת, נגיד אני עדיין מעדיף לקרוא ספר בנייר ולא בקינדל, ואני עדיין מעדיף לנגן גיטרה בס ולא לכתוב את הבסים על מחשב. כן. ומהצד השני, אני כן רוצה להתחבר, יש לזה המון מה לתת לנו, וזה בעצם, איך אני אגיד, הדבר החדש והמוביל של התקופה הזאת. ולך תדע לאן זה עוד יוביל. נראה שאנחנו או בתחילתו או באמצעו של תהליך שהוא מאוד אינטנסיבי.
0: מה עולם האינטרנט עשה לך?
1: תראה, אני נגיד קורא עכשיו, יש סופר, אני בדיוק הייתי בצרפת ואני למדתי צרפתית, אז אני מתחזק אותה בלקרוא. אז יש את הסופר הזה, חתן פרס נובל יהודי איטלקי, קוראים לו פטריק מודיאנו. והוא כותב סיפור שהטופוגרפיה שלו בפריז היא מאוד מוזכרת. זאת אומרת, הוא מדבר על נקודות מסוימות בעיר, קורא להם בשם שלהם. אז אני מוצא את עצמי יושב עם הספר ועם הטלפון הנייד, ועם גוגל ארף, ואתה יודע, מגיע, עושה את המסע יחד איתו. אז מהבחינה הזאת, אני יכול להגיד שאני כן מרגיש שהדבר הזה הוא פותח לי יותר את הכוונה שלו. אתה מבין, ואני שוכב במיטה שלי בתל אביב, עם הספר ביד ועם הטלפון ביד השנייה, ומטייל יחד איתו לא רק בדמיון, אלא אפילו במראה עיניים. אז מזה אני מאוד נהנה, כן. יש גם דברים ש... איך אני אגיד, הראש של האנשים בתוך המסך וכל הדברים האלה, זה לא... אני לא נולדתי לתוך זה, אני תוהה. מתי אפשר לראות מבטים של אנשים, אם זה עדיין רלוונטי.
0: איך בהופעות, איזה פרצופים אתה פוגש? אנשים שגודלים איתך, או גם דור חדש?
1: זה תלוי לאיזה מקום אני הולך להופיע. יש מקומות שבהחלט אני רואה אנשים בדור שלי, ושמח על זה בגלל שאני יודע שהם הולכים איתי דרך. ויש מקומות שבאים צעירים יותר, וזה מאוד משמח אותי. כי אתה יודע, מוזיקה, כשאתה מנגן מוזיקה ואתה מופיע איתה, יש בזה משהו שהוא שייך באמת לאיזה משהו צעיר, כי אנחנו, אני אומר ברבים, כי אני משער שזה גם אתה, זה חלום ילדות בעצם, הדבר הזה, שאתה מגשים אותו לאורך החיים המבוגרים שלך.
0: אתה גם מלמד, נכון?
1: אני גם מלמד כתיבת שירים.
0: איך זה המפגש הזה עם בתפר הזה?
1: קודם כל, אני בא מבית של... גם אבא היה מורה וגם אמא הייתה גננת. אז בבית היה את העניין הזה של החינוך. אז יש לי את זה איכשהו בילדין בדם. עכשיו, אני תמיד אומר שכשאני לא עושה את זה, זה לא חסר לי. אבל כשאני עושה את זה, אני נהנה מזה. נהנה לחנוך אנשים מוכשרים, ואני נהנה גם... יש לי גם כיתות כאלה של אנשים שהם פחות צעירים, והם נגיד מתעסקים... אתה יודע, בכל מיני מקצועות אחרים ממוזיקה, ואני מנסה לדאוג שתהיה להם לפחות שעה, שעתיים בשבוע הפינה הזאת בשביל עצמם, להקשיב לעצמם ולנסות ליצור מתוך המקום הזה. כי כל בן אדם שיוצר יודע שאתה צריך איזה מקום משלך בדבר הזה. אפשר להגיד שזה שקט פנימי, אבל זה יכול לבוא גם מזעם פנימי, מכל מיני נקודות פנימיות, אבל זה מקום שאתה מקשיב לעצמך. אז אם אתה, לא יודע, היה בחור אחד טייס, בצהל, שאתה יודע, אנשים מאוד מאוד עסוקים, הוא בכל זאת מזע את הזמן לבוא פעם בשבוע לשיעור, אבל הוא התקשה בלכתוב שירים, ואני ביקשתי ממנו, תמצא לך את הרגע ותישב, אז אכן הוא הלך לחוף תל אביב, התיישב שם על איזה סלע, וכתב שיר נהדר, והביא אותו לכיתה, אז הייתי מרוצה.
0: אתה רוצה אולי קצת לספר לנו איפה ההופעות הקרובות?
1: כן, יש לי הופעה ב-14 לאוקטובר, באמפי שוני.
0: וואו.
1: וכן, אני, יש לי שם את ברי סחרוף ושלומי שבן אורחים, ואני עם הרכב שלי, וגם אני חוגג שנה לאלבום, ובעצם איכשהו סיום של הסיבוב שלו, וגם אני הולך לנגן שירים מכל התקופות, ואתה יודע כמה המקום הזה שם הוא כיפי ויפה.
0: אני אשמח להגיע,
1: אני
0: לראות.
1: אני נורא אשמח שתהיה שם.
0: מקום נחמד, כן, שהוא...
1: כן.
0: איזה כיף.
2: איי, מגניב. נשמע טוב. 14 לאוקטובר?
1: כן.
0: סבבה, אז אני מאוד מאוד נהניתי לפגוש את טירן אחרי הרבה שנים שלו, ו...
1: אפילו ניגענו ביחד שיר, את השיר
0: שלכם. ויאללה, אולי נמשיך קצת להיות בקשר,
1: ברור,
0: אולי
1: ברור,
0: נעשה איזה...
1: ברור, בטח נעשה.
0: מופע פרוע פעם, ככה, משהו.
1: כן, תודה רבה לכם.
0: הוציא את השידים.
1: תודה רבה שהזמנתם אותי לפה, התוכנית המרתקת שלכם. תודה רבה.
2: זה כיף.
0: תודה רבה.

0: אנחנו רוצים להגיד שלום לרב דוקטור מיכאל לייטמן שנמצא איתנו על הקו.
1: שלום מיכאל.
2: שלום, שלום אקדי.
1: אני מצטער שקצת שינינו את הלוז איתך, אבל אני מקווה שתסלח לנו, ואני רוצה ישר ככה להיכנס לתוך העניינים. אז מה, באמת אין סיכוי לאף בן אדם שיציע איזשהו תיקון להצליח בזה? זאת אומרת, סופם של כל מתקני העולם להיכשל?
0: אנחנו פשוט קראנו לפני
2: זה. כן, בכל הפעולות שלנו שאנחנו עושים בעולם הזה, אנחנו בעצם לא עושים שום תיקון, אלה כל הפעולות האלה, כל המעשים שלנו, כל מה שאנחנו עושים בעולם הזה, זה סך הכל כדי להיוודא שאנחנו להיטיב למצבנו לא יכולים, ויש רק דרך אחת להיטיב, זה אם נתחבר יחד, אז אנחנו נוכל למשוך כוח יפה, טוב, והוא יעשה את התיקונים.
1: אז מה אתה אומר? כל כך הרבה משאבים, כסף, אנרגיה, בניינים, נשק וזה, והכל זה בעצם סתם?
2: אלפי שנים אנושות רוצה לבנות משהו טוב, ורק הולכת ונכשלת כל פעם יותר ויותר. ועכשיו, שאנחנו הגענו למצב כל כך כאילו עוצמתי, אנחנו יכולים כאילו לעשות הכל, אנחנו דווקא מבינים שאנחנו לא מבינים כלום במערכת שאנחנו חיים בה, ולא יכולים לשלוט על החיים שלנו, וכולם מרימים ידיים, ולא יודעים מה לעשות ומה יהיה.
1: אבל תראה, אותי מעורר דווקא המילה תיקון, כי מצד אחד בעל הסולם כותב שאין לנו זכות לשנות שום דבר, אלא לתקנו, אבל עצם הפעולה של תיקון, יש בזה גם איזה משהו אגרסיבי, לא? או שלמה
2: כן,
1: הוא מתכוון?
2: לא שהאדם עושה תיקון. התיקון שלנו בזה שאנחנו נזמין את הכוח העליון, שהוא יעשה תיקון. ואז אנחנו נוכל באמת להתקדם יפה וטוב. אין לנו אפשרות, אנחנו לא יודעים מה יהיה ברגע הבא, איך אני יכול לתכנן משהו טוב.
1: וואו, אבל מה זה כוח עליון? זה בעצם להגיע לדרגה כזאת גדולה?
2: לא, זה כוח הטוב שיש בטבע, שברא אותנו ומנהל הכל בצורה אינטגרלית, גלובלית, יפה. אם אנחנו לא מפריעים לה, בעיה שלנו שאנחנו צריכים פשוט למשוך את הכוח הזה גם כן לעולמנו, לחברה שלנו, לאנושות. על פני כדור הארץ, אתה רואה מה שקורה בזמן האחרון עם כל האקלים ובכלל עם הכל.
1: כן, אבל האדם הוא אדם קטן, הוא כאילו רק יכול להרכין את הראש וללכת עם כל הזרמים האלה.
2: חוכמת הקבלה אומרת שאנחנו כבר דיברה על זה לפני 5,000 שנה,

0: כל את הפרספקטיבה הטובה שיכולה להיות לפנינו, אני מאוד מקווה שאנחנו נשתמש בלה.
1: בינתיים מה אתה מציע? כאילו, כן להיות קנוע למערכת, שמה, הבנקים, אתמול דיברת, אתה פחות מאמין שזה דבר שישרוד, זאת אומרת, יש המון בטח גופים שבעיניך מיותרים.
0: כן, אנחנו הגענו למצב שכל האגו שלנו, שהיה כל הזמן דווקא מפתח אותנו ודוחף אותנו קדימה להתפתחות, הוא התחיל להתעגל. וההתעגלות שלו, זאת אומרת שאנחנו באים למצב האינטגרלי, גלובלי, כמו כדור הארץ הקטן, העגול, אנחנו לא מסוגלים, לחיות בו. בשביל זה אנחנו צריכים, גם כן צריכים להיות עגולים, מחוברים יחד.
2: מה זה נקרא עגולים? כאילו, מה זאת אומרת שהאגו מתעגל? לא הבנתי את זה.
0: כי אנחנו פתאום נכנסים למערכת ש... היא מערכת שכולה עגולה.
2: תמיד היא כזאת, אבל...
0: לא, הייתה ליניארית. זה סימן שאנחנו היום לא יכולים לשלוט על מה שקורה בעולם. לא בנקים, לא תעשייה, לא משפחה אפילו.
2: זאת אומרת, עכשיו היא מתגלה ככזאת? זאת אומרת, עד היום הבן אדם מתפתח כאינדיבידואל שרוצה לספק את צרכיו לעצמו...
0: כן.
2: והיום הוא מתפתח כבר בצורה שיש לו הכרה בתלות של העולם שהוא נמצא בה, ועדיין אגואיסט.
0: כן.
2: הבנתי.
0: ואנחנו צריכים בשביל זה להתחיל להתעגל, אבל זאת אומרת להתקשר זה לזה. וזה, והאגו שלנו לא נותן. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים למשוך הכוח הזה אינטגרלי מהטבע, לפי ההזמנה שלנו, מה שנקרא. וכל החומת הקבלה דווקא מדברת על זה, איך אנחנו מושכים מהטבע כוח הגלובלי, שיקשור אותנו יחד למערכת אחת, לקומוניקציה נכונה בינינו, ואז אנחנו נחיה בממד ממש יותר עליון. אם לא כן, אז אנחנו באמת נוכל זה את זה.
2: אז מה בעצם ההבדל בין תיקון פרטי ותיקון כללי? יש על זה הרבה דיבור, כולם מדיינים סביב המושגים האלה. מה הפרספקטיבה של חוכמת הקבלה? מה זה תיקון פרטי ומה זה תיקון כללי?
0: תיקון פרטי שכל אדם ואדם יכול לעשות את זה בצורה הזו שהוא נכלל בכולם, ותיקון הכללי זה שכל האנושות בסופו של דבר, ובזמן הקצר, הקרוב, תצטרך להתחבר יחד למערכת אחת, ואנחנו אז נתחיל להרגיש מציאות העגולה, מציאות בממד אחר חדש. זה עומד הכל לפנינו, ובהחלט לכן העולם שלנו הוא מאבד את העניינות במה שיש בו עכשיו. אנחנו עובדים לפני טרנספורמציה מאוד מאוד ממשית.
2: איך צריך לבוא לידי ביטוי התיקון הזה בצורה פרטית? מה האדם צריך?
0: אנחנו נתחיל לראות עולם בלי גבול, אינסופי בזמן תנועה מקום, אנחנו נתחיל לראות כולנו כקשורים יחד במערכת אחת, אנחנו צריכים ללמוד קצת חומת הקבלה, אין מה לעשות. אבל באמת עתיד יפה וטוב, אני מזמין את כולם. אנחנו יכולים לקרב אותו וממש שיבוא עוד כמה שיותר מהר. זה תלוי בנו.
2: אז רק בשביל לסכם פה, כי אנחנו קראנו לפני זה, זה ציטטה מהשלום בעולם של בעל הסולם, אדם צריך להבין שבעצם אין בו שום דבר רע? מה זאת אומרת שאין שום, כל דבר שיש במציאות, אין טוב ואין רע, אפילו יותר רע ומזיק בעולם, יש לו זכות קיום?
0: זה הכל תלוי בנו, כשאנחנו מתייחסים למציאות. אבל באמת במציאות אין שום דבר טוב ורע, אלא הכל מושלם. אנחנו רק צריכים להשלים את כל הדברים האלה, גם רעים וגם טובים, יחד שהם יאזנו זה את זה. אנחנו צריכים לקשור אותם כך בצורה הנכונה. ואז הכל יפה, יבוא לשלום. השלמה, שלום זה השלמה.
2: טוב, שנזכה ונגיע במהרה, הרב
0: מיכאל... בטוח שנזכה. שיהיה לנו שנה טובה, מתקרבת, אני מאחל לכולם, ממש, השלמה.
1: תודה רבה, דוקטור מיכאל אייטמן.
0: שלום ארכדי, תהיה בריא. שמח אותנו.

0: טוב, התנהל פה דיון ער במהלך השיר של אהוד בנאי.
1: אני לפני חודשיים וחצי, הרגל שלי נהלתה בערך כמו איזה משהו מאוד מפחיד. וכאילו, זה אמור לטפטף, למה? כי אני אוכל סוכר, והייתה לי רגל...
0: אתה לא כך אוכל סוכר.
1: לא משנה, אני אוכל סוכר, אחי, עזוב, אני שמן, אני שוקל 160 קילו. זה לא הדיון. הדיון הוא על זה שבעצם הייתה לי התעוררות. למה? כי הרגל פתאום כואבת, ופתאום יש סכנה לחיים. פתאום אתה אומר, וואו, עכשיו אני אפסיק לאכול, ואני אעשה הכל, וזה, וזה, וזה, וזה, נכון. וזה. והנה עבר זמן, ואני מוצא את עצמי דואך עם ההבטחה הזאת לעצמי, ובעצם מסכן את הרגל שוב. בעצם מה שאמר פה רפי, על פי מחשבה שלו, סביב מה שהרב אמר, שאם לא נקבל איזה זבנג מאוד מאוד מאוד רציני, בעצם לא נגיע לתובנות האלה, ויכול להיות שאולי בדקה האחרונה נצליח לעקוף, אבל אנשים, תשמע, הם מדברים פה על פצצת מימן שהם מנסים, עושים רעידות אדמה מתחת לאף שלך, ובעצם עוד שנייה יכולים ללחוץ על איזה כפתור, וכאילו, אנשים משתגעים לגמרי.
0: זה לחלוטין נכון, ואנשים מרגישים את זה, ובגלל שאין את האלטרנטיבה מהצד השני, כל כך בוהקת, כל כך עומדת כנגד, כמין איזה כותב נגדי, אלא יש כל מיני שיטות, אנשים מדברים ככה וככה וככה, כולל חוכמת הקבלה, היא עדיין לא זה, זה לא איזה משהו שכאילו, וגם כשאנחנו מדברים וקוראים את הדברים האלה, אז אנשים אומרים, בסדר, אז היה בן אדם בעל הסולם, אז הוא כתב, אז מה? אז מה? בסדר, אבל לא, כי לא מבינים מאיזה מקום, מאיזה מקום הבן אדם כותב. הוא לא כותב את זה מהמקום של המציאות שלנו.
1: לא, אבל מה שהרב...
0: מה שאני רוצה להגיד, שבכל המקומות כתוב בצורה נורא נורא ברורה, יש שני דרכים. שתי דרכים. כן. עוד דרך... דרך רעה או דרך טובה, מה שנקרא. זה נקרא או דרך בעיתו, בזמנו, או אחישנה, בזריזות, במהירות.
1: מה שהרב אמר שבעצם גם רע זה טוב, כי בעצם זה מוביל אותך בסופו של דבר לאותו...
0: אבל זאת ההכרה הזאת שגם הרע זה טוב, זה כבר נקרא דרך אחישנה. למה? כי או שאנחנו, על ידי, כמו שאתה אומר, מקבלים, חוטפים מכות, או שמתנפחת לנו הרגל, או שחס ושלום, לא יודע מה, מגיע ההוריקן והוא עכשיו תולשת את הבית שלי ואני נשארתי בלי כלום, או לא יודע מה. אלף ואחד אסונות סבל ואיסורים שהאנושות חוטפת פעם אחר פעם. בעל הסולם כותב, זה מאמר השלום, האנושות כמו מתגנת על מרחשת איומה פעם אחר פעם, כמו חולה אומלל, מוטלת מצד שמאל לצד ימין, מפשיזם לנציזם, מנסה ככה, מנסה ככה, כלום לא עובד. שום דבר לא עובד.
1: עזוב אנושות, אני דיברתי על עצמי. גם אני לא למדתי שום דבר מלראות את הרגל שלי כמעט נקריאתית, והסתכלו עליי רופאים מבועלים, והם היו כמעט לבנים.
0: אז אתה צריך לקבל עוד פעם איזה משהו חס ושלום, כי אתה לא לומד, נו מה לעשות?
1: זה מה שרפי אמר, שאו שיבוא חייזרים, או שיקרה איזה אסון.
0: תשמע, להתקדם בדרך
1: הרע, יש לנו איזה קשיחות עורף.
0: אני לא מוכן, אני בתור אבא לילדים, ובתור מי שעדיין אוהב מאוד את החיים ורוצה לחיות פה ולהתקדם ולמצוא את הפוטנציאל, וכל אחד מאיתנו ככה, לא מוכן להיכנע להרגשה, לתובנה הזאת שאם לא יבוא אסון, לא יהיה פה טוב, אלא רק מתוך הסבל והאיסורים אנחנו נצמח. אנחנו לא, אתה יודע למה? כי מה זה יביא אותנו? לאיזה הכרה? להכרה אוקיי, אנחנו צריכים להתחבר, אנחנו צריכים לחיות ביחד, כדאי שכאילו נפתח איזושהי קהילתיות, איזושהי הדדיות בינינו וכן הלאה. בסופו של דבר, אתה לא תוכל להתחמק מזה. אנחנו נצטרך להתחבר. נצטרך, זה מתוך חוק הטבע. יש שבירה של נשמת אדם הראשון, היא צריכה לחזור להיות אחת. עכשיו, או שאתה עושה את זה במודעות, או שאתה עושה את זה מתוך...
1: ההיסטוריה לא מלמדת, זה גם בעל הסולם, שהיה לו את העיתון הזה לאומה, והוא זעק לכל היהודים בפולין לעזוב את המקום ההוא, כי הוא ניבא שיבוא איתר ובעצם יקרו צרות. לא הקשיבו.
0: נכון, אבל זה לא מנע ממנו לנסות בכל כוחו.
1: בוא נשמע שיר שיצא לי את הזכות לחדש.
2: לא על איזה.
1: אופה, זה לא קשור לעניינים, אבל אני צריך...
0: איזה שיר?
1: אני עשיתי שיר של מאיר הלל, לא אומרים שבלי. אפשר.
3: אומרים שבלי חושך

פחות לא אוכל לאהוב. ולמה תמיד מנסים להעמיד את הכל על מקום אחד? רק תן לי שפשוף, תן לי חילוף, תן להרגיש חי וחד. אומרים שבלי רעש אין שקט, אומרים שבלי רוקם אין יושר, אומרים שבלי סבל אין קושי,

0: איזה יופי, אחי.
1: התנהל פה דיון סוער.
0: כן. אני לא יודע, אני באמת חושב שאם אנחנו נכנע לתהליך ההתפתחות, תראה, בעל הסולם מכנה את תהליך ההתפתחות, חוק ההתפתחות ששפוך על הטבע, מה שנקרא בתור מחבש ההתפתחות, זה כובש אותנו, זה כאילו, אתה מבין, אנחנו נרמסים על ידי כוחות עצומים, איתנים של הטבע, בכל מיני צורות שבאים אלינו מפה ומפה, בצורה פנימית ובצורה חיצונית, וגורמים לנו לשאול מה עושים פה, למה זה ככה, איך אפשר לחיות אחרת, האם אפשר לחיות אחרת. אז או שמדחיקים את השאלות האלה ואומרים אין סיכוי, אין שום דרך, אין תכלית, אין מה לעשות, או שכאילו לא מתייאשים ומחפשים את הדרך ואת התכלית, וכל אחד מהמקום שלו, זה תהליכים ארוכים. ניסים זה, זה, זה, זה, זה, זה דברים שקורים מתוך מאמץ משותף שלנו בעצם לפתור את הנעלם הגדול הזה, ואז בעצם מתגלה משהו, כי הכל קיים, כמו שהרב גם אמר, ומקובלים כותבים, זה קיים. העולם הזה, המציאות האינסופית, שהיא מלאה בשפע ואהבה וכל טוב, היא נמצאת פה, בינינו. זה לא נמצא בתפיסה שלנו, בתדר שלנו, של הקליטה, זה הכל. למה? כי הלב שלנו מכוון לעצמנו, כל אחד לעצמו.
1: אני יותר מתחבר למה שהרבה פעמים אומרים בלימודים, שגם אם זו תהיה קבוצה קטנה של אנשים ותעשה את התיקון, זאת אומרת, הדרך היחידה לעשות תיקון, עד כמה שאני מבין, זה בעצם להיות כל הזמן בזמן הנכון, במקום הנכון, מוקף אנשים נכונים, ואנשים הם לא מוקפים, אנשים הם לבד, אנשים הם כל אחד בלופ של עצמו, ולא יהיה מי שילחש להם את הדברים האלה, או שאם ילחישו להם הם לא יקשיבו, אתה מבין? אז יכול להיות שבאמת בבני ברוך תעלה איזה חללית יחידה כזאת, כמו בסרט דמיוני כזה, בדיוני טוב, ותבצע את התיקון עם איזה 100 איש.
0: אני לא...
1: כי מה שקורה בחוץ זה אנשים שכל כך רחוקים
0: לא מסתכל
1: ביחד הזה ובחיבור הזה.
0: אבל זה רק עניין של תפיסה, זה לא נכון, אחי, אתה יודע, זה, זאת אומרת, מבחינת איך ש... דווקא מבחינת איך שחוכמת הקבלה אומרת, היא אומרת, אתה אל תחפש כאילו מה קורה, מה הבלגן בחוץ. אין שום דבר, הכל בחוץ מושלם. זה נראה לך כאילו זוועה, ואנשים כל אחד בתוך עצמו וזה... אם אתה תתקן את התפיסה שלך, אתה תראה שכולם נמצאים כבר מה שנקרא בגמר תיקון. כולם מושלמים, כולם מה שנקרא מלאכי הבורא, מלאכי השם, נמצאים בשלמות ובנצחיות, ואתה לא ראית את זה. אתה לא ראית את זה, למה? כי התפיסה שלך מקולקלת. התפיסה שלך מקולקלת. האדם הוא עולם קטן, כמו שאתה גם אמרת. וכל הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים שיש פה כוח אחד שמנהל את כל המערכת הזאת, את הדומם, את הצומח, את החי, את המדבר, לא בצורה מקרית, בצורה תכליתית, מטרתית. הוא מביא את כל הטבע, את כל הבריאה, למקום של דבקות אליו בחזרה, אל השורש. הוא ושמו אחד, למקום כזה שנקרא גמר התיקון. עכשיו, איך זה יקרה? זה בבחירה שלך. שלך, שלי, של כל אחד מאיתנו ששואל את עצמו, ככה או ככה. מי שעוד לא שואל את עצמו, אז אין לו בכלל, אין דיון כלפיו, אתה מבין? הוא חי. ואנחנו אולי יותר אחראים כלפיו מאשר הוא כלפי עצמו. דווקא אתה. זה שבן אדם עכשיו חי ומתחפר בתוך עצמו מסכן, הוא לא יודע, הוא לא מרגיש, הוא חושב שאין תכלית, הוא דווקא מאוד מפוקח וריאליסט, הוא אומר, וואלה, מה אני אעשה? נצבור כמה שאני יכול, נדאג לעצמי, לילדים, למשפחה, וזהו.
1: תראה, אני במיקרוקוסמוס הכי קטן, למשל, אני עושה היפ-הופ, כן? אני מת למצוא את עצמי עם עוד אנשים ולהיות ביחד. משהו לוחש לי, איזו אנרגיה שלילית כזאת, אתה כבר לא יודע איך להתחבר, אתה כבר לא יודע איך זה, אנשים לא אוהבים את זה להתחבר, כל אחד רוצה להיות עם עצמו וזה. יש גם איזושהי קולקטיביות שהיא יותר אופיינית לגיל, אתה יודע, ברמה, נכון, לא יודע, רוחנית, נכון. לא רוחנית, אבל ילדים אוהבים להתחבר, רוצים חברים וזה. ואני עם כל החוכמה
0: אני
1: הזאת...
0: אני חושב שכולם רוצים שייכות, המבוגרים פשוט יותר, אתה יודע, עטופים עם איזה קליפות, זה לא שהם לא רוצים.
1: נעלמו הלהקות, זה עובדה. אולי אתה שומע עוד איזה קולדפליי חי, אבל הם כבר מה שנקרא ותיקים. וזהו, אין לך, הקולקטיביות היא אינטרסנטית מאוד, היא מאוד, לא יודע.
0: נכון, אבל אסור להיכנע לזה, זה מה שאני אומר, אתה מבין? זאת אומרת, הכל פה עניין של תפיסה של מציאות. תראה מה הרבש כותב, הוא כותב ככה. כתוב בזוהר הקדוש, אין מקום פנוי ממנו. מה זה אומר? זאת אומרת, זה אני מוסיף. זאת אומרת מלוא כל הארץ, כבודו, מה שנקרא. הבורא פה, הכוח, האהבה, ההשפעה, כאילו נמצא ממלא את הכל. ואז הוא מוסיף ככה הרבש. זה שלא מרגישים את זה, הוא מטעם שחסר לנו כלי הרגשה. כמו שאנחנו רואים שמכונת הרדיו, אפרופו, אנחנו ברדיו, נכון? כמו שאנו רואים שמכונת הרדיו, שקולט את כל הקולות שישנם בעולם, כי מכונת הקליטה לא עושה את הקולות, אלא שהקולות ישנם במציאות העולם. יש תדרים שרצים פה בעולם, ואם יש לך רדיו, טרנזיסטור, מחולל תדרים, אז זה נכנס, נכון? זהו. מטרם שהייתה לנו מכונת הקליטה, לא היינו מרגישים את הקולות, אף על פי שהיו במציאות. לכן למכונת הקליטה אנו צריכים. וכשיש לנו את המכונה הזאת, אזי תכף נרגיש שאין מקום פנוי ממנו. והבורא ממלא את כל המציאות. מכונת הקליטה זה הלב שלנו. נכוון אותו אחד כלפי השני, נרגיש את הבורא. Fix you.

0: הרמב״ם כותב במורה נבוכים שהרעות הגדולות המתרחשות בין אדם לאדם, מאיש לרעהו, נובעות מן ההיעדר, כי הן כולן מתחייבות מן הבורות, מהיעדר הידיעה. אילו היה לאדם ידיעה מתייחסת לצורה האנושית, היה נבלם כל הנזק שנגרם לעצמו ולזולתו, כי בידיעת האמת מסתלקות האיבה והשנאה מתבטלת בפגיעתם של האדם זה בזה. אנחנו צריכים תיקון. ארקדי דוכין לייב, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינות, מאזינים. תודה לרן צור שהתארח פה, לרב דוקטור מיכאל לייטמן.
1: תודה לטלי.
0: טלי גרץ, המפיקה שלנו.
1: תודה לרפאל, יורי.
0: כן, ולמאיה פרידמן, ולסרן זיו שילון. עד הפעם הבאה.
1: ונדמה לך שאת מושפעת מתנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל. לא מחפש את הצדק מזמן, זנח תירום. קרונותיי, מה יהיה? ערפל מכסה את השביל. זה אחרת כשאת פוסעת בין צרותיי.

לשכוח ולסלוח, אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח. את זוכרת, נסענו ביום גשור, מרפילי, כל הדרך הבטחנו המון המון אהבה, אז איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך? את היית אהבה

את חושבת שאני מוביל וזה לא כך בעצם, ערפל מכסה את השביל ושילך העצב, יש רק דרך אחד לאהוב, להיות ביחד, נעזוב הכל, נעזוב הכל, שילך הפחד, שילך הפחד.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: לאהוב זה קל. בין חוכמת הקבלה על החיים עצמם עם ארקדי דוכין ועמית שלו.
5: ארקדי דוכין ועמית שלו.

0: טוב, אנחנו באוויר.
1: מה אתה אומר? התחלנו,
0: זהו, אני רוצה ככה וידוי קצר על הנושא שעומד על הפרק, שינוי. שנים אני מנסה להשתנות, שנים אני מבטיח, מחר אני אעשה את זה. אתמול, באחד המסיבות ככה מגניבות שהשתתפתי בהן, שוב נשברתי, אכלתי מלא שטויות, שוקולדים, בשרים וזה. היה תקציב גם, זה המסיבה סבב. ואני קם בבוקר ואני אשכרה סובל בכל הרמות של גוף ונפש. ואפרופו שינוי, אני שנים לא עומד בהבטחה הזאת. שנים אני לא עומד בהבטחה, אני ויש איזה יצר נוראי, אין לי שום מילה אחרת להגדיר את התכונה הזאת חוץ מיצר נוראי. פשוט יד נמשכת למשהו שיעשה לי רע, וכל החשבונות נפש באים מאוחר מדי. יש לי הופעה, אני מופיע עם יהודים ביום חמישי, אני צריך לעמוד על הרגליים, אני צריך לעשות מלא דברים. יש לי יום הולדת לאשתי מחר, יש לי מלא דברים. ופאקינג שוקולד, סליחה, אסור להגיד מינים בוטות בתחנה. כיפף לי את את ההבטחה. השינוי אצלי זה משהו נורא. עמית אמר שהוא חושב שאצל כולם, שזה לא רק בעיה של ארקדי.
2: עכשיו שומעים? שמו, קודם כל, יש פה יום חבל על הזמן פסיכי מטורף, עם מלא מלא הפרעות ובלגנים, אז אנחנו רוצים שתעזרו לנו ככה, כי אנחנו באמת, לא בכלל, בתחנה, בכל הזה,
0: מה זאת אומרת תעזרו? מה אתה רוצה שהם יעשו? שיתפללו?
2: כן, שנהיה ביחד.
0: תן להם איזה תמליל לתפילה בסיסית, מה?
2: מי שפספס, מי שמצטרף, מי ששכח, אנחנו בלאוב, זה קל, זה קל, ארקדי. יום שני, 14:00 עד 15:30, אנחנו איתכם בפייסבוק לייב.
0: לא, אבל מה נוסח התפילה? בבקשה, אלוהים, תן עמית וארקדי לעבור את השידור בשלום.
2: חותם.
0: אוקיי. חבר'ה, תעזבו את הכל.
2: צריך לעשות איזה תוכנית
0: על זה. זה הדבר הכי חשוב עכשיו, לדאוג לנו.
2: זה באמת גם כן מושג שאנחנו עוד לא נגענו בו וצריך לדבר עליו. אבל עם שינוי, אתה יודע, אתה... קודם כל זה נוגע ללב מה שאמרת, ואני חושב בעיקר מעורר הזדהות, כי אני חושב שכל אחד נמצא במקומות זה.
0: אני רק רוצה לשים דגש, שיש את האזור, וואי, היום בא לי הרבה מילים כאלה גסות, והמורה לא מרשה לי. אבל אני חושב שזה באזור, בוא נדמיין שזה על ילדים. אז זה פחות כללה. יש אזור של פיפי וקאקי וכל מיני דברים שילד עושה, וזה בעצם צרכים בלתי נשלטים, וזה בעצם יצרים בלתי נשלטים, וזה אזור שהייתי מגדיר אותו כמעט פרימיטיבי, מנגנון שפועל בזכות עצמו. ואנשים הכי חכמים שאני מכיר, שיש להם המון משפטים חכמים, והמון, אתה יודע, שכל, וזה, נופלים באזור הפשוט הזה של פיפי וקאקי, בעצם כל העניין הזה של בימתיות הזאת, של לאכול, לשתות, מין מופרז למי שיש הפרעה כזאת, או לא יודע מה, אפילו סמים. זה תמיד אזור שפתאום כל השכל יוצא מה שנקרא להפסקה. הוא לא מצליח. הדבר היחידי שאני יכול לזכור בזיכרון רחוק, רחוק, רחוק, שבאמת בקבוצה לאנשים שהם נגיד עם איזו הפרעה כזאת גשמית מאוד יצרית, בסיסית, מאזורי הפיפי וקאקי, נפגשים ביחד, אז קורה איזה קסם. אבל גם שם היצר של התבודדות, לא במובן היפה של המילה, אתה יודע, יש את ההתבודדות ההיא של שולי רנט וכל החבר'ה, אלא פשוט אני יודע לבד, אני אסתדר לבד, אני יכול לבד, אני לא צריך אותם, אני לא צריך לקבוצה. ואז בעצם אנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן מפסידים ליצר.
2: השאלה, אתה יודע, היא הרבה יותר עמוקה בכלל, כאילו, אנחנו בתוכנית ש...
0: יש מיקרופונים כמו נשים.
2: אנחנו בתוכנית הזאת רוצים לנסות לברר ולדבר קצת על המושג הזה שנקרא שינוי, גם מהזווית של חוכמת הקבלה וגם בכלל, כי זה משהו, אתה יודע, זה הבסיס של החיים. החיים נמצאים בטבע, אתה יודע, כל הזמן בהשתנות מתמדת. אנשים כל הזמן רוצים שיהיה להם יותר טוב, רוצים שמשהו ישתנה, אתה יודע, אתה בדרך כלל אתה רוצה שהעולם ישתנה בשביל שיהיה לך יותר טוב. לשנות את עצמך זה כבר משהו אחר. אנחנו גם הרבה פעמים מוצאים את עצמנו משתנים, אתה יודע, מחוסר ברירה, לא מרצון, לא יודעים כאילו להקדים תרופה למכה, אלא אחרי שכואב בדרך כלל, אז מחפשים מה אני יכול לשנות, מה יכול להיות אחרת, ובכלל, מה צריך להשתנות בבן אדם?
0: אני מכיר הרבה מקרים שאנשים פשוט נשארים באותו לופ. הדבר היחידי שהם רוכשים זה אולי קצת יותר שכל, וקצת יותר עייפות, וקצת יותר נועזות לוותר על חלומות. אבל אני לא מכיר הרבה מקרים בסביבה הקרובה של שינויים, או שכשאני מכיר ורואה, אני כאילו מעלים מים, כי זה נראה לי מאתגר מדי. זה כאילו מאיים עליי במובן הזה, רואה, גם אני צריך לעשות ככה, ואני אומר, אני אברח מזה, כי זה נראה לי תמיד קשה מדי.
2: אני רוצה שנצפה בקליפ של סת ברייטמן, של שיר שנקרא Who Wants Change? מי רוצה שינוי? שזה סרטון חמוד נורא, שהוא האמת די ישן, אבל עדיין יש בו איזשהו קסם, הוא לוקח אותנו לתוך המרכז של הלימודים של חוכמת הקבלה שלנו בניו יורק. אמנם כבר כבר השתנה, עברו מקום, אבל בכל זאת, בואו נראה את סט ברייטמן ו-Who Wants Change. טוב, בואו נחבר את הרב.

0: תפעיל את הוידאו.
1: חזרנו. דבור.
0: יופי.
1: כל אחלה קליפ, אחלה שיר. אני תמיד אומר לעצמי, למה אני בכל הביקורים שלי בארצות הברית פסס את השכונות הנחמדות האלה? תמיד זה נראה כזה עמוס וגדול מהחיים, ופתאום נוסעים חבר'ה באוטובוס ויש להם זמן לעשות קליפים, ופתאום בא אחד על אופניים, הכל נראה כאילו כזה, כאילו שזה לא הכל אותה רשת, סטארבק. כי אני תמיד מחפש איזה בית קפה שכונתי פשוט, ורק בקולנוע רואים את זה.
2: טוב, נמצא איתנו הרב דוקטור מיכאל לייטמן, אנחנו שמחים שוב לארח אותך. התוכנית שלנו היום היא בנושא שינוי. ודיברנו ככה קצת בהתחלה.
1: הוא עונה, ובואי נוודא רק ששומעים.
2: כן, כן, שומעים נראה לי, כן?
1: אני לא שמעתי.
2: שומעים?
1: אולי
2: אתה צריך להיות עם אוזניות, כן.
1: שלום רב.
2: לא, לא שומע.
1: לא, אני לא שומע, אני מצטער.
2: גם אני לא שומע. אה, רב, אתה במיוט, אני חושב. אני חושב שאתה במיוט.
1: עכשיו שומע אותך.
2: כן.
1: כן, עכשיו באמת
2: שומע. אז זהו, אז העניין הזה של שינוי זה נושא ככה נורא טעון, כי מצד אחד כולם רוצים להשתנות, רוצים שישתנה לטובה הכל, ושתחיל, אתה יודע, כל החיים זה סדרה רצופה של שינויים, הטבע נמצא בהשתנות, כל הזמן יש שינויים. מצד שני, אנחנו פוחדים משינוי. ארקדי סיפר על זה, איך ההרגלים שלנו כל הזמן מורידים אותנו, מה שנקרא, ביגון שעולה. לא מצליחים ממש להשתנות, וגם לא ברור מה צריך להשתנות. הרגלים שלי, אופי, תכונות, נטיות, איך אני משתנה, איך העולם משתנה. מה זה בכלל שינוי לפי חוכמת הקבלה? אולי קצת ככה נתחיל להיכנס לזה מהזווית הזאת.
3: כל השינויים הם קורים בתוך האדם. בנו משתנים הנתונים, ולכן אנחנו רואים את העולם המשתנה. וסביבנו שום דבר לא משתנה, אלא אנחנו, השינויים שלנו הפנימיים, מקרינים את השינויים שלנו הפנימיים המשתנים, ואז אנחנו רואים את העולם המשתנה, גדול, ממש תמונה כזאת, זה הכל הקרנה מפנימיותינו.
2: איך צריך להתייחס לדבר כזה? זאת אומרת, לקביעה הזאת?
3: שאם אני רוצה לשנות את העולם, אני צריך לשנות את עצמי.
2: אוקיי.
1: פעם הגדרת את השינויים כמו כדור של שלג, בגלל ששנינו נולדנו פחות או יותר באותו אזור, אנחנו מאוד מכירים את התכונות של השלג. שלג בעצם בהתחלה מתחיל מכדור קטן, ואחרי זה הוא תופס תאוצה, וכל עוד שהוא תופס תאוצה, הוא גם תופס עם עצמו עוד יותר שלג, ובעצם כל גלגול של כדור גדול מגלגל עוד יותר. ואמרת, הרבה פעמים אתה מגיב לשינויים, גם לרעה, במין משפט כזה, זה מצוין, זה טוב. ובעצם, מה זה אומר שהשינויים לרעה זה דבר טוב? כאילו, לאן זה מקדם אותנו?
3: אין שינוי לרעה, קודם כל. כל השינויים הם באים מהמצב הכי גרוע, שזה תחילת הבריאה, חטא צדת, חורבן, ומגיעים לסוף הבריאה, שזה תיקונים גדולים, עד שמגיעים לעולם שכולו טוב.
1: זאת אומרת, הדרדרות בכל תחום היא אמורה לקדם אותנו לאנשהו? אם פתאום קוראת הדרדרות עוד יותר, הרי בקבלה יש את העניין הזה של דרגת אוביות, אני לא כזה, אבל אמרת שנגיד אוביות דלת, יקרו דברים כאלה וכאלה, וכמובן שרצוי לא להגיע לשם, זאת אומרת, יש ברע משהו טוב, כי זה בעצם מקדם אותנו לאנשהו?
3: אין דבר רע. רע זה
1: כשאנחנו
3: לא מסתכלים על רק אם אנחנו לא עובדים עם מה שניתן לנו בידיים בכל רגע ורגע, אז אנחנו בעצמנו, במו ידינו, בונים את הרע. כי מלכתחילה, מלמעלה, לא יורד רע. יורד מצב מסוים שאותו אנחנו צריכים נכון לקבל, ואז יהיה לנו טוב. צריכים להתחיל להתייחס לחיים בצורה קצת יותר בוגרת, לא ילדותית, שהכל עשה בעצמו, נשבר בעצמו, כמו שילד אומר, אני לא עשיתי כלום. אין דבר כזה. אנחנו מלכתחילה בנויים לקבל את העולם ברע, וצריכים לשנות את עצמנו. זאת אומרת, אנחנו משנים את הכל. חוכמת הקבלה אומרת יותר מזה. היא אומרת שסביבנו ישנו אור העליון, ממלא כל המציאות. אור אין סוף. זאת אומרת, אין יותר טוב מזה. בכלל, אין רע. אלה כל הרעש, מה שאנחנו עושים, שאנחנו מציירים את הרע שלנו על רקע של אור הלבן, שכולו טוב. לא. ולכן...
1: אבל בכל זאת, יש שינוי כנראה נכון, ויש שינוי לא נכון. מהו השינוי הכי נכון והכי מדויק והכי קריטי? באיזה תחום הוא נמצא? באיזה אזור הוא נמצא?
3: מה שאנחנו מרגישים שמשתנה, אז משתנים התנאים, כדי שאנחנו כל פעם, כל רגע בחיים, נוכל לעשות מהם חיים יותר טובים. שינויים ליותר טוב.
1: לא, אבל בן אדם קם בבוקר עכשיו, והוא צריך לקבל עצה ממך, ככה בתוך הלב, ישר באמצע. מה הדבר הכי בוער לשנות בתוך הלב של האדם?
3: העצה שאני הייתי נותן לאדם, קודם כל, תתנער מכל המחשבות רעות, מכל היחסים רעים. תתנער מזה. הם באים מהבטן שלך. תתחיל להתייחס לחיים בצורה חיובית. זה לא פסיכולוגיה ולא איזה תרגילים פנימיים כאלה, אלה זה מה שחוכמי הקבלה מדברים. אתה צריך לשנות את החשיבה שלך, לשנות את היחס שלך. אתה צריך כבר להתחיל לטפל בעצמך כדי לפתח יחס טוב לחיים, ואז חיים יהיו טובים. זה לא שאתה תשקר לעצמך, אלא אתה תראה שאתה מייצר את החיים, ולא שהם באים מלמעלה וככה בום נופלים עליך ומייצבים לך כל הצורת העולם.
2: רב, אנחנו רואים שאנשים הרבה פעמים לא משתנים עד שהם לא מוכנים לזה. לא מוכנים, ברגע שיש איזושהי מוכנות, הבן אדם יכול להשתנות. אבל צריכה להיות איזושהי הכנה לפני זה. לפעמים אנשים יכולים להעביר חיים שלמים בלי להשתנות. אתה יודע, הם אומרים, ככה אני, אין מה לעשות, זה כבר, זה אני. זהו, אני כבר לא יוכל להשתנות.
3: נו, זאת הבעיה. זאת הבעיה. אז ודאי שהוא לא ישתנה ועולם סביבו לא ישתנה. וימותו ולא בחוכמה. אלא אדם צריך לדעת שניתן לו הכל כדי לשנות את עצמו, ועל ידי זה הוא משנה את העולם.
1: איפה בא ביטוי של הסביבה? כאילו, הרבה פעמים אמרת שבעצם ללא סביבה נכונה, אדם לא יכול להרים את עצמו.
3: אמת, נכון. כי הכל תלוי בסביבה. אם אדם נמצא בסביבה נכונה, שסביבה עוזרת לו, תומכת בו, דוחפת אותו לשינויים, אז זה הרבה יותר קל, ואפילו לא קל, זה הופך להיות להרפתקה.
1: אבל היום אף אחד לא דוחף אף אחד, אנשים לא רוצים, כולם מתעסקים עם עצמם, אף אחד לא עוזר לאף אחד. איפה בן אדם קם בבוקר לא... בחיים הרגילים? אני לא מדבר עכשיו על בני ברוך, נגיד, בפתח תקווה, ברחוב הנבטים 12. אני מדבר, קמתי אדם בבוקר, בסביבה שלי ש... לא יודע, חלקה נכפתה עליי וחלקה נמצאתי ואני, אף אחד לא רוצה לתמוך בי.
3: ארקדי, בכל מקום בעולם יש אינטרנט ויש מיליוני אנשים שנמצאים בחוג שלנו. חוץ מחוג שלנו יש עוד כמה חוגים, כן? שגם הם מדברים על חשיבה חיובית, שעל ידי זה אדם איכשהו נכון צובע את החיים שלו. אבל חומת הקבלה היא לא אומרת על לצבוע את החיים, אלא לשנות את העולם. שהעולם, זה מה שאני מקרין מעצמי, על הרקע של אור הלבן, אני יכול לקרין ממש עולם ומלואו.
1: לא, אבל באמת שאלה מתבקשת שהיא כאילו שאלה של דיזולב לתוך הדבר הזה. למה פחות ופחות בסביבה הרגילה שלנו אנשים רוצים פחות לעזור לאחרים אלא יותר לעזור לעצמם? או...
3: כי האגו שלנו יותר ויותר גודל. החיים שלנו מתגלגלים עלינו בצורות יותר ויותר, הייתי אומר, אפורות. ואין ברירה, אנחנו צריכים, או שאנחנו מתקדמים, כדי לשנות אותם לטוב, או שהם מגיעים אלינו ומתייצבים יותר ויותר ברע.
1: כי בעצם מאוד קשה למצוא את הקבוצות האלה המעטות שמתעסקות בעזרה לזולת. כי זה יותר נדיר.
3: היום, כן, היום זה הכל עבר להיות למסחר, ולכן אני לא רואה חוץ מחוכמת הקבלה מה שיכול לעזור לאנשים. יש כל מיני קורסים, פסיכולוגיה, שיטות למיניהם, אבל תלוי למי, תלוי למי.
2: אני חושב שאתה יודע, הרבה דיברו נניח, מה שעכשיו דיברת על זה שבעצם האדם צריך להשתנות, וככה הוא בעצם רואה את השינוי בעולם, זה יש אמרה כזאת נורא מפורסמת של גנדי, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אז בעצם ההבנה הזאת היא כאילו היא נמצאת בקהל הרחב ובשיטות אחרות, רק השאלה היא מה בעצם צריך להשתנות, כי כאילו בחוכמת הקהל,

0: הבנה, הכנה, תרגול, ולכן תראה חומת הקבלה כמה שהיא עמוקה וכמה שהיא קשה, והיא מדברת על העולם הנסתר. מה זה העולם הנסתר? שאתה משתנה, אז אתה רואה עולם אחר, חדש, ואז הוא לא הופך להיות נסתר, הוא נעשה מגולה, רק כלפיך הקודם, שהיית אתמול, ששום, כן? זה היה עולם הנסתר, ועכשיו הוא נגלה, מפני שאתה שינית את התכונות שלך.
1: אפשר לראות אצלך, למשל, ככה, אם מסתכלים על מקובל, שמצד אחד יש לו ככה תבניות, הרגלים, ברזלים, ככה מאוד מאוד שהוא לא זז מהם, מצד שני כל הזמן נמצא בשינויים, מחפש שינויים, מחפש חידושים, וכאילו יש פה מין איזה מין קונפליקט כזה, מצד אחד נורא כל הזמן רוצה להשתנות, מצד שני שום דבר לא משתנה. איך ליישב את זה?
0: אני החלטתי בגיל צעיר שאני חייב להשיג את מהות החיים. באמת, שהייתי בחור בין 23,
2: שמע, הרדיו פה נקרא, נקרא ככה, רדיו מהות החיים. אולי עכשיו אתה תביא לנו את
0: התמחיש. אבל מאז אני לא משתנה. אני לא משתנה, אני כל הזמן רוצה את זה. וכל הזמן נמצא בהשגה מתקדמת דווקא בהכרת מהות החיים. זה הטבע שלי, זה האופי שלי, זה הרגל שלי, ואני כל הזמן משתנה, אבל לקראת זה.
1: אז אני רוצה רגע לנסות להבין, כאילו, יש הרגלים שהם טובים ויש הרגלים שהם רעים, איך אנחנו מסדרים את הסיפור הזה? כי אם אני נמצא במין איזשהו הרגל שהופך להיות איזה קיבעון ומונע ממני שינויים, אז אני בבעיה. מצד שני, אנחנו רואים שגם אתה וגם העצה בכלל להקפיד על הרגלים שיהפכו להיות טבע שני, היא כן נמצאת בחוכמת הקבלה. אז איך ליישב את הקונפליקט הזה בין בן אדם שבעצם נמצא במין שגרת חיים ויש לו הרגלים, והרגלים האלה חשובים גם לייצב את שגרת חייו, ומצד שני כל הזמן צריך להיות בחידושים ובשינויים.
0: אז בתוך הרגלים, בתוך המסגרת הזאת, אני כל הזמן משתנה. אתה מבין? אני לא יכול לצאת מהמסגרת שלי, כי אז אני, גם לאן אני אלך? לשנות כיוון בחיים שלי, אני לא אעשה את זה. אפילו שיהיה לי כל האפשרויות.
2: תגיד, שינוי זה קצת כמו לידה, נגיד אני יכול בגיל 55 היום לקום מחר בבוקר ואני אומר זהו, אני נולד מחדש. בעצם מה זה הבוקר הזה שאדם נולד אל תוכו כל פעם במקרה שהוא נגיד מתעורר והוא חי? לא ברמה דתית אלא ברמה של הזדמנות באמת. זה באמת כל פעם אני יכול להגיד, אופה, היום נולדתי ואני יכול להתחיל הכל מההתחלה?
0: כן.
2: מה זאת אומרת?
0: אתה בן 55, אני בן 72, וגם כן אני מוכן לכאלה דברים. אם הייתי רואה את זה, אני לא רואה. אני מכיר את השיטות, איזשהו פילוסופיה, זה המקצוע שלי, וכן הלאה, לא. אני לא רואה שום, וגם כן לא כדאי. לא כדאי, אני מצאתי כאן, בחומת הקבלה, את עצמי.
1: אז הרב, לסיכום בעצם, איך אנחנו...
2: לא שואל פה רפי, לא רואה מה? לא, אתה לא רואה מה? אמרת, אני קם כל בוקר ולא רואה את זה. את מה אתה לא רואה?
0: אני כמה פעמים ביום, לא רק כל בוקר, כמה פעמים ביום, אני נמצא בשינויים חדים מאוד פנימיים. ואצלי כמה פעמים ביום מתחיל יום מחדש. ממש. אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה שאני נמצא בערה ובסערה פנימית. אני חיים פנימית. אני אוהב את זה.
1: זה כיף?
0: אני חיים. כל טוב לכם, ותשתנו, תשתנו. אל תחפשו חיים רגועים, זה מוות. כל הזמן תשתנו.
1: תודה רבה, הרב לייטמן. עד הפעם הבאה. כל טוב.
2: תודה רבה. אני יכול לעשות שיר?
1: אתה, כדאי שתעשה שיר.
2: אז בא לי להתחיל דווקא מצמרמורת.
1: צמרמורת.
2: אני אולי אתן כמה מילים. זה ויסוצקי.

כתב את זה במקור, מיכה אשית לתרגם. הוא לא פרשן אף פעם יותר מדי את השירים שלו, אבל אני משער שזה שיר מאוד משמעותי גם בחיים שלי, כי זה שיר על, כן על שינוי. ואיך שאני פירשתי אותו, זה שיר על בן אדם שמחליט יום אחד, שזה במקרה יום רביעי, הוא אומר, ביום הזה לחשו המים הצלחות תמיד, ויום, איזה יום היה, אז כן, רביעי. ומה הוא מחליט ביום הזה? לזרוק את הפחדים שלו לנער. הנה נלמה צמרמורת בידיים, לשמיים, עכשיו. אל התאום נתלש הפחן, ונעלם לעולם. לתחנת ביניים אין סיבות, לכן הולך מחליק. ובעולם אין פסגות שלא ניתן לכבוש, בין השבילים הלא סלולים

ותואר, השלגים והמילים. כשתעבור תקופה לא קצרה, אני לא אוכל לשכוח איך הצלחתי את היסוסים בתוכי לרצוח. ביום ההוא לחשו המים, מעכשיו הצלחות חבו תמיד. ויום, איזה יום היה? אה, כן.

0: שהוא הקורד המפורסם של ויסוצקי.
1: למי נשת?
0: לא, זה שש, למינור שש.
1: אה, שש, מוקטן. יאללה, אחי, עשית לי צמרמורת.
0: זהו, זה שיר על בן אדם.
1: תסתכל, השערות עומדות.
0: אני דווקא מקנה בועים, כי בגיל 40 הוא עשה שינוי הכי גדול. פשוט הלך מפה, מהעולם הזה. אחרי שהשאיר כאן 2,500 שירים.
1: 2,500 שירים הוא כתב עד גיל 40?
0: כן.
1: וואו.
0: ואף ספר לא מודפס כמעט, אף שיר לא היה מודפס בספר, בקושי עשו לו תקליטון, ואומרים שיש אנדרטה, והוא כל הזמן ניבא באחד השירים של, שלא היה תבנו לו אנדרטה, ויש אנדרטה ענקית, ושלוש נשים עובדות במשמרת, להחליף, אתה יודע, נקות פרחים מהאנדרטה שלו. זה קרה רק אחרי מותו.
1: סטייל האומנים הגדולים.
0: כן, ויש איתנו אורח גדול.
1: טוב, איזה כיף, יש לנו עוד חיבור בזום. אנחנו שמחים לארח את שמר ארזי. שמר איתנו?
2: שמרים טובים.
1: היי שמר. שמר, למי מאיתנו שלא מכיר, הוא מומחה גדול בטיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה, אבל אני לא רואה אותו. אבל הוא נמצא איתנו, הוא מחובר, נכון? אה, בסדר. אז סבבה. אז תשמע, שמר, אנחנו התחלנו לדבר קצת על העניין הזה של שינוי. אני יודע שאתה, קודם כל בעצמך, הגעת לתחום הזה שאתה מתעסק בו, מתוך איזשהו שינוי גדול שאתה בעצמך עברת.
2: כן, אבל לפני שאני אתחיל, אני מוכרח להגיד שאיזה מזל שאני לא באולפן, כי הייתם רואים אותי בוכה עכשיו, אחרי השיר של ארקדי, כולי דמעות. ארקדי, החזרת אותי יותר מ-20 שנה אחורה, כי אני הייתי ילד שלא ראו אותו ולא ראה את העולם. וחי באיזשהו עולם משלו, עם כל הזמן אבל בלב ובראש איזשהו תקווה שיש שינוי. עם הרבה ייאוש והרבה מאוד נקודות שבר. והאמת היא שבהקשר של השינוי, אז כמו ששמעתי קודם גם את הרב מדבר, אז שינוי זה, צריך פה שני חלקים. יש את החלק של האדם עצמו שמגלה בתוכו את הכוחות לשינוי, את הרצון לשינוי, אבל זה לא מספיק, אתה צריך מישהו מבחוץ, אתה צריך איזושהי סביבה. ואני זכיתי בגיל 22 לפגוש אדם מאוד מאוד יקר, שלצערי הרב הוא כבר לא, הוא בינינו, אבל לא פיזית, שקראו לו מרדכי פומרנץ, הוא היה פסיכולוג, והוא, אפשר להגיד שהציל לי את החיים, הוא היה האור, אז שיראה לי את העתיד, נראה לי שיש תקווה שאפשר לעשות משהו בחיים, ושהקושי של הקשב, הקושי של הלמידה, הם לא מכשול ונצליח בשום דבר בחיים.
1: למה, לפני זה היית בברדק? היה בלגן? מה, עזבת את הבית?
2: היה ברדק חיצוני, אבל יותר גרוע שהיה ברדק פנימי. ושכל הברדק הזה היה גם מכוסה בהרבה מאוד שכבות של עטיפה של אוכל ואלכוהול ועוד כל מיני דברים, כדי לברוח מכל התסכול שהייתי בו. ומהתחושה, אני חושב שהתחושה הכי קשה שאני נושא עד היום, ושזה אחד הדברים שמאוד מטרידים אותי היום, זה המחיר הרגשי. כי להשלים לימודים, השלמתי תואר, תעודת בגרות בגיל 24, בגיל 28 היה לי תואר ראשון, בגיל 32 סיימתי תואר שני, זה לא העניין. העניין הוא זה שאין כמעט שינוי פנימי באיך שאתה מרגיש. התחושה הזאת של הילד הקטן, שלא מצליח, שזה שהצלחת זה פוקס, זה כאילו משהו שלא עוזב אותך, וזה לא משנה כל מה שאני מצליח בחיים שלי. וזה אחד הדברים שאני משקיע בהם היום את רוב האנרגיות שלי, כדי למנוע מילדים לעבור את זה.
1: תגיד, מה חולל את השינוי הזה? מה היה שם שבעצם פתאום עשה לך כזאת מהפכה?
2: הדבר הראשון שהיה שם, כן. זה שזה באמת היה שם פעם ראשונה בן אדם, שהסתכל לי בעיניים, וסליחה לביטוי, אני חתול רחוב, אני יודע לזהות אמת. וראיתי איך הוא מסתכל לי בעיניים, ובאמת מאמין בי. זאת אומרת, פעם ראשונה שפגשתי מישהו שבאמת נתן לי את התחושה שהוא מאמין בי, שלא משנה כמה אני פרא אדם וכמה אני לא, אני יכול. זה היה הדבר הראשון. הדבר שמישהו עשה, הוא גם ידע בצורה מאוד מדויקת והדרגתית, לתת לי לחוות את ההצלחה הזאת. זאת אומרת, לעשות איזשהו תהליך הדרגתי שבו אני אראה לאט לאט איך אני מצליח. והדבר השלישי זה שהוא פשוט נתן לי כלים, מה, איך לעשות את זה אחר כך לבד. זה, האמת היא שזה תהליך שהוא לא כל כך מסובך, אבל זה תהליך שדורש באמת התגייסות שלא מעט מרכיבים בו זמנית.
1: אז כאילו אתה אומר שינוי זה עניין יותר של רצון, של מוטיבציה, פחות עניין של יכולת? כולם יכולים להשתנות?
2: תראה, כל אחד יכול להשתנות, בוא נגע, בטווח שבו הוא נמצא, ובמה שהוא בוחר, וכמה כוחות יש לו. בוא נגיד, השינוי מי נגיד, סתם דוגמה, בתור תלמיד, מ-40 ל-60, הוא פי כמה וכמה יותר משמעותי ויותר קשה ויותר טעים ומתוק, מאשר השינוי מ-80 ל-100. שמת לב מה אמרתי?
1: כן.
0: אתה יודע, אבל דווקא אני רוצה קצת להתקיל אותך, שמר, ולפחות מניסיון החיים שלי להגיד, שדווקא במפגש הזה עם חוסר אמונה, ולצערי ככה גדלתי גם עם אבא שלא האמין בכלום, גם תמיד אמר לי, מוזיקאי לא יצא ממך, אין סיכוי. לא, לא מרוע. הוא בעצמו נדפק שם בתקופה של שואה והיטלר והכל. אני חושב שדווקא זה דחף אותי גם בלי מדריך לחיים, להוכיח. נכון שבפנים גם אני נשארתי הרבה פעמים קטן, אבל הרבה פעמים דווקא מהאפסיות הזאת קיבלתי רצון אז להוכיח וללכת נגד הבחנות כאלה של אבא שלי. זאת אומרת, אני הפכתי את זה באופן עצמאי, בלי שום מדריך, בלי חס וחלילה לערער, לסוג של כוח, כי דווקא בא מישהו גדול כזה כמו אבא שלך, אומר, לא יצא ממך מוזיקאי, יש, היה בי איזה קול פנימי שאמר, אתה יודע מה, בוא נראה, בוא אני אראה לך.
2: אקדיה, כי אתה בר מזל, ויש לך את הכוחות הפנימיים, ויש לך, ואתה באמת, היה לך את הדרייב הפנימי הזה להגיד, אני אראה לאבא שלי ולכל העולם איזה מוזיקאי אני.
0: אבל כי עמדתי לי הרבה פעמים בהיכל התרבות, אתה יודע, 3,000 מישהו, אני, השורה הראשונה שעוברת לי בראש, מוזיקאי בחיים לא יצא ממך. מאוד קשה להתחיל ככה הופעה. ועד היום זה עודף אחריי.
2: אתה מזכיר לי, זה בדיוק מה שקורה לי בכל הרצאה. לא משנה איפה אני מגיע, אני עולה על הבמה, ובשנייה הראשונה אני כאילו אומר לעצמי, זה לא אמיתי, זה לא אני, זה לא אני. ואז אתה יודע מה אני עושה? אנשים לא רואים את זה. אני סוגר את העיניים, וחוזר להיות ילד, בין, אני יודע, 9-10, שזוכר איך הייתי חולם בלילה, ביני לביני, ואומר, אני אראה להם שאני יכול. אבל היום, ואני דומה לך בזה שהיום, זה דוחף אותי קדימה. אבל אני גם מסתכל מסביבנו, לא כולם יש להם את הכוחות האלה. לא כולם יש להם את המפנוח. ואתה יודע, גם אנחנו זקוקים לסביבה. גם אנחנו זקוקים סביבנו את האנשים האלה שידעו לתמוך ולתת את הכיוון הנכון, כדי שנוכל להוציא החוצה את מה שיש בתוכנו.
0: תגיד, אז בוא נגיע קצת למה יצא ממך בעקבות כל החיים הלא פשוטים האלה. איזה סוג של שיטה פיתחת בעצם בלעזור עכשיו לילדים אחרים?
2: אני נזהר מהמילים שיטות וכל זה, זה צריך לזה בזהירות. אבל אני יכול להגיד שמה שאני היום מנחה אותי, זה כמה דברים. אחד, זה לנסות קודם כל להנגיש את המידע. זה לא, המפגש שלנו עכשיו הוא לא מפגש כזה שנולד לזה, אבל יש פה הרבה מידע שאנשים לא יודעים מה צריך לעשות, איך צריך לפעול, מה זה אומר בכלל. אנשים שומעים היום קשב, זה כבר הפך להיות סוג של איזה כזה מטבע עובר לסוחר, שזה לא באמת נכון. אז קודם כל להנגיש את המידע. זה דבר ראשון. דבר שני זה לתת הרבה כוח. אני כל הזמן מדבר על זה, שעצם הקושי הוא לא מכשול לכלום. אני אגיד לך אפילו יותר מזה, ונראה לי שגם בזה קצת אתה תסכים איתי, היום אני אומר, אם בורא עולם שולח מלאך, ואני אוטוטו בן 50, ואומר לי, שמר, אני נותן לך מתנה, אני לוקח ממך תפעה את הקשב עכשיו, אני אומר לו, בורא עולם, בבקשה ממך, תשאיר אותה, אל תיקח אותה, לא רוצה, זה מתנה. עכשיו, תסתכל, אתה מחייך, כי אתה מבין, אבל אנשים שלא מבינים ששומעים אותנו עכשיו, הם אומרים, על מה הוא מדבר? הם לא יודעים מה זה להתלהב כמו ילד כל יום מחדש, הם לא יודעים מה זה אנרגיות בלתי פוסקות, הם לא ערים לאיך אתה חושב אחרת. זה מתנה, וגם על זה צריך לדבר.
1: תגיד רגע, אז מה בעצם...
0: לא, אני, כל השיחה הזאת בצורה אגואיסטית, עובר לי גם ילד שלי, בן 7, שיש לו סוג של הפרעה של קשב, והוא עדיין לא קורא מספיק טוב, ולא עושה חשבון. מצד שני, הוא נורא רגשי וזה, ונורא חכם בעיניי, כן? כי ההורה, אני חושב שהוא חכם. ואני באמת קולט שכאילו, אני צריך איזה יצא ככה לילד שלי, ואולי לעוד ילדים שההורים עכשיו ישמעו. מה עושים עם ילד כזה שבאמת קצת... מאחר בדברים הלוגיים ונורא רגשי מבריק.
2: אוקיי, אני אנסה למקד את זה בכמה נקודות מרכזיות. קודם כל, זה שהוא מאחר, עדיין לא אומר שיש בעיה. יש פה הרבה עניינים שקשורים בבשלות, בזמן, וצריך להותרים לזה.
0: אבל המערכת, אתה יודע, מה מפחיד אותי שהילדים אחרים ילכו קדימה והפכו, יעשו אולי סוג של שיימינג, אנחנו יודעים לקרוא ואתה עוד לא יודע, אנחנו יודעים לספור ואתה עוד לא יודע, מזה אני פוחד.
2: אני מסכים איתך, אז מה הייתי עושה? קודם כל, הייתי מאמין, אחד הדברים שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לפתח בתוכנו כהורים, זה קודם כל את האמונה, שאנחנו יכולים להשפיע ולהיות אנשים, איזשהו מודלינג לילדים שלנו, זה דבר ראשון. כשאני מאמין שאני יכול לגרום לשינוי, שינוי יקרה. דבר שני שאני צריך זה להאמין בילד שלי. זה שהילד שלי עכשיו לא קורה, זה לא אומר כלום. הוא יקרה. עכשיו אנחנו נעשה את כל מה שצריך בשביל שזה יקרה. זה דבר שני. דבר שלישי שהייתי שם עליו את הדגש, זה לשים פרוג'קטור על כל דבר קטן שהילד הזה עושה והוא מצליח בו. אנחנו יש לנו נטייה כחברה היום, להסתכל רק על מה שאין, ולא על מה שיש. וצריך לתת יותר מקום למה שיש גם. גם אם נגיד הילד פעם ראשונה מחזיר את המחברת מהכיתה ומראה שיש שיעורי בית, צריך לעשות מזה אירוע, מחיות כפיים. לא פחות חשוב אבל, גם שתהיה מסגרת, שתיצור גבולות ברורים, ושיהיה ברור מה מותר ומה אסור. שזה חוזר אלינו עכשיו ההורים, זה להיות עקביים, ולא ככה לזגזג ולנוע קדימה ואחורה. והדבר האחרון שאני עושה, זה כן כשצריך לעשות את התהליכי ההתערבות, ואם צריך לפנות לגורמים המקצועיים, ולעזור לו. אבל צריך פה כאילו לפעול בצורה שיטתית, מתמשכת לאורך זמן.
0: תגיד שמר, אפרופו שינויים, זה באמת צעד טובה לשינויים, אבל אפרופו שינויים, התופעות האלה של קשב וכל הדברים שמצריכים גם חלקם תרופות וזה, זה תופעות שבעיניך תמיד היו, או שזה תולדה באמת של איזו התפתחות ששנים אחרונות, או כמה עשורים אחרונים? או שזה היה גם ב-118?
2: לעניות דתי זה תמיד היה. מה השתנה? השתנה הכמות שהיא חסרת פרופורציה. בזה התפיסה הזאת היום, שכל ילד שלישי או יותר יש לו קושי כזה או אחר, היא נובעת מבעיות שקשורות בתפיסה החברתית שלנו. יש לזה הרבה סיבות, למשל, זה שאנחנו היום חסרי סובלנות לחוסר הצלחה. כל דבר, נגיד, ילד שהתחיל ללמוד לקרוא, ולא כל כך מהר מתחיל לקרוא, אנחנו מיד מכנים את זה בתור בעיה. אבל מי אמר שזה בעיה? אתה צריך ללמוד לקרוא תוך חודש, ולי לקח שנה. זה לא אומר שיש פה בעיה. דבר שני, זה שאנחנו רוצים היום הכל כאן ועכשיו. אין לנו זמן לתהליכים. להמשיך? להמשיך?
0: לא, לא, לא, אני חושב שאתה עונה פה להרבה אנשים שזקוקים לך, וגם אלה שמאזינים לנו, יש פה הרבה נקודות, ואני אישית אשמח להמשיך איתך בפרטי, ובאמת להתייעץ על הילד שלי קצת.
2: אקדי, בשבילך אני תמיד, בכל זמן, מתי שתרצה.
0: תודה רבה.
1: שמר, אנחנו בכלל זוממים לארח אותך בתוכניות הבאות, כשיהיה נושא רלוונטי, המון המון תודה, ושבאמת, לא יודע, נאחל ככה, ליישם את העצות האלה, ובאמת להצליח לאפשר את השינויים האלה לכולנו, שינויים לטובה. כמו שמענו...
2: ביחד אנחנו נצליח.
1: זהו, ביחד אנחנו נצליח. אבל צריך לכוון לאנשהו, אתה יודע. כאילו, יש איזו מטרה, לשם אתה רוצה להשתנות. כמו שהרב אמר לנו בתחילת התוכנית, אתה יודע, הכיוון הוא להגיע למצב של אהבת הרחק כמוך בכלל, לכל הבריאות, לכל התהליך הזה שאתה רואה, כל המציאות הזאת שאתה רואה מולך, וזה תהליך. להשתנות לכיוון הזה זה לא פשוט.
2: עמית, כן. אני אשמח בכל זמן שתרצו לבוא ולתת ככל שאני יכול. בשבילי זה שליחות.
0: טוב, עכשיו אני רוצה לעשות שיר, וגם אתה מוזמן להקדיש אותו לאשתך, כי זה שיר לאישה. אפרופו...
1: תודה שמר.
0: תודה רבה לך. אפרופו...
2: תודה רבה.
0: אפרופו נשים ושינויים, אני חייב וידוי. אני בתחילת ה... 20 שלי תמיד הייתי נופל על נשים משום מה שהיו עושות לי את המוות, ויצא מזה שיר גם עשי לי את המוות. הייתי קצת מזוכיסט, שככה מחפש קצת סבל בקשר, ואני חושב שאפרופו גם אני פגשתי גם את האישה שהיא סוג של אמא שלי פסיכולוגית, וגם את האבא שזה מיכאל לייטמן, ושניהם, אני חושב, יצרו בי קרקע להכיר אישה אחרת, והכרתי את סימה, ואני חייב לשיר לשיר, כי גם מחר יש לה יום הולדת, אבל בלי קשר לזה, אני רוצה לדבר על השיר הזה כשיר שהוא קצת באמת עם טוויסט, על זה שגבר גם מחמיא לאישה, כי הוא אוהב אותה, אבל... גם אומר, בוא הנה, גם אני פה בסיפור, כאילו, ועל זה מגיע פרח גם לך, אבל גם לי. זה שיר שנקרא בודד בודד.

מתמודדת, אבל חשוב לי שתדעי, את הופעת מולי ברגע בו כמעט איבדתי את עצמי, ועל זה מגיע פרח, חד לך, חד לי. השיר הזה מוקדש לך,

0: מזל טוב לסימה, מחר. עשיתי לה הפתעה, אבל היא כבר יודעת. היא אומרת, אני לא אוהבת הפתעות, אז כבר סיפרתי למה ההפתעה.
1: יפה, אחי. אוי, את אחי, אתה קורא אותי השידור
0: הזה. לא, אבל אפרופו שינוי, אפרופו שינוי...
1: גם רפאל, אני רואה לחלוחית שם מאחורה.
0: אפרופו שינוי, זכיתי באישה ש... מי שעושה לה יותר את המוות, זה נראה לי אני. זה לא מובן מאליו, אני הייתי נופל על בחורות עם שרירים, כאילו בום, פטישים בראש, כל הזמן, כאילו, הייתי מביא חברים הביתה, כאילו, מה אתה מביא חברים הביתה? כאלה דברים, לא נזכיר שימות כן של בחורות. ופתאום, אני יכול להביא אומלס, אתה יודע... להגיד לו, בוא, תשען פה, וזה, היא לא תגיד בחיים כלום, סימה.
1: וואלה.
0: כן. פשוט תקבל אותי. אתה יודע, מדי פעם היו לה קצת טענות כלכליות על בזבוזי יתר, אבל במובן של לעזור לאנשים או להיעלם לשנתיים וחצי באיזה תקליט הזוי, שלא תמיד ברור אם יצא מזה משהו, היא מחכה, יושבת שם, וכאילו...
1: איזה שינויים היא עשתה בחיים שלך?
0: קודם כל היא לימדה אותי המון דברים, סתם אתן דוגמה מאוד מהירה, אני הייתי סוג של פרנואיד בגלל הקטע הזה של שואה, אמא שלי החדירה בי המון המון פחדים, המון פחדים, הייתה יושבת ואתה, אם אבא היה מאחר שתי דקות מעבודה, אתה אומר את זה, הוא נדרס, הוא מת, הוא בטוח, הלך עליו. עכשיו אני יושב ורועד ביחד עם אמא מאמין. לכן כל דבר או כל רמז למשהו שמישהו שמאחר, נכנס אצלי לסוג של פוביה. ויום אחד אני בתחילת הקשר מגיע הביתה ושם מזכירה אלקטרונית, והיה שם רק את הקטע הזה. והיא בפנימית בית. באיכילוב או משהו כזה. ואני מתחיל להיכנס לסרטים מי, ואני מתקשר לאמא שלי, והיא לא נמצאת, והוא וזה, וישר נכנס לאחד ההתקפי חרדה הגדולים בעולם, ושימה עם כל הניסיון הברשוואי הפשוט, אומרת לי, ארקדי, מה שלא מובן, לא חשוב. וזהו, הלכתי וישנתי איזה כמה שעות, בסוף מסתבר ש... סך הכל הכל בסדר, זה לא הייתה אמא שלי, ו... זה על רגל אחד. היא עשתה בהמון שינויים. לקר לקבל, לקבל את העולם. היא מזכירה לי גם, תלך לשיעור, תתפלל, תבקש, דבר איתו. שב בחדר, דבר איתו ככה, פשוט, כמו עם חבר.
1: טוב, יקירי, אני רוצה שנדבר עם האורח האחרון שלנו בזום. תחבר לנו עכשיו עודד ליאו שפיגלר, האיש האגדה והמותג. מניו יורק הרחוקה, השכמנו אותו מוקדם בשביל לנסות לברר...
0: מה זה מוקדם? כמה, מה
1: מוקדם, שרצה? כבר 8 בבוקר שם.
0: נו, זה סביר.
1: מה סביר, תשמע.
0: איך שמה? איך מזג האוויר?
1: לפרסומי בוהמיה ניו יורקי שכמו, זה לא, זה מוקדם.
0: איך מזג האוויר?
1: נכון?
2: פעם.
0: אתה קצת
1: שלש. נורא. אמר, הוא אמר לי 36 מעלות היה לפני כמובן. כן, קראו אותם.
2: 36 מעלות, כן.
1: גם היום?
2: אחת.
0: לחות, לחות?
2: כן, לחוך.
0: ואין בריזה, אין איזה מקום לברוח אליו. תגיד, אני לא... אתה לא נשמע טוב.
1: רגע, שפיגלר, אתה לא נשמע טוב, ותזוז קצת...
0: יש דלי, אז אני אחכה. אבל אני אשאל את השאלה ואני אחכה. תמיד בסרטים אמריקאים הטובים, אני רואה כל מיני בתי קפה כאלה מגניבים, וזה לא סטארבק, נגיד אישון, וזה כל מיני זולות כאלה נורא. יש כזה דבר באמת בניו יורק?
2: מה אתה רואה אותם? באמת, אני לא שמעתכם טוב,
0: פרוקס. וואו, אני אומר, תמיד בסרטים אמריקאים טובים, אני מזהה איזשהו בית קפה קטן ומגניב, שכונתי, שלא דומה לסטארבק, ותמיד, נגיד כמו באישון, אני אומר, איפה המקומות האלה נמצאים? כי כשאני מגיע לניו יורק, אני רואה רק סניפים כאלה. האם זה קיים?
2: לא, תבוא, תבוא, אני אקח אותך לכל הבתי קפה.
0: אז אני באוקטובר מגיע לאיזה סיבוב, אתה תעשה לי סיבוב, אם אתה תהיה שם.
2: אוי, אתה שומע אותי טוב?
1: אנחנו שומעים אותך, שומעים אותך ככה ככה, האמת בסדר, אבל בוא ננסה לברר קצת את העניין הזה. תשמע, אתה מתעסק בתחום של פרסום ומדיה ומיתוג הרבה מאוד שנים, ובמקום ששם כאילו כביכול, אתה יודע, הכל מתחיל, כל המגמות, כל הטרנדים, וכאילו יש מין איזה אווירה כזאת שבשנים האחרונות הקצב של השינויים הוא פשוט בלתי נתפס, אתה לא מצליח לתפוס את זה. כל הזמן עוד סדרה ועוד זה ועוד זה ועוד מותג ועוד פרסומת, זאת אומרת כולם נמצאים במין איזשהו מרדף ומנסים לחדש ולשנות כל הזמן, ואתה יודע, אתה כבר מרים ידיים מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, האנשים עדיין נורא רעבים לשינויים, וכל הזמן יש את הטרנד הזה ואת הטרנד הזה, ובעצם נשאלת השאלה, איפה האדם מוצא את עצמו פה בתוך כל הבלגן הזה, ולאן זה הולך בכלל? איך אתה מסתכל על זה? אתה יודע, יש לך איזה פרספקטיבה כבר של 15-18 שנה שאתה עובד שם בביצה הניו יורקית, בתוך כל העניין. אז לאן זה הלך?
2: הכל משתנה כל הזמן, לא? אוקיי, גם אתה היום לא מה שהיית אתמול, נכון?
1: אומרים לו מה שהייתי לפני שנייה.
2: נכון. אומרים שכל התאים בגוף שלך מתחלפים כל 7 שנים, אז אתה יכול להגיד שמה שעשית בעשור הקודם זה לא היה אתה בכלל.
1: נכון.
2: זה היה מישהו אחר.
1: אבל לענייננו.
2: לענייננו, אני חושב שהשינוי הוא רק הולך והוא נהיה יותר מואץ, כי אנשים באופן קולקטיבי מבינים יותר מהר מה קורה. אם פעם, נגיד, לפני 50 שנה, לכל אינדיבידואל היה לוקח את הזמן שלו, וקראת איזה ספר, קראת איזה משהו בעיתון, דיברת עם איזה משהו, היום, כול, זה בהצלרת המפורפת, זה פרנטלי, אנחנו כבר מתחילים להבין ביחד דברים. אז אני חושב שאנחנו עדיין לא בסוף, אבל אנחנו בסוג של, מגיעים למין מסה קריטית של, זה הסימון קריטי של כולם. זה התחושה, בכל אופן. תשמע, אתה רואה מה קורה פה, איך, זה לא כזה מצליח, יכול להיות דרות, בתי אופנה פושטים את הרגל, קניונים סוגרים, הרבה ממה שאמריקאים ידעו והכירו, שהיה כאילו, אתה יודע, הברד אנד באטר, הלחם והחמאה שלהם, מתפוגג להם. הם די בחרדה, כל מיני דברים.
1: נכון, נכון. כאילו, אתה יודע, יש גם הרבה עניין עם אפרופו, מחר זה יוצא, לא? יום עצמאות של ארצות הברית, 4 ביולי? כאילו...
2: כן, עצמאות. איזה עצמאות?
1: חגיגה גדולה?
0: מחרתיים.
1: מחרתיים.
0: לפי יום הולדת של אשתי.
1: אז אתה יודע, עידן טראמפ עשה שינוי רציני מאוד כאילו בכל מה שקורה שם, מצד אחד.
2: שינוי, אוקיי, אתה יודע. תגדיר שינוי, שוב, אני מנסה להבין לאן אתם חותרים, מה...
0: אנחנו בחרנו נושא לתוכנית שינוי בכל מיני רבדים. ברמה הבימית הכי בסיסית, להרזות, לא יודע מה, לגמל מסמים, לרמה גבוהה, כמו שהרב אומר, לקום בבוקר ובעצם לבחור בדבר הזה שנקרא ואהבת לרעך כמוך. אנחנו פה חוקרים שינוי לכל הרבדים שלו, כמה שאפשר לדחוס, אתה יודע, בשעה.
1: השאלה שאותי מעניינת, וזה מה שניסיתי לשאול מקודם, אבל אולי לא הצלחתי, זה בעצם איך יכולות הטכנולוגיות שהולכות ומתגברות, ואיך התחום הזה של פרסום ומדיה, שהוא מאוד מאוד משפיע ומעצב דעת קהל, יכול להיות ממונף לשינוי חיובי.
2: זה כבר משהו אחר, אם אתה שואל. יש לי כמה חברים פה שהם פיצ'וריסטים. לא יודע, חברים זה בעברית, הם
1: עתידנים, כן.
2: מחר כולנו נהיה עתידנים, אני יודע, חברים. אז הם מסתכלים על העולם בדרך היחידה שהם יכולים, בדרך, בצורה טכנית כזאת, בצורה, כן, מה, איזה מכונה תהיה מחר, ומה המכונות יכולה לעשות מחר,
1: כן.
2: כדי לעשות לנו חיים יותר טובים.
1: כן.
2: המחר יהיה עוד רובוט ועוד משהו ועוד משהו, אבל הם כאילו מוציאים את האדם מהמשוואה. כי אני חושב שכרגע, ב-50 שנה האחרונות, איזה 50, כבר 70 שנה האחרונות כמעט, האדם מודד את אושרו רק לפי כמה יש לו. או כמה הוא מסוגל לקנות. כוח הקנייה שווה עושר, באלף. אבל לאט לאט אתה רואה בעשור האחרון שהדברים האלה מתחילים לשבר לאנשים. הם לא מצליחים, הם מנסים ממש, הם תופסים במה שהם יכולים רק כדי קצת למצוא איזשהו איזה אי של ודאות בתוך כל הטירוף שמשתנה להם מול העיניים כל כך מהר. הילדים שלהם כבר לא רוצים לעשות את כל דבר כמו שהם עשו. אם תשאל כל בן אדם מתחת לגיל 30, אתה רואה שהוא לא, המחשבה שלו לא כמו שלנו. הם שואלים למה אני הולך בבוקר, למה אני הולך ללמוד, למה אני הולך לעבוד, למה לעשות את כל מה שהאורך יעשו. אין, אתה מבין, אין אור, אין אור שאליו הם יכולים לשאוף. זה מה שחסר להם פה. אז התרבות הצריכה רק מזרזת את ה... את הקיר הזה, את הדעה לקיר הזה. אז פה ושם, נכון, יש אנשים שאתה יודע, הם עדיין בסדר, כאילו, הם סוחבים, אבל הרוב הגדול מתחיל להבין שאיזה מין חיים אלו. אתה יודע, אני בקושי חי, בקושי נושם, אני מקיא דם בשביל לעבוד ורק להרוויח קצת מה שאני צריך בקושי לעצמי, האחוזון העליון לא שם עליי כלום, הסיכוי שאני אגיע לאחוזון העליון הוא אפסי אותם מאי פעם, כאילו, אתה יודע, למה? 30% מהאמריקאים מאמינים שהולכת להיות מלחמת אזרחים. אתה קורא את הדבר הזה? 30% מאמינים שהולכת להיות מלחמת אזרחים, ועוד 40% אומרים שכן, זה נראה להם אפשרי. לא מאמינים שזה נראה, אבל זה נראה להם הגיוני. אתה מאמין על זה לפני...
1: אז אנחנו כנראה בכיוון הזה. אם זה מחריד האמת. אבל זה פשוט כן. מי היה מאמין, אתה יודע... תגיד לי רגע, אנחנו רוצים להתקדם לסיום, כי יש גם איזושהי, ככה, הזום קצת ככה עם ה-latency. אז בוא נשאל אותך ככה, יש אמרה ידועה, שמשנה מקום, משנה מזל. זה ככה? אתה יודע, לפני כמעט 20 שנה לקחת את עצמך לשם. מה אתה אומר?
2: יש, השאלה שלי אחרת, איך אתה יכול לבדוק? מה, אני יכול להשאיר שפיגלר אחד בישראל ולמדוד אותו עם השפיגלר אחד בניו
1: יורק? ברור, שפיגלר זה תופעה קוונטית, כולם יודעים.
2: בדיוק, אתה מבין? אז אתה יודע, בתיאוריה כן, משנה מקום אחר, משנה מזל, אבל הכל משתנה. אז זאת אומרת, הכל כל הזמן משתנה. אז השאלה לדעתי לא האם משנה מקום משנה מזל, השאלה היא איפה אני מוצא את השינוי הכי טוב? איך אנחנו כן יכולים לעשות שינוי שהוא, אתה יודע, הוא ייקח אותנו למקום טוב. זה מה שכולם רוצים הרי, נכון?
1: נכון.
2: זה טוב.
0: אז יש כאלה גם שאומרים, רוצים טוב, אבל עושים רע. גם לעצמנו, אני הרבה פעמים אומר, אני... חייב לעשות זה, ואני עושה רע.
1: אני חושב שאתה יודע, העניין העיקרי, וגם דיברנו על זה במהלך התוכנית, שכולם רוצים שהעולם ישתנה לטובה, אבל קשה הרבה יותר לקחת את זה למקום שאני צריך להשתנות. שהעולם מבחוץ לא ישתנה, אלא אם כן אני אשתנה. ועוד יותר מזה, ששינוי זה, אתה יודע, איזושהי תולדה של יציאה מהאזור נוחות שלך. בדרך כלל, שינוי זה משהו שהוא לא תמיד נעים, ככה באנדרסטייטמנט בוא נגיד, וזה לא פשוט.
2: אתה יודע, אנחנו, כשאתה בודק בשיווק, אנשים מאוד אוהבים לדבר על שינוי, אבל מאוד מאוד מפחדים משינוי.
1: נכון.
2: אתה רואה שכל הסרטים הכי מצליחים בארצות הברית, הם לקחו את השם של הסרט האחרון, ומילה בהתחלה ומילה בהתחלה. זה הסרט החדש. אתה מבין? כי שינוי זה דבר, זה היסטרי. אני עובד עם לקוחות ענקיים. ענקיים. זאת אומרת, עבדתי עם ערוץ 2 שלנו בארץ. כולם מאוד מאוד אוהבים לדבר על שינוי. זה מרגיש מאוד טוב. אני משתנה, אני ככה, ומחר אני... מגיע רגע האמת, שמגיע לא יודע איך אומרים בעברית, שהצמיג מגיע בכביש.
1: כן, הטיפינג פוינט. שפיגלר, אנחנו מאחלים לך הרבה שינויים טובים, אנחנו חייבים לסיים, הווידאו שלך נהיה ממש ממש קאקי ופיפי בלשונו של ארקדי.
0: משתנה, משתנה.
1: משתנה, כן. אז כן, אבל אנחנו נייצב את זה עד הפעם הבאה. אז מאחלים לך הרבה שינויים טובים. אתה יודע מה זה מזכיר למשפט של צ'רצ'יל, דווקא משפט יפה. הוא אמר ככה, להשתפר זה להשתנות, ולהיות מושלם זה להשתנות תדיר.
0: אז שמתי אנחנו... לי את זה באיזה שיר גם.
1: שמתי לך את זה באיזה שיר, בגלל זה נזכרתי בזה, נכון. אז אני מאחל לך להשתנות אדיר.
0: אני מאחל גם לכם. תודה רבה, ליאור, תודה רבה.
1: תודה, ביי. טוב, אנחנו צריכים לסגור את העסק עם שיר, ארקדי.
0: זה שיר שלפניו מופיע שיר של מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, שאומר צפוי שינוי. תמיד בצהריים שהשמש באמצע למעלה.
1: נכון.
0: פרדי מתרחק ואפי מתקרב. וזה בסך הכל שיר מתוך רדיו בלבלה שנקרא עכשיו אני, כי ההוא הלך. זאת אומרת, זה שיר, זה אלבום שמורכב מארבע אישיות, וזה שיר שבשר על שינוי. אחד רוצה שם להיות נרקוטי, אחד רוצה להיות שמח, אחד רוצה להיות דיכוני, וזה אפי שרוצה להיות שמח.

מעלה זה כמו חללית ללמעלה והלאה. התגעגעתי, אז באתי, תגידו לי, חסר לכם אידיוט? חכמים שכמותכם מזמן לא יוצא לי לראות. הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי, אז באתי, אני שמח כל כך, כל כך. עכשיו אני כי ההוא הלך, עכשיו אני כי הייתי מוכרח.

משתגעת, אז באתי מגוחך, לא השתניתי. אנשים יפים כוכב אף פעם לא ראיתי, חבל שלא בא לכאן, עוד ועוד ועוד התגעגעתי, אז באתי

0: חסר לכם אידיון? חכמים שכולכם בזמן לא יצא לי לראות? הפחדן שהיה כאן קודם, טוב שהוא הלך, התגעגעתי, אז באתי, אני שמח כל כך. אני כל כך שמח. עמית, אני האיש הכי שמח בעולם.
1: אתה זה האיש הכי שמח בעולם.
0: מרוב שאני שמח,
2: אני לא יודע מה לעשות.
0: אין לי מילים.
2: שמחה הזאת.
0: אין לי מילים. אין לי מילים לתאר את ה...

0: אני באמת שמח שהייתי פה עם עמית ודיברנו על שינוי. בינתיים עכשיו אני, כי הוא הלך.
1: איזה כיף לנו באולפן השקוף של רדיו מהות החיים עם ארקדי דוכין לייב בצהריים.
0: האמת, אני כל הזמן אומר,
1: שירים שגדלנו
0: עליהם. אם נמשיך לשדר, מאיפה ניקח שירים? אבל יש לי 700 שירים באקום, נתחיל לקלף משירים ושיעורים. מה אתה אומר? בוא נעשה להם
1: שירים ושיעורים.
0: יש שם 70 שירים לפחות, זה אומר 70 תוכניות לפנינו כבר יש.
1: וואלה, 70 שירים?
0: כן, עשינו 70 שירים ש...
1: ארקדי מדבר על שירים שהוא כתב במהלך שיעורי קבלה.
0: שיעורים של...
1: ישב בזמן השיעור עם מחשב וכתב שיר.
0: אז למעשה 70 תוכניות כבר מובטחות לנו. אלא הם כן יפטרו אותנו. כל מיני פיפים.
1: זה גם שירים נדירים בעצם, לא מכירים אותם, חוץ מחלק שהוצאת, אבל את הרוב לא. בעצם.
0: הייתה תוכנית מעניינת, לא הבנתי כלום.
1: מה זאת אומרת?
0: מישל, חבר שלי.
1: בוא תסכם.
0: יש לי חבר, רפי, מישל, שהוא איכשהו הוברח לפה לבד, לקחו אותו מאבא אלכוהוליסט, לא משנה סיפור, אבל מה שאני תמיד זוכר, שהוא טיפל בסבא שלו לבד, הוא לא רצה שכל מיני מטפלים יטפלו, ממש סבא וסבתא. והוא אומר, אני לא יכול לשכוח... שבאתי לסבא ממש ככה לפני מוות כזה, ומה מה, מה אתה אומר, סבא? הוא אומר, לא הבנתי כלום. זה מה שסבא ענה לו. תכלס. אני פוחד מהאמירה הזאת, כי בעצם זה נחמד להבין משהו.
1: מה צריך להבין?
0: למה באנו לפה, לאן אנחנו הולכים מפה, האם ממשיכים, האם נעצרים, האם כל השינויים וכל הדברים אנחנו עושים למען איזה משהו באמת חשוב, או סתם מנסים להקל על עצמנו.
1: בעניין ההשגה הרוחנית, כותב בעל הסולם, לא קראנו כל כך היום בעל הסולם,
0: נכון,
1: אז אני אקריא לך משהו.
0: יאללה, אני תחל רקע.
1: תרביץ. וואה. אז אני צריך לקרוא הרבה אם אתה מלווה אותי ככה. כל ההבחנות והשינויים נעשו דווקא במקבל, בערך ולפי מה שהמקבל מתפעל מהם. אלא שיש להבחין בעניין המדובר. כאשר מדברים בבחינת העולמות, מדובר בהבחנות בכוח, וכשהמקבל משיג אותן הבחינות, אז הם נקראים בפועל. והשגה הרוחנית היא כאשר המשיג והמושג באים יחד. ואין לנו לדבר אלא ממקום שהחושים שלנו מתפעלים מהאור המתפשט, שהוא בחינת רצונו להיטיב לנבריו. וזה דומה כמו שאנו מביטים על השולחן. אז לפי חוש המישוש, אנו מרגישים שזה דבר קשה, וכן מידת אורך ורוחב, הכל לפי ערך חושנו. אבל אין זה מחייב שהשולחן יהיה נראה כן למי שיש לו חושים אחרים, למשל בעיני המלאך. בעת שמסתכל על השולחן, אז הוא רואה אותו לפי חושיו. לכן אין לנו לקבוע שום צורה בערך המלאך, כי איננו יודעים את חושיו. ומכאן, שכמו שאין לנו השגה בבורא, ממילא אין לנו לומר איזה צורה יש לו, אלא אנחנו משיגים אותו רק בערך הרגשתנו וחושנו. וזה פירוש, אין שינוי באור, אלא כל השינויים הם רק בכלים, היינו בחושים שלנו, שהכל נמדד לפי הדמיון שלנו. זאת אומרת, מה כל הסיפור הגדול? שרק אתה משתנה. ובעצם כל מה שיש מחוץ עליך, זו תפיסה, דיברנו עליה קצת, תפיסה הקבלית הזאת של הדרך שבה אנחנו חווים את המציאות, היא לא פשוטה, עד שיורד האסימון, אבל בעצם המציאות היא כזו, היא זה השתקפות של כל מה שקורה לך בפנים.
0: אין מציאות מחוץ
1: עליך. אין מציאות מחוץ עליך, והכל בחוץ מה שנקרא, אני הוויה לא שניתי, האור העליון מצוי במנוחה מוחלטת, אין שינוי באור. אתה יודע, זה, מה שנקרא קבוע, קבוע לפי המגמה והמטרה שלו. זאת אומרת, קבוע מבחינת מטרת הבריאה. והכלים, זאת אומרת, כלים זה רצונות. הרצונות שלנו כל הזמן משתנים, ואנחנו כל הזמן לפי השינויים הפנימיים שצומחים וקופצים בנו, בלי יכולת בכלל להבין מאיפה זה מגיע, זה מה שנקרא הגנטיקה הפנימית, הרשימות האלה שבעצם מעוררות אותנו, גורמות לנו לתפוס את כל המציאות הזאת כמשתנה, כחולפת, כדינמית, אבל בעצם אין ממש שינוי. אלא מה שמשתנה זה מה שבך משתנה. וזהו, ומכאן גם אפשר לסכם את מה שאמרנו, גם הרב דיבר על זה, וגם שמר הרזי, וגם עודד, וגם אנחנו גם מבינים מהשכל הישר, שאם אדם רוצה שישתנה משהו בחוץ לטובה, הוא צריך לשנות את עצמו מבפנים לטובה. לסיכום קטן, פשוט ותמציתי.
0: זה פשוט ומעצבן. כן. כי תמיד יש לנו אשליה שהנה יבוא איזה מישהו שהוא זה שיעזור לנו. אבל זה גם קיים שם, כי דיברנו על קבוצה ועל כוח הקבוצה. רק פשוט צריך לקום ולגשת לקבוצה. הקבוצה לא באה אליך, אתה צריך לבוא אליה.
1: תדע לך שזה לא מובן מאליו, כי
0: שמע, לא פתחנו פה, אבל תכלס, כל השיטה, שהרי אלכוהוליזם ונרקוטיות במאה שעברה, זה היה מוגדר כמחלת נפש, ואנשים שהם בקטע שכאילו אלכוהוליסט גמור או נרקומן גמור, הם משפיזים אותם. עד שבאמת איזשהו דוקטור, קראו לו דוקטור ביל, גילה שהוא בתור אלכוהוליסט, ברגע שהוא פוגש אלכוהוליסט אחר, הם יכולים לבצע שינוי. זאת אומרת, עם שניים, עם אותה בעיה ואותה מטרה. ועל פי הדבר הזה, החוכמת הספר הגדול של אלכוהוליסטים מאוד מזכירה את הגישה הקבלית, שבעצם ביחד אפשר לחולל הרבה שינויים. ולבד פחות. אז גם מה שאמרת נכון, שאני יכול לשנות את עצמי, אבל גם אני, כשאני נגיד נזכר בברית מאוד חזקה, גם אם הייתה אינטרסנטית לתקופה מאוד מסוימת ביני למיכה, ידעתי שאנחנו יכולים לחולל שינויים, וידעתי את זה לא בזכות עצמי, אלא בזכות ידיעה, ממש ידיעה, שאני לא לבד. ברגע שאדם חש את עצמו לבד בעיניי, הסיכוי שלו לשינויים הוא קלוש. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לחולל שינויים בעיניי, אתה חייב מכל כוחך למצוא פרטנר. אני לא מדבר על אישר. פרטנר שהוא איתך, הוא לא מולך. וזה הרבה משבר המקצועי שלי, שאני שנים כבר מחפש מישהו שהוא איתי, כי כשאני הייתי נופל מיכה מרים אותי, וכשהוא היה נופל הייתי מרים אותו, ובעצם שניים יכולים לחול הרבה יותר שונים. כאילו אמרתי את זה כבר מלא פעמים, כל המיליון וחצי תקליטים שמחרתי בישראל, וכל ההישגים ואוסקרים וזה, ועשיתי איזה כמה דברים, ואני מסתכל על אחד אחד, ואני בוחן אותם בפרטנות, ואני אומר, תמיד היה שם עוד אחד שהוא איתי, לא מולי, אלא איתי. וזה נורא חסר לי. ובכלל, אני חושב, אם אני ארשה לעצמי לתת טיפ היום, אם אתה רוצה שינוי, תמצא חבר. שאיתך באמת.
1: אין לך חבר ליצירה היום? חבר'ה, ארקדי מחפש חבר ליצירה שאלה...
0: לא, יש המון חברים ליצירה, אבל שבוחנים את עצמם ישר ומהר מאוד, מה יצא לי מזה. גם כשאני כבר מתאהב בהם ברמה מוזיקלית, וזה לא שאני לא, אני דיקטטור וקשה לי להתאהב. אבל אם כבר התאהבתי, הם כבר מחוללים את השאלה הזאת, אוקיי, אנחנו איתך, אבל מה יוצא מזה? מיד, כמה תמלוגים, כמה כסף, כמה זה אנשים, כמו פוליטיקאים, נפגשים של כסף. ופעם, וזה התום הזה שאני ומיכה נפגשנו בשביל מוזיקה. ואני אומר, זה עשוי אולי להשתנות, אבל אתה יודע, לא בא לי לנגן עם כל אחד שהוא לא מוכשר, בא לי לנגן עם מישהו שאני אומר, מכאן תצא גם איזה שערה של קישור מוזיקלי או משהו. וזה מאוד קשה למצוא. אני חושב שעל רקע הזה, כמו שדיברתי על זה, שהדבורים מהמים להיעלם, הלהקות נעלמות. אין לנו הרבה להקות, אין הרבה קולקטיבים שהם כאילו, זה כאילו דוחה את האנשים היחד. ממש, הם לא רוצים להתחבר, גם אם הם יודעים. אני יודע, נטשה היום, אם הם יקומו לתחייה ברמה ממש טובה, אני חושב שבחמש שנים אנחנו ניצור לעצמנו פנסיה ממש טובה. וגם שבמוח אחורי אנחנו יודעים את זה, לא רוצים. לא רוצים. אני חושב ששינוי הוא גם החיבור הזה, שבעצם איך לעשות את זה עם חבר. לאו דווקא מוזיקה. כל דבר. הבן אדם תוקע את עצמו, הוא אומר, אני ירקב עם הבעיות שלי, אבל אני לא יפנה לחבר, ולא יודע.
1: כן. לא, אני חושב שכמו בכל דבר, גם פה צריך להפנים את העובדה ששינויים גדולים הם תוצאה של הרבה שינויים קטנים. זה תהליך.

0: רעיון ומטרה משותפת, ועושות מהפכה, עושות שינוי גדול.
1: אני לא מחפש קבוצה, אני מחפש אחד, אחד. תנו לי אדם אחד.
0: וואלה, כבר הגיע הזמן לסגור, אה? טוב.
1: היה לנו כיף, זה אומר, זה ככה קורה שנהנים. הזמן עובר מהר. רגע, מה שהיה לפי?
0: זהו, נגמר. 3.5 עוד אותו.
1: זה היה שידור, שידור.
0: אז תודה רבה, תודה רבה לכם. אנחנו מאחלים לכם שינויים רבים, טובים ומוצלחים לכיוון של אהבה וחיבור.
1: וחברים, חברים טובים.
0: הרבה חברים, וסביבה שתשפיע לכם שינוי לטובה, שתצליחו לראות כל דבר לטובה, והנה, זאת המצלמה של הצופים. ותודה לכל מי שהתארח פה, לרב לייטמן ולשמר הרזי ולעודד ליאו שפיגלר, ותודה לרפי ולטלי גרץ וליורי וארקדי דוכין
1: ועמית שלב,
0: וכל יום שני בשתיים בצהריים עד 3:30 אנחנו פה בפייסבוק לייב, באתר, באפליקציה, בסלקום, ביס, בהוט, בפייסבוק, כאילו רק תפתחו פלטפורמה, תמצאו אותנו. אז ובאונדימנד כמובן. אז עד שבוע הבא. שינויים טובים.
1: להשתנות אדיר.
0: יש לנו שיר כזה מקסים, אחי.

0: מדיטציה יומי עם זן מאסטר ניסים עמון.
1: כה אמר הבודה. ברוכים הבאים למדיטציה היומית ובפרק הלימוד שלנו. והפעם מתוך הדרמה פדה. הדרמה פדה זה הקובץ של אמרות של הבודה שנכתב בשפה הפאלי, שפת הפאלי, שהיא אפילו קודמת לסנסקריט. שבפאלי זו השפה שהבודה דיבר. אז אחרי שהוא מת, אספו את מה שהוא אמר. והקובץ הזה, דרמה פדה, הוא אוסף של אמרות קצרות. כה אמר הבודה. היו נחושים לשחרר עצמכם מהסבל. זאת ההתחלה שלנו. לשחרר עצמכם מהסבל. בדרכים הבאות, ועכשיו הוא יסביר לנו את איך עושים את זה. אבל תראו איזה יופי. היו נחושים לשחרר עצמכם מהסבל. אמר המורה הגדול של העולם לפני 2500 שנה. האיש שהשפיע על כל הרוחניות העולמית עד היום. האיש שאין עליו ביקורת, כולם אוהבים אותו. שפסלים שלו תמצאו בהונג קונג, בסינגפור, אבל גם בניו יורק. בבתים פרטיים. האיש שהשפיע על העולם. והוא אמר, היו נחושים לשחרר עצמכם מהסבל. תארו לעצמכם שזו הייתה מגמה עולמית בפוליטיקה, בלימודי הפוליטיקה, בתכנון, בממשלות, באסטרטגיה, לשחרר עצמכם, את כולנו, מהסבל, למצוא את הסבל ולבאר אותו, לנקות אותו, לנקש אותו מסדותינו. לשחרר את הסבל. ילדים לא צריכים לסבול בגנים בבתי הספר. הורים לא צריכים לסבול במקומות העבודה. חיילים לא צריכים לסבול ללכת מהבית, להילחם. זוגות לא צריכים לסבול, צריכים ללמוד אהבה. וגם הזקנה יכולה להיות ללא סבל. וגם המוות. איפה אנחנו ואיפה הבודה? זה המסר שלו. כל התורה שלי, הוא אמר, זה הסבל והדרך החוצה מהסבל. זה המסר שלו לעולם. הסבל הזה, דוקה הוא קרא לזה, דוקה זה סבל פנימי. שמעוות ואוכל את האנשים מבפנים וגורם להם להיות רעים ונוקשים ולחפש צרות ולריב ולהילחם ולרצות יותר ולהביא אלימות. המחלה הזאת היא הדבר הכי נורא של בני אדם, ועדיין לא מלמדים אותה בבתי הספר, לא מזכירים אותה בתוכניות, בממשלות. אין תוכנית הבראה, אין אפילו דרך לבדוק מי חולה יותר, מי חולה פחות במחלת הסבל הפנימי. היו נחושים לשחרר עצמכם מהסבל, זה הפתיחה. הסבל הארור שמצליח לבאס את החיים של כל כך הרבה אנשים, שגורם למלחמות באוקראינה ורוסיה. תשאלו את האימהות עם בעליהם שברור שלא רוצות מלחמות. אז מי רוצה את המלחמה הזאת ומי משמר אותה? אדוני המלחמות, ארורים תהיו. כמה סבל מביאים אתם לנו לעולם. מחשפים את האנשים בתוך פחדים, בשנאה. גורמים להם לרצות למות ולהרוג ולהקריב את ילדיהם כמו שבעזה. מה הכישוף הזה שגורם לכם לבחור בסבל ולא באור, לדבוק בחושך, בקושי, בשנאה? ומי האנשים מעליהם שמארגנים את כל המלחמות האלה? ולמה הם עושים את זה? אדוני הסבל, שוחרי המלחמות, מנהלי העולם, להשתחרר מהסבל. טוב, פה אני... מה לעשות? זה מדם ליבנו, כל הסבל הזה. האנושות כולה מנוהלת על ידי אנשים סובלים, מקדשים את הסבל. פעם אמרו, הייתה תקופה שאמרו, make love, not war. ואנשים נורא אהבו את הרעיון הזה. אבל אלה שמעדיפים מלחמה, הם לא אהבו את זה. והם נלחמו באלה שאמרו, make love, not war. הם הוציאו אותם מחוץ לחוק. אדוני המלחמה, וגם מלחמות אגב, זה תעשייה ענקית. גם התעשייה וגם מסתבר שבנקים, כי כל מקום שיש תעשייה יש הלוואות. אנחנו יודעים שתעשיית הנשק והבנקים, הבנקאות, הם אדוני המלחמות. ו-Make Love Not War, כל האיפים, זה רק תעשיית הגיטרות והמגדלים של פטריות. זה לא תעשיות גדולות. אז מי נצח? אדוני המלחמה ניצחו. הסבל. והבודה אמר, היו נחושים לשחרר עצמכם מהסבל, וגם המסר הוא אחד אחד את עצמכם. לא עכשיו לכו להילחם, תשחררו אחרים מהסבל. קודם כל, את עצמכם. קודם כל, את עצמכם. וזו החלטה. ואז, אני ממשיך להקריא פה. האמינו בעצמכם. האמינו בעצמכם. האם יכול להיות שאתם צודקים וכולם טועים? והתשובה היא כן. האם יכול להיות שהאמת שלכם והלב שלכם יודע ועל הראש שלכם עבדו התאגידים, אדוני המלחמות? כן. אז הבודה אמר, האמינו בעצמכם, וישר אחר כך הוא אומר, שמרו על מוסר. שמרו על מוסר. זאת אומרת, האמינו בעצמכם. הנה עכשיו אני אקבלו חיבוק גדול, אבל אני מסתכל לכם בעיניים, אני אומר, אבל שמרו על מוסר. המוסר הוא העוגן שלנו, הוא העמוד של היציבות, העמוד התומך של הבניין הוא המוסר. להיות טובים, זה הכוח שלנו. האמינו בעצמכם, האמינו בטוב. אגב, למה להאמין בטוב? כי הטוב הוא יותר טוב מהרע. למה? ככה. זה מין אקסיומה כזאת. צריך לקבל אותה. הטוב הוא עדיף על הרע. שימרו על יציבות התודעה, אומר הבודה, שימרו על יציבות התודעה. מה הכוונה? תסבירו. יציבות התודעה, אוויר נכנס, אוויר יוצא, כאן ועכשיו, הכל בסדר. הגו בלימודיכם, פתחו הרגלים טובים והתמדה. הגו בלימודיכם, ככה לפני השינה, לחשוב על הדברים האלה. אז הגו בלימודיכם, פתחו הרגלים טובים, זה תמיד רעיון טוב, והתמדה. התמדה. גם בתרגול, גם במנטרות, גם בתפילה, גם בנשימה, גם בחיוך.

בנחרצות ותשומת לב, במשמעת ובשליטה עצמית. אדם חכם בונה את המיינד שלו יציב כאי שאף שיטפון לא יכול למחוק.

בנחרצות ותשומת לב. נחרצות ותשומת לב. תקשיבו, ציפורים וסיטאר.

אני ממשיך. דברו אמת. אל תיכנעו לכעס. תמיד תנו משהו אם התבקשתם. על ידי שמירת שלושת אלו, תמיד תעשו את הדבר הנכון. אני חוזר. דברו אמת. דברו אמת. תהיו אמיתיים. כי מה זה ההפך? אין צורך. דברו אמת. אפשר גם לשתוק. לא חייבים הכל. כי במקום אחר הוא אמר, צריך לדעת מתי לדבר ומתי לשתוק. אבל אם אתם מדברים, דברו אמת. אל תיכנעו לכעס. שזה יפה, תראו, הוא לא נגד הכעס, אבל אל תיכנעו לכעס. כמו שהוא לא נגד הרבה דברים, כמו לרצות לאכול, כמו לרצות לגעת, כמו לרצות אהבה. אבל אל תיכנעו לזה. הוא אומר, הדברים האלה קיימים. יש להם מקום, גם לכעס יש מקום. אבל לא להיכנע. זה תמיד לדעת שאפשר להיות מעל הדברים.

יופי. טוב, סיימנו את המדיטציה שלנו. קורא לכם לחזור, לנשום, להיות בנוכחות הזו, הבהירה, האוהבת, הרגועה. אני הייתי ניסים המון, אתם הייתם אתם, במסע הגדול של החיים. להתראות.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: קודם כל, מילים זה תדר. אני חושבת שאני בן אדם מאוד רגיש, ואני ממש יכולה להרגיש כל מילה בגוף שלי. כל מילה פוגשת הגוף, כי אנחנו רואים ש...

0: איך זה מקווץ אותנו ומצמצם אותנו ועושה לנו לא טוב בגוף. ואני חושבת שברגע שבן אדם רואה את זה ומרגיש את זה באמת לעומק, אז הוא גם יכול יותר לקחת אחריות על איזה מילה יוצאת לו מהפה ואיך זה פוגש את האחר.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. בוקר טוב לכל האמיצות והאמיצים שהשליחו לצאת מהמיטה ביום כזה. מודה שאפילו לי בתור ציפור לילה היה לו קל, אז תודה על זה. כל יום מחדש עד השעה 8, רק גיטרות, רק 80's, רק דברים שריגשו אתכם וקצת אותי. עד השעה 8, אני אמיר פרי. מאחל לכולנו יום טוב, שפוי.

כל תירוץ טוב לי בשביל להשמיע קוקטו טווינס על הבוקר. לבית אליזבט פרז'ר, השלישייה הסקוטית הכה נהדרת מתוך טרז'ר שעה ותשע דקות כל המחדש. אנחנו רדיו מהות החיים כמובן, עוד 87, 71, סלקום ופרטנר טיווי, גם באתר, גם באפליקציה, וכמובן שגם באונדימנד. ושוב, לאמיצים שקמו והצטרפו אליי הבוקר, רק 80's, רק גיטרות, רק בחירות שלכם, וקצת שלי.

ללא ספק, ללא ספק, בעשירייה שלי של כל הזמנים, מתוך אושן רן הנפלא, אקו אנד בנימן, קילינג מון, ולא רק בשביל סצנת הפתיחה, מהסרט האדיר דוני דארקו, שיצא לי לפני כמה שבועות לראות אותו פעם שלישית או משהו כזה, והפתיחה הזאת שהשיר מגיע, איך אומרים? וואו. Simple Minds, מתוך New Gold Dream, 1982. Someone, somewhere, in summertime.

Somewhere and Somewhere in Summertime, הגיטרות הכל כך יפות של Simple Minds. 7-13 דקות, רק גיטרות, רק 80's, רק בחירות שלכם. והנה בחירה שלי, שהיא קצת שנויה במחלוק, ממש ממש ממש ממש בסוף 89. אז אני מחשיב אותו עדיין 80's. לא מוותר על הגיטרות האלה. מתוך פילס, טרילס, אמבליש נטס. אלבום אדיר של Happy Mondays. זה לוס פיט.

הראשון שלו בהחלט. Wouldn't be good. השאלה אם wouldn't. 7.24, כל יום החדש. ואגב, ניק קרשו, גיטריסט לא רע בכלל. ואם כבר גיטרות, הנה עוד איזה כיוון אחר מהאיטיז. הגיטרות המעולות של נייל רוג'רס. מתוך דיאנה, 1980.

ב-1979, נל רוג'רס המפיק האגדי וברנרד אדוארדס הבסיסט שאיתו ולהקת שיק שכבר מאוד הצליחה רצו להיכנס למועדון האגדי, סטודיו 54, בשביל להיפגס עם גרייס ג'ונס והדורמן לא נתן להם להיכנס, הוא לא זיהה אותם, ואז מי שיצא החוצה בטעות הייתה דיאנה רוס, וכך נהיה האלבום הזה יחד עם Upside Down, My Old Piano, I'm Coming, אלבום שעשה את דיאנה דיבה דיסקו, אמתנית. 7:24, כל יום מחדש. והנה עוד בחור שנוי במחלוקת בלשון המעטה, אבל עושה אחלה מוזיקה, מה לעשות? מתוך טרילר כמובן, Beat It, עם הגיטרות של אדי ון הלן.

אלי ון הילן, זל שעזב אותנו השנה, וכל כך חבל. 7.31 כל יום מחדש, חצי שעה מעכשיו גל הגלעדי עם התעוררות, מיד אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב, ואנחנו ממשיכים בבחירות שלכם וקצת שלי. הנה הרכב שלא קיבל מספיק מספיק מספיק כבוד בעיניי באיטיז ובכלל, רודי פריים ואקס דה קאמרה מתוך נייף האדיר שמי שהפיק את האלבום הזה מרק נופלר. Still on fire.

אין תחליף לטריק מהפעם, מתוך ה-EP היחיד של להקה רטורית. ואני זוכר שזה יצא, מה זה, רק ארבעה שירים? לא הבנתי למה יש רק ארבעה שירים באלבום הזה. זה נקרא EP, יחד עם שומר העריות וסדר יום, יוסי אלפנט הגדול. 736 ברור כסדים עם הגיטרות של דודי לוי.

Trees, Forest. Q כמובן, מתוך 17 Seconds, האלבום הקודר אבל היפה בהיסטוריה. ואין לנו הרבה זמן, חייבים להמשיך. I'm sorry, Robert. רוצה גם לתת מקום לחברים מעבר לים, בתוך גרין. Orange Crush, R.A.M.

מתוך אימא אני לא רוצה להיגמל, הקליק ראשון עם הגיטרות של אלי אברמוב עליו השלום, או איך שהוא קרא לעצמו בקליק, אובי פפר. גיטרות כל כך טובות, כל כך מדויקות, כל כך ברוח התקופה דאז. 7.48 כל יום מחדש, אנחנו חייבים להמשיך. זה כבר מתוך לב, קלט. בוא נראה אתכם. She sells century. She sells century. הצלחתי בסוף.

עכשיו נצליח להגיד את זה בטוח בוואן טייק. She Sells Century, The Cult, 751. והנה קטע שהיה עליו עניין גדול. אלה כבר קיליק ג'ונק 80's ונרוונה שגנבו את זה לקרמז יואר, שילמו על זה בזמנו הרבה הרבה הרבה כסף.

מתוך Night Time, Killing Joke, עם ריף גיטרה ש... נירוונה לא שאלו אותם יותר מדי ועשו מזה להיט ענק, אבל בסוף שילמו על זה, וזה כבר שעה אחרי שהיה להם הרבה הרבה הרבה מה לשלם, אז הכל בסדר. 5-8 לצערי הרב אנחנו צריכים לסיים. מצד שני יש לנו עוד 5 דקות את גליוש. אנחנו נמשיך עם הגיטרות גם ברביעי, גם בחמישי. בחירות שלכם וקצת בחירות שלי. מחר את כל המוזיקה. צפו להרבה גרוב משובח. אני הייתי אמיר פרי. מאחל לכולנו יום טוב, שפוי, קל. רטוב, רטוב, רטוב. כן, כן, אני אוהב, אני אוהב. תמיד טוב קשב. תודה על התגובות, תודה על האהבה. תודה בכלל שאתם קמים בשעה הזויה הזאת ועוד בבוקר כזה. מודה לכם המון.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר. לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה. שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן. בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי.

down. בוב גילדוף, The Boomtown Rats. כבר איזה חודש בא לי להשמיע את השיר הזה, ואז פתאום ראיתי שהם גם הוציאו שיר חדש, אז אמרתי, וואו, איזו הזדמנות. אז בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל יום שני, פעמיים כי טוב, נמשיך עם החדש של הבומטאון רץ, Trash Glam Baby. אז היי ושלום ובוקר טוב ובוקר אור, רדיו מהות החיים התעוררות. תודה רבה וגדולה לאמירי. תודה לרפאל על השידור. אני גליה. והנה הבומטאון רץ, Trash Glam Baby. חדש. התשע וחצי ביחד. התעוררות נעימה, האזנה כזו גם.

0: מתוך סימום עוזו בזוקה ולוק אוראונד. It's been a while
1: for me in this life.
0: Hot Chip, Melody of Love.

preaching now.

0: Sting. Every sun. Love is the seventh wave.
1: Every breath you take with me. Every breath you take. Every move you make.
0: חמוד כזה. 821 עד אמורות החיים מתעוררות. לילה מועלם, יסמין מועלם, קרן דן, מתארחות אצל ספי ציזלינג, מתוך אקספנס החדש. ובבוקר כזה שהשמיים באמת שרים.

ההרכב הגדול הזה, הניו זילנדי פאט פרדיס דרופ. אני אומרת גדול כי הם מלא אנשים. הייתה לי איזו תקופה עם איזה אלבום או שניים שממש אהבתי עליהם. זה ממש חמוד, אבל זה ממש כליל. אז אחר כך הייתי צריכה לאזן, אז צפו לזה גם. מתוך ספשייל אדישן פארט 1, ספשייל אדישן פאט פרדיס דרופ חדש.

appelle Stevie Wonder. Superstition. מה שנקרא בעטיפה של ממתק.

בי, שהוציא עכשיו קטע חדש, רייבי למדי, שלגמרי מזכיר את שנות ה-90. Power is taken. והוא לקראת אלבום חדש. ופה מתוך פליי, Find My Baby. ואני חושבת שכבר עשיתי את החיבור הבא, אבל הסתכלתי במחברת ולא מצאתי, אז אם זה כבר קרה, אני מתנצלת, או שלא. כך או כך, הקטע הבא. DJ Shadow ורוזי.

0: ביסטי בויז. בקרוב דוקומנטרי חדש. זה יהיה בטח כזה כיף. 848 וחצי רדיו מהות החיים התעוררות. והוציאה את האיפי שלה כבר בשנה שעברה, אבל זה היה קאמבק מאוד חמוד, ועכשיו הוציאה גם קליפ לעוד שיר משם.
1: This is a Missy Elliott exclusive.
0: Missy Elliott.
2: I keep coming back to you.
0: Why I still love you. And I

Electric Trio, Sail With Me. המקור של וומק אנד וומק, ופה הקבר היפהפה הזה של DXX לטיר ג'ופס. חמש דקות לפני 9 בבוקר, רדיו מהות החיים, התעוררות. בוקר טוב.

0: Tíralo.
1: Rosalía Apalé. ומתוך Wonder Where We Land, Subject מערכת דיני מור ודלייט.

London Electricity. מתוך Building Better Worlds. שמענו את Build a Better World. נגליתי אל הקטע הזה רק לאחרונה. התמכרתי. London Electricity. נגיד חדש. זוכרים שדיברנו על Fat Freddy's Drop ככה, שזה היה לי קליל ושקצת נעבור כיוון, אז זה קרה פה. דדה, infected.

Inch Nails. נכנסים השנה ל-Rock and Hall of Fame. פה מתוך Hesitation Marks. קטע שהשמעתי בזמנו המון. All Time Low, 9 Inch Nails. 9:18 וחצי, רדיו מהות החיים, התעוררות.

אז אם הבנתי נכון, הרמיקס הזה נעשה כבר לפני שנתיים. והנה רד אקסס משחררים אותו עכשיו. לקראת איחוד 2020 של פורטי סחרוף. איחוד, הופעות איחוד. נעליים.

ג'ק ווייט. אתמול שמענו את הדד וותר, סופר גרופ שגם ג'ק ווייט נמצא שם, מנגן שם, והנה ווייט סטרייפס, סבן ניישן ארמי.

White Stripes, Seven Nation Army, ואנחנו לקראת סיום. תודה גדולה ורבה, הנסיכות והנסיכים, שהייתם, ואני מקווה שנשארתם איתי לאורך השעה וחצי האחרונות, ושגם היה לכם כיף שנשארתם. ונסיים.

0: till the end of time.
1: אני אשוב מחר. בטוח. המקום הכי טוב להתעורר בו בשבילי, איתכם ואיתכם. מהספיישל 90's אצל תהני פה זה טוב, המשך יום מעולה.

0: זה טוב, עם לירון תעני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מאוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: ואתם?

בוקר טוב חברות וחברים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, פה זה טוב. והיום, החלק השני של מסיבת יום ההולדת של פיל קולינס שחוגג 70. אז בתוכנית של אתמול, שתעלה היום לאון דימן,

אנחנו שמענו את פיל קולינס של ג'נסיס, להקת האם והאב והאחות, וגם כאילו כל המשפחה, בקיצור המשפחה של פיל קולינס. והיום אנחנו נתמקד ביצירה העצמאית שלו, קריירת הסולו, וגם אם נספיק, אנחנו נשמע מעט דברים שהוא עשה עם אחרים, זאת אומרת, בקריירת הסולו שלו, אבל לא עם ג'נסיס ועם אחרים. זה יקרה בהמשך. עד השעה 11. ספיישל פיל קולינס, חלק 2, יום הולדת. השנה 1981, ופיל קולינס מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, Face Value.

I Missed Again. מתוך אלבום הסולו הראשון שלו. במקור, השיר הזה נקרא I Miss You Baby, והוא נכתב, זה שיר שנכתב מכעס, על אשתו שעזבה אותו, ולמעשה, כל שירי האלבום הזה, או רוב שירי האלבום הזה, נכתבו כשירים שהוא כתב לאשתו שעזבה אותו, והיה שיר אחד שהפך להיות איקוני, ממש מהשנייה שהוא יצא, ונשאר ככה, עד היום.

אני כתבתי את המילים של השיר הזה בספונטניות. זה מה שהוא סיפר על השיר. והוא אומר, אני לא ממש בטוח על מה השיר הזה, אבל הוא נכתב מתוך המון המון כעס וייאוש ותסכול. ובמקור השיר הזה היה אמור להופיע באלבום דיוק של ג'נסיס, אבל חברי הלהקה האחרים אמרו שהשיר הזה לא מתאים ולא כל כך אהבו אותו. אחר כך בראיונות טוני בנקס אמר שהוא ממש ממש מצטער שהם החליטו שלא להכניס את השיר הזה לאלבום, את השיר הזה לאלבום דיוק. השיר הזה כמובן הפך להיות ללהיט עצום, לא מעט בזכות מעבר התופים שהוגדר כאחד מקטעי הטיפוף הטובים, אחד מ-100 קטעי הטיפוף הטובים ביותר אי פעם. אנחנו ממשיכים עם עוד שיר מאלבום הבכורה של קולינס, If Living Me Is Easy.

יש חבר טוב של פיל קולינס בסינגל הזה, מוזיקאי מוכר ברמה זו או אחרת, אריק קלפטון נמצא מתארח בשיר הזה, If Living Me Is Easy. היום החלק השני בספשייל יום ההולדת של פיל קולינס, יום הולדת 70, בוקר טוב לשחר הלפרין, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר טוב לברק מאיר, בוקר טוב לעמית רהב לבנה, בוקר טוב לאיתי הסנאי הפרוותי, בוקר טוב למורן אביטל בן אתר, בוקר טוב לפלג ביום, בוקר טוב לליבי רן, דדו רן, רן רן, דדו רן רן, בוקר טוב לנעמה ספקטור. אנחנו ממשיכים, והשיר הבא הוא השיר האחרון שנשמע מתוך אלבום הסולו שלו, This Must Be Love.

This Must Be Love, מתוך Face Value. אז כאמור, האלבום הזה נכתב מתוך כאב לב ושבר עמוק בעקבות העזיבה של אשתו, אשתו שעזבה אותו והגירושים שהגיעו בעקבות העזיבה הזו. אבל מעבר לזה שהאלבום הזה באמת הוא אלבום של כאב, פיל קולינס, בניגוד לכל הדברים שהוא עשה לפני כן, מביא פנימה המון המון אהבה למוזיקת, הביא פנימה, הביא המון המון אהבה למוזיקת סול, שמאוד מאוד, מוטאון היה אחד, הייתה אחת מחברות התקליטים האהובות על פיל קולינס, ובאלבום השני, שיצא שנה לאחר מכן, הביטוי של האהבה הזו למוטאון ולסול כבר היה הרבה יותר ברור.

השיר הזה, אגב, הקאבר הזה לסופרימס, הביא את פיל קולינס בפעם הראשונה למקום הראשון, כסולו, בפעם הראשונה למקום הראשון במצעד הבריטי, ואם אתם שואלים את עצמכם, רגע, מה עם In The Air Tonight? או, אז השיר הזה הגיע רק למקום השני, כי המקום הראשון באותה תקופה היה של ג'ון לנון, שפשוט סרב לזוז משם. בוקר טוב לניבה בריגל פלח, בוקר טוב לדנה בליך, בוקר טוב לאילף גנדגן, בוקר טוב לאופר ארבלי, בוקר טוב ליונתן גיסין, בוקר טוב לגילי לשם. אנחנו ממשיכים עם האלבום השני, שיצא כאמור בשנת 82, כשפיל קולינס בעצם, שנה לאחר אלבום הסולו, פיל קולינס בעצם מתזז בין הקריירה שלו עוד מאוד מצליחה בג'נסיס לבין הקריירה המאוד מאוד מצליחה שלו עצמאית. למעשה הוא עבר מטור לטור, זאת אומרת מטור של ג'נסיס לטור סולו, מטור סולו לטור של ג'נסיס וכן הלאה. אז כן, הוא היה מאוד עסוק. אז כאמור, עוד אחד מתוך Hello, I must be going, האלבום השני של פיל קולינס. הפעם זה פאנקי. אז קראו לזה פאנקי, אני יודע שאף אחד לא משתמש במילה הזאת יותר, חוץ מאנשים מאשר בגילי ובגילו.

כבר אתמול דיברנו על חיבתו העמוקה לברסים, לכלי נשיפה, שרק הלכה וגדלה וגדלה וגדלה בקריירת הסולו שלו. אז כאמור, אנחנו בשנת 1982 באלבום השני שלו, וחוץ מהעבודה שלו בג'נסיס, וחוץ מהעבודה שלו על קריירת הסולו, היה לו גם זמן לעבוד עם זמרת אחת בשם פרידה, שבמקרה הייתה אחת משתי הזמרות של להקת אבא, והם התחברו על רקע גירושים. כן, גם פרידה עברה הליך גירושים לא קל ולא נעים, והם התחברו על הרקע הזה, ופיל קולינס אמר, יאללה, בואי, אני אפיק לך שיר. זה מתוך אלבום הסולו השלישי של פרידה, Something Going On.

בוקר טוב לגילי רוזנפלד, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לרנן דניאלי וגם לאמנון דניאלי, בוקר טוב לרות שקדי. בוקר טוב לשני רפאל, בוקר טוב לאפרת וולף, בוקר טוב ליניב אדלשטיין, בוקר טוב לענבל בן אור, בוקר טוב למנחה נופה. בוקר טוב גילי לשם, בוקר טוב נילי חנקין.

no no more. I don't care anymore, זה היה, גם זה היה להיט מתוך האלבום השני של פיל קולינס. לפני שאנחנו עוברים לאלבום השלישי שלו, אנחנו עושים איזושהי עצירה בשנה בין עברה, כאמור, עברו שנתיים בין האלבום השני לאלבום השלישי, ועל הדרך הוא הוציא שיר לפסקול של סרט, וככה השיר הזה נשמע בהתחלה, אוקיי? ככה, זה סקיצה, סקיצה.

ככה זה נשמע כשהוא הקליט את זה באולפן הביתי שלו. ואז הוא עשה את זה בצורה מקצועית.

אני זוכר שראיתי את הסרט הזה רק כדי שאני אוכל לשמוע את השיר של פיל קולינס, אני לא צוחק, Against All Odds, ואני גם לא זוכר אותו כסרט טוב במיוחד, אבל מצד שני יכול להיות שהוא היה טוב והדחקתי את זה. Against All Odds, זה יצא ב-1984, בין האלבום השני של פיל קולינס שיצא ב-1983, לבין האלבום השלישי שיצא ב-1985, אבל לפני שאנחנו מגיעים לאלבום השלישי שלו, באותה שנה שהוא יצא, פיל קולינס התארח אצל חבר טוב שלו, אפשר להגיד אפילו מישהו שפיל קולינס קצת העריץ, והוא היה הסולן של Earth, Wind and Fire, וקראו לו פיליפ ביילי. רגע, סליחה. זהו. מתוך Chinese Wall, אלבום הסולו השלישי של פיליפ ביילי, Easy Lover.

זה הסינגל הראשון מתוך No Jacket Required, האלבום השלישי של פיל קולינס, אלבום הסולו השלישי שלו, וסתם טריוויה, הווידאו לשיר הזה צולם בפאב של, בפאב של ריצ'רד ברנסון, האיש וחברת התעופה וחברת התקליטים וחובק העסקים. 1985 הייתה שנה מאוד מאוד עסוקה לפיל קולינס, שכבר היה כוכב ענק. כמה ענק הוא היה? אוקיי, Live Aid, זוכרים? ב-1985 התקיים מופע Live Aid, פיל קולינס הופיע בלונדון, סיים את ההופעה שלו בלונדון, נסע לשדה התעופה והופיע בפילדלפיה בלייב אייד. זאת אומרת, הוא באמת המוזיקאי, האומן היחיד שהופיע גם באנגליה וגם בארצות הברית בלייב אייד, וכאמור יצא האלבום השלישי. עכשיו, אי אפשר להתייחס, לדבר על השיר הבא, מבלי לדבר על, כבר דיברתי על זה אתמול, אבל בואו נדבר על זה גם היום, על פיטר גבריאל ופיל קולינס ב... עבור המעריצים של ג'נסיס, העזיבה של פיטר גבריאל, ג'נסיס הייתה משבר ענק, חלק מהם עזבו ואמרו פיל קולינס מה הוא הגיע לנו, הוא היה מתופף נהדר, אבל עכשיו עם כל הפופיות הזאת והברסים, ומה אנחנו צריכים את זה. ואחר כך הגיע המופע שבו ג'נסיס התאחדו במיוחד כדי להציל את פיטר גבריאל מאיזושהי צרה כלכלית, ופיטר גבריאל כל הזמן תרח וסיפר ואמר כמה הוא אוהב את פיל קולינס כסולן וכבן אדם וכן הלאה. אז בשנת 1985, באלבום השלישי של פיל קולינס, פיטר גבריאל הגיע לעשות לו קולות רקע, ועל הדרך הביאו גם את סטינג. למה?

בוקר טוב למור זכאי וגם לזוהר. בוקר טוב לנעמה מימון. ולקרן רגב בוקר טוב. ולג'יל סומואן, you what's up, ג'יל? אנחנו על החלק השני של ספשייל יום הולדת לפיל קולינס, הילד בן 70. והשיר הזה גם מסיים את החלק של האלבום השלישי שלו, ולפני שאנחנו עוברים לאלבום הבא, אנחנו עוצרים בשנת 1988, לפסקול של סרט שנקרא בסטר, והשיר הבא, עם כל הקיצ'יות שלו, אני נשבע לכן ולכם, עושה לי אור ברווז בכל פעם שאני שומע אותו.

בשנת 1989 פיל קולינס מוציא את האלבום הרביעי שלו בוט סיריוסלי, וזה הלהיט הענק מתוכו, ואלוהים כמה, אין לי מילה אחרת, סליחה לצרפתית שלי, כמה חרה הוא אכל בגלל השיר הזה. אחת מהביקורות על השיר הזה הייתה, קולינס might write a song about the homeless, but if he doesn't have the action to go with it, he's just exploiting that for the subject. ועיתון אחר כתב, הביל, מגזין בשם הבלנדר כתב, שהוא כתב את השיר הגרוע ביותר בעולם על הומלסנס. כן, השיר הזה באמת באמת הפך להיות להיט ענק, אבל מצד שני, ספג המון המון ביקורות, וצריך להיות פרי, כן? זה, כשאומן בסדר גודל של פיל קולינס, באמת אחד האומנים הכי גדולים בעולם בתקופה היא, כותב שיר כזה, זה לא יכול לעבור בשקט. אנחנו שנייה הולכים שנה אחורה, בסדר? אנחנו הולכים לשנת, לא בדיוק, קצת אחורה, אנחנו הולכים ל-Tears for Fears, ולשיר Woman in Chains, ופיל קולינס מספר על השיר הזה, ש-Tears for Fears פשוט רצו שאני אבוא לאולפן ועשה משהו בסגנון של In the Air Tonight, ואמרו לי, אנחנו רוצים שתהיה כניסת טופים חזקה בשיר הזאת. זה מה שיצא. פיל קולינס מתופף עבור Tears for Fears.

פיל קולינס במהלך השנים שיתף פעולה חוץ מ-Tears for Fears גם עם רוברט פלנט, עם אריק קלפטון, הווארד ג'ונס, לא מעט אומנים. בואו נשמע עוד שיתוף פעולה שלו, כאן הוא על התופים עם אדם אנט בסטריפ. רגע, עוד שנייה זה יתחיל, מפתיע.

עוד מעט אנחנו סוגרים את הבאסטה על החלק השני של יום הולדתו של פיל קולינס. החלק הראשון והחלק השני עלו לאונדימנד של רדיו מהות החיים עוד היום, גג מחר, ולינק תוכלו למצוא בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק, פה זה טוב בפייסבוק, קבוצת התמיכה של התוכנית. תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים, תודה גדולה לכל החברות והחברים שהגיבו לתוכנית בקבוצת התמיכה של התוכנית בפה זה טוב. יום הולדת שמח לפיל קולינס, עד 120, ותודה על המון מוזיקה מעולה ומשובחת ומשמחת ומרגשת. עד כאן פה זה טוב ליום, נשאר עוד שיר אחד. שיהיה לכם המשך יום טוב, בריאות, שמחה, אהבה ובשורות טובות. אני לירון תהני, ביי! יאללה, הלוואי שירד גשם.

הסיפורות האלה שאנחנו פוגשים במעשיות ובאגדות. תמיד בסוף הסיפור אומרים לנו, עם הנסיך כמובן, הם חיו באושר.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: שלום לכם, שלום גם לכם. ברוכים הבאים להמניע, תוכנית מספר 6. מי כאן איתי בפעם הראשונה? וולקם, וולקם. למי שפספס תוכניות קודמות ובא לו להזין, אז באון דימנד, כאן ברדיו מהות החיים, תוכלו למצוא את כל התוכניות הקודמות זמינות, מתי שרק תרצו. אנחנו עדיין תחת המטריה הזאת של חגי תשרי, אבל זהו, די, זה האחרון. חג שמחת תורה שלפנינו. אתם חוגגים את שמחת תורה? או שזה עוד חג כזה שבו אנחנו חוגגים דברים שאנחנו לא סגורים על מים, ומה אנחנו חוגגים בדיוק? רובנו נזכרים בזה שוב דרך הילדים, נכון? הם לומדים בחגים, על החגים, בבתים, בבית הספר, בגנים, שואלים שאלות כאלה בבית אחר כך. אבא, איך זה יכול להיות שפח שמן מחזיק כל כך הרבה זמן? מה תגיד לו? תסתכל בגוגל. מה אנחנו חוגגים בשמחת תורה? מה זאת? תורה בעצם, לא התורה. תורה באופן כללי. זה נראה לי גוף ידע כזה של הבנות, מחשבות, ידיעות, עובדות שהצטברו, נאספו והעבירו אותם מדור לדור, אולי בהתחלה בעל פה, אחר כך כתב, ציור, תמונות, סרטונים, והיום זה אימוג'ים. חשבתי לבדוק איתכם היום, מה זה ידע? איך הוא נבנה? האם זה תמיד דרך ניסוי וטעייה? נגיד ברפואה סינית, איך זה עבד? אתם יכולים לחשוב על זה? כמה אלפים של אנשים נדקרו בנקודות אקופונקטורה לא נכונות? פשוט לא יודע, כלום. אולי הם נפטרו, ואז המדקרים אמרו, רגע, לא, הנקודה הזאת לא טוב, בוא ננסה כאן. ברווח הזה שבין הזה, לא חשוב. יש גם רגעים בהם אנחנו מקבלים ידע, אונליין, ממקורות עלומים. אתה יודע, רגעי הערה קטנים כאלה. אבל האם ידע שצברתי באמת עוזר לי, או אולי דווקא מפריע לי? לא יודע איך זה אצלכם, אני ממה שהספקתי ללמוד, הרבה דברים שתמיד שמעתי עליהם, לא... עד שלא חוויתי אותם באמת, הם לא באמת גרמו לשינוי בחיים שלי. האמת שזה מה שאני מנסה לעשות, לייצר תנועה. זה המניע, נכון? אז מה מניע אתכם ללכת, לחוות דברים? אני בטוח ששמעתם כבר פעם על המחקר ששאלו אנשים ממש לפני מותם על מה הם מצטערים. וכולם אמרו על דברים שלא עשינו. אז בשביל שאני לא אצטער על שלא הזמנתי אותם, אני מבטיח שיהיו כאן בהמשך. איתי מאונטנר פותח הלבבות. שרון קנטור פטיש האוויר מקרקור. ואני מאוד, מאוד מקווה שאתפוס את עקיבא. שאלוהים יודע איפה הוא מסתובב בחג הזה, אם הוא נכנס לאיזה סוכה או משהו, אולי נשמע ממנו. מה התורה שמשמחת אותו? אז אולי אפשר להגיד שעכשיו תורה.
1: של מי?
0: מה?
1: של מי? של מי תורה?
0: בדיוק.

0: תורת הכאוס. רק דוגמה, בלי לחץ. התורה, או על פי היהדות הרבנית, תורה שבכתב, היא השם שניתן לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך, הקרויים גם חמישה חומשי תורה. לעתים נעשה שימוש במונח תורה גם כדי לתאר את כלל ספרות הקודש היהודית. במסורת היהודית נחשבת התורה למהות מקודשת שנבראה עוד לפני בריאת העולם וניתנה מידי האל כדי לתקן את האדם ולהביאו לחיי העולם הבא. מה לגבי ידע? ידע הוא מידע צבור אשר מצוי ברשותה של ישות בעלת תודעה. ידע נצבר גם אצל חיות אינטליגנטיות כמו קופים, דולפינים, וכפי שנראה לעין בצורה ברורה בסרט הדוקומנטרי הנהדר המורה התמנון שלי. לאדם ישנו צורך לדעת ולהבין, אז ומעולם התקיימה בתרבות האנושית שאיפה לרכישת ידע רב ככל האפשר. ניתן להסביר זאת בכך שהידע שברשות האדם מאפשר לו להתמודד באופן טוב יותר על מנת להגשים את מטרותיו. האומנם?
1: עד כאן דבר המחרסם. המניעה.

0: האם הידע שצברתי באמת עוזר לי או מעכב אותי? תמיד אומרים אין חכם כבעל ניסיון, נכון? אני לא בטוח, אני לא יודע, אם מסתכלים על זה ככה כפשוטו, אז נכון, וואלה. אני הרבה יותר טוב היום מאיך שעשיתי דברים אז, נכון? אבל זה אולי אומר שאני יותר מנוסה או יותר מיומן, אבל יותר חכם, לא יודע. שאלה אם אני מספיק חכם כדי לדעת בכל רגע מה הדבר הנכון לעשות. בשבילי, כן. כי בטח לספר שהוא, אני יודע מה אני צריך לעשות, השאלה אם אני מסוגל לעשות את זה. אז האם החכם מנסה לסמוך על הניסיון, כלומר על זה שזה יעבוד כמו בפעם שעברה, ואז זה לא קורה, הוא מתחיל לשאול שאלות, נכון? אוקיי. מה אני עשיתי פה לא נכון? כי אם זה לא עבד, אז כנראה בגלל משהו שעשיתי לא נכון. תמיד יש הרי משהו שאפשר למצוא ולקטלג כמשהו שלא היה בסדר, כי זה אלגוריתם כזה במוח. אז אם אין באמת סיבה חדשה, אז למה שאני אעשה משהו חדש? אלא אם כן אני בא טבולה רסה, נקי, כמה שאני יכול, ואז אולי בעצם הידע זה מה שאני לומד מתוך מה שנדרש ממני באותו רגע לעשות, כדי לצלוח אותו על הצד הטוב ביותר. כי זאת המשמעות של הצלחה, תכלס, לצלוח על הצד הטוב ביותר. ווחד ידע, זה לא קל, לא יודע, שבילי אבל זה אתגר. להיות מסוגל לחוות דברים חדשים שמחוץ לחומות המוכר והידוע והבטוח, העלק. אבל לא אותם. רק מתוך חוויה זה יכול לבוא. לא באמת מידע. אין ספק שבשביל זה צריך קודם כל להרגיע את הפחד, כדי שהלב יוכל להיפתח. להבין שאין שם נמר, אין נמר. אפשר לוותר על הדריכות, לא צריך כל הזמן להיות ב-fight or flight. יצא לי לא מזמן לשמוע איזה שיחה בין גברים, אפרופו חוויות, ובשלב מסוים אחד אמר לשני, אתה יודע, בשנה האחרונה, אחי, לצערי, חוויתי הרבה. עכשיו, ברור לי שהוא התכוון שהיו לו התמודדויות קשות, אבל זה מעניין שהוא אמר, חוויתי הרבה. עכשיו עם המגיפה שמתארכת לאנשים, יש לנו יותר זמן לחשוב, ולפעמים השאלות האלה הן מאוד מהותיות. טוב לי? מה עושה לי רע? אני עם הבן אדם שאני רוצה להיות? אני גר איפה שאני רוצה לגור? אתם בטח גם שומעים הרבה בזמן האחרון כל מיני אנשים ששואלים את עצמם או אתכם, כאילו, לא יודע, מה אני הולך לעשות עכשיו? הצורך הזה להמשיך ולדעת עוד, להמציא, פתאום כשיש זמן, יש מרחב, שאלה איך אתה מנצל אותו. אז יש את אלה שכל הזמן ממציאים את עצמם מחדש, ואת אלה שמוצאים את עצמם. לרוב זה דורש הרבה לוותר, לדעת פחות. עכשיו כל זה טוב יפה, בסדר, אני יודע. איך עושים את זה? איך עושים את זה? והתשובה היא, עושים את זה, או מה שזה לא יהיה, כי זה הסיפור. זה אפילו קצת מעליב, תחשבו על זה. כמה זה מעליב, ה-just do it הזה. אבל מה לעשות? זה נכון. Just do it. אז תשמעו מה היה לאומן הקונספטואלי האמריקאי סול לויט. להגיד על זה באיזשהו מכתב שאותו קורא השחקן המשובח בעל השם המוצלח בנדיקט קמברבנץ'. תקשיבו לזה.
1: Learn to say fuck you to the world every once in a while. You have every right to. You must practice being stupid, dumb, unthinking, empty. Then you will be able to do. Don't worry about cool. Make your own uncool. Make your own world. If you fear, make it work for you. Draw and paint your fear and anxiety. And stop worrying about big, deep things such as to decide on a purpose and way of life, a consistent approach to even some impossible end or even an unimagined end. Are not responsible for the world. You're only responsible for your work, so just do it. Stop thinking, worrying, looking over your shoulder, wondering, doubting, fearing, hurting, hoping for some easy way out. Struggling, grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, bumbling, grumbling, humbling, stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling, scumbling, scrambling, hitching, hatching, bitching.
2: retching, moaning, groaning, honing, boning, horse-shitting, hair-splitting, nitpicking, piss-trickling, nose-sticking, ass-gouging, eyeball-poking, finger-pointing, alleyway-sneaking, long-waiting, small-stepping, evil-eyeing, back-scratching, searching, perching, besmirching, grinding, grinding, grinding away at yourself. Stop it and just do.
3: שרון קנטור, פטיש אוויר.
0: אז שלום שלום לך שרון.
4: שלום שלום לך אלון.
0: מה העניינים?
4: בסדר, חשבתי, אולי צריך להחליף את השם של הפינה שלי לשרשור מקרקור?
0: במקום הפטיש אוויר?
4: אולי לעונה השנייה, תחשוב על זה, בסדר?
0: תראי, זה מעניין, כי כולנו באנרגיות לא מי יודע מה, לא איי איי איי, הפטיש הפך לשרשור, המגיש הפך עובר לקרקור, זה תקופה לא פשוטה, אבל אני אחשוב על זה, אני אחשוב על זה.
4: אז
0: כמו שאת יודעת, אני היום לקראת שמחת תורה, אמרתי בוא נפתח את הדבר הזה של מה זה תורה, מה זה ידע בכלל, וקודם כל את אישה רבת ידע, אבל גם יש לך, אבל גם חכמת חיים, שזה שילוב קטלנית, קטלנית. אז כן, אז
4: אוקיי, כן, אתה רוצה להמשיך עם הנאום הזה, שאני אשב ואקשיב לו, זה יכול להיות נעים.
0: אני יודע.
4: למה לא תוכנית שלמה כזו? למה אתה רוצה כבר בשני משפטים?
0: מנעימים לשרון.
4: כן.
0: זה ספיישל. אז איפה זה תופס אותך בכל זאת?
4: אני אגיד לך. תראה, יש עניין, באמת, הנושא הזה של תורה כגוף ידע, זה באמת, אולי הנושא הכי חשוב שיש, כי אנשים מפחדים מקורונה עכשיו, מה הם מפחדים? אני לא יודעת מה כרגע זה, אבל מה שצריך לפחד ממנו,
0: זה משתנה כל דקה.
4: זה משתנה כל דקה, נכון? אבל מה שצריך לפחד ממנו זה אני אתחכם, שהאנושות לא תמות מקורונה, אלא עם קורונה, כמו שאומרים, והיא בעצם אולי עשויה להתפגר באמת ממיסוס של כל הדברים שמסכימים עליהם, שזה בעצם התורה לצורך העניין.
0: את צריכה להסביר לי את זה רגע. כן, את אומרת, האנושות יכולה למות ממה? ממה ש...
4: מאובדן של כל ההסכמות, כל הדברים שהסכמנו עליהם. למשל, אני אגיד לך, אני בחר את המילה הסנועה עליי לשנת זאת שנגמרה, זה היה תשף, נכון?
0: תשף, כן.
4: אז המילה שבחרתי כמילה הסנועה עליי, המילה תתעוררו. כל פעם שראיתי מישהו כותב תתעוררו, עשה לי אלרגיה. ואני רוצה להגיד לאלה שאומרים תתעוררו, כלומר אלה שהם באמת זה אנשים שאומרים שהם מחזיקים אולי באיזושהי אמת שאתה לא רואה, ושכולם יפקחו את העיניים, כי יש אמת אחרת וכו וכו. אני חושבת שאלו שעוסקים באמת בפירור ההסכמות של החברה האנושית, צריכים להבין שהאנושות זה לא כססה. זאת אומרת, זה לא שכמה שיותר תפורר אותה זה יהיה יותר טוב. אוקיי? ויש לזה גבול, זה לא בהכרח טוב.
0: לפי מה שאת אומרת, באיזשהו שלב מישהו יגלגל ויאשן אותנו.
4: ככל הנראה.
0: זה מה שיקרה לאנושות.
4: וכאן חושבים שהמילה תתעוררו, היא מגיעה בעיקר מהאנשים שהמקצוע שלהם מאפשר להם להתעורר ב-12. זה לא מגיע תתעוררו מאנשים שבכל מקרה קמו הבוקר והלכו לעבודה. תוצאה של הרבה יותר מדי זמן על פי רוב. ומה שאנשים חושבים שהוא דעה עצמאית, שהם חשבו לבד לעומת כל השאר שהם מכנים אותם כבשים,
0: כן.
4: זה מתגלה על פי רוב כדעה שמישהו אחר דחף להם פשוט.
0: כן.
4: זה על פי רוב מדובר באדם.
0: זה נושא די על באדם, איזה אדם? סליחה, קטעתי אותה.
4: אבל אדם מסוכן ותאב שליטה, אולי לא פחות מאבירי הכוח שאנחנו מפחדים מהם.
0: נכון. אני חייב להגיד שבאמת זו תקופה כזאת, בטח שמעת על הסרט שעכשיו כולם מדברים עליו בנטפליקס, על הסושיאל מדיה.
4: למה רק שמעתי? למה לא ראיתי? אני לא בן אדם, אין לי נטפליקס.
0: היה לי ברור, לא רציתי סתם כאילו לתפוס אותך או לעשות לך איזה ספוילר.
4: אוקיי, תפוסי, אבל אמרת שאני רבת ידע ויש לי גם חוכמת חיים.
0: ואני מוכיח את זה בשידור. הנה, אני מוכיח את זה בשידור, בבקשה.
4: נכון, נכון.
0: אז אני אומר, הדבר הזה של אתה חושב שאתה יודע משהו, תמיד הוא היה בעייתי, כן? כי תמיד אומרים, עדיף לא לדעת, הידיעה זה שאתה לא יודע, נכון? פה לא רק שאתה יודע משהו, רוב הסיכויים שהוא פייק ניוז, כמו שכולנו יודעים, או שמישהו יש לו אינטרס שתדע משהו ספציפי כזה, ועכשיו גם תלך ותפיץ אותו. אז אני שואל, לבל נתפורר לחלוטין ונהיה ככל, ועכשיו אנחנו עוד איזשהו צוק קורקר לא ברור, אז איך, מה את עושה בשביל להתמודד עם הדבר הזה? חוץ מזה שיש לך חשיבה ביקורתית שלך, נכון?
4: קיוויתי שלא תשתה. תראה, אני חושבת ככה, אני שמה לב קודם כל שכל, שבאמת אנשים שאומרים, שאומרים אל תפחדו, לא, אבל גם אנשים שאומרים אל תפחדו, אל תפחדו. אז הם בעצם בעצמם נורא נורא מפחדים מהמון דברים, נכון? הם מפחדים כאילו מנכון מחיסונים ומג'י-5 והמון מאוד דברים אחרים. זאת אומרת, שהעניין הזה הוא חמקמק. אז מה שאני עושה, באמת השואל?
0: כן, אם בא לך לחלוק.
4: כן, אני חושבת שאני תמיד באמת בודקת, תמיד בודקת מאיפה זה מגיע. קודם כל, ומי שיתף את זה, ואם אני מסתכלת, זה אדם נבון, הוא אדם נבון, אין דרך אחרת.
0: את מוצאת, אבל את מוצאת שהחיפושים שלך אחרי אדם נבון הולכים ונהיים יותר עמוקים וקטחדניים וצריך יותר מנועי חיפוש כדי למצוא אותם?
4: זה קשה, זה צריך לצמצם את הרשימה. לא, זה דורש הרבה מאוד צמצום. להגיד, אוקיי, נדמה לי שרק X ו-Y הם אנשים די נבונים, ונראה לי שהם גם באמת קראו את הדברים האלה, את המאמרים הארוכים באנגלית, ולא רק...
0: מה שאנחנו עושים צ'ק מסכים בלי לקרוא.
4: לגמרי, ואני שמתי לי לאיזה חוק קטן, פחות ידע שמגיע מסרטונים, יותר ידע שמגיע מטקסטים. כשאני אומרת טקסטים, אני לא מתכוונת לכרך לישראל היום. אני לא פוסלת. אבל לא רק. זה לא טקסטים היחידים. אבל אני אומרת, אם מישהו טרח לכתוב הרבה, ואחרים טרחו לקרוא הרבה, זה איך שנראה לי, אם את יותר אמין מאשר שמדליקים מצלמה, כי ברגע שמישהו הדליק מצלמה והוא מדבר, סימן שמראש הוא רצה לפנות להמונים.
0: נכון.
4: אז אני אומרת, אם מראש רצה לפנות להמונים, אז אני כבר, אני חושדת בך, חבר. אז זה, ולקרוא דברים מפעם.
0: כן.
4: כלומר, כן להאמין שההיסטוריה...
0: ידע יש לו... כן. יש לו נוכחות.
4: כן.
0: טוב, את רואה...
4: לגבי האמת, רוצה להגיד שזה משפיע כבר על כל כך הרבה תחומים. אתה יודע על מה הסיפור הזה של אובדן האמת משפיע כבר? על משחקים של אמת החובה. שמעתי ילדים שמשחקים את החובה כבר אומרים, אוקיי, האמת שלי, מה זה האמת שלי? בואו נחזור לזה.
0: כן, אמת מוחלטת.
4: עד כמה שאפשר. צריך למצוא שם איזה כמה סעיפים.
0: אני חייב להגיד שאני דוחה את בקשתך לקרוא לך שרשור מקרקור. את בהחלט הפטיש אוויר, והיום הוכחת את זה. נכון? שרון קנטור, יקירתי, אני מודה לך מאוד.
4: תודה.
0: Hang in there.
4: Good times.
0: ונדבר בקרוב.
4: צ'או.
0: תודה. ביי ביי.

אז שוב, הפינה שלנו, או-או, ערוץ החיים מסבירים שבא קצת להרגיע ולהזכיר שעם כל הכבוד לדיבורים האלה על ידע ואמונה, תכלס יש שאלות הרבה יותר משמעותיות, נכון? למשל, האם בעצם העובדה שאתה בקבוצת וואטסאפ אומר שאתה בעצם בקבוצת סיכון? וכמה כסף היית רוכשת היום את היכל התרבות בתל אביב? את בטח אומרת לעצמך, עידן הקורונה, לך תמכור את היכל התרבות אחר כך. ואני אומר, לך תמכרי אותו עכשיו, נראה אותך. אולי אפשר להסב אותו למפעל מסכות. התחילה לי שנה מעניין העסקה פתאום. מה מפחיד אותך יותר מהכל? כמה את פריקית של שליטה? האם את מאלה שצריכות לדעת בול מה הולך לקרות בכל רגע בנסיעה שלך לחול? מתי אוספים אותך? איפה את יושבת במטוס? מתי נוחתים? מי אוסף אותך שם? באיזה קומה ולאן? פונה החדר, המלון, החלון בחדר שלך במלון שהזמנת בדיוק אחרי שבדקת בכל אתר אפשרי, איך הוא? האם יש לך ביומן בטלפון לוח זמנים מדוקדק של מתי? איפה אוכלים מה? מתי רואים מה? והאם יש כרטיסים משוריינים ברזל? חצי שנה מראש? מה שאת פשוט יכולה להגיע לנתב"ג עם דרכון, כרטיס אשראי ויהיה מה שיהיה. רובנו ממוקמים איפשהו באמצע. מה אתם מרגישים שאתם יותר? בית שמאי? יעני בגדול לזהות את הבעיה ולהילחם בה? או שאתם בית הלל? לעבוד כל הזמן על הטוב? ולשאלה, לשאלה החשובה מכולם. האם כמו שיין לבן מוריד כתם של יין אדום? האם גם אמבה מוריד כתם של

אז אם אני מסתמך על ידע בעיקר, אז אני היום בבעיה באמת קשה, בעיה מאוד קשה. כי חלק גדול מהידע הזה שאנחנו ניזונים ממנו מהרשת, נכון? ויותר ויותר ממנו הוא פייק ניוז. זה אבסורד, לא? שחלק ממי שאנחנו חושבים שאנחנו מבוסס על שקר. אנחנו מכורים למקורות מידע כאלה ברשתות החברתיות, כי אנחנו רוצים להרגיש שאנחנו יודעים משהו, נכון? לא משנה מה. כי היום אם אתה לא בא לפגישה, אתה לא בא לבד לפגישה, נכון? אתה לא בא לבד. אתה בא עם דעות ואג'נדות ודעת קהל, ואולי אפילו יועץ תקשורת. כמה מזה זה באמת אני? למה אני כן מאמין? מה זאת אמונה בכלל? הסבר שעובד בשבילי על אמונה, זה שזה, אמונה זה אימון. להתאמן, מילה להתאמן, להתמיד, שוב ושוב ושוב, מחדש. ככה, בלי רשת הצלה של דברים שאני חושב, שאני יודע. פשוט להתאמן בלחוות, ללמוד, לסמוך. אני הבנתי כבר, קשה לי לסמוך, מה לעשות? קשה לי לעשות את קפיצת האמונה הזאת, להרגיש שאני סומך, אני מאמין. אני לא מתכוון דווקא בקטע דתי, אבל הבנתי שאני צריך לאט לאט, באמת בקטן, לאט לאט, להתאמן. על מה שזה לא יהיה, שאני מרגיש שיאפשר לי להיות מחובר יותר, לא יודע, למשקל.

0: אז כמו שחבר טוב שלי אסי עזריה יקירנו מהסושי המהותי לימד אותי פעם, האמונה היא לא להאמין. כן כן, ממש לפתח שריר של חוסר אמונה כדי לסמוך יותר ויותר על לא ידוע. תחשבו על זה, אם היו לי פחות ופחות כאלה משענות שאני מרגיש שאני יכול להישען עליהם, על הידע או דברים שקרו לי, אם אני אצטרך, אז פחות ופחות פעמים אני אמצא את עצמי לא יודע מה לעשות כשדברים לא קורים כמו שהתכוננתי שהם יעבדו, נכון? כי זה מה שקורה הרבה בחיים, יעני שהחיים קורים, שזה מה שקורה, החיים. אפשר להגיד זה חד משמעית, נכון? רוב הזמן החיים קורים, מה שלא תגידו הם קורים, וכמה שלא נתכונן אליהם הם יפתיעו אותנו, ואולי טוב שכך. אבא של חברה שלי מירי הוא מוהג להגיד שהחיים זה שניות ומילימטרים, שניות ומילימטרים, זאת אומרת אין דרך באמת לדעת אם להיות במקום מסוים ברגע מסוים זה מה שטוב לך או שזה יכול להיות הסוף שלך. זו הרגשה לא קלה של חוסר אונים, ולכן ידע בעצם הוא קשור למשהו הישרדותי בכלל. אנחנו חיה, אם אני אדע יותר איך להתמודד עם מה שיבוא אז אולי אני אשרוד, אבל רבק זה מבאס, זה קשה, כי אז הכל עליי, אני יש לי אחריות, יש לי לחץ, זה מין כדור שלג כזה שככל שיהיה יותר לחץ יעלה גם הצורך בעוד ידע, זה מגביר את הלחץ וחוזר חלילה מלכודת כזאת. אולי איך יוצאים? לא יודע חברים שלי, מה אני אגיד לכם, אולי אפילו לראות את זה זה לא מעט, ואז פשוט להתאמן לא להיות עצלנים, להתאמן בדיוק על זה, על לא לדעת, לסמוך על זה שכשיגיע רגע מסוים אני נדע איך לצלוח אותו בדרך הטובה ביותר. מה לעשות, החיים זאת לא תקופה פשוטה, או כמו שאומרת אמא של אלמה,
1: שכמה שבחיים האלה הכל קורה

0: איתי מאוטנר, כמעט ו...
1: הלו?
2: הלו?
1: שלום לך.
2: היי.
1: איתי מאוטנר.
2: איזה קטע שאתה מתקשר.
1: תראה. כן. ואני שמח שתפסתי אותך בכלל.
2: שמע, אני
1: אדבר
2: איתך אחר כך, בסדר?
1: טוב, יאללה.
2: יאללה, ביי, תודה. אז
1: מה קורה? פעם אחרונה שדיברתי איתך, היה לך קשיים למצוא את שלומית והסוכה, והיית במצוקה, ומה? אתה בסדר?
2: שמע, אני א' בסדר, תודה רבה שאתה מתעניין, אבל אני, אתה יודע, אתה כל שבוע שולח אותי למשימה עם מילה. אתה נותן לי מילה ואתה אומר לי, יאללה, סע.
1: זה נכון.
2: ואני בן אדם ששולחים אותו, אני נשלח. אני לא מאלה של, אתה יודע, יושבים ואומר, עזוב אותי, אל תשלח אותי.
1: נו, סתם אני שולח אותך. אז מה העלית בחכתך היום?
2: אז התחלתי לשחק, אמרת ידע ואז אמרת תורה. התחלתי לחשוב על כל מיני תורות רוחניות ותורות כאלה וזה, ואז דווקא הלכתי על המשחק מילים הדי מפגר, שמדבר על תורה עם מפיק בהי, יעני תורה, התור שלה.
1: תורה.
2: התור שלה, her turn.
1: המורה זה תורה.
2: בדיוק, בדיוק. למה? המון שנים זה היה התור שלנו, הגברים, נכון?
1: כן.
2: תחשוב על הדבר הזה גם history. היסטוריה. זה his story.
1: אופה.
2: נכון? אז במשך הרבה מאוד שנים,
1: כן.
2: ההיסטוריה נכתבה, ובעיקר הוא הוכתבה על ידי גברים. הם נכון. קבעו את התודעה.
1: כן.
2: ואז התחילו מהפכות, אני עושה לך רדוקציה של תהליכים ענקים, ונהיה קצת her story, והאמת, האמת, האמת שהגיע הזמן שיהיה תורה. כי חלס, תהיה תורנו מלא מלא שנים, והם בכל זאת איזשהו אחוז מהאוכלוסייה.
1: והגענו להישגים, בוא נגיד, מפוקפקים קצת.
2: לא יודע, לא יודע, תראה, הדבר הגדול ביותר, או החשוב ביותר, הוא פורץ הדרך של של המהפכות הפמיניסטיות והפוסט-פמיניסטיות, והכל זה כמובן, המקה של כל הדבר הזה, זה כמובן מיטו, נכון?
1: כן.
2: כאילו, במיטו, הג'נדר שאני ואתה קשורים אליו, התגלה בכל הגועל שלו, בכל כן. השטחיות שלו.
1: אנחנו הבד גייז.
2: כן, בכל הניצול שלו. והאמת שאנחנו באמת bad guys.
1: כן?
2: כלומר, היינו בהרבה מאוד מקרים bad guys לאורך הרבה מאוד שנים, והמיטו הזה אמר לנו חלס, הכל יצא החוצה, כל הרפש, קצת לא נעים להיות גבר בסיטואציות כאלה,
1: כן.
2: אבל הכל יצא החוצה, ובגדול אנחנו מברכים את זה. אוקיי? זה עד כאן ביסוס הטיעון להמשך הסיפור. בסדר? אפשר לטען עכשיו, תראה. לי יש תוכנית ברדיו אחר, קיקיוני, קטן, לא גדול, כמו מהות החיים, ובה ראיינתי, אני מראיין כל מיני אנשים למשך שעה שלמה, לא פינה קטנה של 5 דקות יעלה עליו לעבור, שעה שלמה כמו
1: שאתה. אתה כמו הפורטה בשבילי, אתה כמו נגיד הנוזל כביסה המרוכז, זה אתה. לא בכביסה אבל.
2: ולכלוך.
1: אני צריך.
2: בקיצור, ראיינתי, אני מראיין שם אנשים, ומעניינים, ואחת מהן הייתה רננה רז, שהיא אומנית, רב תחומית, ואישה מאוד מאוד מעניינת, וחכמה וחברה.
1: רק עליה אנחנו יכולים לעשות כמה שעות טובות לדבר עליה. על פועלה ועל איזה...
2: מאוד מאוד מאוד מאוד טובה. וגם מאוד מאוד יפה.
1: כן, נכון.
2: מאוד יפה, אבל
1: אין
2: מאוד.
1: בנבר.
2: אז העליתי פוסט שקידמתי את התוכנית, וכתבתי שקשה לבחור את התמונה הכי טובה של רננה, זאת יכולה להיות משימת חיים, אבל במסגרת התוכנית החדשה שלי, בלה בלה בלה בלה בלה, ריינתי אותה למשך שעה, שבה היא סיפרה על ככה וככה וככה, אז כתבתי, וכמה שהיא יפה, היא הרבה יותר חכמה. שמתי לינק והכל, לייקים, לייקים, לייקים, ואז...
1: תן לי לנחש, נכנסו בך בקומנטס.
2: נכון, על מה נכנסו בי?
1: שכתבת שלמה היית צריך להזכיר שהיא יפה.
2: נכון, בדיוק. אבל יפה.
1: יפה, מאוד יפה, וזה באמת אני טוב, זה באמת דיון מאוד מעניין.
2: אז בוא נדבר על זה, כי מה הקטע של מיטו? הקטע של מיטו שאנחנו בעדו, הרגע ביססנו טיעון שאומר אנחנו בעד המיטו, ואנחנו לוקחים באשמה שלנו כחלק מהקולקטיב הגברי והכל.
1: כן.
2: אז התורה שלהם, התורה של מיטו, הוא לגרום לי להימנע מלהגיד את על מישהי שהיא יפה? בעיקר שזה נורא נורא נכון גם.
1: נכון.
2: כאילו, עד לכאן הגענו?
1: זה בעיה.
2: התגובה הראשונה שלי הייתה, מה פתאום? על מה אתם מדברים? מה זה?
1: האמת היא שאני... ואני מתוודא בפני המאזינים שאנחנו חברים קרובים, אז אני יכול להגיד שאני הייתי עד למספר פעמים שאתה הערת על מישהו שהוא חתיך או יפה, גם למין הגברי.
2: נכון, אז אחת התגובות שם הייתה, מה, היית אומר את זה לגבר? עכשיו, אני כשכתבתי של יפה, בכלל לא חשבתי על הבעיות שזה, כן? היית אומר את זה לגבר? אני אומר, וואלה, כן. ואז כששמעתי את התוכנית, באמת בחמש דקות הראשונות, החמאתי לטכנאי שם, והתיאור היחיד שאמרתי לו, זה הגבר הנאה שעומד כרגע מולי, קוראים לו ככה וככה. עכשיו, זה לא הסיפור, אבל. כי חברה מאוד טובה שלנו, שקוראים לה גולי, שאני מזכיר אותה כבר פעם 400 בפינות שלנו, וזה כולה הפינה הרביעית, אני לא יודע איך היא הגיעה
1: לקלקולציה הזאת. בסוף נצטרך להביא אותה לתוכנית, לא תהיה ברירה.
2: כן. אז היא אמרה לי, תקשיב, זה עניין של קונטקסט. אמרתי לה, מה הכוונה? כי היה לנו דיון מאוד אורך, כי זה מאוד הפעיל אותי הדבר הזה. כי אתה יודע, אני מרגיש, אני תופס מעצמי גבר מודע, ושם לב לנואנסים, ואתה יודע, מודרני, ובלה בלה בלה, וכל המילים האלה. ופתאום עלה משהו שבכלל לא חשבתי עליו. אמרתי, תקשיב, אני לפני שנתיים, באו לשני פועלים הביתה לתקן אצלי. אחד כמובן עובד, השני מנהל עבודה, כן, לא עושה כלום. אז המנהל עבודה מסתכל על גולי ואומר לה, תגידי, יש לך בדודה בנהריה? זאת אומרת, לא, אין לי בדודה בנהריה. למה יש אחת בנהריה, היא יפה בדיוק כמוך. עכשיו, היא אומרת לי, מה? כולה אמר לי שאני יפה, נכון?
1: כן.
2: אבל אני התכווצתי. הבטן שלי התכווצה, הגוף שלי התכווץ, נישה, לבד בבית.
1: עם שני גברים,
2: אין עוד אף אחד,
1: לא מוכרים.
2: שני גברים,
1: שהיא לא
2: אחד
1: מכירה.
2: אחד אומר לי, אני יפה. כלומר, זה תלוי קונטקסט.
1: כן. אתה יודע מה הבנתי, הייתה הבעיה?
2: No.
1: שהייתה צריכה לתת למנהל עבודה לעבוד, ואז לא היה לו זמן להגיד דברים כאלה.
2: אבל אם מנהל עבודה, הוא לא יכול לעבוד, זאת העבודה.
1: זה הבעיה, אתה מבין? זה הבעיה, לא המיתו.
2: ואז הבנתי משהו נורא נורא חשוב, ונראה לי שבזה אנחנו נסיים. הבנתי שבסוף, בסוף, בסוף, לא אני ולא אתה, בחיים, ואף אחד להיות גבר, לא יכול להבין מה זה באמת להיות אישה. לא יכול להבין מה זה להיות גוף נשי שמסתובב במרחב ציבורי. לא יכול לדעת את כל נושא ההחפצה ואת כל נושא המבטים ואת כל נושא המחשבות וההסתכלויות וההערות וכל דבר, לא ברעיונות עבודה, לא בזמן העבודה עצמה, לא להוכיח את עצמך. אנחנו לא יודעים מה זה הדבר הזה, כמו שאנחנו לא יודעים מה זה להיות בפרופיילינג אם אנחנו אתיופים או ערבים. אנחנו לא מכירים את הדבר הזה, ובגלל שאנחנו לא יודעים, ובגלל שבסופו של דבר זה תורה עכשיו, it's עדיין, it's her turn, ואנחנו משחקים בתור שלה, אז אפילו במילה את יפה, גם שם אנחנו צריכים להיזהר.
1: תשמע, אנחנו, אני חושב, נמצאים בשלב שבו התורה הזאת נכתבת. אנחנו לא עכשיו בזמן אחד שאנחנו נסמכים על איזה תורה שניתנה או נכתבה או הועברה בעל פה, ואנחנו למדנו ממנה והתפתחנו לכיוון מסוים. אנחנו, זה קורה לנו עכשיו, כמו שקוראים לנו המון תהליכים עכשיו. גם המיתו, גם הקורונה, גם מה שקורה במרחב הדמוקרטי. המון דברים שאנחנו לומדים עכשיו, עכשיו זה נכתב. ההיסטוריה, ההיסטוריה או her story נכתבים עכשיו.
2: נכון, רק יש הערה אחת חשובה.
1: כן.
2: כרגע אנחנו ירדנו מהבמה, אני מקווה שאנחנו מסוגלים לעשות את הדבר הזה, אנחנו זה הגברים, אנחנו רוצים לעלות אותם לקדמת הבמה, ואנחנו משחקים לפי המשחק שלהם.
1: הבנתי.
2: אנחנו נתינים בתוך המשחק שלהם, כי רק ככה נוכל לאזן את העוול של כל כך הרבה אלפי ועשרות אלפי שנים בתוך הדבר הזה.
1: אני חושב שזה יפה מאוד מה שאתה אומר. אני רק, כשיש דיון כזה, נגיד בפוסט שלך, אלה שהגיבו לך, מה שמעניין אותי זה אם הם הגיבו ממקום שבא להגיד, תקשיב, זה נכון שאתה ככה וככה, אז אולי תחשוב קצת אחרת. והבעיה שלי היא שהדיון לפעמים הוא נורא נורא אלים. זאת אומרת, ברגע שאמרת דבר כזה, מישהו מיד יכול לסמן אותך כמישהו שהוא לא מיתו, אתה יודע, לא קורא פוליטיקלי קורא את המיתו. ושם, אתה יודע, שם גם אני חושב שאם תמיד בחילופי משמרות יש המון המון ניצוצות. אז השאלה איך עושים את הדיון הזה יותר...
2: כן, אתה נכנס פה לסוגיה נורא מעניין שנדבר על הפעם אחרת שלגבי איך מדברים בכלל ומה זה תקשורת מקרבת, אבל אני לא מדבר עליהם. אני לא מדבר על התגובות שלהם. אני מדבר עליי. אני כתבתי את הפוסט, ולי לא הייתה רגישות להבין שהמילה יפה, יש לה גם, it's a double-headed sword, אתה יודע, יש לה גם מקום שיכול לפצוע. כי אני בחיים לא חשבתי על זה.
1: מרן ענה הרגישה בעניין הזה?
2: האמת היא שכתבתי לה באופן אישי, והיא כתבה לי את זה, היא כתבה לי, היא כזה, אתה יודע, יש לה תשובות רננה כאלה, שהיא גם התרעמה בהתחלה, אבל אחרי זה הבינה באמת את החשיבות של זה. וזה באמת באמת מעניין, כי כאילו שאתה בא להחמיא...
1: התרעמה על התגובות, אתה מתכוון.
2: לא, לא, התרעמה, בהתחלה התרעמה על התגובות, לא, בהתחלה התרעמה על התגובות, ואז היא הבינה את השיח שאני אמר, כי בסוף את מה שאמרתי לך עכשיו, גם כתבתי באחת התגובות הקטנות, שאין לי שמץ של מושג. אין לי שמץ של מושג מה זה להיות אישה. ואני חושב שברגע שאני עוטה על עצמי, אגב, בכל הסכמי שלום, בכל עבודה מול אוכלוסיות מוחלשות, בכל תיאוריות שקשורות אל האחר, ברגע שאתה רק שם את עצמך בנעליים של אחר, רק אז אתה יכול להבין את זה. אני זוכר את הפעם ראשונה שנפגשתי עם פלסטינים. הייתי בהלם מהמלל שלהם. הייתי בהלב, מיד התרעמתי, ואיך אתם יכולים להגיד דברים כאלה? איך טרוריסט אתם קוראים לו לוחם חופש? אבל אני לא חייב להסכים עם זה.
1: נכון.
2: אבל אני כן חייב להבין שהמילה שלי היא לא, אין לה רק את הפרשנות הבלעדית שלי, אלא יש לה עוד פרשנות.
1: מסכים לגמרי.
2: אז זאת התורה שאני רוצה להתחבר אליה עכשיו.
1: אז יפה, אז אם זאת התורה, אז אנחנו נשמח בה, כי זה שמחת תורה, אז אנחנו שמחים על התורה הזאת, ואני מאוד שמח שהבאת את זה כנושא מעניין לתוכנית היום. ואני רק רוצה לסיים ולהגיד שאני חושב שאתה חתיך הורס. אז כן, למי שמצטרף לתוכנית הזאת פעם ראשונה, אני בכל שבוע מנסה לאתר אדם יקר שהכרתי אותו פה בתוכנית הראשונה, פנסיונר בן 84 שפשוט החליט בוקר אחד לעשות את שביל חוצה ישראל לבד ברגל, ומשם זה התפתח, הוא מסתובב בכל הארץ ואני מדבר איתו בכל תוכנית, אז אני שוב אנסה לאתר אותו רגע, אני מתקשר אליו. רק שנייה, הלו?
3: הלו?
1: הלו?
3: אדון?
1: אתה שומע אותי? רגע. רגע, הנה, רק עכשיו בעצם אני שומע אותך. הלו?
3: עכשיו אתה שומע אותי?
1: שומע אותך, עקיבא, שלום. מה שלומך?
3: בסדר, רגע, עושה פה רעש, רגע, אני אסגר.
1: איפה?
3: אני עברתי פה, אני ליד ביטרונות רוחמה.
1: מדרונות רוחמה?
3: כן, ביטרונות זה אדמה זיבורית שמתפוררת למיני קורקר.
1: כן.
3: ובזמן רוח זה מתעצמת, מצאתי פה איזה מבנה ונכנסתי.
1: מה אתה אומר? איפה זה רוחמה? איפה זה בארץ? בערך?
3: זהו, אני התחלתי כרגע, לא כרגע, לפני פחות או יותר 48 שעות, את המסע שלי חזרה דרומה.
1: היית בצפון, למי שלא שמע, היית באכזיב, היית בראש הנקרה ביום כיפור. אז עכשיו אתה יורד דרומה, אני מבין. ותגיד, עכשיו אנחנו בעיצומו של חג סוכות, אתה עוצר להתאשפז, להיות אשפזין וסוכות? אנשים עכשיו בסגר הזה, אנשים מארחים אותך, נותנים לך אוכל, שתייה?
3: אני רואה פה בשם סוכתי, אני מסתדל לא ללכת באזורים עירוניים.
1: כן.
3: זה לא המסע שאני עושה.
1: בהחלט.
3: ובדרך כלל סוכות זה בחצרות בתים וכאלה. הבנתי. מקומות. לפעמים בסמטים יש סוכות שחבדניקים
1: מקימים, כן. אוי, יש לי רעיון איתך, בשבילך, אם אתה זורם, אתה יודע, אם אתה כבר יורד דרומה, תלך לסוכה במדבר. זה סוכה, זה במדבר, וזה אולי בדרך שלך, אולי זה... אולי תפגוש שם...
3: שזה איפה זה ממוקם?
1: זה לא רחוק ממצפה רמון, זה ייקח לך, אתה ברגל, אני חושב שעד חנוכה אתה שם, עד חנוכה אתה תגיע ללביבות.
3: אני מאמין, זה יהיה כבר קר.
1: כן.
3: אבל לא, אני באזור כרגע, האמת שנעשיתי איזו שתייה מהמסלול, כי חשבתי שיהיו קלניות, אבל מסתבר שזה לא...
1: לא, נכון.
3: מורה דרך אמר לי פה, ששמו אקמני, הוא הסביר לי שזה לא...
1: הכנעני?
3: זה לא המקום.
1: תגיד, אז אולי אבל חצבים אתה רואה, נתקלת באיזה חצב?
3: זה גם כבר הסוף, גם לא
1: גירוש
3: ארץ ישראלי, ליד בואנה נוג'ידת ראיתי כמה.
1: איך? בואנה נוג'ידת?
3: בואנה נוג'ידת, זה יישוב ערבי בדרך לי. שם על כביש 90.
1: אהה, יפה.
3: בית נטופה, כל האזור הזה.
1: אני מבין. תשמע, אני בטוח שהילדים, אם הם מאזינים לתוכנית, הידיעות שלהם בגיאוגרפיה בנושא ישראל יהיו קצת מפוקפקות, אבל היי, לא הבטחנו שום דבר. תגיד, שמחת תורה בשבוע הבא, אתה, זה עושה לך משהו? מה, אתה יודע, תורה, אתה בן אדם שיש לו תורות, יש לו אמונות, הוא מסתובב לפי ידע... איך אתה מתנהל? יש לך...
3: אני אגיד לך, אני לא אגיד שבא בבית מסורתי ממש, אבל סבא שלי, יוסל דנציגר, היה מספר מעשיות ומספר מדרשים, והתקופה הזו של החגים עלה המון המון סיפורים וזיכרונות.
1: כן.
3: מדנציגר,
1: מיוסל.
3: כן. הוא היה תמיד אומר על זה שמעשה ברבי זה ורבי טרפון, ותמיד היה טרפון, זה שתמיד היה טרפון שם.
1: תמיד נכנס הטרפון הזה. כן, הוא התחיל, הוא התחיל לדעתי בהגדה של פסח, וזה, ומשם הכל, אתה יודע, זה משם הכל היסטוריה, או בכל מקום, כל חור אפשר למצוא את הטרפון הזה. אבל אתה יודע.
3: כן, הוא היה פופולרי.
1: כן, מאוד פופולרי. טרפון.
3: אבל אני לא זוכר מדרשים, באופן נקודתי, אבל כן אני זוכר שבתקופה הזאת, על סוכות, ועל זה הוא היה אומר, מה זה סוכה בעצם? זה בית ארעי.
1: כן.
3: זה בית זמני, זה בית שאנחנו לא יושבים בבית הרגיל שלנו, מהבטון, מהקירות.
1: זה חושה, זה כזאת חושה.
3: כן, ואנחנו, וזאת הזדמנות, אני לא יודע אם זה מתורה או מתלמוד משהו אמר, אבל אני חושב שזה מה היה מעלה והראש שלו, הוא אומר זאת הזדמנות שלנו להסתכל על הבית שלנו. מבחוץ, מבית אחר.
1: יפה.
3: דווקא בגלל שהוא בית פתוח ואין בו חלונות, זה רק איזה שמחה או צחק שעשינו, ולראות את הבית שלנו ולהגיד, הבית המקורי, הרגיל, שבו אנחנו חיים בכל ימות השנה, ולהגיד, האם...
1: זה הבית שאנחנו רוצים.
3: כן, ואיזה בית...
1: תשמע, אז אתה, אני חייב לשאול אותך שוב, אתה כבר זמן, אתה כבר כי לדעתי, כי חודש וחצי לא בבית, אתה מסתכל על הבית, אפילו בדמיונך, אתה חושב על הבית?
3: כן, אני מודה שכן, התחילו געגועים.
1: מה אתה אומר?
3: במיוחד, אתה יודע, אני לא צעיר כבר להניח את הגב הדואב שלי על כל מיני חצץ וצמחים קוצניים.
1: כן, זה לא זה.
3: זה לא תמיד בקר.
1: מה עם איזה מזרון שטח? ככה מתנה לחג?
3: אז אני שם לעצמי, יש לי.
1: יש לך.
3: סליחה שאני מקפל שניים, שם ולפעמים מחפש מרדיד, אבל לא תמיד יש, ולפעמים אין לי כבר כוח, ואני רוצה להניח את עצמי איפשהו.
1: אני מבין. תשמע, עקיבא, אני חייב, בתור מישהו שאני כבר מרגיש קרוב אליך, כן? אני חייב לשקף לך קצת, שאני מרגיש שיש איזו ירידה במוטיבציה, אני מזהה קצת איזה... אתה אומר, אתה כבר רואה אולי את סוף הדרך של הטיול הזה שלך?
3: זה אני עוד לא אומר, יש פה, אתה יודע, עזר יעלון, אני לא יודע אם
1: הוא בוגרים. בוודאי, עזר יעלון, מה זה?
3: עזר יעלון שהיה ממקימי החברה להגנת הטבע, הוא אמר, חכם השביל מההולך בו. חכם השביל מההולך בו, שזה אומר, אני מבין מזה, שבמיוחד בתקופה כזאת שאנחנו לא יודעים לאן לוקחים אותנו.
1: כן, השביל מתחיל להיות הרבה חתחתים בדרך, וגם השבילים כבר מתחילים להיות לא ברורים לאן הם מובילים, אני מסכים איתך. אז מה זה בשבילך, אז מה זה אומר השביל חכם?
3: יש ללכת ללכת, כמו מאמר השיר.
1: יש ללכת
3: ללכת, גם ששום דבר
1: זה יפה, כי אני שמתי בתוכנית את השיר הזה, אתה רואה? אנחנו בהחלט קרובי משפחה, כן, כן, כן. יפה, יפה, אתה רואה? כן, תשמע, השיר הזה באמת אומר הרבה, שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, ויש ללכת ללכת. אז אתה הולך דרום, אתה אומר.
3: אני התחלתי את המסע דרומה, כן.
1: יופי. תשמע, אז אני קודם כל, אני מאחל לך שאיכשהו תאגור קצת כוחות, אני מרגיש שקצת הגעגועים, אולי קצת הדרך, קצת הכאבים בגב, קצת החוסר האוכל החם, קצת החלישו אותך, עקיבא, אני חייב להגיד, אבל זה טבעי, זה ימים, בימים הנוראים האלה זה לא כל כך פשוט. אז אני מאחל לך שתאגור כוחות, תישן טוב, תאכל משהו, ובשבוע הבא מאוד יהיה מסקרן לראות לאן הגעת. והתורה שחלקת איתנו היום לגבי השביל ולגבי הללכת, אני חושב שסיכמת פה את מה שבעצם את שני הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לזכור עכשיו, ואני מודה לך על זה.
3: אמן, אמן, תודה רבה.
1: כן.
3: אני מרגיש שההפיכה שלנו אולי הייתה קצת ברומו של עולם, אני מרגיש צורך לדמור עם אנקדוטה הקטנה שתמיד אני מספר בחג הזה.
1: בהחלט.
3: אתה יודע למה נשים לא יושבות בסוכות?
1: לא.
3: כי הן עסוקות.
1: אוי עקיבא, אני חולה עליך, באמת, באמת, באמת. אפילו, אתה יודע, אפילו הדבר הקטן הזה שבתוך הדבר, בתוך הביצה הלא שקופה הזאת שאנחנו שוחים בה עכשיו, עם המים הקצת אחורים, אתה מוצא איזשהו פרח לוטוס כזה יפה, ואיזה בדיחה או איזה משהו, וזה מאוד יפה, ואני ממש מודה לך שוב, עקיבא יקר, ותשמור על עצמך, ואנחנו נדבר בשבוע הבא.
3: תודה רבה, אלון.
1: כל טוב, שיהיה חג שמח. ביי ביי.
3: תודה. שלום, שלום.
1: ביי.

אז תודה, תודה לכל האהובים שהיו איתי היום כאן. זהו, נגמר, נגמרה התוכנית. המניע. אז היו פה האהובים איתי מאונטנר, שרון קנטו, דרור קרן. תודה למי שאיתי תמיד. אסי זיגדון, ניר סייג, גיל קומר. בעיקר תודה לכם על הזמן המשותף הזה. אתם יודעים, אני לא משורר, אבל מדי פעם נפלט לי. חשבתי אולי זה יתאים לרוח התוכנית היום, אז מה שנקרא bear with me. ואולי פשוט ניפרד עם זה. שיהיה לכם סוף שבוע נהדר, חג שמח. נתראה בשבוע הבא במניע. ביי ביי. זה נקרא תסתכל. הנה זה. תסתכל. זה זה. אלו החיים. תסתכל. ממש פה, מולך. ממש פה, לידך. מאחוריך ותחתיך. תסתכל. רואה? הנה. הנה זה שוב. אתה מרגיש? זה זה. אלו החיים. תרגיש. בתוכך, מסביבך, בטווח הנגיעה שלך. תעצור שנייה. מרגיש? מה זה היה? שמעת? זה זה. זה זה. אלו הם החיים. תקשיב רגע. אתה שומע? כן, כל זה. וגם את זה, שמה. שומע? מרגיש?

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורודייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

כן, פתחנו את עולם קטן עם הקטע היפה הזה של פירס פסיני ובלק אסיסוקו, שהם ככה משתפים פעולה בהרבה קטעים, ותמיד זה כל כך יפה ומתאים אחד לשני. זה one half of a dream. נמשיך עם אשה מקארטני, תתאווארי. אני אורי ון קלטר, עולם קטן, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד.

כן, זו אשה מקרטני. סליחה, זה היה. אחרי אשה מקרטני היה לנו את רייזינג הפלאצ'ה עם ביצוע אקוסטי לסוון. ועכשיו אנחנו נמשיך עם בוני מדיסין, עם קטע מאלבום החדש שלה, Holy Trees. עצים מקודשים.

כן, אלה הם מרינין בוקה, לדעתי מהונגריה, אני מאוד אוהב אותם ומשמיע אותם רבות, זה לייב סשן שלהם, ככה חי, רק שניהם, הם גיטרה וקולות, בוא נשמע עוד קטע מהלייב סשן הזה, נקרא טוקורו.

איזה יופי, ג'וליטה כהן ומריו לוסיו, ומר דה מר, הים. נמשיך עם לאו מינקס, פיאנו דה מנגווירה.

Ruins, מתוך אלבום חדש שלהם, סרמוני, זה Seafoam Green. נמשיך עם הרכב שם פם, Gut Health, ככה זה נקרא. אנחנו פה עליהם עולם קטן, ברדימות החיים, ממשיכים עם המוזיקה.

כי אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן, אלה היו ג'ו בי מסאונד הארט, ונסיים עם בוני בדיסן עם ה-IP החדש שלה, קטע שנקרא Warriors. תודה רבה שהייתם איתי, אני אורי בנקלטר, פה ברדיו מהות החיים, עולם קטן, פה ראשון עד רביעי, 12 עד 2, חצי היום, חצות היום, חצה עד אחת בערב, בלילה, שידור חוזר, לתוכניות כרגע, עשו החלטה, וברדיו שכל יום עולה on demand, אז חדשות טובות, כל תוכנית עולה לאתר, ואפשר לשמוע אותם. יאללה ביי!

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, אחלה מזג אוויר בחוץ, זמן נהדר לצאת למסע חדש במרחבי הזמן. אני דדי יצחייק, בואו נתחיל את המסע שלנו מסקוטלנד עם ג'רי רפרטי, The Royal Mile.

מיישר מגלסגו, ג'רי רפר תיאסקוטי פתח לנו את המסע עם רויאל מייל, ואנחנו עוברים לשכנה, לאירלנד, לדוקס של המוזיקה האירית, ון מריסון, ון מוריסון, באמת אחד המוזיקאים הגדולים שיצאו משם, לקטע הזה קוראים Streets of Arklow.

As we walk through the streets of Arklow, שמענו את ון מוריסון, ואנחנו עוברים לוולשי שבחבורה, לרוברט פלנט, כאן מתוך אלבום שהוא מבצע קאברים, שיצא איפשהו בשנות ה-90, מבצע פה קאבר לשיר של טים רוז, Morning Dew.

מתוך אלבומו השביעי, שרוב הפלנט, Dreamland, אלבום שמומלץ בחום, מאוד חוזר אחורה בהשפעות שלו לפסיכדליה, לבלוז, לפולק, וזה ביצוע שהוא ביצע לטים רוז, Morning Dew, קלאסיקה של פולק פסיכדלי. ואנחנו ממשיכים עם צמד, שהיו פעם שלישייה, שהיו פעם רביעייה, וכאן קרוסבי, דייב קרוסבי וגרם נש, ביחד, Lay Me Down.

lay me down. אין על ההמוניות הקוליות שלהם, פשוט מדהימים ביחד. דייב קרוסבי, עליו השלום, וגרם נש, ייבדל לחיים ארוכים. ואנחנו ממשיכים, גיטריסט, סינגר, סונגרייטר, אחד ממקימי להקת טראפיק, דייב מייסון, פה באלבום סולו שלו, נשמע אותו עם The Lonely One.

The Lonely One, דייב מייסון. ואנחנו עוברים לשיר שהוא הרבה מעבר לשיר, סוג של הפך להמנון של שנות ה-60 של תנועת ידי הפרחים, A Get Together של ה-Young Bloods. אין סוף ביצועים, אבל הביצוע הזה הוא הביצוע. נכתב בתקופת מלחמת וייטנאם, מדבר על חיבור אנושי, וקולין, ג'סי קולין הסולן אמר פעם שהשיר הזה לא רק שינה את חייו מבחינת ההצלחה והכלכלה והכל, אלא גם הפך אותו לאדם הרבה הרבה יותר טוב. אז come on people, let's get together. Hell yeah.

come on people now, smile on each other, everybody get together, try to love one another right now. Get Together, ה-Young Bloods, עם אחד מההמנונים הגדולים של שנות ה-60. אנחנו נשארים באותה תקופה עם שיר בשם White Bird, כתב אותו דיוויד לפלם, שהוא נגן כינור וכותב שירים, והייתה לו להקה שקוראה It's a Beautiful Day. הוא אומר שהוא כתב את השיר הזה ביום אומלל במיוחד, במזג אוויר נורא, שהוא תקוע בסיאטל, בלי כסף, בלי תחבורה, פשוט ממש ריחם על עצמו, ומשם יצא לו הפנינה היפהפייה הזאת, White Bird. שיר שבוצע אינסוף ביצועים, ג'פרסון איירפליין, ומה לא, אנחנו נלך למקור. It's a beautiful day.

White bird must fly, or she will die. גם כלוב של זהב, סופו של דבר זה כלוב. אנחנו שמענו It's a Beautiful Day עם White Bird, ואנחנו ממשיכים לזמר ויוצר, בעיקר זמר וגיטריסט ענק שקוראים לו ריצ'י הייבנס, ענק תרתי משמע, בחור שחור גדול עם ידיים עצומות, הוא זה שפתח את פסטיבל וודסטוק עם הביצוע שלו עם פרידם, זעקת הפרידם שם, וזה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו, קטע שקוראים לו פלו, קטע שמי שכתב אותו הוא גם זמר פולק מאוד מפורסם שקוראו לו ג'קי מרין, ג'רי מרין, הוא היה גם כן זמר פולק סוף שנות ה-60, והוא תיאר את השיר הזה כפסגת היצירה שלו, אז הנה, בואו נזרום, פלו.

you can follow Richie Havens. איזה גוון קולי נהדר היה לו. ביקר כמה פעמים בישראל באמצע שנות ה-70. ואנחנו עוברים לאלבום הסולו הראשון של פול סיימון, אלבום שבאמת יש בו אין סוף שירים מדהימים. בואו ניקח מתוכו את Peace Like River.

Peace Like a River. פול סיימון, זה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו. ואנחנו קופצים קדימה, תחילה שנות ה-80, לאחד מאלבומים עם באמת, עם ההפקה הכי מדהימה שאני מכיר, Avalon של רוקסי מיוזיק, אלבום שהוא באמת מופת מבחינת הסאונד, גם מבחינת התוכן. אנחנו נשמע מתוכו את Take a Chance With Me. יאללה.

איי, איי, איי, כמה מושלם. ברן פרי עם הקול המדהים שלו. כולם, כולם מדהימים. רוקסי מיוזיק מתוך אבלון, Take a Chance With Me, ואנחנו ממשיכים עם ג'ו ג'קסון, פחות או יותר באותה תקופה, שמספר לנו שזה שונה עם בחורות. It's different with girls.

Who said anything about love? It's different for girls. ג'ו ג'קסון. והוא גם מביא אותנו לסוף המסע שלנו להפעם. אני דן יצחק נפרד מכם, אבל רק עד המסע הבא, לאוטוטו, תבואו, תבלו, תהיו עם אנשים אהובים. הכי חשוב, תשמעו מוזיקה טובה. אנחנו ניפרד עם הביצוע המדהים של Everything But The Girl, לסיימב גרפוגל, The Only Living Boy in New York. יאללה ביי.

0: סתם תוהה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
1: פה זה טוב, עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
6: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
5: לכאורה.
6: כן.
5: נכון, שאלה. תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, נעשה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
6: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, ראי, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
5: נכון.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: ברוך הבא למפגש שלנו.
1: איזה כיף.
0: נכון, גם לי, זיכרונות מתוקים משיחותינו המופלאות. הפלגנו למרחקים, לעומקים. הנה אנחנו פה שוב במפגש שיוקדש לטארוט, קראנו לו מדברים טארוט. אז למי שלא מכיר, זה חן מלול, חברי, איש הפודקאסט ספריית בבל, איש היסטוריה, פלאים ואימה, חוקר ספרות, נכון? ככה אמרת לי?
1: כן, חוקר את או מתעניין בפלאים והאימה שבספרות.
0: מרותק מחוכמתן של הקלאסיקות, מיוון, מזרח וגם מערב, ושם אנחנו נפגשים בפלאים ובפליאה ובהתפלאות.
1: כן, ובנושא שלנו יש המון המון פליאה, לא, הטארוט זה אנשים, אתה רק אומר להם, הם מיד...
0: נכון.
1: מה, אתה יודע לקרוא עתידות?
0: כן. אז אנחנו לא נרצה לומר דברים שהם בבחינת קביעת גורלות קוסמיים, אלא נצא למסע שהוא רעיוני, היסטורי, פילוסופי, ספרותי, לפתוח את זה שער פנימי לתוך מרחב שהוא כולו באמת פליאה והזמנה, כי בסופו של דבר היום הכלי היפהפה הזה, הפואטי הזה, הוא גם סוג של שיח שעוזר לאנשים לנוע בדרך, לפתוח את עצמם למחשבות או תובנות חדשות, אבל הוא לא התחיל היום, יש לו היסטוריה עמוקה וגם עליה נדבר. וחשבתי ככה, כדי שנוכל להתחיל ממש להיכנס לעניין, נעשה איזושהי פתיחה קטנה, סימבולית לגמרי.
1: בשמחה? מי פותח למי?
0: מה שנוח לך. אני חשבתי על שאלה, שהיא נראה אולי תמצא חן בעיניך, אני לא, לא, לא דיברנו על זה קודם.
1: אז נהדר, אם לך יש את השאלה, אז את זו ש... לקלפים התשובה.
0: לקלפים התשובה.
1: את יודעת, יש את השיר של מאיר אריאל, שהוא אומר, טרמינל, כן, הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן, אז אני תמיד אומר על הטארוט, הקלפים מנחשים ונפתחים מעצמם, אז הנה ככה, אולי את רוצה לבחור
0: אני שאלה קלף. אחר כך או עכשיו?
1: את יכולה להגיד את השאלה, כן.
0: אוקיי, אז אני אבחר קלף אחד, ורק בשביל ההד של הדבר, וחשבתי לשאול, לאן לוקח אותנו המסע הזה המשותף? היום, ואולי בכלל, אבל נתחיל של היום.
1: אני כבר ראיתי איזה קלף, אז מעניין אותי.
0: מה יצא לנו?
1: לאן הוא ייקח? אביר החרבות?
0: אביר החרבות.
1: אולי ככה נגיד איזה מילה על המבנה של הטארוט, וככה נתחיל לצלול, אז יש בעצם שני סוגים של קלפים, יש את הארקנה הגדולה, 22 קלפים שהם כל מיני דמויות, או ערכים מופשטים, כן? ויש את הסדרות, ארבע סדרות, כמו בקלפי המשחק שלנו, רק ששם בטארוט זה לא טלטן ולב וכל מה שאנחנו מכירים, אלא חרבות, מטות, גביעים ומטבעות. אז פה אנחנו קיבלנו את אביר החרבות.
0: שאביר החרבות הוא בטח יודע משהו שהחרב יודעת.
1: החרבות זו באמת הסדרה הטרגית ביותר, שם אפשר להבין, כן, יש שם הרבה סצנות קשות וטרגיות, הרבה סצנות של מלחמה. אביר החרבות אבל הוא נראה לי קצת יותר, כן, הוא עצמו לא באיזה מצב טרגי, אבל אולי תתארי לנו מה את רואה בקלף, ודרך זה ננסה להבין איך המסע שלנו יהיה.
0: אני רואה סוס דוהר. זה אומר שיש אולי איזושהי עוצמה או איזושהי תנועה קדימה. איש מחזיק את החרב בצד ימין, ביד ימין. יד ימין זה היד הטובה לנו, נכון?
1: כן, בקבלה זה הדין, אם אני זוכר נכון.
0: גם באלכימיה הנוצרית, מפגש ביד ימין הוא מפגש טוב, the right hand, ונחישות, ואני מוכרחה להגיד עכשיו, עוד לפני שנכנסנו לכל העולם הזה, כי אנחנו נעשה קצת... איזושהי גם מרחב אסוציאטיבי עם העולם שבא מהמזרח, הבודיזם, הדאויזם, חרב בעולם של המזרח, בעולם הבודיסטי, היא חרב החוכמה. שתפקידה, אני יודע שזה שונה אולי, או שהוא לא רק זה, אבל אם הוא אביר, הוא איש של חוכמה, והחוכמה קשורה לחרב, כי החרב חותכת את האשליות שקובלות לנו את התודעה.
1: מעניין.
0: אז עם זה אפשר ללכת קדימה, למרחב שלנו שנהיה משוחררים מכבלים.
1: ונדהר בלי חשש, אני חושב. יש פה משהו שאנחנו יוצאים בלי...
0: נכון. אבל גם עם הגנה על הראש, שנהיה מוגנים, שלא נתפרע יותר מדי.
1: היום הלכתי בתל אביב וניסיתי לראות מי עם כסדה ומי לא, אז כן. הרוב עם כסדה.
0: נכון. אז ככה קצת טעימה, שהיא כבר מכניסה אותו ללב של המון המון שאלות פילוסופיות שנתייחס להם בהמשך התוכניות שלנו. והשאלה אולי הראשונה והכי טריוויאלית היא, אוקיי, יכולת לבחור כל קלף שהוא, כן?
1: זאת אומרת, יכול היה לצאת כל קלף?
0: לכאורה.
1: כן.
0: נכון, שאלה. תמיד ששואלים, אוקיי, אז מה? ובוא נעשה עוד פעם, זה לא יצא בדיוק הקלף שלי, נעשה כדי ש... מה השאלה של המקריות ו...
1: כן, האם זה נשלח אליי, או זה פשוט יצא, ואז אני ממציא כן. סיפור, זה משהו שאני תמיד שואל את עצמי. כי הרבה פעמים אני פותח איזו קריאה, אני בדרך כלל פותח שלושה קלפים, ואז יוצאת איזו סצנה שלא תמיד, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, זה בדיוק מה שהייתי צריך, אבל זה גם קרטון עם דיו.
0: נכון.
1: אז מישהו שלח את זה, אני קורא את מה שאני צריך, כן.
0: אז בוא נשאיר את החידה הזאת לעוד רגע בתוך השיחות שלנו, כי אני חושבת שאם אנחנו מתמסרים שם, אנחנו נפתחים לעולם אחד, אם אנחנו חוששים שם, אנחנו גם מרגישים נוח בעולם אחר, זאת אולי הכסדה שיש לנו על הראש, להיות מוגנים מפני הסצנה הזאת, אבל אולי נתחיל מההתחלה. מאיפה הקרטונים האלה, אם הציורים הגיעו אלינו? אני יודעת שיש לנו כאן על השולחן כמה ורסיות
1: כן.
0: עתיקות יותר. ככה צללת ונברת בין כל הסדרות השונות, ההיסטוריה של הדבר הזה, אז אולי ככה תחלוק איתנו.
1: אז הקלפים, הייתי אומר שקלפי המשחק באופן כללי, זאת אומרת אפילו לפני הטארוט, זה משהו שהעדויות הראשונות שאנחנו מוצאים זה בסין דווקא, במאה התשיעית לספירה. אין לנו את הקלפים עצמם, אבל יש עדויות כתובות שאנשים שיחקו בקלפים, ואז זה נורא מעניין שזה ככל הנראה גם סוג של האב הקדמון של הכסף, כי על הקלפים, אם אנחנו מסתכלים אפילו על הטארוט בחלק מהקלפים, יש לנו את המספר, כמו שיש לנו בכסף, יש לנו דמות של שליט הרבה פעמים, ויש לנו איזה סימן, נגיד עם הדולר או השקל, אז כל הנראה משם מתחילים קלפי המשחק, לאורך המאות ונתיבי המסחר שקיימים, אולי מאז ומתמיד, כן, בני אדם.
0: וכולי.
1: כן, זה מתחיל ומתפשט, מגיע לעוד, הוא מגיע לעוד מקומות, עד שהקלפים, האב טיפוס של, גם של קלפי המשחק שלנו, וגם של הטארוט, הם מה שנקראים הקלפים הממלוקים, שבמאות ה-13-14 מגיעות, כן, הממלוקים שלטו בארץ ישראל ובמצרים, ודרך, שוב, דרך נתיבי המסחר, אבל הפעם של המזרח התיכון, הם מגיעים לצפון איטליה, ואיטליה מקום נורא חשוב למסחר באותה תקופה, בתקופת הרנסנס.
0: ואומנות.
1: כן, ושם אנחנו מתחילים לראות באירופה פעם ראשונה שמדברים על קלפים. זה עדיין לא הטארוט, אבל החפיסה הראשונה, חפיסת הטארוט הראשונה שיש לנו, זה בעצם כל מיני חפיסות, זה לא חפיסה אחת, זה מין תבנית כזאת, נקראת ויסקונטי ספורצה, זה על שם שתי משפחות מלוכה, שתי משפחות אצולה, ששלטו במקרה הזה בעיר מילאנו, בדרך כלל מתארחים את זה ל-1451, באותה תקופה, ובניגוד לאוריינטציה המוכרת ביותר של הטארוט, כן, אם נשאל מישהו ברחוב על הטארוט, גם אם הוא לא יודע מה הוא יגיד לנו על הטארוט, מה הטארוט עושים? למה משתמשים בהם?
0: לדעת איפה להשקיע בבורסה וכאלה, מה, כן. או מי להתחתן.
1: מה שאנחנו קוראים היום נבואה, כן? כן. הנחשנות, כן? ניחוש העתיד, ההבנה, יש כל מיני זה, אבל גם לדעת את מצב היקום, את המצב שלי, וכן, להבין את הסודות הגדולים. אז זה משהו שלא מדברים עליו. לפחות 400 שנה ראשונות של הטארוט, מ-1450, כמו שאמרתי, עד זה רק בסוף המאה ה-18 מתחילים לדבר. לפני זה, זה פשוט משחק קלפים, שבהתחלה, בכל אופן, בני הצולה משחקים איתו. בני ובנות הצולה יושבים בחצר ומשחקים קלפים. ויש כל מיני סוגים של קלפים, יש את המלחמה הזאת שמוכרת לנו, יש גם בטארוט את המספרים העולים והיורדים, אז אפשר לשחק את זה. וגם סוג של ברידג', כן? והקלפים, ה-22 קלפי ניצחונות האלה, הם משולים לקלפים המיוחדים, הטראמפ קארדס, שהם סוג של הג'וקרים, מה שהיום בחפיסת כן. קלפים שלנו אנחנו מכירים כג'וקר, הג'וקר זה המצאה מארצות הברית, מאוחרת, אבל היא כן מתבססת על הרעיון הזה. אז כמו שאמרתי, 400 שנה, משחקים קלפים.
0: אז אני רוצה כמה שאלות רגע, לקחת אותנו אחורה במזכירה הזאת, ממש הולכת אותנו דרך המשי אל...
1: כן, עד איטליה.
0: אל הרנסנס ולתקופה הזאת שהיא באמת, יש בה המון מסתורין, קבלה, אלכימיה, משהו רוטט מתחת לפני השטח. מהמאה ה-13 ואילך, יש שם איזו פעילות רוחנית מאוד מוגברת. בסין, באותה, בעצם הרבה יותר, הרבה, קודם לכן, יש את מה שנקרא איצ'ינג, שזאת מערכת נבואית, שגם מסתבר רק בדיעבד שהיא נבואית, אבל הנושא של הקלפים, אני לא הכרתי אותו, אבל כן אפשרות לסמל משהו במציאות. איך המציאות והאדם פוגשים זה את זה, איזה הד הם מהדהדים אחד עם השני, ואיך הזיקה בין האדם שמתבונן בסמל לבין מה שהוא מבין או מה שהוא חי, האם הוא עושה משהו על הסמל, הסמל עושה אותו. אלה שאלות שמאוד מאוד חיות כשעוסקים בתהליך הזה עם האיצ'ינג.
1: כן, ספר התמורות.
0: ספר התמורות הסיני שיונק מתוך הפילוסופיה של הדאו. יש כאן משהו נוסף שבניגוד לאיצ'ינג שהוא בעצם רק קווים, כן, אקסגרמות שמורכבות מקו מלא וקו שבור, מסמל את האין והיאנג, יש כאן במערכת הזאת ויזואליזציה שהיא יותר בהירה, יותר מובנת, יותר אנושית, היא משדה העולם. זאת אומרת, יש גם פרמטרים שהם יותר רוחניים, יותר פואטיים, יותר אבסטרקטיים, אבל יש כאן ציורים. ולציורים האלה יש מקום שהוא מצד אחד מקרב אותנו לראות שזה קרוב לעולמנו, אנחנו לא צריכים להפליג ו... לדמיין, כמו שבצל באיצ'ינג נאמר, מה עושה, איך נראה הר או רעם, מים או ארץ או שמיים, אלה דברים שאנחנו לא יכולים כל כך, ולפחות לא בתרבות שלנו, לחצות אותם בקלות, אבל כאן, בעצם העובדה שיש כאן תמונה, זה מאוד מאוד חי לנו וקרוב לנו, ולכן אפשר לראות את זה גם כאקט משחקי, אבל מה שמעניין אותי לשאול אותך, אם אתה יודע, איך המשחק הזה הפך להיות משהו שלוקחים אותו ברצינות מבחינת העתיד? כי יש לי בבית קלפי מונופול או שטרות של כסף, אבל לא היה עולה בדעתי, כאדם אחד, אבל אולי גם לא באופן קולקטיבי, לראות בזה איזשהו מכשיר לקביעת דברים יותר רציניים. אני יודעת שהאיצ'ינג זה מקום ש... מרחב שבו אנשים התייעצו, שליטים התייעצו אם לצאת או לא לצאת למלחמה, עד כדי כך.
1: כן, יש אפילו סופר מדע בדיוני אחד, פיליפ קיי דיק, שכתב רומן שלם שהוא משתמש, זאת אומרת, גם האיצ'ינג הוא דמות ברומן, וגם לאורך הוא מספר ברעיונות מאוחרים, שבכל פעם שהוא לא ידע, היו לו שתי בחירות מה הדמות אחת תעשה, אז הוא פתח את האיצ'ינג ועשה את כל הדרך, ובעצם האיצ'ינג כתב את הרומן הזה, הוא ניחש את הרומן הזה.
0: סוג של בינה מלאכותית קדומה.
1: כן, כן. גם לא כל כך קדומה, לפני 30-40 שנה, כשהוא חיבר את...
0: אבל האיצ'ינג.
1: כן, זה הרבה יותר קדום, נכון, כן? זה לפני הספירה. אז לגבי השאלה איך זה הפך למשהו שכלי לניחוש, אז אפילו לפני זה, ההערה שלך היא כל כך נכונה, לגבי מה זה הטארוט, כן? כי אני מתעסק איתם נגיד כבר 6 שנים, פחות או יותר מאז הקורונה, ורק אחרי 3 או 4 שנים, אחד מהחברים שלי אמר לי, זה בעצם אחת מיצירות האומנות המפורסמות בעולם. ולקח לי זמן להבין, כן, בעצם זו יצירת אומנות, כן? יש פה 78 קלפים, לא אמרנו, יש בטארוט 78 קלפים, 78 יצירות אומנות קטנות, וגם צריך לחשוב, הזכרתי את הויסקונטי ספורצה ואת הקלפים הראשונים, אז לא הדפיסו אותם, היו לוקחים אמן, משקנים אותו איפשהו, כן? כמו בסצנה מהכיחות למי שמכיר, ונותנים לו לצייר 78 יצירות כאלה, והקלפים הראשונים באמת נפלאים, זה תקופת הרנסנס. לגבי מתי זה הופך להיות כלי שניחוש העתיד וכולי, אז אני יכול לדעת במדויק, כי יש רגע מדויק שאנחנו ממש יכולים לסמן אותו. השנה היא 1781, פחות מעשור לפני פרוץ המהפכה הצרפתית, ואני מזכיר את המהפכה הצרפתית, כי הסצנה הזאת קורית בפריז, שיש כומר פרוטסטנטי, ובן אדם שמתעסק באוקולט באופן כללי, ומישהו שקוראים לו אנטואן קור דה ז'וולן, הוא עצמו בלגי, אבל הוא חי בפריז, ובמשך עשורים רבים הוא כותב על ענייני אוקולט, כל הדברים שהזכרת, הרמטיקה, אלכימיה וזה, אגב, מתוך ידענות, אפילו לא ידענות, מתוך ביטחון מופלג, וזה גם נורא חשוב לטארוט, כי ב-1781, שוב, כאמור, עד אז זה משחק רגיל, משחק קלפים רגיל, והוא מתאר במאמר הנורא חשוב שלו על הטארוט, שהוא הולך בפריז, והוא רואה כמה נשים משחקות בטארוט, הוא מתקרב אל השחקניות, ככה לוקח את אחד הקלפים, מסתכל, ופתאום, אולי, כן, כמו בסצנה משאול בדרך לדמשק שרואה את ישו ונופל מהסוס, אז הוא לא היה על סוס, אבל הוא מתאר איך הוא מוכה בסנברים, ולוקח את הקלפים אליו הביתה, ויושב חודשים, ומתחיל לפענח אותם, והתיאוריה שלו, שהיא תיאוריה שהיא נורא משפיעה עד היום בעצם, וצריך להגיד, אין לה שום קשר לאמת היסטורית.
0: לכן יש לה כוח.
1: לכן, כן, אולי לכן היא כל כך משפיעה. והתיאוריה שלו, שהוא מפתח וכותב עליה, ואחר כך אנשים באמת מפתחים אותה עוד, זה שהטארוט זה קסם, זה בעצם ידע מצרי קדום, כי צריך לחשוב במאות האלה, היום, כשאנחנו מסתכלים ואנחנו אומרים מאיפה מקור הידע הרוחני, אז אנחנו מצביעים באמת למקומות שאת מתמחה בהם, המזרח הרחוק. באותה תקופה, בצרפת ובמקומות אחרים, הידע הקדום מגיע ממצרים.
0: אלכסנדריה בספרייה הגדולה שלה.
1: כן, ואפילו עוד הרבה לפני, כן, הידע הקדום היה עצור במצרים העתיקה, והוא הגיע אל אירופה דרך יוון ורומא שכבשו את מצרים, כן, אלכסנדר מוקדון ומאוחר יותר האימפריה הרומית, ואל היהדות, וזה נורא חשוב לז'וולן ולאחרים, העניין של היהדות, אל היהדות הוא הגיע דרך משה רבנו, שכמובן היה במצרים, ושם הוא למד את כל החוכמה של הקוסמים הקדומים, והצפין את הידע הזה, זה הכל ז'וולן אומר, כן? או אנשים גם שפיתחו את הרעיונות שלו, הוא הצפין את הידע הזה, בתוך הקבלה, קבלה היהודית המוכרת לנו, והמקובלים בימי הביניים, תראי זה מהלך שלם מופלא ומפלי ופנטסטי שהוא עושה, המקובלים היהודיים בימי הביניים עיצבו את חפיסת הטארוט כדי להצפין וגם לחשוף את הידע הנסתר הזה, וברגע שהוא מפרסם את המאמר שלו, ובאותו ספר שהוא מפרסם אותו, יש עוד מאמר של מישהו שמתחיל לעשות את החיבורים, שאחר כך יהיו מאוד מאוד פורים, כן? אמרנו, יש 22 קלפי ניצחונות, ארקנה הגדולה, ארקנה זה סודות בלטינית, אז אותו קום דה מלא, זה כן, זה מישהו אחר, חבר שלו, שמסתכל ואומר, מה יש 22 בעולם?
0: אותיות?
1: 20 כף ב' אותיות א' ב' העברי.
0: ספר היצירה.
1: כן? כן, ואז הוא מתחיל לעשות את החיבורים, ואפילו יש לנו פה איזה תארות שלקחו את זה רחוק, כן? מתחיל לעשות את החיבורים, איזה קלף בא, כן, השוטה זה
0: א',
1: הקוסם זה ב' וכולי, כן, לפי הכרונולוגיה, ומתחילים לפתח את זה, ואנשים, כן, כשאנשים מחפשים משהו, זה גם אנחנו יודעים מהקבלה ההיסטורית, כשאתה מחפש משהו, אתה כנראה תמצא אותו.
0: כן.
1: אז מתחילים לעשות כל מיני כישורים, 10 קלפים של כל אחת מהסדרות זה 10 ספירות, 4 קלפי חצר זה היוד ה' ו-ה', השם המפורש, ועוד ועוד ועוד, ומאותו רגע זה נהיה ידע יהודי.
0: מקודש אפילו, אפשר לומר.
1: כן, ידע יהודי שמחזיר אותנו חזרה אל מצרים, עם כל ה... כן, ערס הציביליזציה כביכול.
0: זה מהלך מרתק מבחינה היסטוריה שלא הייתה, שהיא באמת כוחם של המיתוסים גדול יותר מכוחה של ההיסטוריה. אתה יודע, אנחנו מקבלים עלינו את ההיגיון שבמיתוס, ואנחנו חגים את החיים שלנו על פי המיתוס ולא על פי ההיסטוריה. ואני חושבת שהייחודיות של המהלך המרתק הזה שאתה מתאר, היא בתקופה שמתחילה להיווצר היסטוריה במאה ה-18. החיפוש אחר הרומנטיקה, השאלות מה הטבעם האמיתי של הדברים. כן, קאנט מסתובב שם באזורים האלה בגרמניה בדיוק בשנים האלה, והשאלה מה יש בעולם ומה יש בתודעה, היחס הזה והיכולת כמו לחדור לתוך איזושהי הוויה של מציאות אומנותית, ולומר זה היה שם מלכתחילה, זה לא משהו שאדם ברא מעצמו, מרגשת ליבו, מאיזושהי מוזה רגעית, אלא יש שם את ההנחה המובלעת בתיאור הזה שאתה מתאר אותו, ובתוקף הזה שיש לדברים, כי יש להם תוקף, הם כנראה ימשיכו ויהיו איתנו.
1: אז ימשיכו, יש לי חברים בפייסבוק שעד היום כותבים לי כל כמה ימים, זאת אומרת, הם מקבלים לחלוטין את הרעיון הזה שהיהדות צפינה, סודות בתארות.
0: אז תכף נדבר על היהדות, אני רוצה אפילו לומר עוד קודם, אדם יושב ומצייר ציור, וברגע מסוים, לא ון גוך ולא ציורים אחרים, הופכים להיות קנונים כאלה מבחינה רוחנית. יש כאן מהלך שהטעין את הקלפים בידע מיתי מקודש, שאנחנו מטילים עליו דבר מסוים, ואז הוא נהיה כזה. זאת אומרת, זה מהלך, ואני חושבת שכל העיסוק עם הטארוט, בכלל כניבוי, כן? חתיכת קלף עם ציור יכול להיות כוח מנבא, זאת שאלה שאנחנו, אם זה לא קדוש, אז איך זה יודע? ואם זה כן קדוש, אז מניין הוא קדוש? אנחנו נמצאים בגבול הזה שבין דמיון ופליאה לבין היסטוריה ויצירה שאפשר להגיד, אני זוכר מבחינה היסטורית מתי זה נולד. יש כאן חידה שאני חושבת שהיא בלתי פתורה, וכל ניסיון לגשש ולתפוס אותה ולהגיד, רגע, זה היה או לא היה? התשובה היא כן, גם היה וגם לא היה. כלומר, הקישור הזה הוא קישור שאולי בדיעבד נותן לקלף הזה את תוקפו הרוחני.
1: כן, והוא גם השפיע, זאת אומרת, הסיפורים שמספרים על הטארוט, אחר כך, כמו שאת אומרת, ציירים וציירות, יש הרבה ציירות חשובות שעיצבו את הטארוט במאה ה-20, פמלה קולמן סמית ופרידה הריס ועוד אחרות, הן לוקחות את הרעיונות שהן מספרים ומציירות את הקלפים לאור הסיפורים החדשים. זאת אומרת, זה לא רק שמטעינים חפיסות ישנות בסיפורים שאולי לא היו נכונים היסטורית, אלא מעכשיו, ברגע שזה מתקבל, הטארוט החדשים, הקלפים החדשים, החפיסות החדשות, מצוירות לאור הרעיונות החדשים, ופתאום אנחנו רואים את מצרים ואת אסטרולוגיה ואת הקבלה ועוד המון המון...
0: וזה מעניין מאוד כתהליך רוחני, רעיוני של, של, של עם שמפתח, או של תרבות שמפתחת כלי תרבותי, או כלי רוחני, או כלי היום גם פסיכולוגי, כן? היום זה גם נכנס אפילו לחדרי הטיפול, שאיך אנחנו יכולים, וזה דבר חשוב, אני חושבת, לתקופה שלנו, איך אנחנו יכולים לקחת נייר עם ציור ולטעון אותו במשמעות. הרבה פעמים זה גורם גם לבלבול, כן? יש אחד הפילוסופים שתמיד אומר, אם יש לך $100 באמצע המדבר ואתה נורא צמא ואין לך שום דבר, או $1,000,000, הניירות האלה לא יכולים לעזור לך בשום דבר. והמעבר הזה מאינפורמציה שהיא משמעותית לך, שאתה לא רק מאמין שהיא נוכחת שם, אלא אתה גם... מתמסר לזה והופך את נפשך, את רוחך, למשהו שחי בעקבות הסמל הזה שאתה משייך אותו למקום אחר, יש שם מרחב של בריאה פנימית שהוא לא מובן מאליו. וזה נכנס בתוך תווך של זמן היסטורי, שגם אני חושבת שהוא נמצא היום, ולכן גם אני מכירה את הטארוט בעקבות המורה שלי, יואב בן דוב, שעסק בטארוט אחרי שהוא עשה את הדוקטורט שלו בפילוסופיה של תורת הקוונטים, והגיע למסקנה שזה אותו דבר, שאי אפשר לתפוס שם את האמת בשום צורה, אבל אפשר על ידי המגע עם הדבר לעשות הרבה תנועה פנימית בנפש שלנו, וזה מאוד חשוב. זה אולי שווה, לפני שנפתח את הארקנה הגדולה, נכון? ככה נראה את המהלך הגדול של הדברים. נכנה לצד האפשרויות שלנו באמת בעקבות גם מה שאתה מספר, או קצת מה שאנחנו מדברים בו, על היחס או הגישה אל הטארוט. למשל, ההבנה הנאיבית אולי, שיש שם משהו שהטארוט יודעים כי הם ממקום אחר גבוה, והם מספרים משהו שחייב גם להתרחש. זאת אולי ההנחה הדטרמיניסטית של כוח הניבוי. אני חושב שאנחנו כבר לא שם בהרבה מובנים. זה לא שהנייר הזה ידע מה יהיה טוב עבורי, נכון?
1: כן, התפיסה הנבואית, אולי תפיסה ש... זאת אומרת, היום אפשר ללכת לקורות וקורים בקלפים ולבקש את העתיד שלנו, כמו שאפשר ללכת לכל מיני שיטות שונות, אבל אני חושב שחבר ומישהו שאהוב על שנינו, קארל יונג, שגם אפילו לפני שהתחלנו להקליט, אנחנו ככה דיברנו על מה תלמדי השנה לגבי קארל יונג, אז הוא... אין לו התייחסויות רבות לגבי הטארוט, זה משהו שהתלמידים והתלמידות שלו יותר מרחיבים, אבל כן יש לו איזה מין, הוא כותב איזה מכתב לחבר ומזכיר שהוא לא התעמק בטארוט, הוא הרבה יותר באיצ'ינג.
0: הוא כתב את ההקדמה לספר שהפך אותו לקנוני.
1: כן, בדיוק.
0: הוא התעסק בדיוק בשאלות הללו.
1: אז הוא מתעסק הרבה יותר באיצ'ינג, באלכימיה ואלכימיה מהמזרח וכולי, אבל הוא כן אמר שאני ככה בחנתי את הטארוט, כמובן שאני עושה פרפרזה, אני בחנתי את הטארוט, והם בעצם מייצגים ארכיטיפים או סצנות ארכיטיפיות, בעיקר הוא מדבר על ארקנה הגדולה, שבשיחות הבאות אנחנו נצלול לארבעה קלפים מתוכם. בעצם מה שהוא אומר, בלי בדיוק להגיד את זה, זה נכון, יש יונג מפתח את הרעיון של הדמיון הפעיל, כן? אז יש את הדמיון הפעיל שהאדם, כן, יושב בחדר ומזמין אליו, כן, פותח את התודעה ורואה מה עולה, ויש אפשרות להשתמש בטארוט, כן, ופשוט לפתוח ולראות מה הקלפים אומרים לך, ודרך זה, זה איזה מין משחק השלחתי, כן, שאני משליך על הקלפים דברים, אבל גם הקלפים מביאים איתם, כן, את המטען הארכיטיפי שלהם.
0: כן, אני אגיד רבה סוגריים, זה סוגריים גדולים שיונג בהקשר של, זה נכון, ההקשר שעשית בין הטארוט לאיצ'ינג, קודם כל הוא עסק דרך הפילוסופיה הסינית במושג הזה שמאוד מאוד קשור לענייננו שלנו, ואיתו התחלנו את השיחה וגם נסיים על האקראיות הזאת שבבחירת הקלף. האם זה היה מעשה אקראי שכמוהו יכול היה להיות קלף אחר, בחירה אחרת טובה באותו אופן, ואז אתה אומר, אוקיי, אין לי מושג, זה שרירותי לחלוטין, שדה השרירותיות, זה דבר אחד, וזה מקום שיונג התנגד לו, כי השרירתיות הזאת היא מחשבתו של האדם המדען, שמבחינתו כל האפשרויות נמצאות על השולחן באותה הסתברות. זה לא זה, אז זה. הקרטון הזה, הקרטון הזה הוא אותו דבר. יונג ילך עם רעיון הסינכרוניסטי, וזה ילך גם אל הטארוט, שהוא לא כתב, אבל הוא כתב את זה שם, שמה שקורה אין בו מקריות במובן.

0: הוא ילך איתי הלאה, כי הקלף הזה ימשיך ויהדהד בי. והרגע הזה הוא רגע של סינכרוניות בין פנים וחוץ. בין תודעה לבין עולם, בין מעשה לבין התבוננות. הכל הוא איזושהי הוויה אחת. ואני אומר מה שהוא אמר יונג, ואני חושב שזה האתגר של האנשים הרציונליים של ימינו שלנו, של האיצ'ינג, הוא מסיים את המאמר המבואי שלו לאיצ'ינג, הוא אומר, אם זה לא משהו שאתה יכול להתמסר אליו, אני לא חושב שזה יכול לחול על כל אחד, אני מזמין רק את אלה שנכונים להרפתקה הזאת של ההתמסרות, כי יש כאן איזשהו משהו לא רציונלי שאנחנו נדרשים לקבל אותו, כי קיים במובן הזה של הרגע הזה, שלם ומלא בכל הווייתו.
1: כן. הפלצבו שעובד, אבל אתה צריך להאמין בו.
0: נכון, נכון. הרגע הזה הוא שלם כפי שהוא, הוא חד פעמי, הוא לא אקראי, כי האקראיות היא תובנה שלך שאתה משליך על המציאות, ולפיכך אתה מתייחס לחייך כל רגע ברגעם, בסוג של קדושה, וגם הקלף הזה, ואני אומר בחיוך, ובכך אולי נסיים את השיחה שלנו היום, אם יחסר לי גפרור למדורה או לעשות אש, אני יכולה לקחת את זה ולשרוף את זה או לנופף את זה, זה לא יוריד או יעלה מערכו של הקלף, הוא לא קדוש במובן זה שהוא סטרילי.
1: נכון, כן. אפשר לקנות עוד אחד.
0: כן, ואפשר גם לא, אפשר גם לדמיין אותו. ולכן האפשרות של הקלף הזה לחדור את התודעה היא מאוד גדולה. אז תודה, חן, על המפגש הראשון שלנו עם העולם הזה של התארות. במפגש הבא, ממש כמו שאמרת, נצלול לתוך הארכנה הראשונה ונראה לאן נגיע במסע שלנו.
1: תודה רבה.

אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע. והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה. כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס. אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות.

0: שלום לכם, שלום לך, חן. אנחנו במפגשנו השני, לקראת המפגש עם הארקנה הראשית, בסדרה שלנו הקטנה שנקראת מדברים טארות. אז על מה נדבר?
1: אז כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, הטארות בנויים בעצם משני סוגים של קלפים. זה סוג של שתי חפיסות בתוך חפיסה אחת, שזה מעניין. יש את מה שנקרא, זה רק במאה ה-19, אגב מתחילים לדבר על זה, הארקנה הגדולה, הסודות הגדולים. זה הזכרנו שבהתחלה הטארות, נכון, מתחילים כקלפי משחק, אז בסוף המאה ה-18 ומהמאה ה-19 והלך מתחילים להדביק את כל העניינים האוקולטיים, הנבואה וכולי, ואז מה שהיו קלפי הניצחונות, מה שהיו האסים או הג'וקרים, אם אני משווה את זה לחפיסה שלנו, אז מתחילים לדבר עליהם כארקנה הגדולה, סודות הגדולים, זה בעצם 22 קלפים שיש להם כל מיני, ואפשר, אנחנו תכף נעבור על הרשימה, יש שם כל מיני דמויות וערכים מופשטים, מה שיש לנו אפילו עדות מימי ה-14 או משהו כזה, של איזה נזיר, נזיר איטלקי, שמסתכל על הטארות, מסתכל על הארקנה הגדולה ואומר, זה ייצוג של המציאות שלנו. למה? כי יש שם קיסר, קיסרית, אפיפיור, כל הדברים שאנחנו מוצאים במציאות הימי ביניימית, הרנסנסית.
0: כן, ואם אנחנו לוקחים את זה ככה, גם בייצוג הסימבולי שלהם, או הייצוג הפואטי, או הייצוג הוויזואלי, לכל אחד מהקלפים הללו יש, אמרת, גם מספר, גם צבע, גם הגדרת תפקיד, וגם משחק עם אלמנטים שחוזרים על עצמם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי סימבוליקה מאוד מורכבת, שכשאנחנו באים לקריאה או לפתיחה, אנחנו גם מתייחסים אליה. כן, לצבע, למספר, לתפקיד, באיזה יד הוא אוחז, מה זה, הקריאות האלה שהפכות להיות מאוד משמעותיות, כי אם הכל משמעותי, כולל הכל, אז גם הדברים הללו, הפרטים הקטנים, אנחנו לא סתם מתעסקים בכותרת. אז אולי רגע נעבור על הארקנה הזאת, נראה מה היא כוללת, ומה ההיגיון שלה לסדר את זה בצורה הזאת, ומה הסיפור שבתוכה, מה היא מסתירה.
1: אז אנחנו הזכרנו את יונג, גם בפעם הקודמת, כן. אז דרך התפיסה של יונג, באמת מתחילים לדבר על מסע השוטה, הארקנה הגדולה כמסע השוטה, וכשמדברים על המסע של השוטה, זה בעצם המסע של הנפש, שמתחיל עם, וזה נורא מעניין, הטארות מתחילות, לא בקלף מספר 1, אלא בקלף מספר 0, שהוא השוטה, יש לנו איזה בחור צעיר, שמסתכל, אני בונה על חפיסת ריידר, כן? בחפיסות המוקדמות זה נראה קצת אחרת, אבל החפיסת ריידר היא החפיסה שיוצאת בתחילת המאה ה-20, והיא החפיסה המוכרת והמשפיעה ביותר עד היום, כן? היום כשאנשים מציירים טארות פועדוב, אז הם מתבססים על חפיסת ריידר, כן? או טארות חתולים, או טארות אני לא יודע מה. אז היא מתחילה עם השוטה, קלף מספר 0, כמו שאמרנו, איזה בחור צעיר שיוצא כולו פתוח אל העולם. אגב, הגוף שלו אמור להחוות את האות א', כי אמרנו שיש איזו השפעה מהקבלה, כביכול, והאלף בקבלה זה הנקודה שממנה מתחילות כל ה... כן, ממנה מתחילות הכלים שהאל עברה את העולם, הזכרת את ספר יצירה. אז השוטה הוא הצעיר שעומד פתוח אל העולם, נושא את כל החפצים שלו על גבו, יש לו איזה שק קטן, יש לו פרח לבן שאמור לסמל את ההתגברות שלו על התשוקות הארציות, והוא כאמור יוצא להרפתקה, כולו פתוח לעולם, מוכן לטרוף את הכל, ולא שם לב שהוא עומד על צוק. וזה באמת איזה סימן שאולי כשאנחנו יוצאים למסע, זה נורא חשוב להיות פתוח וקשוב, אבל גם יש סכנות.
0: אני אגיד את האסוציאציה או ההד מהמזרח, זה בעצם החכם, השוטה הוא החכם במחשבה של המזרח, אני חושב שגם זה מתאים לכאן. אנחנו אומרים על שוטה, על מישהו שלא יודע, והידיעה הרבה פעמים נתפסת כדבר שהוא עדיף על אי ידיעה, כן? זה נותן לנו כוח, נותן לנו הבנה, אנחנו שואפים לדעת, שואפים להתבסס, אבל להיות באי ידיעה זה לא בהכרח להיות ריק, אלא להיות פנוי. מה שאנחנו קוראים בתרגול, beginner's mind, או תודעת מתחיל, או תודעת ילד, או תודעת תינוק, או תודעת הדברים כפי שהם בלי לתת בהם שמות. המקום שהיה לפני שהיו שמות. זה גם אחד ההגדרות של הדאו, של החכם. וגם ביהדות, אגב, התינוק והזקן, שניהם יש להם את אותה הוויה של כבר לא צריכים מילים כדי לדעת, והפתיחות הזאת היא לא רק פתיחות שאתה מתאר אותה שמחה, גם אני חושבת שהמילה שוטה יש בה אולי איזו מידה של שיפוטיות, אלא באמת תודעת תינוק, תודעה שמוכנה או חשופה למסע, והיא קרויה, היא נקראת, כמו שמתאר אותה ג'וזף קמבל, במסע הזה, השלב הראשון זה מישהו קורא לך. אתה כל כך פתוח ואין לך מעצמיותך יותר מדי, שאתה נענה לאיזושהי קריאה ואתה יוצא לדרך.
1: כן, ועוזב את הבית, הקריאה לפעולה, כן.
0: את הקריאה לפעולה, שכן, אז אולי זה משהו מהאיכות הזאת של השוטה, שמתחילה את כל המסעות האודיסאים שלנו.
1: כן, ואפילו אנחנו מכירים את המשפט על זה בתלמוד, לא, מי שחרב בית המקדש, ניטלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. אז זה בדיוק החיבור הזה של, כן, של השוטים והתינוקות, שהם יש להם איזה משהו שהוא... זאת אומרת, בקשקוש הזה, כביכול, שהם מדברים, אולי צריך לשים אליו לב, וגם...
0: אני חושבת, שוב, אני אסתכל קצת מזרח, אבל זה אותו דבר, העולם נברא מתוך כאוס, והעולם, בעולם הדאויסטי, שאין לו רגע בריאה, הוא החל, הוא התחולל מתוך איזשהו מקום שאין בו מילים, ואי אפשר לדבר על הבריאה במונחים מוגדרים. ואולי אם נלך מבחינת המהלך האלכימי, שזה גם יש הגבלה בין המרחב הזה למחשבה האלכימית, זה נקרא הפרימה מטריה, החומר הראשוני שהוא עדיין לא ממויין. יש בו את כל היסודות, נעשה ספוילר ונגיד כל זה גם הופיע בסוף המהלך, בסוף הדרך, רק בהרכב אחר, אבל החומרים הללו נמצאים בתוך ההוויה, התודעה הראשונה, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך, לא כדי לשפר, כן, לא כדי להתקדם, אלא כדי לעשות מהלך עגול ואולי להגיע לסוף הדרך, להבין שהיינו כפי שהיינו בהתחלה.
1: כן, אז מהשוטה אנחנו הולכים אל הקוסם, שהוא דמות, כן, זה קלף מספר אחד, סוף סוף הגענו למספר, אז הוא דמות של גבר שעומד, ויש לו שולחן, ויש לו את כל החפצים של הסדרות של הטארוט, שהזכרנו, החרבות, הגביעים, המטבעות והמטות, והוא בעצם, זה דמות נורא מעניינת, כי הוא מחבר בין שמיים לארץ, הוא מצביע למעלה, ובעצם יש לו איזה מין שרבית שהראש שלו בשמיים כביכול, והוא מצביע אל האדמה, זה בעצם as above so below, זה רעיון נורא נורא חשוב בהרמטיקה, באלכימיה, זה גם רעיון שאנחנו מוצאים בקבלה, כן? שהעליונים משקפים את התחתונים, המקובלים אומרים שהגוף האדם הוא, כן, המיקרו-קוסמוס הקטן, משקף את, גם את הגוף האלוהי וגם את מבנה היקום, כן? אז יש פה איזה חיבור. ובכלל יש לו עוד דברים חשובים, למשל החגורה שלו היא נחש, שזה כמובן מסמל לנו על הנחש, כן, עץ הדעת טוב ורע, רק שכאן זה לא ידע אסור, זה ידע סודי אולי שהוא חושף, אבל זה לא ידע אסור, כן, זה ידע שאנחנו יכולים להגיע אליו דרך האתרות. אז
0: כן, והדמות הזאת יש לה סמל של אינסוף לפחות בחפיסה הזאת
1: מעל הראש,
0: אמרת,
1: נכון?
0: זה ווייט, נכון?
1: כן, זה ווייט, זה טארוט ריידר, כן.
0: דרך אגב, הסצנה הזאת של יד אחת למעלה ויד אחת למטה, זה כך מתואר הבודה שיצא מרחם אמו, עמד ככה והצביע לעולמות וכן, הנכיח את קיומו, as above so below היא קריאה מאוד מאוד משמעותית בשדה האלכימי וגם בשדה היונגיאני. וזה אני רוצה לומר בהמשך לשאלה שלנו, איך אנחנו פועלים בעולם בעצם, אם אתה מבין, כמו שאצל האינדיאנים יש משפט שאומר, ייזהר בעלה נושר פן יפול כוכב. זאת אומרת, השאלה שלך שבסופו של דבר, מה האדם עושה בעולם? כמה כוח יש לי לשנות? מי אני בכלל? הפר והאפר? אני לא מרכז ההוויה, אין לי יכולת להשפיע, אני בסך הכל מובל על ידי כוחות ענקיים ממני. בשלבים כאלה של, הייתי אומרת, ייאוש גדול, שזה גם אולי מתאים במידה מסוימת לתקופה שלנו.
1: מנת חלקנו, כן.
0: מנת חלקנו הגומה. ההבנה ש-as above so below זה דרך של לתקן את העולם. אני משתתף בתיקון העולם, שאני חלק מהעולם, אבל כל מעשיי כאן מהדהדים, כן, כמשק כנפי הפרפר, אם תרצה, והרעיון הזה של, שבא מתוך המדע המודרני, אני יכול לעשות כאן מעשים, יש לי אחריות, גם אחריות, אם תרצה, קרמטית, למה שהתחולל, אני מותיר אחרי עקבות, וטוב ועשה אם אפעל נכון, והחגורה שלו, הנחש, היא לא רק עץ הדעת, אני חושבת, היא גם סמל הטרנספורמציה, ברפואה ובהלכים.
1: אורבורוס?
0: גם האורבורוס כמהלך שמתחיל ונגמר, כן, הנחש שבולע את זנבו, אבל נחש באופן כללי, בתוך המרחבים של האוקולט, של הזרמים, הרעיונות הסימבוליים, יודע לעשות התמרה, כי הוא יודע להתנשל מן הישן ולהוליד את החדש בעת ובעונה אחת. הוא כל הזמן מת ונולד מחדש. הוא מתמיר את עצמו, הוא משתנה. אתה לא תראה אותו במותו, אתה תראה אותו בהתחלפותו. הוא הנחש כמו הגולם והפרפר, הם סמלי ההתמרה. ואם תרצה, זה מה שעושה הקוסם, ואני חושבת יותר מזה, אנחנו רואים כאן גם על השולחן את כלי העבודה שלו. וזה מאוד חשוב, כי הוא לא עושה את הכל בתודעה. יש לו כלים לעבוד איתו. הוא מגיקון שקוסם זה מג'יק ומגיה. ולמגיה יש גם הרבה מאוד פנים. יש בה מגיה חיובית, יש גם מגיה שלילית, אבל יש כלים ויש שיטות לעשות את העבודה הזאת. וזה אומר שיש לו גם, הוא בעל מלאכה. אם תרצה להסתכל על זה ככה, יש לו גם אחריות על העולם. וזה הופך אותו לא רק למילה קוסם, אני חושבת, ההקשר של קוסם זה משהו לבידור. אבל הקוסם אומר את המילה, את מילת הקסם, אברה קדברה. אתה יודע מה זה אברה קדברה?
1: עברה כאדברה.
0: בדיוק. כן. הוא חייב להיות מחובר לדיבור שלו, שבורא את העולם, ויש לו כלים לברוא את העולם, או לתקן את העולם. אז יש כאן באמת אלמנטים שהם אלמנטים גם נפשיים. ולא אמרנו, אני חושבת אולי כדאי להזכיר, שיונג בא, או לקחו את ההתייחסות של יונג למה שנקרא ארכיטיפ, שהוא אחד, אחד המונחים שמיוחסים לו, זה לא הוא הגה אותם, אבל מיוחסים לו שבעצם יש בנו איכויות על זמניות, כמו שיש בנו גנטיקה פיזית, יש לנו גם גנטיקה רוחנית. אני יודעת מה זה אמא, אני יודעת מה זה אבא, אני יודעת מה זה אלוהים, מה זאת לידה, מה זה מוות. יש לנו ידיעה שאחר כך אנחנו, ידיעה קדמונית שנמצאת בתוך תאי הגוף רוח שלנו. אל תשאל אותי איפה, אבל זה...
1: כן.
0: כי זה לא קונקרטי.
1: היידיגר קרא לזה הרגשה של עולם. יש לנו הרגשה של עולם גם בלי שנלמד בהכרח איך פותחים דלת ואיך הולכים ואיך...
0: כן, כאילו היינו שם. יש לנו זיכרון של קדמוננו, והארכיטיפים הללו מרכיבים את הנפשות שלנו, את הנשמות שלנו, את הקיום הפנימי שלנו, וכשאנחנו רואים אחד כזה, אנחנו יודעים שזה מה שיש בעולם, הוא גם בתוכי. אני בוחרת את השותף שלי לחיים ככה וכך הלאה. הדמות הזאת של הקוסם כארכיטיפ היא הידיעה שיש בנו את כוח הבריאה הזה. אני חושבת, זה להזכיר לנו שיש לנו כוח לחולל את המהלך מהתחתונים אל העליונים, ויש לנו שיטות ואחריות גם.
1: אני חושב שזה מאוד מעניין, כאילו, התייחס לכמה דברים פה, אפשר להתייחס לנחש, כן, אפשר להגיד, יצירת הספרות כנראה הראשונה בהיסטוריה, או אחת מהעתיקות ביותר, עלילות גילגמש, כן? יצירה שמגיעה מבבל. אז חלק מהמהלך של גילגמש זה להשיג את חיי הנצח, ויש שם סיפור שהוא מגלה שהוא לא יכול להשיג את חיי הנצח, זה של האלים.
0: כן.
1: אבל כן הוא מקבל בעצם איזה מין פרח שיאפשר לו לחזור ולהיות צעיר, אבל בסיפור הזה הוא נמצא על איזה אגם, מנמנם על הסירה שלו, ואז מגיע נחש ולוקח את הפרח ואוכל אותו, וזה אולי ההסבר לזה שהנחש משיל את אורו ונשאר כביכול צעיר לנצח, כן? כמו השיר הזה, Forever Young. ובאופן כללי על הקוסם, אני חושב שהרבה פעמים אני אוהב להגיד, הקוסם ההיסטורי, זאת אומרת, בחפיסות היותר מוקדמות, היה באמת magician, כן? מישהו שמופיע, כן? לפעמים הוא גם נקרא מלעתת, הג'אגלר, זאת אומרת, ממש היו לו חפצים של, כן? כמו שאנחנו רואים בצומת לפעמים איזה מישהו מלעתת. זה לא הקוסם הזה, כן, הקוסם של החפיסה של ריידר, זה לא הודיני, בדיוק. זה יותר גנדלף, או כן. מרלין, או מישהו שהוא באמת, הוא דמות גם קצת יותר ספרותית מאשר מישהו שמופיע בפועל, כן.
0: כן.
1: אז זה הקוסם.
0: אני חושבת שזה גם חוזר במידה רבה למקום הזה שיש בנו את האיכויות הללו. דיברת על גילגמש ודיברת על דמיון פעיל, ליונג יש מפגש עם גילגמש, איזדובר הוא קורא
1: כן,
0: לו.
1: כן, בספר האדום.
0: בספר האדום, זאת אומרת, אלה באמת דמויות ארכיטיפליות, והנחשים נכנסים שם הרבה מאוד ככוחות של חיים. לומר גם שהניגודיות קיימת, במה שאתה, ממה שאתה מפחד, הוא גם יכול לרפא אותך. ויש כאן אינסוף רבדים של סימבוליקה ש... כשאנחנו נותנים לקלף הזה את מלוא רוחב העירייה, אנחנו יכולים להירפא שם.
1: כן, אני חושב שיש גם משהו, יש פה את, את החפיסה שהבאת, שמבוססת על, זה בעצם אוסוולד ווירד, שהיה גם אוקולטיסט, גם בלגי במקרה הזה, שהוא דווקא פעל בסוף המאה ה-19, אז הוא הראשון שעד החפיסה שלו, כן, קוסם, החפצים שהיו לו על השולחן, היו הרבה יותר קשורים להופעה שלו. אז היה לו מין איזה סכין, שאולי הוא עשה אותו איזה ג'אגלין, כי פעם לא היו עושים עם כדורים, היו לו כוסות, היו כל מיני דברים כאלה, מטבעות, ואוסוולד מכניס את החפצים של הסדרות, כן, את כל הארבעה, ואפשר להסתכל על זה, ואם אנחנו מסתכלים על זה מנקודת מבט יונגיאנית, אולי זה באמת לקחת את כל החפצים, את כל הדברים שבאנו בתוכנו, כי זה חלק מהעבודה היונגיאנית, לא לאחד את כל החלקים בנו, גם אלה שאנחנו לא כל כך אוהבים, ומפחדים מהם, ומתביישים, ולא מספרים לאנשים עליהם, או אפילו לעצמנו, אז יש משהו ב... כן, אפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, רגע, אני צריך לשאת איתי את כל מה שיש לי, כן?
0: וגם אולי דבר אחד אחרון, עם החלקים האלה, עם האלמנטים האלה, אפשר לעשות עבודה לבורטורית, זאת אומרת, הלבורציה הזאת של הנפש, כן. שהיא המעשה האלכימי, ועל זה דרך אגב יונג מאוד הוקסם. הוא ראה את כל העשייה הזאת, לא כעשייה שטותית של לחפש זהב מחומרים אחרים, אלא לחפש את הנוש, את האבן החכמים הפנימית של הנפש, ובשביל זה אתה צריך חומרי עבודה, ואתה צריך מהלך שהוא מהלך של מעבדה. המעבדה הלכימית, התמנוס, חומרי התבערה, הזיקוק, כן? כל, יש שם המלאכה, מלאכת הנפש, שאלה ייצוגיה.
1: כן, זה לא הדמות הזאת של הנזיר שנמצא איפשהו ומתבודד, זה באמת, אתה צריך לפעול בעולם עם החומרים של העולם.
0: עם החומרים של העולם.
1: אנחנו נעבור לכהנת הגדולה?
0: כן.
1: אז הקלף המספר 2, זה הקלף השלישי שהזכרנו, כאמור השוטה הוא 0, אבל הקלף מספר 2 הוא הכהנת הגדולה. היסטורית זה היה קלף שנקרא פיפיורית, פופסה, באיטלקית, כי אתרות כאמור מאיטליה, וזה קשור לאיזה אגדה ימי ביניימית שהרבה מאיתנו מכירים אותה בגלל שיצא ספר ומאוחר יותר גם סרט על האפיפיורית יוהנה, כן, זה אגדה שמתארת, זה ב-1250 פעם ראשונה שיש לנו אזכור שלה, שמתארים שבמאה התשיעית או השמינית היה אפיפיור שקראו לו ג'ון יוחנן, שבעצם היה ג'ואנה, שזה בעצם הייתה אישה שבגלל שיש כל מיני סיפורים, איך היא הגיעה לרומא, אבל היא תמיד הייתה תחת איזה כיסוי, והתחזתה לגבר, ודרך, לפעמים זה האופי הנהדר שלה, ולפעמים זה הידענות המאוד גדולה שלה, היא עלתה בשלבים של הכנסייה, כן, בדרגות, הייתה בהתחלה נוטריון בקוריה, אחר כך בישוב, אחר כך כל מה שצריך, כן, עד שהיא הגיעה, והוא הגיע, כן, צריך להגיד, כי מבחינת כולם הוא היה גבר, נעשה אפיפיור, ובתהלוכה, באחת התהלוכות, בעצם פתאום התגלה שהיא אפיפיורת על ידי זה שהיא קראה ללדת, היא לא תזמנה נכון מתי היא עומדת ללדת, ובאחת התהלוכות ברומא היא קראה ללדת, ואז מצאה את סופה. אז זה הגלגול הראשון של הכהנת הגדולה, אבל בתארות של ריידר היא כבר הופכת לדמות אחרת, כן? לאיזה כהנת שמקשרת אותנו אולי למצרים, גם הכובע שלה מזכיר את כובע של אחת מהאלות המצריות, אבל היופי, אני חושב, בחפיסה הזאת, ובכלל מהמאה ה-19 ועד ה-20, זה אם בעבר הייתה נטייה, כן, אני התעסקתי הרבה עם כתבי יד כשעבדתי בספרייה הלאומית, אז אתה יכול לפתוח כתב יד מהמאה ה-14 בעברית, ולמצוא שם לחש שאתה מוצא בפפירוס מהמאה הראשונה במצרית. וזה מוסתר, כן? אף אחד לא יגיד לך שזה נלקח משם וזה עבר לפה. הכל מוסתר, אבל יש קשרים בין אחש התרבויות.
0: אחש זה כמאות גם.
1: כן, כמאות, להכניס אהבת איש בלב אישה, לנצח במרות סוסים, יש המון המון דרכים, כן? לנקום באויבים שלי. אז זה מוסתר. אבל מהמאה ה-19 ומהמאה ה-20, זה כבר לא מוסתר. זאת אומרת, לא רק שזה לא מוסתר, חוגגים את האקלקטיות הזאת. אז הכהנת הגדולה, קלף מספר 2, מה היא קוראת? מה היא מחזיקה?
0: היא קוראת בתורה, כתוב.
1: כן, מגילה שכתוב עליה תורה.
0: כתוב עליה תורה.
1: יש לה צלב.
0: נכון.
1: יש לה כובע מצרי, וגלימה שמזכירה את מריה, ועוד ועוד, באמת, המון המון, יש לה את הירח לרגליה, ככה אנחנו יודעים, זה
0: סמל
1: מתוך...
0: סמל הנשיות.
1: כן, זה גם סמל הנשיות, וגם מתוך הספר שחותם את הברית החדשה, שמתואר שהאישה שלובשת את השמש, והירח לרגליה, זו בעצם מריה.
0: ואם אני אסתכל עליה מבחינה, זאת שאנחנו מדברים בה כארכיטיפ או כרעיון פנימי, איך אתה מבין אותה או מה, לאן זה לוקח אותך?
1: אז ארתור ווייט, שהוא הגה את החפיסה, פמלה קולמן סמית היא זו שצעירה, ציירת נהדרת, אבל הוא זה שהגה את החפיסה ונתן לה הוראות, בעיקר לגבי הארכנה הגדולה. אז הוא כותב בספר שלו, יש לו, הוא הוציא ספר ביחד עם החפיסה, ספר נורא נורא תקצירי, והוא לא מגלה כל כך הרבה, הוא יותר מסתיר, אז הוא טוען שהכהנת הגדולה היא השכינה. הוא ממש משתמש במילה השכינה. עכשיו, השכינה זה כמובן...
0: זו דבר של אלוהים.
1: כן, זו בעצם בקבלה נעשה את השכינה, זה מילה שמופיעה כבר בתלמוד, כן? וההתייחסות היא המשכן, כן? איפה שהאל פיזית שוכן, ובקבלה... מאוחר יותר זה באמת, כן, אם יש לנו את המבנה של 10 הספירות האלוהיות, 10 הכוחות, האיכויות, אז האיכות הנמוכה ביותר היא השכינה, שלפעמים גם נקראת מלכות, והיא בעצם, כן, הזכרנו את העבודה, נכון, נכון, as above so below, כן, העבודה שלנו, זאת אומרת, אני הקטן יכול לפעול על היקום ולשנות אותו, אז בקבלה העבודה שלנו, העבודה שכל יהודי מאמין, יהודי, יהודייה, ואנחנו עושים אותה בעצם זה שאנחנו עושים מצוות, גם אם אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים, זה לייחד בין השכינה, שהיא בודדה וגולה, כן, הבת הלוויה, בת הזוג של האל, הגברי הזה שאנחנו מכירים, כן, שהיה חי מהתנך באיזה בדידות מזהירה, אז רק בימי הביניים מוצאים לו את הזוג שלו, והיא השכינה, אז אנחנו צריכים לאחד אותה עם אותו אל.
0: במובן הזה, זה לא רק הירח שתמיד קשור לנשיות, גם בעולמות של הדאו, כן? הירח שאין לו אור משל עצמו, שהוא מחזיר את האור.
1: ככה מדברים עליו גם בקבלה, עם השכינה, היא הלבנה.
0: בדיוק, היא הלבנה, והיא גם משתנה כמחזור האישה, מחזור הלבנה וכו'. והיא זקוקה לאור שבא מבחוץ. ואני חושבת, אם נלך... מעבר לרעיונות של יין ויאנג, שלגמרי הלבנה היא יינית במובן הזה, והשמש היא יאנג, מבחינת התפיסה של יונג, הלבנה או האישה, האנימה, המרחב הנשי והמרחב הגברי, והארכיטיפ הזה אולי, או הרעיון הזה אולי אומר, שכמו שאתה אומר, השכינה זקוקה לזוג שלה, בתוך התהליך של יונג שמדבר על... היות האדם שלם, או מה שנקרא אינדיבידואציה, לא שלם במובן של שלמות, אלא עושה שלום כמו השכינה והאלוהים, משהו בגיל מסוים, באמצע החיים, מתחיל למצוא את עצמו זה בתוך זה. אז כן, יש לנו פה הד יפה להליכה הזאת. בואו ניקח עוד משהו אפילו לא בסדר.
1: בואו ניקח סתם, יצא לנו המרכבה.
0: המרכבה.
1: קלף נורא מסתורי, ומעניין אותי מה את חושבת עליו, כי אני יכול לתת כל מיני תשובות, אבל מעניין אותי איך את רואה אותו ואיך הוא מתקשר אל המזרח.
0: אז קודם כל אני אתאר מה אני רואה, זה קלף מספר 7, אני רואה איש שנראה כמו בעל סמכות, יושב על מרכבה, ארג'ונה, אפשר ללכת ל...
1: כן.
0: כן, מרכבה עם הסוסים, התודעה, האילוף של התודעה, כל הדבר הזה. משני הצדדים, שני ארמונות, שני ספינקסים בצבעים הפוכים זה לזה. באמצע יש כנפיים, ויש גם סמל שתגידי אתה מה זה לפני שאני אגיד מה אני חושבת.
1: האמת שאני לא בטוח אפילו מה זה הסמל
0: יש
1: הזה.
0: יש פשוט ציור כזה באחד במנדלה הראשונה של יונג, יש סמל כזה והוא מיוחס ל... אבל יש פה כנפי רוח ויש פה עוצמה, אני חושבת, ויש פה, התחלנו עם הסוסים של הביר על הסוס, אבל יש פה איזה די רק קדימה, למרות ששני הרעיות האלה עומדים, שני הרעיות עם דמויות אדם. יש כאן השלמה, אני חושבת, של לפחות בצבעים, גם בסימטריה, גם בנוכחות, יש כאן איזושהי שקיטה, למרות שהוא מדבר על משהו שנמצא בתנועה, אני חושבת שיש כאן איזושהי... איזשהו משהו שהוא הרמוני.
1: אז ארג'ונה, קודם כל, לא חשבתי על זה, ארג'ונה זה התייחסות נהדרת, כן? הבאגבד גיטה, זאת אומרת, הרגע הזה שלפני כן. הקרב, שצריך כן. להסתכל ולחשוב, רגע, אנחנו יוצאים לקרב עם בני המשפחה שלנו, מה, האם זה מותר, האם זה כן. בקרמה?
0: גם וגם בכלל, התודעה, אילוף הסוסים, אילוף התודעה, זה חלק מה... הביטויים של הנפש.
1: אז אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני העברתי איזה קורס טארוט שהשתתפת בו, ובדיוק על קטע המרכבה אני סיפרתי שיש משל של אפלטון, כן, אנחנו זוכרים את אפלטון כמישה ש... כן, הרציונליסט הגמור, אבל הוא גם אוהב משלים, הוא אוהב מיתוסים, הוא מספר אותם בלי סוף.
0: חי בעולם האידאות.
1: לחלוטין. אז יש לו משל על, הוא משווה את נפש האדם לבאמת אדם במרכבה, שיש לה שני סוסים. אז במקרה הזה, בטארות האלה ספציפית, שכאמור נוצרו בתחילת המאה ה-20, יש פה שני ספינקסים, אבל הקלפים היותר היסטוריים יש באמת שני סוסים שבמרכבה, ומה שהוא אומר על שני הסוסים זה שבעצם סוס אחד שואף למעלה וסוס אחד שואף למטה, ואנחנו כביכול, אם אנחנו נדבר בשפה שלנו, המוח הרציונלי שאמור להחליט ולתאם בין שני הסוסים האלה, אז יש לנו את האלמנט הזה שוב למעלה ולמטה, אבל הפעם זה לא...
0: איזון, יותר של איזון.
1: כן, זה יותר איזון וזה יותר גם אנחנו צריכים לבחור, כן, יש לנו את הטבע השמימי, הגבוה, ויש לנו גם, אנחנו חיות שחיות בתוך גוף, כן?
0: כן, זה בעצם האיזון שבין דרך האמצע, הייתי אומרת במובן הבודיסטי, בין נגיד במקרה הזה של טבע ותרבות, כן, הצד הפראי שאנחנו לא רוצים לרסן אותו לחלוטין, והצד התרבותי שאנחנו לא רוצים לדכא אותו, איך הם שניהם מסתדרים ביחד. ואני חושבת על אדם שפוגש את הקלף, כי לא דיברנו על השאלה, איך ניגשים לקלפים, אבל אם יש איזושהי שאלה, מן הסתם, המבט המשליך על המקום הזה, הוא באמת יכול להפגיש את האדם השואל עם מה מאוזן בתוך החיים שלך, למשל, או דברים אחרים. אז... אנחנו נחתום כאן את הפרק הזה של תחילתו של הארקנה, אולי נאמר עליה, ניקח כמה קלפים נבחרים גם לשיחה הבאה.
1: כן.
0: וגם ננסה רגע לראות גם איפה זה פוגש את השואל בתוך המפגש הזה של...
1: לגמרי.
0: וואו, אני ממש מרגישה שאנחנו בתחילתה של צלילה עמוקה.
1: כן, כן. רק 4 קלפים בפנים. יש עוד כמה.
0: לגמרי. אז תודה, חן, תודה בינתיים.
1: תודה, נעמה.
0: ונתראה בשיחה הבאה.

פרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזה רמתי. הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, הקלף הזה בחר אותך. זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, יש לקלף את הידע שלו, והוא הנכיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והטרות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי-ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן הזה של המחשבה הרגילה. כל הדבר הזה שיודע המדען של תורת הקוונטים, שמסתכל על האטומים, ובמבט שלו משנה את תנועתם, יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.

0: שלום לך.
1: שלום נעמה.
0: איזה כיף להמשיך את המסע שלנו, המרתק. מדברים לגמרי. עם אתרות. סיפרת שאתה עם אתרות מהקורונה.
1: נכון, כן.
0: אז סיפרת לי איך התגלגלת לשם.
1: איך התגלגלתי ספציפית? אני חושב שכל חיי, את מכירה את ריצ'רד דוקינס, נכון?
0: כן, עם הגן האכזרי.
1: כן, הגן האנוכי. כן. כן, מי שטבע את המילה מים, אני חושב. אז ריצ'רד דוקינס, ביושבו כמבקר הדתות, כאתאיסט הלוחמני, אז אני הרבה שנים הלכתי איתו, כאילו עם הרעיון הזה של דת זה רע וכולי.
0: כמה היה מתגבר? אתה משם?
1: לא כל כך קפיטליסטי, אבל יותר בכיוון, כן, יותר בכיוון שלו. ואני חושב שעם הזמן וגם לימודי מדעי הרוח, ובכלל, בן אדם מתבגר ומשיל את, כן, משיל את העמדות הנורא לוחמניות והשחור לבן שלו, אז באמת בקורונה התחלתי להתעניין באוקולט, כן, בעניינים שמעבר, מנקודת מבט אבל קצת יותר של ההיסטוריה, כן, והמחקר של הדברים האלה, לאו דווקא כאדם מאמין, למרות שכאמור אתרות עושים עליי כל מיני קסמים, כן, ברגע שהתחלתי להיכנס, אז אני כבר לא יודע מה, אם תגידי לי שזה עובד, אני אגיד לך שזה קרטון עם דיו, אם תגידי לי שזה קרטון עם דיו, אני אגיד לך לא, אבל זה עובד.
0: כמו שעושים מורי הזן, התקבלת.
1: ובעצם חברה שלחה לי את חפיסה הראשונה שלי, ומשם ככה נכנסתי לקלפים. אני שנים פחדתי מהטארוט, אז זה היה מעניין, כאילו שנים נמשכתי ופחדתי, כי פחדתי שאולי זה עובד, ואז אני צריך לכתוב מכתב התנצלות לריצ'רד דוקינס, אז כן.
0: וואו, איזה יפה.
1: ואיך את מגיעה אל הטארוט?
0: אני לא מחשיבה את עצמי מבינה גדולה בטארוט, אני בעיקר סקרנית. את הטארוט הכרתי בזכות איש שצייר את הסדרה הזאת, שהיא לא הסדרה שאתה הבאת, אלא הסדרה של מרסי. מורי ורבי האהוב מהאוניברסיטה, למדתי בתואר השני בחוג להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות. בעצם למדתי את פילוסופיה של המדע.
1: מכון כהן.
0: מכון כהן, כן. באוניברסיטת תל אביב. ולמדתי עם יואב בן דוב, לקחתי אצלו את כל הקורסים שהוא לימד אז בתואר. דיברנו על פילוסופיה של תורת הקוונטי, ודיברנו על תורת הכאוס, ודיברנו על ההיסטוריה של המדע. רקמנו ככה את המהלכים האלה ו... הוא בעצם זה שגם יש לנו פה, הייתה לנו פה תוכנית רדיו משותפת לא הרבה זמן לפני שהוא נפטר, וככה מתנה, מבחינתי מתנה גדולה. והוא היה מורה שלימד אותי קודם כל את התנועה הפנימית, אולי נתן לי את הרישיון, למרות שהוא לא הסכים לזה, אבל אני לקחתי ממנו את הרשות והרישיון וההשראה לעבור ממדע לרוח. נשמתי תמיד הייתה בעולם הרוח, אבל כמו שאתה אומר, לא הייתי בגן האנוכי, זה היה קצת קיצוני מדי, אבל היה צריך לגשר או לשוחח, לא להשקיט ולהרגיע, אלא ליצור דיאלוג, דיאלקטיקה עמוקה, שעד היום אני שם בשני העולמות הללו.
1: כי למדת מדעים מדויקים.
0: למדתי מדעי הטבע, כן, בתואר הראשון, ואחר כך בתואר השלישי למדתי בודיזם, ובעצם דרך יואב ובהשראת יואב הגעתי אל הבודיזם, כי זה נתן דרור גם למחשבה הפילוסופית שהיא רציונלית, שיש בבודיזם, אבל גם את המרחב הפואטי והמרחב הזה. ובתקופה, בימים שלמדתי אצל יואב, זה היה בשנות ה-90, הוא התחיל, ככה, אני חושבת, אני לא יודעת מפחת ההיסטוריה שלו מתי בדיוק הוא הגיע לעניין הזה, הוא עסק עבודה עם חודורובסקי גם, שזה עוד יותר הוא לקח את הכיוון של הפסיכומגיה, אבל אחרי שסיימתי ללמוד, הוא גם הפסיק את עבודתו באוניברסיטה, לא כי הוא רצה בכך, אלא משום שהאוניברסיטה הייתה בדיוק באותם חששות, כי איך יכול להיות שמרצה, אמרו עליו שהוא עוסק ב... הוא היה בהודו, הוא עוסק בטארות, הוא עוסק
1: מישהו ב... גילה.
0: כן, בעוד כן. דברים אחרים. ואחר כך, ממש סמוך למותו גם, הייתה תקופה שחשבתי, התחלתי לעשות עוד דוקטורט, חשבתי לעשות עוד דוקטורט, ובאתי אליו להתייעץ. אחד הקלפים שעלו בהתייעצות הזאת שלי איתו, זה היה טקס מאוד מאוד יפה ומשמעותי, גם הסטינג שלו. זה היה בדירה שלו, בעצם המרחב שאליו נכנסנו, קודם כל הוא קידש אותו, תחשוב על מרצה שלך באוניברסיטה, שעושה מדיטציה, מחזיק את האחריות שלנו במרחב, מדליק נר, מקדש את המרחב ומזמין להתכנסות פנימה. ואני זוכרת שהוא עצמו הכין את הקלפים האלה, את האינטרפטציה, את הצבעים, הוא ממש עשה אותם בעבודת יד מאוד מאוד מעבדתית. זאת אומרת, הוא לקח את ה... אחר כך אולי אני אגיד משהו על העניין של הקוונטים, אבל היה לו חשוב לייצר את הדבר הזה, כי לא לקנות את זה, אלא ממש לייצר את זה בעצמו. היו לו קלפים גדולים, והוא אמר, תחשבי על שאלה שעלתה לך, שאלה שקשורה הייתה להמשך העבודה האקדמית שלי, הדוקטורט הזה, ואז חילקתי...
1: כן, הרבבתי את הקלפים.
0: הרבבתי את הקלפים, ופרסתי אותם, וקלף אחד נפל, וזרמתי. הוא אומר לי, זה לא, את לא יכולה להחזיר את זה לחבסיסה, כן. הקלף הזה בחר אותך. זאת אומרת, זה שהרם, זה שנפל, אפרופו שיחתנו באחת התוכניות הקודמות, על זה שזה, יש לקלף את הידע שלו, והוא הנחיח בדבר הזה, בעבורי, את כל מה שלמדנו בתורת הקוונטים. הבנתי למה הקוונטים והתרות הן מדברות את אותה שפה. למתוח את הדבר הזה עד הגבול, ללכת אל הסמל, להיות במצב של אי ידיעה, ששם נמצאת הידיעה הגדולה, להסכים להיפרם בתוך איזשהו מרחב שאתה נותן בו אמון, והוא לא אקראי במובן הזה של המחשבה הרגילה, המטריאליסטית, הפופואגן הזה, אז אתה יכול לעשות קומבינציה אחרת מבחינת הטבע אדיש לך. לא, הטבע
1: כן,
0: לא
1: אדיש לך. כן, היקום הוא חומר מת, כמו שאוהבים להגיד.
0: כן, כן, היקום הוא לא חומר מת, היקום הוא נשמתי, אפרופו אפלטון, כן, ואפרופו כן. הילמן שחוזר עכשיו. ובאותה עת גם, זה דבר מעניין כשלעצמו, בבחינה של המסע שלי הרעיוני, את העבודת מאסטר שלי כתבתי על פילוסוף איטלקי מהמאה ה-18, שהיום אני מבינה שהוא אחד מגיבורי התרבות של ג'יימס הילמן, שהוא פוסט-יונגיאני. ממש מהלך אורבורי כזה של ההכנסה של הנשמה של העולם. לעולם, לקלף, יש כוח משל עצמו, התודעה, המציאות נמצאת בתוכך, אבל כל הדבר הזה שיודע מדען, של תורת הקוונטים שמסתכל על האטומים ובמבט שלו משנה את תנועתם. יואב לקח את זה לקלפים, וההנחכה הזאת של הקלף הנופל נשאר אצלי בתור סוג של ממש שיעור לחיים.
1: אז עכשיו אני וכל המאזינים והצופים שצועקים על המרקע, רוצים לשאול איזה קלף נפל אבל.
0: נפל הקלף הזה שאנחנו נגיע אליו.
1: כן, הכוכב.
0: הכוכב, ו... עוד אחד שאני תכף אזכר בו, כי זה היה לפני לא מעט שנים, אבל הוא היה משמעותי, כי התהליך של הגילוי שעברתי על עצמי דרך העבודה איתו, הסימבוליות, הצבע, התנועה, איזו יד, הכיוון של הראש, המבט, מאוד מאוד בהיר בסוג הזה, בחפיסה הזאת של, יש לכל חפיסה אנרגיה אומנותית אחרת, היו לי מאוד משמעותיים, ואני, מאחר זה הפעם האחרונה שהתראינו, יואב ואני.
1: אה, זה ממש הייתה הפעם האחרונה.
0: כן, כן, הוא נפטר באופן פתאומי, באמת לצערם של המון המון תלמידים שלו. היה בו משהו מיסטי, ולכתו מיסטורי כמו חייו, בעבורי.
1: אני מכיר אותך ועוד קצת אנשים שיכירו אותו, וכולם באמת מדברים על, כאילו, על הפלא הזה, וכמה הוא נלקח מוקדם מדי, כן? ובפתאומיות, כמו שאת אומרת.
0: כן, אבל כמו הקלף שנפל, זה כנראה לא מוקדם מדי, אני לא יודעת לומר את זה, הוא לא היה אומר שזה מוקדם מדי.
1: כן, את יודעת, בורחס אומר שבסוף אנחנו נסתכל על החיים שלנו ונגיד שהכאוס הזה, זה היה הסדר האמיתי, כי נכון. ככה זה קרה פשוט.
0: נכון, ובורחס מדבר את השפה הזאת, מדבר את השפה כן. הפלטונית, הקבלית, האלכימית, ואני חושבת שאנחנו, בתור אנשים שבאו מהגן אנוכי, במקום אנוכי יש אנחנו בעולם. והתנועה הזאת היא בין אנוכיות לבין זיקת גומלין ורשת, היא דבר מאוד חשוב. והיא רלוונטית גם לאופן שבו אנחנו חווים את העולם עכשיו, ככה אני מרגישה.
1: כן, זה מחווה נורא מרגשת שאת מדברת על המורה של החלטה, עוד זה הופך את הדברים ללא רק, לא רק ארכיטיפים ונבואות וזה, זה גם, כן.
0: אני מוכרחה להגיד שלא למדתי אצלו טארוט, כי הוא לא לימד טארוט באוניברסיטה, ולא למדתי אצלו מחוץ לאוניברסיטה,
1: כן.
0: אבל עברתי איתו תהליך שהבנתי משהו מהאיכות הזאת של הטארוט, ומלוות אותי, יש לי הרבה מאוד קלפים בבית, ואני משתמשת בהם מעת לעת, ואני בעיקר חוזרת גם לספר שלו, שכדאי אולי לציין אותו כאן, אם אנחנו כבר נותנים את המחווה הזאת, הקריאה הפתוחה.
1: כן.
0: דרכו של יואב הייתה באמת לראות את הטקסט הזה כטקסט פתוח, נתון אם תרצה השלכה, לחוויה, וזה לא שאתה אומר משהו וזה חתום וסגור, אתה יכול לבוא לזה שוב ושוב ושוב.
1: כן, כמו עבודה. ספר כזה, שבאמת במאה ה-19 מתחילים לדבר על אתרות כאיזה ספר.
0: כן.
1: שאפשר, וספר, כל פעם אנחנו באים ואנחנו אחרים, וכמו הנער הזה, כן?
0: נכון, נכון.
1: המילים אולי לא השתנו, אבל אנחנו נכון, השתננו.
0: נכון. אז תודה, תודה שהחזרת אותי, ופי הומאז' מה שנקרא.
1: תודה ששיתפת את זה. אז נדבר בזמן שנותר לנו על עוד נמשיך בארקנה הגדולה?
0: כן.
1: אז אם אנחנו עצרנו, לא זוכר אם בדיוק עצרנו, אבל בפעם הקודמת דיברנו על הכהנת הגדולה,
0: כן.
1: שזה היה קלף מספר 2, אז הקלף השלישי, אנחנו לא נעשה בשיחות את כל הארקנה הגדולה, אבל כן זה חשוב ומעניין לגעת בכמה דמויות ככה מאוד נפלאות. אז הקלף השלישי הוא הקיסרית, שזה נורא מעניין ההיסטוריה שלה. אגב, יש לך פה את הקיסרית בטארוט מרסי, שטארוט מרסי, צריך להגיד, זה חפיסה הרבה יותר עתיקה מטארוט ריידר, כן, שזה טארוט מרסי, הפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה זה גם בסוף המאה ה-15, 1491 בדרך כלל אומרים, זה לא בדיוק ברור, אבל בסוף המאה ה-15.
0: מזל כן, שלא והיא... אמרו שזה מה שיצא, גירש את היהודים מספרד.
1: נכון, זה השנה לפני שמגרשים את ספרד, מגלים את אמריקה וכובשים את כל חצי, הרקונקוויסטה, כן, נגמרת. זה נקרא טארוט מרסי, כן, זה לא נוצר במרסי, אבל זה נקרא מרסי בגלל שמרסי הייתה עיר נורא חשובה שהדפיסו בה, וזה בעצם תבנית כזאת שיואב בן דוב מגיע במאה ה-20 ונותן, וגם חודרובסקי שהזכרת, המורה שלו, כן?
0: כן.
1: הוא גם ייצב טארוט משלו. אז בטארוט מרסי, הקיסרית היא דמות של קיסרית, היא דמות חזקה, מאיימת, יש לה את ה... קודם כל יש לה את המגן עם הנשר, הנשר זה סימן של הקיסרות,
0: mm-hmm.
1: ויש לה את האמבלם הזה, כן? היא מחזיקה את הסימן ביד השנייה של השלטון על העולם הנוצרי. אז הקיסרית של ריידר במאה ה-20 זו דמות אחרת לגמרי, כן? אפשר לראות אותה פה, שהיא בעצם דמות של אישה, מה שריידר, ארתור ווייט בספר שלו שהזכרנו, קורא לה The Fruitful Mother, כן? האימא הפוריה.
0: האימא הארצית, האימא
1: כן.
0: יולדת, גם המרחב הזה של ה... פה בשני הציורים יש מרחב גדול מאוד מתחת לסמלה.
1: זה לא ברור, כן, אם היא מסתירה כן, או, כן. או חושפת את הבטן שלה והאם היא בהיריון, אבל ברור בטארוט ריידר יש שם שיבולים ועוד כל מיני דברים שאמורים לסמל פוריות. והקיסרית הזאת, כן, אנחנו הזכרת את האלכימיה בפעם הקודמת, אז באלכימיה יש את המושג, ולא רק באלכימיה, כן, את המושג של הנטורה, של עם הטבע, כן, ויש אפילו כל מיני ציורים בכתבי יד מימי הביניים, וגם יותר מאוחר של האישה, עירומה בדרך כלל, שעם הכלים ההלכימיים, שזה נורא מעניין, עם הפטיש והאזמל והסדן והאש, בעצם מייצרת את כל הטבע. ויש איזה ציור אחד מסוים שממש אנחנו רואים, הם עומדים בשורה, כן? כל התוצרים שלה זה חיות, כן? חיות מסוגים שונים, צמחים, וגם בני אדם. זאת אומרת, הטבע שהוא אישה, יצר את הכל. אז הקיסרית היא משהו כזה, ועל הראש שלה אנחנו רואים גם איזה כתר כוכבים. זה מזכיר, הזכרתי פעם שעברה שבחזון יוחנן, בספר החותם של הברית החדשה, יש את האישה שלבושה בשמש והירח ברגליים שלה, אז זה מקשר אותנו עם הכהנת הגדולה, כי גם מתואר שיש לה כתר עם 12 כוכבים, כמו שאנחנו רואים שאצל הקיסרית, אז הכהנת לקחה את הירח, הקיסרית לקחה את הכתר, וביחד הן...
0: כן, זאת אומרת, גם הדמות הנשית יש לה שתי פנים. וזה כן. מעניין את המקום היוצר, כי המקום הנשי, שזה לא מובן מאליו בכלל בתוך מערכת שהיא כל כך היררכית גברית. הקודמת הייתה צריכה להתחפש לאיש, וזאת אומרים לך, האישה היא בוראת העולם, יש בה משהו אולי מן האלוהות, במרחב כן. הזה של המרחב המונותואיסטי, בורא הוא זה שהוא אל העולם, ובעצם יש לה איזושהי תכונה או איכות, שהיא יודעת לברוא, היא יודעת ללדת, היא יודעת ליצור חיים. אני מניחה שגם העוצמה שלה היא, הייתה גם מעורבת בהרבה מאוד צורך לרסן אותה או לפחד ממנה. כאן התחילו כל מי שיודע ליצור חיים, הוא גם מאיים באיזשהו מקום.
1: מי יוצר את זה? זה נורא מעניין, את מדברת וזה כמובן זורק אותי לבראשית, א' וב', שני סיפורי הבריאה. בסיפור הראשון, אם אני זוכר נכון, הם נבראו ביחד, ובסיפור השני אנחנו מקבלים את אדם וחווה.
0: כן, אבל כאן האישה זאת שבורת את העולם, זאת אלת הפריון.
1: אז בדיוק הפחד הזה שהזכרת, כן, שצריך לרסן אותה, אז בסיפור הבריאה השני בתנך מספרים לנו שהגבר ילד את, הוא לא בדיוק ילד, אבל הגבר יצר את האישה, מה שזה לא קורה בדרך, כן, בממשות שלנו, זה כמובן לא קורה.
0: אבל מה שאני רוצה לומר, דרך אגב, אם אני הולכת שוב למזרח, הדאו, שזה לא האלוהים, זה דרכו של העולם לנוע את תנועתו הטבעית, זה הדבר שאין לו מילים, זה טבע הדברים, זה הקח מעצמו, זה התנועה הזאת של באביב זה ככה ובקיץ זה ככה, יש את הככה הזה שרק יודע את עצמו מתוך עצמו, זה אפילו לא הטבע. הדאו מתואר הרבה פעמים לא רק כמו תינוק, אלא גם כאישה, מאוד מאוד רך ונשי, כי מרחב היצירה, הרחם, או הרחם השחור, המובן של החלל הפנוי, זה מקום של הרבה מאוד עוצמה, והשילוב הזה של הבגד שלה שמסתיר את הפנימיות, מאוד יפה, מאוד מתאים למסתורין שיש בתוך הרוח הזאת.
1: כן, אז מפה אנחנו מתקדמים כרונולוגית, כן? אנחנו כבר מתחילים ללמוד את הכרונולוגיה של הטארוט, אנחנו לא נעבור על כל 22, כאמור, אבל השוטה הוא אפס, הקוסם, כהנת הגדולה, קיסרית, והקיסר.
0: הקיסר.
1: אז אנחנו מקבלים את הקיסר, שהוא... בחפיסה של טארוט מרסיי ולפני ובחפיסה של ריידר הם דומים, זאת אומרת יש לנו דמות של כוח גברי, עוצמה, הסדר הפטריארכלי שהזכרת אותו, השלטון על העולם, הקיסר מחזיק ביד אחת איזה מין דיסק מוזהב שאמור לסמל את העולם, וביד השנייה עוד פעם את הצלב, הצלב הנוסרי שאמור לסמל את השליטה שלו על העולם הנוצרי.

0: נמצא, כן, מה יש מאחוריו? איזה מין הר מפחיד, כן, אני ממש חושב על שר הטבעות מורדור או משהו כזה, זה ממש, לשם צריך לזרוק את הטבעת, והכל צחיח, כן, גם אין פה צמיחה, והוא בעצמו יושב, בעוד שהיא יושבת בטבע, הוא יושב באיזה מין כס כזה שעשוי מאבן, ויש לו שני ראשים של איילים, אני חושב, כן, או כמה, כן, יש ארבע. והוא חבוש בשריון, כן, אנחנו רואים אותו, יש לו אמנם את הגלימה הזאת, אבל רואים ברגליים ובידיים שהוא מוכן אלי כן. קרב.
1: מאוד שונים, התמונות מאוד שונות, אבל אם נתייחס למה שאתה אמרת, אז גם רואים הרבה מאוד כוח בארבע כנפות, כנפות הקיום, הרצון, הלוחמנות, שזה משהו שלגמרי משדר, אני מלך העולם, אבל גם אני אסור, על ידי עצמי או על ידי העולם, אני גם מרוסן בתוך כוחותיי, ככה אני מבינה את הצעה. הוא יושב כאן במקום שיש בו נינוחות, אבל הוא משוריין בתוך הישיבה, קצת לא הגיוני בסך הכל, אבל אולי זאת התנועה הפנימית שאנחנו רוצים להילחם, אבל חוששים, או מוכנים עם כל הכוח, אבל שוקלים מתי הזמן הנכון להפעיל אותו, וחשוב לדעת את ה... את האיכות של הטיימינג לדבר הזה, ואולי גם כדרכם של קיסרים ואנשים בעלי שררה, כל ההגנות האלה הם הגנות מפני החולשות שלו, הצללים שבתוכו. מאוד מאוד שמור, מאוד עטוף, הוא לא רוצה לגלות את החולשה שלו, כי הוא בסופו של דבר לא איש של חמלה, אלא איש של לחימה.
0: כן, אומרים על אנשים לא בראש הפירמידה, הם מבודדים בפסגה, כן? הם לבד, בצ'ופצ'יק הזה יש רק אחד, מקום רק לאחד, אז זה המקום של הקיסר, וזה מזכיר לי, כן, השילוב הזה של הקיסרית הרכה והקיסר האמתני והקשה, באמת זה מושג נורא נורא חשוב בקבלה, כן? הדין והחסד שהם, אגב, נמצאים אחד מול השני, וזה בעצם שוב שתי האיכויות של האל והביטויים שלהם בעולם, אז יש את הדין שהוא החוק, צריך לחשוב על, כן, אם אנחנו הולכים למוניקה סקס, החוק היבש לא נרטב אף פעם, אפילו לא מדמעה של ילדה, אז יש את החוק היבש, והוא סוגר ואומר לך, מה אסור לך לעשות, בעיקר מה אסור לך לעשות, ואיפה וזה. כן, אנחנו שולחים את מלמעלה. כן, חד משמעי. אז זה הדין, זה המידה הזאת של הדין, ויש את המידה של החסד. וזה נורא מעניין שהמקובלים מדברים על זה, במובן הזה זה מאוד יינג ויינג, שאתה יכול, זאת אומרת, בתחילת בריאת העולם, יש כל מיני סיפורים על הבריאה, בתחילה האל שפך את החסד שלו, כן, פשוט מילא את כל החלל הריק בחסד שלו, ואז תחשבי מישהו שמציף אותנו בטוב, כן, אם מישהו יביא לנו, אנחנו נקנה שוקולד כל היום, אנחנו אוהבים שוקולד, אנחנו נאכל, אי אפשר עם כל החסד הזה, כן, אי אפשר עם כל למה מגיע לי כל הטוב הזה, כן, אז צריך גם מישהו, צריך גם את האלמנט שיעצור, אז יש את החסד, את השפע, וצריך לתחום אותו לנקודות מסוימות, אחרת זה פשוט...
1: כן, וזה באמת גם רעיונות גם של הטבע, אבל גם של מאוד מאוד של העולם הבודיסטי. למשל בטבע, אם תיקח נהר ולא תשים לו גדות, זה יהיה שיטפון. כדי שהזרימה שלו תהיה מיטיבה, שהיא לא תגרום נזק לשדות וכך הלאה, אתה צריך לתעל אותו, אתה צריך להגביל אותו. בעצם ההגבלה, הדין, החריצת דין, או לעשות חריצים, זה כדי שלנהר יהיה את המקום לשפע, או לטוב, או לחמלה. ובדין יש גם מידה של אחריות, גזר דין, חריצת דין, וסמכות שהיא מחויבת כדי להיות חומל, כדי שלא תשתפך שם עד בלי די. כן. גם להבין שאתה עושה את זה באיזושהי מטרה שיש לה איזשהו ערך שהוא גדול ממך. זה לא סתם תנועה. אנחנו זקוקים לשני הכוחות האלה. ושוב, אם ניקח את זה במובן של הארכיטיפי, אני יודעת, אולי מישהו מקבל את הקלף הזה, או שואל, או מתבונן בעצמו דרך המקום ההשלחתי, השאלות הללו הן בין הרכות לקושי, או בין הפנים והחוץ, או בין ההגנה לבין ההתקפה,

0: בין המיליטנטיות לבין כמה אני שמור. אלה שאלות חשובות, וזה באמת מרשים איך יכול דיו על קלף לעורר את כל הדברים האלה, להחיות אותם.
1: כן, אני באמת רואה כאילו מישהו שמקבל את הקלף הזה, ואז הוא יכול לשאול את עצמו, איפה אני עומד על דברים יותר מדי חזק, או איפה אני דווקא מרצה, ולא הולך, כי כמו שאמרנו, צריך להמתיק את החסד עם הדין, אבל גם צריך להמתיק את הדין עם החסד, זאת אומרת, כי אם אנחנו חוזרים ליונג, יש לנו גם את הדחפים האגרסיביים בתוכנו, כן? ואת האלימים, אבל צריך להמתיק אותם עם איזה חסד ואיזה אהבה וכולי, כן?
0: כן. יפה, וגם מספר 4, מסמל הרבה פעמים, וזה קצת שונה ממזרח ומערב, יש גם לאפלטון וגם יונג היה מאוד עסוק במתמטיקה של הדברים, וארבע מסמל את היציבות, כמו ארבע רגליים של שולחן, ולשם אנחנו חותרים בעולם המערבי, ורק אני אגיד שבמזרח הארבע מסמל את המוות.
1: למה?
0: באותה סיבה, כי יציבות זה אומר שאין תנועה. השלוש זה הדינמיקה. זאת אומרת, יש כאן גם מעניין שהארבע, הקיסר מסמן איזשהו מצב. יופי, אז בוא נלך על החמש, אם אנחנו כבר כאן, ולכך נסיים היום את הפגישה שלנו. נכון? אמרנו שאנחנו הולכים אל הכהן?
1: אז אם קלף מספר 2 אמרנו שהיא הכהנת הגדולה, שהיסטורית זה האפיפיורית, אז קלף מספר 5 הוא היסטורית האפיפיור, ו...
0: הפרידו אותם קצת.
1: בטארוט ריידר, כן, שמו להם איזה שני שליטים ביניהם.
0: נכון,
1: ובטארוט ריידר זה הכהן הגדול, כן, the high priest, ופה אנחנו מקבלים איזה מין סצנה שהיא הרבה יותר כנסייתית, זאת אומרת, אם הכהנת הגדולה היה בה משהו מסתורי כזה, את יכולה לדמיין אותה באיזה סרט פנטזיה או משהו על מצרים העתיקה, הכהן הגדול הוא דמות שהוא האירופנט, ככה הוא גם נקרא באנגלית, שזה שם שמזכיר את נביאי הדת המצריים.
0: אבל... פירוש אירופנט?
1: אירופנט זה מישהו שזה אחד מהאנשי סוד הקוסמים המצריים, כן, בדת המצרית הקדומה.
0: בעלי הידע והסמכות.
1: כן. זאת אומרת, בעלי הידע, כן, בדיוק הסמכות המקובלת, כן, המסורת המקובלת. בעוד שהכהנת הגדולה חושפת סודות שאולי הם קצת נסתרים, זה שוב החשש מהכישוף הנשי והידע הנשי. הכהן הגדול הוא בתוך המסורת, אז הוא עומד, הוא בעצם יושב על הכס שלו, ומחווה ביד שלו איזה סימן נוצרי, כן. ויש לו איזה מין כתר מפואר כזה, זה כתר שמזוהה עם האפיפיור, ויש לו שני מאמינים. מתחתיו שיש להם, כן, הראש שלהם מגולח, אז ככל הנראה הם נזירים, וזו בעצם, ויש לו את המפתחות, כן, המפתחות של, כי האפיפיור נחשב לממלא מקום של ישו עלי אדמות, אז יש לו את המפתחות אל העולם הזה. אז זה בעצם, כן, דמות הרבה יותר מתוך המסורת.
0: כן, איש של המסורת, איש של סמכות, איש של כוח, איש של ידע. אם נסתכל על זוגתו, אז באמת שוב יש לנו איזשהו קשר הפוך בין סמכות שהיא מוחצנת לבין חוכמה שהיא פנימית.
1: כן, יותר אינטואיטיבית אולי.
0: וגם אני רוצה להגיד, ככה לסיום השיחה הזאת, ששוב, אם נסתכל מזרחה, השמיים והארץ, הזכר והנקבה, השמיים הם מקומם של, זה המקום של היאנג. זה מקום של הדין, של הידע, והאדמה היא המקום של הרכות והנשיות, ואולי במקום הזה של הקיסר והקיסרית, האמא והאבא של ה... כי הרבה פעמים האפיפיור גם נקרא האב, כן, האבא של כולם.
1: כן, בטח, הולי פאדר.
0: בדיוק, אז יש בזה משהו מן השמיים, והוא גם פונה אל השמיים. ואם דיברנו על הקיסר כמקום... של בדידות, אני חושבת שגם האב הזה הוא אב כן. בודד, אב בודד בשמי העולם.
1: גם הוא ספציפית לא מרשים לו למצוא פרטנרית, אז בכלל הוא בודד, אבל כן.
0: לא יודעת, אצלי הוא דווקא די חתיך. יופי, אז ככה סיימנו עם רבע הראשון כמעט של החפיסה הראשונה הזאת, הארקנה המרכזית, ובפגישות שנותרו לנו אנחנו נדלג ונרגיש ונחוש את המהלך של שתי הקבוצות הבאות בארקנה.
1: נכון.
0: אז תודה רבה, עוד קיסריותך.
1: תודה רבה, עוד כהנתך.
0: משתדלת.
1: תודה.

אני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. מצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים. לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה, גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם האי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: כיף ככה להמשיך את המסע איתך. אני חושב שאנחנו ככה צוללים לעולם הטארוט, סדרונת קטנה שנקראת לדבר טארוט, או לדבר עם או על טארוט, או לראות איך הטארוט הם אנחנו.
1: או שהטארוט ידברו אלינו, זה גם ניתן להם לדבר.
0: הלוואי. אני מדמיינת שהיה אפשר לשמוע איך נשמעת המצרית הקדמונית. איזה לחש. כן. חסר הממד של האוזן. אבל אולי אם נשים את הקלף מספיק קרוב לאוזן, הוא יתחיל לדבר.
1: כמו איזו צדפה, כן.
0: נכון, נכון.
1: אז אנחנו, נכון, עשינו מסע, ואנחנו ממשיכים אותו, מסע בערכן הגדולה, 22 הקלפים שפותחים את החפיסה, שהזכרנו עם הדמויות והערכים המופשטים. אז היום אנחנו...
0: ארכיטיפים, אפשר להגיד את המילה ארכיטיפים.
1: כן, ארכיטיפים, מה שיונג אומר. אז היום אנחנו נפגוש גם דמויות, וגם אנחנו נפגוש משהו קצת יותר מופשט, כן? כי באמצע של השיחה אנחנו נדבר על גלגל המזלות. אבל אני רוצה להתחיל מהנזיר. אנחנו בעצם מקלף מספר 9.
0: כן.
1: עם איזה דמות, שאני חושב שהיא סוג של תמונת מראה הפוכה לשוטה, כן? אם השוטה זה הצעיר הזה שיוצא אל העולם, השמש מאחוריו, הוא פתוח להכל, הנזיר הוא דמות שהיא לבדה,
0: כן.
1: הוא הולך, הוא נראה מעט כפוף, כן? יש לו את המקל הזה שהאם זה אולי מקל הליכה, הוא נראה אדם מבוגר, וכן, יש לו זקן לבן, והששית שבעצם אמורה להעיר, זה לא ברור, כן? לפעמים, או הרבה פעמים אומרים שהוא לא מאיר לעצמו את הדרך, אלא הוא מאיר לאחרים את הדרך. וזה התחלנו, וכן, וגם יואב בן דוב כותב הזה, זה מזכיר, ובאמת יש ציור ברנסנס שממש אתה אומר, זה, לקחו את הנזיר משם. זה ציור של הפילוסוף היווני דיוגנס, שחי בתקופת, אם אני זוכר נכון, הוא חי בתקופת אפלטון, פחות או יותר, זה המאה הרביעית, כן, כי גם היה לו מפגש אפוקריפי עם אלכסנדר מוקדון, אז זה ממש אותם השנים. אז דיוגנס זה באמת דמות מאוד מאוד מסעירה ומיוחדת, זה מישהו שבצעירותו, כך מספרים עליו המקורות היוונים הקדומים, מישהו שבצעירותו היה בין הצילים, והסתבך באיזה עסקה כלשהי, שגילו שאת המטבעות שהוא נתן, הוא בעצם הכניס בהם מתכות פחותות ערך, ואז מהרגע הזה של הביזוי הזה, שהוא התבזה מול כולם, וביזה את עצמו, הוא בעצם החליט לנטוש את העולם הזה, וסוג של הופך לחסר בית מבחירה, כן? גולה כי גם הוא עוזב את העיר שלו ומסתובב ברחבי העולם היווני, יש סיפורים שהוא מגיע אפילו עד האזורים של טורקיה.
0: הוא חיפש איזושהי אמת.
1: כן, הוא מחפש איזושהי אמת, וזה באמת בדיוק קשור לששית הזאת, כי אחד הסיפורים עליו זה שהוא מסתובב באגורה, בשוק, באתונה, ועם הששית, באור יום. ושואלים אותו, למה אתה עם הששית? אז הוא אמר משפט נפלא ומעצבן, גם היה לו קטע לעצבן, אני מחפש אדם חכם. והרמז הוא שאין אנשים חכמים, כן, אם אתה מחפש עם הששית באור יום.
0: אז כמה ככה מחשבות ראשית, העניין של הששית ואור, זה גם אפלטוני במובן של אור השמש, הנאורות, תמיד התבונה, קשורה בלראות בבהירות, לראות בלי תעתועים.
1: ההפך ממשל המערה, כן.
0: נכון, בדיוק האמת היא, כמו אור השמש, שהיא צריכה להיות נהירה ומוארת ומאירה גם. אז באמת האיש הזה, הוא מחפש משהו עם הששית, גם אם זה יש אור יום וגם אם אין אור יום, הוא מחפש את האור שיעיר אותו, את העולם. זה כבר, זה מין תווך כזה של לאחוז בחוכמה או לאחוז בחיפוש אחר החוכמה, לחפש אחר איזושהי מטרה ממוקדת ונעלה ממנו. הוא מאוד צדוף כזה ופשוט ומהלך חסר כל. הוא, כמו שאתה אומר, עוזב את הנהנתנות. אני לא יכולה שלא להיזכר בסיפור של הבודה שעזב את הארמון והלך אחר הנזירים, אחד הנזירים, אחר שהוא יצא מהארמון, הוא ראה את האיש המת, והאיש החולה, והאיש הזקן, והנזיר שהוא התבונן בו, הוא ראה את עיניו המאירות, גם כאן יש את המאור הזה, הוא אמר אחריו אני רוצה ללכת, והוא נכנס עצמו לתוך שלב של סיגופין, שזה ההפך מלהיות מסופק בעולם, בעצם הנזיר הוא איש הסגפנות, הוא איש הצמצום, והצמצום יש בו דיוק, יש בו מתחתיות, יש בו המעט שמאיר, את ה... הוא מוותר בעצם על הבלי העולם הזה, את, ה... את הסיפוקים, ו... והוא נע בעדינות בעולם, ב... בהתבודדות מתוך העולם.
1: אני זוכר שהוא ממש אכל גרגיר אורז אחד ליום.
0: כך
1: הוא...
0: מספרים, okay. כן, כן, ככה מספרים.
1: זה והי... לא מספיק קלוריות לאדם בוגר.
0: לא. והסיפור עם הבודה, שהוא אולי גם הסיפור של הנזיר הזה, כי הוא בכל אופן מסתובב באגורה, בכיכר השוק, הבודה בעצם בשלב מסוים מבין שהסיפור הזה של להתנזר, זה לא מה שיביא את הדבר שהוא מחפש. אפרופו מישהו שמחפש אחר האמת, האם אני יכול למצוא את האמת כשאני במהלך של הצטמצמות, של, של קיבוץ האור, של הכנסת, יש פה תמיד את הדבר הזה של פנים וחוץ. של לבד וביחד, של איפה נמצא האור בתוכי או בעולם, או בדינמיקה שביניהם. מכל הקלפים האלה אנחנו תמיד מוצאים איזושהי עמדה של תנגודת שכזאת. ההליכה שלו היא, היא עדינה ואיטית, וכמו שאתה אומר, הוא חסר בית, והייתי אומרת חסר בית אולי גם מבחירה. הוא עזב את ביתו. הוא עזב את ביתו לבקש לו בית אחר בעולם החוכמה, אולי בעולם הרוח, כאן אני חושבת בעולם של המערב לעזוב את הבית זה דבר שהוא לא מקובל, למשל אם אני שוב חושבת על הודו, סליחה שאני זזה, אבל אני חושבת שזה מעניין לראות בהודו יש ארבע קסטות של הודו, יש את זה שהוא לומד, זה שהוא בעל הבית וכו', והשלב הרביעי הבשל של האדם הוא לא בהכרח נזיר, אבל הוא עוזב את ביתו כדי לחפש את האמת. זאת אומרת, זה שלב בתוך המסורת הרוחנית, יש שלב כזה של התרבות. התרבות אומרת, כן, תהיה לרגע חסר בית. להיות חסר בית זה לא רק להפסיד משהו, או שלא יהיה לך משהו. תהיה חסר בית במובן של תתפנה מן הצורך שיהיה לך רכוש. וזה דבר שיש בו הרבה מאוד חופש. כלומר, מסרת משהו, אתה חופשי ממשהו, אתה חופשי מאחיזה. וזה עד כדי כך עניין שהוא כמו השוטה והחכם והפנוי, גם הפנוי מרכוש, אני חושבת על המסורת בזן, שהיא יותר מאוחרת לבודיזם, יש ממש מעמד כזה של זה שאין לו בית, חסר הבית, קלושר כזה שגר מתחת לגשר, שאין לו שום דבר, והוא גם חלק מהחוכמה הפנימית. הוא לא זקוק לכלום, כי כמו צו, יש לו את עצמו ואת ביתו בכל מה שהוא הולך. ואלה איכויות של אדם מאוד מסוים. זאת אומרת, הוא לא רק מרוחק מהחברה, אבל אני חושב שהוא גם פותח אותנו לשאול, נגיד, מה אני אוחזת? איפה אני מוצאת את ביתי? על מה אני לא מוכנה לוותר? לא קל לנו לחשוב על ה... פרקטיקה הזאת של להיות נזיר בעולם ולוותר על משהו, אבל אולי הוא מלמד את, בין היתר את תורת ההתנשלות.
1: זה מין, לא יודע אם ארכיטיפ, אבל אנחנו מוצאים את הטיפוס הזה, כן? לאורך כל מיני מסורות של האדם, תחשבי על זרטוסטרה של ניטשה, שנמצא במערה, אני לא זוכר כמה, 10 שנים, 20 שנה, ואז יוצא אל העולם ומכריז, אלוהים מת, כן? וכל הרגנו אותו וכולי, כל כן. מה שהוא מכריז, אבל זו דמות שהיא, זאת אומרת, אולי היה זרטוסטרה היסטורי, אבל הזרטוסטרה של ניטשה היא ודאי דמות בדויה, אבל גם במסורת היהודית שלנו, יש לנו את המקובל, המוכר ביותר, המשפיע ביותר והחשוב ביותר מבחינת ההשפעה שלו והרעיונות שלו, שהוא הארי הקדוש, שמספרים...
0: יושב במערה.
1: כן, שהוא ישב במערה או בבקתה על גדות הנילוס במשך גם 20 שנה, מתבודד, לומד את ספר הזוהר, מגיע לצפת, ובסך הכל שנה וחצי חי שם, כי הוא מת במגפת הדבר, ובשנה וחצי מה שהיה לו ללמד, מפרנס עד היום ישיבות מקובלים באיפה שהן נמצאות, בירושלים ובמקומות אחרים, זאת אומרת עד היום, כשמקובלים לומדים קבלה, הם כמעט תמיד או תמיד לומדים את הארי, כן, את המחשבות שלו, שהוא גם כמעט ולא כתב שום דבר, הוא רק דיבר את הדברים, אולי בדומה כן, לבודה.
0: ממש יפה, ככה אנחנו מפליגים לתוך עולמות, שזה יוצר בנו הד, זה ההדים של הקלף. כן. רק אני רוצה לומר, אולי משפט אחרון ביחס לנזיר, שאני רוצה לחזור להששית, אפרופו המערה והמערה החשוכה, ואפרופו so above, as above so below, אני חושבת שהוא מחזיק את השמש בידיו.
1: כן.
0: השמש הקטנה הזאת. זאת אומרת, אפשר בכל אדם, בכל מעשה של התבודדות, יש שמש שהיא העולם גם כשהוא נמצא רחוק ממנה.
1: כן, ובשיחה הבאה נראה את קלף השמש. אז הקלף הבא, ממש הבא, גם בסדר הכרונולוגי, הוא קלף מספר 10, שהוא גלגל המזל, הוא גלגל המזלות, The Wheel of Fortune, שזה נורא מעניין שבחפיסות ההיסטוריות יותר הוא מרמז, ובאופן כללי הרעיון של מזל שולח אותנו דווקא לא ליהדות או לנצרות, אלא לדת הרומית עם אלת המזל, עם פורטונה, שאגב, אני הייתה תקופה שמאוד התעניינתי בנפוליאון, אז נפוליאון כל הזמן מדבר על פורטונה, כן? הוא כמעט מאמין בה, והמזל היא נוטה לצד שלנו, היא נוטה לצד אחר, והוא גם יש לו איזה משפט שאלת המזל נוטה לצד עם הארטילריה הטובה ביותר, אז זה, כן. אז הרעיון הוא שיש איפשהו, זה או גלגל מטאפורי או ממש גלגל אמיתי, שיש איפשהו בעולם גלגל, והגלגל הזה מתאר את המזלות שלנו, ולפי התיאור הרומי וגם בימי הביניים, אנחנו רואים את זה בציורים שאגב, גלגל המזלות הוא אחד מהדמויות האלה שמופיעות גם מחוץ לטארוט, כי יש המון המון כתבי יד שמציירים אותם ומדברים עליהם, והרעיון הוא שיש גלגל. לפעמים אתה למעלה, לפעמים אתה למטה, וכשאתה למעלה, תזכור שהיית למטה, וכשאתה למטה, תזכור שאתה יכול לעלות למעלה, והרבה פעמים יש גם מצויר, לא במקרה של הקלפי טארוט, אבל בכתבי יד מימי הביניים, גם מצויר אדם מת למטה, כדי להגיד לך שבסוף הגלגל מסתובב, אבל אתה תרד ממנו, ואנשים אחרים ימשיכו, אבל אתה, הסיבוב שלך יסתיים. אז גלגל המזלות של ריידר, שאנחנו רואים אותו פה, הוא באמת מאוד מאוד עשיר בסמלים. קודם כל יש עוד ספינקס מעליו עם חרב, אולי לרמז על אלת המזל. יש את ארבע החיות של חזון יוחנן, חזון יחזקאל, סליחה. זאת אומרת, בחזון הגדול שלו זה ממש יחזקאל א', ככה הספר מתחיל, עם החיות והמרכבה, החיות שמלוות את המרכבה. החיות שם הן נראות אחרת, כי זה בעצם סוג של מלאכים עם ארבע ראשים שונים, כן? זה לא שיש אריה ושור ונשר ואדם, זה פשוט אותה דמות, כן? כפולה בארבע עם ארבע ראשים שונים. ובגלגל המזלות הזה, קודם כל, גם יש לנו את הנחש של, שראינו כבר אצל הקוסם, שהוא חגר אותו כחגורה, וגם בגלגל המזלות כתובות בעצם שתי מילים, תורה, היא המילה הראשונה, ויוד היי וו היי, השם המפורש, גם כתוב.
0: כן, אז כתוב, מפה אי אפשר שלא לומר את מה שאמרת קודם, על הקשר ליהדות.
1: כן, הידע, היהודים כביכול מחזיקים איזה ידע נסתר, ואת הידע הזה הם הצפינו בתארות.
0: כן. השאלה של גלגל וגורל היא עתיקה מאוד. גם, שוב, קונספציות גם מהמזרח, אבל בצורה שונה, והיא קשורה גם לתפיסה של שלושת המוירות, אלות הגורל, אתה מכיר אותם.
1: כן, מהמיתולוגיה היוונית.
0: כן, אמא שלהם, אננקה, היא אלת ההכרח, והן בעצם שלוש זקנות שהן אחראיות על הגורל. האחת, היא קובעת את החוט, בעצם מעניקה לך את חוט הגור.
1: חוט חיינו, כן.
0: חוט חיינו. השנייה קובעת את האורך של החוט, והשלישית גוזרת את החוט, והיא גוזרת את הגורל. ושלושת האלה מתוארות כטובות. אנחנו זוכרים גם את הסיפור של היפיפייה הנרדמת, והגורל, הדקירה.
1: כן.
0: ויש משהו הכרחי בתוך הגורל שהוא מאוד לא יהודי, מבחינה הזאת. כלומר, התפיסה של הגורל, של ההכרחיות של הדבר, גורל כהכרחיות, אדיפוס שבורח מגורלו, אבל זה לא עוזר לו.
1: אתה לא יכול לברוח, כן?
0: נכון. ואם אתה לא יכול לברוח, אז מה נותר לך לעשות? איזה מין גורל יש לך לאדם? זה יכול להיות שזה גם מדכא. זאת אומרת, אתה שבוי בתוך גורלך, אתה נידון לשוב ולנוע בו מכוח התנועה של הגלגל, הרבולווינג, הרבולושן, יש איזושהי...
1: כן.
0: איך אתה יוצא מהדבר הזה? גם הבודיסטים באופן שונה לחלוטין, כי אין להם את תפיסת הגורל הזאת אישי. אני מהרהרת בשאלה הזאת הרבה פעמים, האם זה מקטין את האדם או משחרר אותו?
1: זו שאלה, את יודעת, הדמות היחידה, יש לי מועדון קריאה לאיליאדה, כן, הזכרנו פה את המיתולוגיה היוונית, אז הדמות היחידה בכל המיתולוגיה היוונית, שלא רק שיודעת את הגורל שלה, כי רוב האנשים לא יודעים את הגורל שלהם, והגורל שלהם, כן, זה גורל המוות, כן, מתי נמות, כן, זה כמעט תמיד משוייך לדבר הזה, אז הדמות היחידה שלא רק שיודעת את הגורל שלה, אלא יש לה בחירה בין שני גורלות, לא, בין תמותה, הגיבור של האיליאדה, אכילס. אכילס, כן, שמתחילים ומדברים על הזעם שלו וכולי, לא ניכנס לכל הסיפור של האיליאדה, אבל בעצם יש לו בחירה והוא יודע אותה, כי אימא שלו היא אלה, אימא שלו היא תטיס, והיא סיפרה לו את הגורל שלו, וכאמור היחיד שיכול לבחור בין, וספציפית הגורל שלו הוא להישאר בטרויה, להיות לוחם אדיר, להיזכר לעד, אבל למות בטרויה צעיר, והוא ממש צעיר, הוא בן 15-16 בשלב הזה, נדמה לי, או לחזור הביתה, לחיות את חייך כאדם זקן, זאת אומרת להגיע עד גיל זקנה, להוליד ילדים, משפחה והכל, אבל להישכח.
0: כן.
1: מה הוא בחר? כנראה שאנחנו יודעים, אנחנו כרגע הזכרנו אותו יותר מ-3,000 שנה אחרי, אז כן.
0: כן. אני חושבת שזאת שאלה שהיא נותרת ככוהן, כחידת חיים. יש לאלן וואטס, הפילוסוף, יש לו הרבה מאוד קטעים מאוד מאוד מעורר מחשבה, ואחת השיחות עם תלמידים, הוא אומר, עכשיו אני אלוהים, אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה שאתם רוצים. אז בהתחלה מתבדחים, שואלים אותו ככה וככה, ואז שואלים אותו על הגורל, ואני חושבת, עשיתי פעם את התרגיל הזה עם עצמי, האם השאלה שהכי אתה רוצה לדעת, זה בעצם השאלה שקשורה ל... להיותך בעולם, כן? כמו שאת אומר, לדעת או לא לדעת את הדבר הזה. ואני חושבת שהעולם נקרא ככה עולם כי הוא נעלם מפני האנשים. ואני חושבת שלדעת את תאריך מותך, או את האופן שבו תמות, זה לא דבר מרגיע, אלא אני חושבת יותר מעורר חרדה. כלומר, אנחנו נמצאים ביחסים מאוד מורכבים עם הגורל. אנחנו לכאורה מתנגדים לו, ובועטים בו, אבל אם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו אולי מרגישים שאין לנו חירות, לכאורה. בצד שני, הקבלה של הגורל, אם אני הולכת לניטשה, מבחינת לאהוב את גורלך, זה שיא הרוחניות. כשאתה מקבל את כל המכות שיש לך בחיים, את כל, לא רק את הדברים הטובים, אתה מקבל אותם, קבלה עמוקה, אתה יודע שהדברים עולים והדברים יורדים, לשלמה המלך הייתה טבעת שכתוב עליה גם זה יעבור, והוא היה כל פעם משנה את זה. כשהוא היה למעלה, אז הוא הזכיר לעצמו, לא לעולם חוסן, יש למטה, כשהיה למטה, לא לעולם חוסן, ההשתנות המתמדת. אבל המשחק שלנו עם הגורל, עם האי ידיעה, גם זה המרחב של הטארוט שמנסה רגע אחד להבין לאן אנחנו מתגלגלים. ואני לא בטוחה שהיינו רוצים לדעת. אני חושב שאכילס בחר את הבחירה שלו, כן, לדעת את גורלו, אני חושב שזה מייסר מאוד.
1: כן, כן.
0: זה מייסר מאוד.
1: הוא לא דמות שמחה, וגם כן. פוגשים אותו אחרי זה בעולם המתים, באודיסאה, ויש כן. לו דברים להגיד על הגורל שלו, הוא לא בחר נכון מבחינתו. כן.
0: אז זה בין גלגל וגורל, אני מוכרחה גם בהקשר הזה להזכיר את הגלגל החיים הטיבטי, שהוא חלק מאוד חשוב מהתפיסת העולם הבודיסטית, שההבנה שיש כאן מעגל שהוא מעגל סמסרה, בעצם מעגל של סבל, שלא הגורל של האלים או של האלה, שדרך אגב גם בני אדם וגם האלים כפופים לה, זאת אומרת זה דטרמיניסטי במובן שהכי דטרמיניסטי שלו זה כמו חוקי הטבע או חוקי המתמטיקה, זה משהו של הכרחיות שאי אפשר להימלט ממנה, בעולם הבודיסטי הגלגל הוא מקום שבו אתה מתגלגל אליו לחיות שוב את הדבר שאתה או שוב באופן אחר, או תוצאות מעשיך, את הקרמה שלך, אבל אתה, יש לך גם דרך לרדת מהאירוע הזה, לא רק לשפר עמדות בגלגול הבא, אלא להתפנות מההתגלגלות, וזה קשור באופן שבו אתה מתנהל בעולם. זאת אומרת, יש קשר בין גורל, גלגל וטבע אנושי עמוק שקשור במוסר והיותך בתור בן אדם, והדבר הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני רוצה להגיד גם, הדמות הזאת שנמצאת למעלה, כאן היא סוג של דבל כזה, אצלך אני לא יודעת איך זה מופיע.
1: זה מעין ספינקס, כן.
0: אוקיי, אז זה אולי קצת אחר. הספינקס זה אולי אומר, לעולם אתה יכול לקום מהאפר, או,
1: לא,
0: או
1: ש... לא, הזכרת את אדיפוס, זאת אומרת, הספינקס זה החידה שלו, עם היצור שהולך על שלוש, כן, האדם שהולך, מתחיל עם ארבע, ואז שניים ושלוש.
0: וגם יש בו את האיכות של העלמה, ואת הספינקס קיים. אבל כאן, וזה גם יותר קשור אולי בנוסח הזה של מרסי, הקלפים של מרסי, יש למעלה דמות שישד. וגם אצל הטיבטים, בגלגל החיים הטיבטי, למעלה יש שד, והוא מאוד מאוד מפחיד, כי הוא רוצה לומר שיש לך אחריות על ההתגלגלות שלך ועל הזמן שלך, והשד הזה קשור בגלגל הטיבטי, הוא נקרא ימה, הוא אל הזמן, הוא השד של המוות שקשור בזמן, הוא האימתניות של האחריות שלנו. אי אפשר בעניין הזה לדלג או להתגלגל, כן, להתעלם מהעובדה שהזמן עושה את מה שהוא צריך לעשות. ורק עוד הערה אחת, שהיא כמו הערה פיזיקלית כזאת, שאלה גם בבודיזם ובכלל, איך עוצרים את הגלגל, לא רק איך יורדים ממנו, זה הולכים אל הליבה שלו. שמים מקל בתוך הגלגל, והמקל הזה אומר להביא את הפנס הזה של הנזיר, להאיר את הבערות, את ההשתוקקות, כדי לרדת מההכרחיות של הדברים. זה הרעיון הבודיסטי.
1: אז אולי ככה לסיום נעבור לדמות בקלף מספר 12, שנקרא, כאן כתוב התלוי, או האיש התלוי. זו דמות גם נורא מעניינת. בחלק מהחפיסות, בגרסאות קצת אחרות שהתקיימו ביחד עם מרסי, האיש התלוי הזה מחזיק, זאת אומרת, קודם כל הוא תלוי הפוך, והוא מחזיק שני שקים של כסף, ללמדנו על יהודה אישקריות, כן? הבוגד הגדול של המסורת הנוצרית, מי שדנטה, דנטה אליגרי, בקומדיה האלוהית, שם אותו במעמקי הגיהנום, כשהשטן מעכל אותו בצורה אינסופית, ביחד עם ברוטוס וקסיוס, כן? שני האנשים שעמדו בראש הקשר לרצוח את יוליוס קיסר, אז הבוגד הגדול ביותר, אבל בפרשנויות יותר מאוחרות וגם בטארוט ריידר, זה דמות שהיא דווקא יותר, יש לו איזה מין הילה כזאת נהדרת על הראש, וברגליו הוא מחווה צלב, וזה דמות שכבר קשורה לישו, כן? זה מין עוד בן דמותו של ישו, וגם אגב פאולוס, אפשר להגיד מי שעיצב את הנצרות כפי שאנחנו מכירים אותה, כן, אחד מהשליחים שהוא במקרה לא הכיר את ישו באופן אישי, למרות שהוא נגלה אליו, גם הוא נצלב הפוך, אם אני זוכר נכון, זאת אומרת אחרי שהרומאים כבר נמאס להם מהאיש הזה שהם שלחו אותו כדי לרדוף נוצרים, אבל הוא התנצר בעצמו והתחיל להפיץ את האמונה, אז הם צלבו אותו הפוך, זה גם סימן של בוגדים.
0: הצליבה הפוכה.
1: כן, הצליבה הפוכה, ו... זאת אומרת, זה לא מספיק רע להיצלב, אז גם אתה הפוך. וזה גם מקשר אותנו לאחד האלים במיתולוגיה, אל נורא חשוב, במיתולוגיה הנורדית, שהוא אודין, כן? שתלה את עצמו הפוך מעץ. אני לא זוכר לאיזה תקופה, אבל לתקופה לא קצרה, כדי לקבל חוכמה, כן? והוא בעצם, כך זה מתואר, הוא הקריב את עצמו לעצמו, כי אודין הוא ראש הפנתיאון, זאת אומרת, הוא הזאוס של הנורדים. אז יש גם את ההקשר הזה.
0: אז אני רוצה לשאול על הדבר הזה שנקרא להקריב את עצמו. ישו הוא באמת הדמות הזאת שעוזרת לנו לשאת, הוא אומר, אני עליי, עליי כל האירוע הזה של, של הקיום. וגם במהלך של החיים שלנו, אנחנו בתוך תהליכי האינדיבידואציה ובתוך תהליכי ההתבגרות שלנו, אנחנו מקריבים חלקים בתוכנו. זאת אומרת, אנחנו מבטרים על חלקים, אנחנו מוכנים שהאגו שלנו, למשל, מקריבים אותו על המזבח של הדבר היותר גדול, והתנועה הזאת של ההקרבה שלאחריה יש גם את ההתגלות וההתעוררות מחדש, היא דבר שאני חושבת שמתוך כל המהלך הזה של ישו כארכיטיפ, אנחנו רואים אותו, מקבלים אותו הכי פחות. זה נשמע משונה לקום מה... מהקורבניות הזאת, או לקום מהמוות הזה. אז זה דבר אחד. דבר שני, בעניין של העולם ההפוך, זה מעניין לראות איך אפשר להסתכל על הקלף הזה. אתה מניח, הקלף שמונח לך, אצלך, אצלי, אם נסתכל עליו הפוך, יש לו משמעות אחרת. כלומר, האם העולם הפוך, או האם האיש הפוך, האם הוא באופן שבו הוא תלוי כך, הוא לא רק מלמד אותנו להקריב את האגו, אלא גם להפוך את נקודת המבט, ויש בכך איזה נקודת מבט אחרת. אני חושבת על האדם שמקבל את הקלף הזה, שהוא מרתיע באיזשהו מובן מסוים, מה הוא יכול לקחת לתוך עולמו? לא חשוב כרגע מה השאלה שהוא שואל, אבל איזו אנרגיה הוא מקבל מתוך הקלף הזה של המעמקים, של האיש שמניח את ראשו במעמקי הדרך ואת רגליו באמירים, זאת אומרת שיש לו מקום אחר או מגע אחר עם העולם. מה בעצם הוא יכול ללמוד?
1: אז קודם כל אנחנו רואים את האיש התלוי הזה, יש לו עילה, כן? הוא דמות הירואית, כן? אז ההקרבה במובן הזה היא דבר הירואי, יש לו מעין צל של חיוך, זאת אומרת הוא אפילו לא בדיוק במצב של סבל, ואני חשבתי בזמן שדיברת על הרעיון הזה של העולם ההפוך, זאת אומרת, דווקא הדמויות, כן, זה אמירה אולי שהיא כאילו נשמעת קצת לא במקומה, אבל זה אמירה של בוב דילן, כן? פעם שאלו אותו על אמינם, כן, אני ממש הולך למקומות אחרים, שאלו אותו על אמינם, כן, הראפר, ושאלו, מה דעתך עליו, כן? גדול זמרי הפולק, מה דעתך על הראפר הגדול בעולם? הוא אמר, לא ממש הקשבתי, לשירים שלו, אבל אני יודע שהוא מאוד שנוי במחלוקת, אז כנראה שהוא עושה משהו טוב. אז יש משהו, כאילו הקלף הזה, אני חושב שמראה לנו שדווקא, העולם הזה הפוך, לא רק הדמות הפוכה, זאת אומרת, דווקא, אם אנחנו, אם זה באמת ישו, כן? מישהו ש...
0: עושה דברים הפוכים.
1: עושה דברים הפוכים, אבל הוא גם בא להגיד לנו, בוא נהיה אנשים טובים אחד לשני, כן? יש לו את אחד המשלים, כן? הגבסים והעיזים, אז הוא אומר לגבסים, אתן תיכנסו איתי למלכות שמיים, כי אכלתם אותי ונתתם לי לשתות כשהייתי צמא ורעב, ואז הגבסים עונות לו, הגבסים זה כמובן הצדיקים, אבל לא הכרנו אותך, כן? אז הוא אומר, לא, זה מספיק זה שהתייחסתם לאנשים טוב כדי להיות, כדי להכיר אותי. זאת אומרת, על ידי הדבר הטוב הזה, אתם הכרתם אותי, ובכלל יש כל מיני פרשנויות אזוטריות של הנצרות שמדברות, זה גם ג'וזף קמבל שהזכרת, מדבר על ה-Christ consciousness, כן, התודעת ישו. זאת אומרת שישו הוא לא איזה דבר נפרד, או תודעת בודה לצורך העניין, אפשר להגיד באותה מידה, כי הבודה זה מי שיתעורר, אבל כל אחד תיאורטית, או לא כן. תיאורטית, יכול להתעורר.
0: כן, ואולי בזה נסיים להפעם, לומר שלפעמים אנחנו צריכים לא רק להתעלות, להניח את עצמנו באיזה נקודה אחרת בין שמיים וארץ, אלא להיות במצב שבו אנחנו מסכימים להתהפך. להתהפך ולגלות את המעמקים דרך הראש שלא נוגע בשמיים. אז עשינו ככה תנועה יפה, אני חושבת, בין הנזיר, הגלגל והתלוי, שבכלל לא דיברנו על זה שיש בין כל הארכיטיפים בכלל איזשהו מהלך שהוא סמוי או רוקם את עצמו.
1: ועם זה אנחנו נדבר בשיחה הבאה, בדיוק נגיע מי השוטה, אל העולם.
0: לסיים את הארקנה, לפחות את ההצצה הראשונית על הארקנה הגדולה.
1: לגמרי.
0: תודה, חן.
1: תודה, נעמה.
0: תודה, תודה.

הירח הוא ירח חד פעמי, והוא בא בעת גם ירח נצחי. הוא מחזיק את הרגע והנצח בעת ובעונה אחת, ויש תמיד את השאלה האם זה אותו ירח, האם זה אותו אדם, האם זה אותו נהר, איפה ה... כן, הידיעה שתמיד הוא יהיה שם, אבל הוא אף פעם לא היה אותו דבר. זאת התנועה המאוד עדינה שבין מה שקיים למה שחולף.

0: שלום חן.
1: שלום נעמה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, בסדר. אני כל כך לומד ממך במהלך השיחה שלנו, זה נפלא. גם הארכיטיפים וגם המזרח, אנחנו מקבלים ממך את שניהם, זה כזה כיף.
0: אתה המורה, אני רוצה להגיד לך תודה שאתה מחזיר אותי להיות תלמידה של משהו שעוד אפשר לגלות אותו עד אינסוף. אני חושבת שהדברים שאני נהנית בהם הכי הרבה זה שאפשר לחזור עליהם בלי סוף, כמו כל דבר שיש בו בעצם ערך סימבולי. זה לא אמת שאפשר, זה לא סימן, זה סמל שאפשר לטעון אותו בכל פעם. אז נזכיר למי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו במפגש החמישי והאחרון לעת עתה, בשיחה שלנו על מדברים טארוט, ככה מבט רחב, מזרח, מערב, פואטיקה, היסטוריה, פילוסופיה, ספרות, על היצירה המופלאה הזאת שנקראת טארוט, ואפשר לגלות אותה, אפשר לתרגל אותה, והיא היום באמת ככה מאוד זמינה לאנשים לעשות את המהלך של ההתפתחות שלהם, ואנחנו כמובן מברכים על האפשרות הזאת שניתנה לנו במסגרת כל השפע הרוחני.
1: כן, ובאמת בשיחות הקודמות, אם בשיחה הראשונה הייתה קצת יותר על ההיסטוריה של הטארוט ועל התפיסה של מהי נבואה, מה עושים עם הקלפים, בשיחות הבאות התקדמנו, דיברנו על באופן כללי אנחנו צוללים לארקן הגדולה, 22 הקלפים האלה, אז דיברנו על השוטה, הקוסם, כן, לא נזכיר את כל הקלפים שדיברנו, אבל התחלנו מהשוטה. היום, לקראת סוף השיחה, אנחנו ממש נסיים, כי דיברנו, נכון, הזכרנו את זה, שיש לטארוט מסע השוטה, והמסע הוא ארכיטיפי, אז היום אנחנו נסיים בנקודה האחרונה, במסע הזה, שהיא גם נקודה מעגלית, כמובן, כמו, כן, כמו במזרח ובמערב, הכל במעגל. גם דיברנו על גלגל המזלות פעם קודמת. אבל לפני שנגיע לסוף, כן, עוד יש לנו דרך ללכת, ואנחנו בעצם מדברים על שלושה קלפים. אנחנו מתחילים מקלף הירח, הירח הוא אחד מהקלפים האסטרונומיים האלה.
0: חולצה שלך.
1: כן, אני חשבתי שזה האוהבים, אבל הנה, את צודקת, זה הירח. לא, יש לי חולצה אחרת של האוהבים, אבל כבר בכביסה היא כבר הפכה אני לא יודע מה. אז הירח הוא קלף מספר 18,
0: כן.
1: ובעצם מה שאנחנו רואים, וזה אגב אחד הקלפים שכמעט ולא השתנו, זאת אומרת, הציור של פמלה קולמן סמית, מי שציירה את חפיסת ריידר, מאוד מאוד מזכיר ציורים של טארוט מרסי ולפני. ופה אנחנו רואים ירח שיש לו פרצוף, כן? זה מזכיר לנו, כן, אפשר להגיד הלבנה, זה מזכיר לנו, זה גם אגב מכתבי יד מימי הביניים, וגם לי, באופן אישי, זה מזכיר את כל שירי הילדים ששרנו בגן, נכון? הירח והשמש וכולי. ותמיד יש להם פרצופים, ותמיד הם אוהבים. אז יש לנו את הירח עם הפרצוף, וזה ירח מלא. מתחת, נכון? יש איזה מין שביל כזה, שמוביל אל אגם. קודם כל, יש שני מגדלים בצדדים, ואז יש שני כלבים שלפחות אחד מהם נובחים אל הירח, מייללים אל הירח, ולובסטר, או איזה מין סרטן שיוצא מהמים.
0: כן.
1: מה זה?
0: אני חושבת שזה מזל סרטן. אנחנו לא הזכרנו את האסטרולוגיה, שהיא אחד המופעים הטבעיים ביותר של הקשר בין גורל אדם ועולמו. קונסטלציית הכוכבים ברגע שאדם נולד היא לא דבר מקרי, או לפחות דבר חד פעמי. ובמסורות הילידיות, ואגב, עד יונג, שמאוד לטובת העניין, אני שם אותו פה שוב, עסק גם הוא באסטרולוגיה, ואפילו פתח מפות אסטרולוגיות לעבודה עם מטופלים, כדי לתת עוד איזושהי תמונה שבאה ממרחב הלא מודע, או מרחב הסמל, והסרטן הזה הוא מייצג את עונת הקיץ. הוא קשור למים, הוא קשור לפנימיות, והירח יש בו את הדבר הזה של פנימיות, אולי אפילו שיגעון. אני חושבת שהירח הוא לא רק מופיע בספרות הילדים, ולא רק אני חושבת על סיפור אחד שבו הירח מלווה את הילדה אל לול תרנגולות, נכון? על זה חשבת. אלא יש בו איזו משיכה גם לעולמות אחרים. אני חושבת על סיפורי הזן שכולם מבקשים מהאדם לראות את הירח, סיפור עם האצבע והירח. ויש בו, אנחנו מדברים בתקופה של רק לפני מספר שבועות, הגיעו לצידו האפל של הירח, יש לו תמיד צד אחד נסתר וצד אחד לא ניתן למימוש. והירח יש פה אולי איזושהי כמיהה להיות חלק ממשהו יותר גדול, להגיע אל הירח, המוסה, התקווה, המשאלה, הכוח הנסתר של הירח. אנחנו נמצאים במגע איתו מדי יום, אנחנו לא מבינים, ודרך אגב גם אנשי המדע הקדום לא ידעו לסרטט את התנועה של הירח, היא כל כך מורכבת, אבל גם כל כך משמעותית, יש בה פעימה מאוד בהירה, ויש בה פעימה שמשתנה לאורך החודש, וגם מופיעה ונעלמת באיזשהו אופן שאנחנו לא יודעים, ובמסורות השונות, נגיד במסורת, הזכרנו את היין והיאנג, הירח הוא הכוח הנשי, הוא הצד הנשי, הוא הצד שמקבל את האור, הוא לא מפיץ את האור, הוא רק מקבל אותו כמו שהאוזניים מקבלות את השמע והעיניים רואות, העיניים זה כמו השמש והאוזניים זה כמו הירח, במובן של רצפטיביות. אני חושבת שהירח קשור גם לגאות ושפל, לתנועה פנימית, והקריאה הזאת של של הכלבים אל מול הירח מזכירה את התנועה הפנימית של נשים שמזדהות עם הירח. יש לי חברה שהיא אנתרופולוגית, ומישהי שהייתה מנחה שלה בדוקטורט, היא עסקה במנהגים של נשים מאפריקה, ופנו אליה כשבאו, מצאו נשים שיוצאות אחת לחודש פשוט לשוטט ולבכות ולקונן. וחשבו שצריך להשפז אותם עד שהבינו שהירח הוא המוסה, וצריך, הם עשו איזשהו טקס שקשור לקריאה הזאת שלהם עם הירח. ויש עוד משהו שקשור בירח, גם כמובן בתוך הטקסטים הבודיסטים, הבודה מתואר כמי שיושב על הירח, עוד הרבה מאוד תמונות של הירח, הצבעה, יד שמכוונת אל הירח. אבל גם יש שאלה, והיא שאלה שקשורה, אם אנחנו ככה לקראת הסוף של המסע של הארקנה, הירח הוא ירח חד פעמי, והוא בא בעת גם ירח נצחי. הוא מחזיק את הרגע והנצח בעת ובעונה אחת, ויש תמיד את השאלה האם זה אותו ירח, האם זה אותו אדם, האם זה אותו נהר, איפה כן, הידיעה שתמיד הוא יהיה שם, אבל הוא אף פעם לא היה אותו דבר. זאת התנועה המאוד עדינה שבין מה שקיים למה שחולף. אני חושבת שהירח גם בגלל שהוא קשור לתנועות של היעלמות, קשור גם לאולי איזושהי תנועה נשית כזאת של ירידה לתוך המעמקים של הנפש, מרחבי הדיכאון או העצב או המצוקוע או הבלבול. אם דיברנו קודם לכן על הגלגל, אז הוא נושא גם את האיכות הזאת של התכנסות פנימה, וגם את היכולת

0: שחר וגם נקבה.
1: וגם אבל... ירח, לבנה ו...
0: כן, נכון, אבל המילה שמש ממש.
1: כן. כן, אז בספרות האלכימית, דרך אגב, הירח הוא לבן כמובן, והשמש היא צהובה, ואלה שתי האיכויות שמוגדרות על שם שני כוכבים, הכוכב הזכרי והכוכב הנקבי, נוגה זה הנקבי, אבל הירח הלבן זה המלח, והשמש הצהובה זה הסולפור, זה הגופרית. והמלח סופח, הלבן סופח, והגופרית מדיפה ריח והיא יוצאת כלפי חוץ. ובתוך המעשים של האלכימאי, הסימנים של ירח ושמש, מלח וגופרית, יחד עם מרקוריוס, מרקיורי, האל של ההלחמה ואל האל של האלכימיה היה היסוד שנתן את כל המפתחות ליצירה של כל החומרים, וגם ביניהם חומרי הנפש. יונגר הולך למרחב הזה, למעבדה האלכימית, כדי לראות איך נוצרים. כן. לכל אחד מהם גם יש כוכב בשמיים. זאת אומרת, הכוכב והחומר והתהליך. המלח כתהליך, הירח כתהליך, והנפש כתהליך של ספיחה, של התכנסות, כל הדבר הזה. אני חושבת שזה נורא יפה לראות ככה 360 מעלות להקיף את הרעיון של הירח.
0: כן, וגם הזכרת את, את הצד האפל של הירח, כן, אי אפשר שלא להזכיר, כן. את פינק פלויד, וכמובן שביצירה הזאת הצד האפל של הירח זה מה שאומרים באנגלית לונסי, כן, השיגאון, וכשהם ספציפית זה בתוך המיתולוגיה שלהם עם סיד ברד וכולי, החבר הלהקה שעזב Wish You Were Here, ואז זה גם שיגאון וזה גם איזה מסתורין, ובאמת הלובסטר, הסרטן הזה מרמז גם אולי על משהו שיוצא ממעמקי הנפש, והוא לא בדיוק ברור מה זו החיה הזאת, כן. ומעמקי הנפש זה, זה המים האלה, נכון. כן, שאנחנו רואים פה, נכון. וגם שוב הקריאה אל הירח שאולי נתפסת, כן, הזכרת משהו אנתרופולוגי, כן, אבל זה גם אולי גם הזאבים וזה משתגעים מהירח, כן,
1: נכון.
0: ונכון, גם אומרים למישהו שהולך מתוך שינה שהוא מוכה ירח.
1: נכון.
0: אז יש לנו את הירח הלבנה הנקבית, שגם הזכרנו בעבר שהיא קשורה אולי לשכינה שלנו, ויש לנו את השמש, שגם אגב בקבלה השמש היא האל או אחת מהספירות, ספירת תפארת. אז השמש, קלף השמש שהוא הקלף מספר 19, אז אנחנו רואים את השמש, כן, שוב עם פרצוף, וכאן יש לנו סצנה מאוד מעניינת, יש לנו איזה ילד או כמעט תינוק, ערום, רוכב על סוס לבן, ויש לו איזה צעיף ארגמני כזה, ומאחוריו פריחי חמניה.
1: שזה באמת מאוד שונה, הקלפים, האינטרפטציות, זה מעניין. פה אין סוס בכלל, אבל אני יכולה לראות את הסיבה שיש פה סוס הצהלה. אנחנו התחלנו עם סוסים, ראית?
0: כן, התחלנו עם סוסים. ויש משהו בעירום הזה שיש בשלושת הקלפים האחרונים של הטארוט, של הארקן הגדולה באופן ספציפי. אז יש את התינוק, אחרי זה בכוכב יש את האישה העירומה והעולם. כן? Mm-hmm. אז יש משהו בא להתחבר אל השמיים, להתחבר אל הדברים הגבוהים, שאתה בא ומשיל מעצמך את, כן, את הבגדים, את המחסומים אולי, וכן, אם השוטה היה לבוש באיזה בגדים נורא מפוארים, פה אנחנו בסוף הארקן המגיעים כבר, אחרי שהשלנו את הדברים האלה, והתינוק הזה, אני לא בדיוק יודע מה, איך לאכול אותו, כי נדמה לי שהוא כאילו, מצד אחד יש לנו את השמש, אבל מצד שני הוא גם ייצוג של השמש עצמה, יכול להיות שהוא מין כאילו השמש שהפכה לאיזה אדם בעולם, יש לו גם מין איזה מין כתר פרחים כזה, וכן, אם התחלנו עם האביר, נכון, אביר החרבות, אז פה זו סצנה קצת יותר... נראה לי נחמדה, הוא לא יצא עם איזה חרב וזה, הוא דווקא פתוח לגמרי, זה במקרה הוא גם מחווה בגפיים שלו.
1: כן, אז באמת יש לנו פה קלפים שונים, זה אינטרפטציות שונות, אפילו אם אתה חושב על שמש, כמה קשה לכאורה ליצור מנה ייצוג שאפשר להתחבר אליו מבחינה נפשית, אבל כן, יש גם בני אדם, כאן יש שניים תאומים.
0: כן, בתארוט מרסי.
1: זה שונה. אז קודם כל, השמש היא תופסת

0: מחפשת הרבה מאוד מקום בתוך הקלף, והיא לא שמש כמו של הירח, יש פנים גם לשמש, יש פנים. והיא מרכזית גם בתוך האסטרונומיה והאסטרולוגיה והמערכת האלכימית, ויש לה מקום מהביולוגיה ועד הרוח, מקור האור שלנו, מקור האור, מקור החום, מקור החיות, מקור הקיום, ואנחנו מכירים תרבויות שסגדו לשמש. אנחנו אומרים בצחוק אצלנו שיש לנו פאנלים סולאריים שאנחנו כל הזמן דואגים שאפולו מרגיש טוב בבוקר, שלא, שלא לא, יהיו לו עננים. אז זה משהו שבאמת קשור לעשייה, לנוכחות, לשפע, למאור, לקיץ, ולכן גם לפירות. בשיא הקיץ יש את הפירות, והילדים זה הפירות.
1: כן, במיתולוגיה היוונית, הזכרת את הנוכחות, אז ההליוס, כן, הוא אל, הוא השמש, ואיך האלים יודעים תמיד מה קורה? כי הוא מלשין להם, כן? הוא מסתכל על כולנו ותמיד יספר.
0: כן.
1: אז אנחנו לא יכולים לברוח מה...
0: כן, הכל גלוי. והכל גלוי, זה גם קשור ליכולת שלנו להיות ילדים, במובן זה של פירות ה... כמו שהקיץ מביא איתו את הפירות של האביב והחורף, יש איזושהי בשלות וצחוק ושמחה. כשחם לנו אנחנו גם אנרגטיים מאוד. הילדותיות הזאת, היצירתיות הזאת, המשחקיות הזאת, היבטים של כן, הילדות הפנימית שיש בנו, ושבהרבה מובנים, שוב, גם אצל הסינים למשל, הקיץ קשור לילדות. קשור לפרי, קשור לילדות, קשור לשמור, אחרי שהם ילדים נולדים, נגיד באביב, ככה בין החורף לקיץ, יש איזושהי שמחה, גלים, ים, ככה משהו כזה שאפשר ללכת איתו במובן הזה, ויחד עם זה, כמה שהמקום העירום הוא תמיד המקום התמים, המקום הכן, המקום הפתוח, המקום ש... מתמסר, המקום ש... זה גם הרבה מאוד טקסטים מלחים, אם יש יצירה אחת שיונג עסק בה הרבה מהמאה ה-15, שממש תהליך של... הוא קרא את זה כמזיגה של המטפל והמטופל, יצירה שמתחילה במפגש של מלך ומלכה, ארכיטיפים, ותהליך שהם מצליחים לגעת אחד בשני, זה מתחיל בזה שהם עירומים, ואחר כך ממש בתהליך עירותי ביחד, שזאת לא סצנה פורנוגרפית, הרבה פעמים לתלמידים שלי, זה כזה מאוד מביך, אבל העירום זה הכנות.
1: כן.
0: ובתוך הכנות יש חומרים שבאים מאוד ממקום אישי של, של תוככי הנפש. יש בכנות הזאת מפגש אנושי, יש בה ידידותיות, יש בה הזנה, יש בה מאור פנים. ובמובן הזה אני חושבת שההיפוך של השמש זה באמת הצל שבתוכנו. זאת אומרת, אני חושבת שלקבל קלף כזה זה לא רק לשמוח על הדברים של הילדות, אלא בתוך האור הגדול גם לא לאבד את האפשרות או את הידיעה שמסתתר גם איזשהו צל, שמה שאנחנו רואים בחוץ זאת הפרסונה שלו. אז ככה מזמין אותנו לראות את השמש והירח, גם בסוף, בתוך זוגיות, אנשים בתוך הארקנה הזאת, יש גם שני קלפים שגרים בבתים סמוכים, הם כמו מזינים ותומכים כמו ה... כמו הקיסר והקיסרית, כמו השם, כן, יש לנו איזה סמיכויות כאלה שהן קשורות אחד אל השני.
1: זהו, בעולם המשפט אומרים, לא, אור השמש מחטא הכל, זאת אומרת, יש כן. משהו בצל הזה שצריך, אני באמת חושב על האיש או האישה שיוצא להם הקלף השמש, ואז הם צריכים לשאול את עצמם, אולי, מה אני מסתיר? זאת אומרת, מה נמצא בצל, כמו נכון. שאת אומרת, לא רק, מה, נכון. לא רק השמחה הגדולה הזאת.
0: להפך, זה יכול להיות המקום של העירום, זה אומר, תראה מה אתה מוציא החוצה, ואולי מה נשאר עירום בתוכך, שאתה מתבייש בו להוציא אותו החוצה. זאת אומרת, זה ההיפוך של הדבר הזה.
1: כן, שזה גם מעניין, כאילו, העירום, כן? התרבות היהודית והתרבות, בוודאי התרבות הנוצרית, כאילו מצד אחד מאוד מפחדות מעירום, ובכלל מפחדות מהגוף, כן? אבל איפה הן מכניסות את העירום? דרך ציורים של המיתולוגיה היוונית, זה כמעט התת מודע של התרבות הנוצרית, שמה זה בסדר לצייר את ונוס ממיילו והיא עירומה, זה כן. בסדר לצייר את, להמשיך לפסל, לפסל את הפסלים האלה, אז העירום נכנס שם, זאת אומרת, זה אסור, אבל נכון. יודע, זה כמו מה שהיו אומרים פעם על כישוף, כאילו כישוף זה דבר אסור ומסוכן, כן. אבל כל אחד יודע איפה, אם הוא צריך נכון. זה, למי לפנות.
0: ויוצא גם שככל שאתה אוסר על זה יותר, זה נהיה יותר פתייני עבורך.
1: כן, זה יותר מושך.
0: יותר מושך ויותר משמעותי, ואתה, ככל שתנסה לחבות את אור השמש, לא תצליח. מהירום.
1: כן, צריך לאסור על ילדים לאכול ברוקלי, נכון? זה תמיד כן, אומרים, כן, או משהו כזה. אני לא הורה בעצמי, אבל כן. אז בעצם...
0: אנחנו הולכים לחתום את הסדרה שלנו כאן, נכון. סדרת השיחות, וגם הקלף...
1: עם הקלף האחרון, בארקנה, כן, אז הזכרנו שוב, ואתם יודעים את זה בשלב הזה. יש 22 קלפים, אבל הקלף שחותם זה 21, בגלל ששוב השוטה הוא קלף מספר 0. אז אם במסע הארכיטיפי הזה, שאנחנו מתחילים עם השוטה, הדמות הצעירה שיוצאת אל העולם ולא מודעת אל הסכנות, ואז אנחנו, הנפש שלנו כביכול עוברת את המסע, הקוסם, יום הדין, השמש, הירח ועוד דמויות שראינו.
0: נחשפת, נפתחת, מתמודדת, פוגשת...
1: נאבקת,
0: כן. כן, מחפשת את עצמה. בעצם השלב של העולם הוא סוג של אינטגרציה.
1: כן, זה השלב שבו אנחנו רואים, וגם במובן הזה הקלף, קלף העולם כן דומה בסך הכל, זאת אומרת, של ריידר, כן, מתחילת המאה ה-20, דומה לגרסאות הקודמות, לטארוט מרסי. אנחנו רואים אישה שוב ורומה, במרכז התמונה, מסביבה יש לה איזה מין מעגל כזה, כן, של אלים, שזה הרבה פעמים ראיתי שזה מתואר כמין שער כזה, או יכול להיות גם האפס של השוטה, זאת אומרת, השוטה נכנס דרך המעגל הזה, וכן, זה המסע שלו בעצם, וכמו בקלף גלגל המזלות שדיברנו עליו בשיחה הקודמת, יש לנו שוב את ארבעת החיות מחזון יחזקאל, רק שבגלגל המזלות הם קראו בספר, זה לא הזכרנו את זה אז, אבל זה אבות הכנסייה, כבר אירנאוס, אחד מאבות הכנסייה שחי במאה השלישית, לספירה מתאר שהחיות בחזון יחזקאל הם בעצם ארבע מחברי הבשורה הנוצרית, כי הברית החדשה נפתחת בארבע בשורות, אז אם בגלגל המזלות הם ממש קראו או כתבו את הבשורות, פה רק אנחנו רואים את הראשים שלהם, זה סצנה פנטסטית, נכון? פנטסטית גם במובן הזה שהיא לא מציאותית, כי האישה כן. הזאת מרחפת איפשהו, ויש לה שני שרביטים, והיא מכוסה בצעיף, בצבע סגול, שסגול זה הרבה פעמים צבע של מלוכה או כהונה.
0: סגולה.
1: כן, בדיוק סגולה לסגולות. והנה, הזכרת את האנימה, אז אני רוצה להציע שמדובר לא רק באנימה הפרטית של כל אחד מאיתנו, לא רק בנפש הפרטית, אצל יונג זה הביטוי כן, הנשי, זה האנימה מונדי, כן? זו נשמת העולם. ושוב, כמו שאם דיברנו על אמא האדמה והטבע והכהנת הגדולה והקיסרית, אז זה שוב מעניין שגם בעולם הפטריארכלי הזה, נכון? כי הגברים לאורך ההיסטוריה סידרו את הכל ככה שהם כמעט המיעוט, כמעט המיעוט, אפשר להזכיר, לא יודעת, המלכה אליזבת לכמה עשורים הייתה מלכה באנגליה, אבל רוב השליטים הם תמיד גברים, ורוב ההיררכיה, ואפילו את יודעת, אני חשבתי על זה פעם, שאף, זאת אומרת, גבר באופן תיאורטי, גבר מכל דת יכול להפך לאפיפיור, כן? אם הוא מתנצר ועובר את כל התהליך, באופן תיאורטי, וגם פאולוס, האפיפיור הראשון, לא היה נוצרי במקור, הוא היה יהודי, אבל אף אישה לא יכולה, כן? ישו גם נשאר יהודי, אם קוראים את הבשורות, כן? אבל אף אישה לא יכולה להפוך לאפיפיורית, ועדיין, כשאנחנו מסתכלים ומנסים להבין מה היא נשמת העולם, באלכימיה, גם בקבלה עם השכינה, הדימוי הוא אישה. כן. זאת אומרת, יש את האל הגברי הזה, שדיברנו עליו, אבל עדיין כולנו קמאים לאימא.
0: יפה. זה יפה ומשמעותי. כן, אם העולם, האם הגדולה. זה מושג שנוימן טבע
1: אותו. כן, נוימן מדבר, כן.
0: כן, אז בוא נראה ככה לסיום, כמו שאתה אומר, את הקלף הזה ונעבור עליו. ראשית, אנחנו רואים אותה במרכז. זאת לא היא במובן של מישהי ספציפית, אלא היא עצמה, כמו שאתה אומר, האם הגדולה של העולם, או אנחנו, עירומה, פשוטה, אולי כביום היוולדה, אולי אין לה גיל, אולי בכל הגילאים, והיא נמצאת בסצנה של מקום עגול, סגור בתוך עצמו, ויש סביבה ארבעה חיות. אני רואה פה אצלי איזה שור ואריה ונשר ומלאך, אני לא יודעת מה יש אצלך.
1: כן, כן, זה אדם או מלאך.
0: ואפשר לומר שזה ארבעת האיכויות של הגוף והיצר והרגש והשכל, או ארבעת האלמנטים של האדמה, אש, מים ואוויר. יש איזשהו סדר, אתה זוכר שדיברנו על הארבע, כן? איזשהו סדר ככה שהאינסוף מתעגל לו, אבל גם מתארגן לו מחדש, ויש כאן איזה סוג של עולם שלם והרמוני, הייתי אומרת, מאוזן מאוד. הקלפים פה מאוד מאוזנים, והכוחות מאוד מאוזנים, ויש בו איזון בין ימין ושמאל, בין חשוך ומואר, בין מלא לרק, לחיובי לשלילי, ובסופו של דבר אולי יש גם איזושהי אמירה שאומרת העולם נועד כדי לרקוד אותו, להתחולל בו. הריקוד יש לו מסגרת, הוא מוגן, הוא גם חתום בתוך עצמו, אבל הוא גם פתוח לעולם. ואם נשאל את כל המסע הזה ונראה לאן רוצה העולם לקחת אותנו, אז נוכל לומר שיש איזושהי שלמות והיא סגורה, אבל המהלך כולו הוא בעצם הולך אל השוטה, אל הפרק הבא. משהו חדש יכול להיוולד, כי אותו מקום סגור זה לא רק המקום המוגן, זה גם המקום שממנו נולדנו, והמקום שאליו אנחנו הולכים. המסע מהרחם אל הקבר, מהקבר אל הרחם, תלוי כמה רחוק אתה רוצה ללכת עם תנועת הדברים.
1: כן.
0: ויש פה תנועה, יש פה גלגליות, אני חושבת שזה יכול מאוד לחמם את הלב ולהסביר למה הקלפים האלה הפכו, מה שפתחנו בשיחה הראשונה שלנו, קלפים של משחק לקלפים שנותנים איזו משמעות. אפשר להניח עליהם את עצמנו, אפשר למצוא שם פשר מאוד עמוק, גם לשאלות הקיום, מניין באנו ולאן אנחנו הולכים. וזאת מתנה גדולה שקרטונים ציור יכולים לתת לבני אדם.
1: כן, וזה באמת, כן, זה בדיוק המסע המעגלי הזה, כי השוטה שואף להתאחדות עם העולם, אבל גם חוזר, כמו שאת אומרת, אנחנו יכולים להיות שוטים, כי אנחנו יכולים ללמוד כל הזמן משהו, אבל גם יש משהו אחר. נכון. ממש ליד.
0: ככה לסיום, אני כן רוצה להזכיר גם את הקריאה של ג'וזף קמבל, מי שטבע את המונח מסע הגיבור, כי גם אפשר לקרוא את הארקנה הזאת לפי אותו מסע הגיבור, כן, המהלכים השונים שבה הגיבור או השוטה נקרא לצאת אל הדרך, כן, אותו הולך לך של אברהם וכולי, או היציאה מהארמון של הבודה או של משה או whatever, הוא נאבק, הוא עובר דרך שיש בו הרבה מאוד מאבקים ופיתויים ואתגרים לגוף, לרוח, לתודעה, לכל מיני דברים. הוא נפגש באנשים שעוזרים לו, נותנים לו כלים, כן, הקוסם וכולי, כל מה שדיברנו. ובסופו של דבר, עם כוחות הטבע גם שעומדים לרשותו, הוא חוזר אל השוק, הוא חוזר אל העולם, והוא בא אל העולם עירום כפי שהוא נכנס אליו, אבל עם איזושהי ידיעה של חוכמה, והחשוב מכל את אותה חוכמה, הוא מחויב להעניק ולהשיב לעולם. הוא הופך להיות העולם בשעה שהוא קיבל מן העולם משהו, וכעת הוא מחזיר. אז הוא משלים איזשהו מעגל, כמו שהמעגל של הגוף, כשאנחנו חוזרים אל האדמה, אנחנו משיבים לה את מה שהיא נתנה לנו כל אימת שחיינו על פניה. ויש כאן מעגל, הוא כוח מאוד משמעותי, לא רק במובן של גלגל וגורל, אלא זה גם תנועה של הכיסא הנדנדה. של הבא והולך, ושם יש לנו גם עוגן בתוך ליבת התנועה עצמה.
1: כן, אני חושב על הקטע משיר של T.S. Eliot, שאומר שהוודאות היחידה, שזה שאנחנו בסוף המסע שלנו נחזור לאותו מקום שהתחלנו ונכיר אותו בפעם הראשונה.
0: כמו מסע השור. נכון? לדעת את הסוף זה לדעת את ההתחלה. וכשאנחנו חיים בהוויה כזאת, ואנחנו יודעים שהסוף שלנו הוא לא בסוף של החיים שלנו, אז אני חושבת שהקשר שלנו אל העולם נהיה אחר. אנחנו גל בתוך ים, ואנחנו לא חומר שמתקלה ומתבלה, ואני חושבת שמכאן אנחנו יכולים לגזור הרבה מאוד מהתנועות הרוחניות שלנו בעולם, והמעשים שלנו בעולם. אז
1: כמה הרבה כן, דברים...
0: קרטון, חתיכת קרטון.
1: קרטון עם צבעים.
0: גם. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, חן. מאוד השארת את עולמי, את עולמנו, מקווה שגם את העולם של המאזינים והצופים שלנו, וגם להזכיר שאתה עומד בראש פרויקט מפואר שנקרא מועדון תרבות.
1: כן, זה נקרא ספריית בבל, זה פודקאסט, ויש מועדון תרבות, מועדוני קריאה, שגם את התארחת פעמיים, צריך להגיד. דיברנו על ספר הדאו, ועל היצירה שאת כתבת עליה, את הדוקטורט שלך.
0: נכון, וגם אתה מלמד, אני השתתפתי בקורס, אתה מלמד על הטארוט, אז מי מהמאזינים שלנו שירצה ללמוד איתך, או...
1: כן.
0: אני מזמינה אותם לבוא, כי זה רווח נקי.
1: ותודה נעמה, היה פשוט תענוג, כן, לשוטט איתך כמעט על כל הגלובוס, אולי לא נגענו באנטרקטיקה, אבל רק בכל המון תרבויות והמון ידע, זה היה נפלא.
0: כיף לצאת איתך למסע, שוטה, שכמוך.
1: אני השוטה, כן.
0: לא, אנחנו ביחד. אז תודה ושנשתמע במסעות נוספים של הגוף והרוח, ותודה לרדיו מהות החיים על ההזדמנות.
1: תודה על האירוח, כן.
0: תודה על האירוח. נתראה.

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים בשיתוף קרן רשי, ואנחנו בסדרת תוכניות חדשה ומעניינת על נושא שאולי פחות מדובר במדיה, אבל נדמה שברוח התקופה הוא חשוב. כל הנושא של ניהול ומנהלים במגזר החברתי, החשיבות של התפקיד הזה, להבין בכלל מה זה, ולשם כך התכנסנו ביחד עם הדס לוי ביליג ועמרי זגן. שניכם בעצם תציגו את עצמכם בתור התחלה שנבין למה אנחנו בתוכנית הזאת, ואז גם נחדד ביחד את המהות של השיחה הזאת ושיחות אחרות שנעשה כדי לתת לאנשים את הקונטקסט.
1: אז קודם כל תודה על האירוח. אני עמרי, אני סמנכ"ל מחקר ופיתוח בקרן רשי. בעבר שלי התעסקתי הרבה מאוד בתחום של פיתוח מנהיגות. הייתי מנהל התוכן וההכשרות של ארגון שקוראים לו מעוז, שמתעסק בעולמות האלו. ובכלל, העולם שבו אני חי הוא העולם של עשייה חברתית, השילוב בין חברה לבין כלכלה, זה עולמות התוכן שבהם אני עוסק.
0: תודה. הדס.
2: אני מנהלת את תחום הלמידה ופיתוח תוכניות מנהלים בקרן רשי. והנושא הזה של פיתוח מנהלים, משהו שאני מתעסקת בו הרבה זמן, מגיעה מהתחום של פסיכולוגיה, מנהל עסקים ואימון.
0: חתיכת משולש, כן.
2: חתיכת משולש, אני חושבת שבמהלך החיים המקצועיים שלי למדתי לחבר אותו, בהתחלה לא הבנתי את הקשר בין הדברים, אבל אחרי 9 שנים מאוד משמעותיות בניהול אופרציה מאוד גדולה במרכז לחינוך סייבר, הבנתי שבעצם הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להצליח לגרום למנהלים אחרים, שהדרך שלהם תהיה יותר קלה. יותר ברורה בתוך הדבר הזה.
0: אוקיי. שתי שאלות תם למען צופינו / מאזינינו. כמה מילים על קרן רשי? מי מתנדב?
1: בשמחה. קרן רשי היא קרן מהוותיקות בישראל, פועלת יותר מ-40 שנה. קרן פילנטרופית פרטית, שמתעסקת בקידום מוביליות חברתית בפריפריה. מתעסקת בעולמות של רווחה, תעסוקה וחינוך. מה שמיוחד ברשי לעומת קרנות פילנטרופיות אחרות, זה שהיא לא רק מממנת, אלא בעצם עושה. תחת המטריה של קרן רשי יש 8 עמותות, שפועלות בתחומים שונים, שלמעשה קרן רשי או מהמקימים של העמותות האלו, או שותפה מרכזית לניהול ולהתנהלות שלהם לאורך הדרך.
0: ועכשיו לשאלה הבאה, גם כדי להסביר מושגים, אנחנו מדברים על ניהול חברתי, אנחנו מדברים עליו בהקשר הזה באמת בראי התקופה שאנחנו עוברים. משהו שמסתכל עם המבט קדימה, הדס, החלפנו כמה מילים לפני התוכנית ואת העלית את המושג תקווה, ואנחנו מדברים על עתיד ועל ערכים. דברים שלעיתים יש עליהם ציניות מסוימת במגזרים אחרים, אבל כשאנחנו כאן יושבים, אנחנו ממש לא צינים לזה, כי אנחנו מבינים את החשיבות של הדבר הזה לחיים שלנו כאן ביחד על האדמה הזאת. ורציתי לשאול קצת על המושג הזה בכלל, ניהול חברתי. מה זה ניהול חברתי, ניהול במגזר החברתי? איך אנחנו אפילו מגדירים את הגבולות גזרה שלו, כדי שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים?
2: אני אגיד שיש משהו בניהול החברתי דווקא בשונה מדברים אחרים, שהמנהל הוא בעצם, הוא המוצר והוא הכלי, ואין שום דבר בין לבין. אנחנו מדברים על ניהול עסקי, בהרבה מובנים יש בסוף את הערך הכלכלי, העסקי, שצריך להשיג, והוא בעצם מניע אחורה את כל סט קבלת ההחלטות, וגם מגדיר מה צריך להיות המנהל. במגזר החברתי יש אימפקט חברתי שנורא קשה בעצם להעריך. איך אתה מודד הצלחה? כמה אנשים פחות רעבים, כמה ילדים יותר טובים באיזשהו משהו, נורא קשה להעריך את האימפקט, ואז לגזור אחורה מה בעצם גורם למנהל להיות יותר טוב במה שהוא עושה.
0: אבל מה זה מבחינת יבשה? איזה מוסדות אנחנו מדברים? על איזה גופים? איפה השדה של האימפקט מתרחש?
1: אנחנו מדברים בעצם על כל הארגונים החברתיים בישראל. זה ארגונים שהוקמו ומטרתם אינם ליצירת רווח, אלא יצירת אימפקט חברתי.
0: למשל?
1: מגופים כמו ארגונים גדולים, כמו רשי או אלות או אלם, שאנשים אולי מכירים כי הם איכשהו קשורים אליהם, דרך עשרות ארגונים שפועלים במרחב הציבורי, מאות ארגונים, שיש להם השפעה ישירה על חיינו. הם מחנכים ילדים בפריפריה בשעות אחר הצהריים, או שהם מתעסקים ברשויות המקומיות, או שהם מתעסקים בנוער בסיכון, או אתגרים בתחום הבריאות. זאת אומרת, אנחנו למעשה, יש להם השפעה גדולה מאוד על הרבה מאוד היבטים של חיינו.
0: גם החינוך ההתיישבותי בתוך זה?
1: גם חינוך באשר הוא, חינוך התיישבותי הוא ציבורי בהקשר הזה, אבל הרבה מאוד מהלכים משלימים לחינוך התיישבותי שייך בעצם לארגונים חברתיים, או נעשה על ידי ארגונים חברתיים. חשוב פה להכניס גם את ההקשר הכללי יותר. ישראל היא מדינה שבה הרבה מאוד שירותים חברתיים עברו תהליכים של הפרטה בעשורים האחרונים. ולכן מי שבעצם מבצע ביום יום הרבה מאוד עשייה שאנחנו משייכים אותה למדינה, הוא בעצם גורם חברתי שנכנס במקומה של המדינה, או פועל מטעמה, או משלים אותה, או במקומה, ובעצם מבצע עשייה ציבורית חברתית. אז זה אומר שיש לזה השפעה גדולה, כמובן, לאנשים שגרים בפריפריה, אבל למעשה על כל אזרח ישראלי מושפע בעצם מארגונים חברתי שסביבה.
0: תודה. אז עכשיו ניגש רגע לעניין. עשינו קצת אינטרו כדי להבין איפה אנחנו חיים ועל מה אנחנו מדברים. ורצינו להקדיש את השיחה הזאת יותר לשאלה למה. זה מה שדיברתם איתי. זאת אומרת, למה אנחנו צריכים בכלל לפתח את הכישורים של מנהלים במגזר החברתי, ואתם הקמתם בית ספר.
1: אז אני רוצה להגיד משהו על הבית ספר בהקשר של התקופה, כי אני חושב שאנחנו לא מאמינים כל כך במקריות. אני חושב שדברים נוצרים מסיבה מסוימת, בעיתוי מסוים.
0: רק נגיד שזה בית ספר למנהלים במגזר החברתי.
1: כן, בדיוק. בית ספר למנהלים בדרגים שונים בעולם החברתי. אני חושב שמה שחווינו בשנתיים האחרונות הוא אירוע מטלטל לחברה הישראלית. והוא טלטל גם אותנו ברמה האישית, דס תושבת העוטף, אני איש מילואים, עשיתי קרוב ל-400 ימי מילואים בשנתיים האלו. אני חושב שהבנו משהו בסיסי על היכולת להתמודד עם מציאות שכל הזמן תפתיע אותנו. היא תפתיע אותנו ברמה האישית, את זה כולנו מבינים, אבל היא תפתיע את הארגונים שאנחנו עובדים בהם, את הסביבה שהיא לא הרבה פחות יציבה מה שאנחנו חושבים, והיכולת להסתכל על זה גם בלחבק את האי-וודאות הזאת, גם להבין שאנחנו צריכים כל פעם להנציא את עצמנו מחדש ולהסתגל, הם הדברים בעיניי העמוקים שעומדים מאחורי הרעיון של הקמת בית הספר לניהול. זאת אומרת, זה לא רק לשפר את הביצועים ואת ההתייעלות של מנהל כזה או אחר, אלא לפתח פה תפיסה שאומרת שאנחנו צריכים מנהלים מסוג אחר, שיודעים להתמודד עם מציאות שכנראה תפתיע אותנו עוד הרבה פעמים במהלך הקריירה שלנו, והיכולת שלנו להתמודד איתה היא בסיסית, היא מהותית, כדי לא רק, דרך אגב, להסתכל על המשבר הזה, לא כיכולת לשרוד, אלא גם אולי גם לצמוח ולהתפתח בזכות המשברים האלו.
2: אני חושבת שבהרבה מובנים, התקופה הזאת שבה באמת נשבר לנו הכל, בהבנה שלנו לעולם ועל ההיגיון ועל איך דברים צריכים להתנהל, הדבר הראשון שהרים את הראש זה החברה האזרחית. האנשים הראשונים שהגיעו למלונות בים המלח, שניסו להבין איך אפשר רגע לסדר את המציאות מחדש, בגלל שאין הרבה בירוקרטיה, בגלל שיש איזשהו יכולת לנוע יותר מהר, היו האנשים האלה. והאנשים האלה, מתוקף תפקידם, צריכים לדעת להרים את הראש ולהבין איך לנהל, ואיך באותו רגע לתת את המענה הכי נכון, הכי יעיל והכי מדויק. ואני חושבת שבהמשך למה שעומרי אמר, אנחנו התחלנו את העיסוק בבית ספר לפני, אבל משהו בשביל לאוקטובר גרם לנו להתחדד ולהבין בדיוק מה הדברים האלה שצריך בעצם לדבר איתם או לפתח דרכם אנשים, כדי שהם יהיו מנהלים יותר טובים.
0: עכשיו, קצת אינפורמציה, כמה מחזורים כבר רצו, איפה אנחנו עומדים עם ה... קצת מסגרת, זה קורס, מה הולך שם?
1: אז אני אסביר קצת, אולי גם את ההתפתחות היותר כאילו ההיסטורית של ה... אנחנו בעצם, לא סתם ציינתי שקרן רשי היא בעצם ארגון חברתי, וחלק מהדברים שאנחנו הסתכלנו על עצמנו, הבנו את הלקונה הלאומית, אנשים מתפתחים ומתקדמים לתפקידי ניהול, בלי בעצם הכשרה רלוונטית. תחשבו על מדריך נורא מוצלח שיודע לעבוד באחד על אחד עם ילדים, ועכשיו נותנים לו לנהל אזור. הוא פצרון להתעסק בתקציב, או להתעסק בשותפויות. או עובדת סוציאלית שמעולה ביכולת שלה לעבוד עם משפחה, אבל עכשיו פתאום אומרים לה, בואי תנהלי עכשיו אופרציה שלמה. אז זה נולד מהצורך הזה, הקמנו תוכנית אחת ששמה ראשית, שנועדה למנהלים בתוך הארגונים של רשי, אותם 8 עמותות והמטה של רשי. עשינו 2 מחזורים כאלה, הם מאוד מוצלחים, והבנו כי טוב, ואז בעצם התחבר הרבה מאוד מה שהדס דיברה, זה גם היכולת שלנו להבין שיש לנו פה איזשהו ערך מוסף בעולם הניהולי, אבל מעבר לזה, שיש לנו פה איזושהי אמירה על העולם, על היכולת ליצור מנהיגים ומנהלים שיודעים לתת תקווה, וצריכים לצקת משמעות. ובעצם מה שעשינו אחרי 2 מחזורים זה יציאה החוצה. אנחנו היום במחזור הרביעי כבר, חצי ממנו מחוץ, המחזור השלישי כבר חצי ממנו היה מחוץ לרשי, וחצי היה מתוך רשי. המחזור הרביעי אנחנו אפילו באחוזים יותר גבוהים החוצה. אז זה תוכנית אחת שנועדה לדרג בכיר, ניהולי, כל מחזור הוא סדר גודל של בין 20 ל-25 אנשים. ראינו כי טוב, הקמנו כבר תוכנית צעירה יותר, שקוראים לה ברקת, שנועדה לחבר'ה בתחילת דרכם הניהולית, בערך 2-3 בתוך ניהול. בעתיד אנחנו נקים תוכנית שתיפתח בתחילת שנה הבאה, שאנשים ממש בשנתם הראשונה בניהול. ובהמשך אנחנו גם נקים תוכנית מנכלים, שנועדה באמת לאנשים שמובילים ארגונים חברתיים. כל התפיסה הזאת היא בעצם מדברת על איזשהו מדרג ניהולי. אנחנו מקווים שאנשים שעברו את התוכנית הצעירה, אחרי כמה שנים יתפתחו ויגיעו לתוכנית הבחירה יותר וכך הלאה וכך הלאה. מה שחשוב זה לא רק התוכניות, זה ליצור בעצם פרופסיה של ניהול חברתי. שאנשים יבואו ולהגיד, כדי להיות מקצועי וכדי להוביל בארגונים שבה, ארגונים החברתיים, זה לא על הדרך. זה לא מספיק שיש לי כוונות טובות ואני מאוד מאוד מסור לעשייה חברתית. אני צריך להתמקצע וללמוד כל יום מחדש איך להיות מנהל או מנהלת יותר טובים. זה בעצם התפיסה שאנחנו מנסים לגבש ולהנחיל.
2: אני אגיד שכבר בשנת 1967 היה את המושג העיקרון הפיטרי, שדיבר בעצם על זה שאנשים מאוד טובים במה שהם עושים, ואז הם בעצם מתקדמים לתפקיד שהוא דורש סט אחר של כישורים, ושם הם בעצם נתקעים. כי אין שום דבר שמכשיר אותם לעבור לתפקיד הבא שלהם. אבל כל המערכת בנויה על זה שאם אני עושה משהו טוב, אז אני הופך להיות כאילו יותר טוב. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להיכנס בדיוק בקפיצות תפקידים האלה, וכל פעם שבן אדם, לפני שהוא עושה את הקפיצה הבאה שלו, לתת לו בעצם את הסט כישורים שהוא עוד לא יודע שהוא צריך, שבעצם במשמעות העמוקה יותר של זה אומרת, קודם כל בן אדם, כל הזמן תעצור, תתבונן במי אתה ואיך אתה עושה את הדברים שאתה עושה, ותמיד תהיה עם השריר הזה של תמיד יש לי עוד מה ללמוד. אף פעם לא לבוא ולהגיד, אני כבר יודע את הכל. כי המקום הזה שמשאיר רגע את הפתוח של אני עוד לומד, זה בדיוק המקום שיעזור לך להיות יותר טוב בתפקיד הבא.
1: אני רק אשלים ואומר ששתי התוכניות שלנו נפתחות במדבר, לא סתם. כי אני חושב שאנשים דבר ראשון צריכים לעצור, ולשאול את עצמם את השאלות למה הם עושים את מה שהם עושים, ומי הם ומה הם רוצים ללכת. והשאלות הבסיסיות האלו הן בעצם משהו שאנחנו כל הזמן חוזרים לשאלות הזה. מי אתה? מה אתה רוצה להיות? מה אתה צריך ללמוד? מה הדברים שאתה צריך לשים בצד כדי לפנות מקום למשהו חדש?
2: ובמגזר החברתי אנחנו שואלים במה אתה עובד, כי זה מאוד לברור מאליו. אם תיתן לי מישהו שאמר במה הוא עובד במגזר החברתי, ומישהו דיבר איתו הבין, מאוד מאוד נדיר. כולל הורים אגב, אין להם מושג.
0: מעניין. הבחירה במדבר היא בחירה מאוד מעניינת. אני קורא למדבר הכלום שהוא הכל, כי אין שם את הגירויים, כי יש שם איזה...
2: אתה חייב להתחבר לעצמך.
0: כן, וגם יש סוד במילה כלום והכל, זה לא סתם עברית אותו שורש. זה כאילו יש שם חוויה של כזאת בראשית, נורא כזאת, וכמו מקום באמת להתחיל בו מחדש, לעשות גם איזה ריסטארט עם עצמך.
2: וגם להרגיש קטן.
0: גם להרגיש
2: יש
0: קטן.
2: יש משהו בעוצמה הזאת של המדבר, של הערים, שרגע...
0: ואפילו להתחבר גם לנביאים שתמיד היו במדבר. תמיד למדבר היה איזה כוח שהוא... מיתי כזה, ותגידו, ומהמחזורים הראשונים, איך התרשמתם מבחינת התגובות? איך בכלל יודעים למדוד מה אנשים לוקחים?
2: אני חושבת שאת גם חלק ממה שאנשים אומרים, שהם ממש יכולים לבוא ולהצביע ולהגיד, מהרגע שבו נכנסתי לתוכנית, אני תופס את עצמי, את מה שאני עושה בצורה אחרת. ובעצם אנחנו עוזרים להם לשים בתבניות יותר ברורות את ה... סט כלים שלהם, וגם את המחשבות והדברים שעוברים עליהם, ששוב, שאם אתה לא עוצר וחושב על זה, אתה בעצם לא לגמרי מבין לעומק מה אתה עושה. וזה הגדולה שבעצירה.
1: תראה, יש לנו מדדים מאוד ברורים, שבו אנחנו מודדים, איך אנשים חווים וזה, אבל זה נראה לי פחות מעניין לשיחה כזאת. אחד הדברים שהכי מדהימים אותי זה שאתה נדבר עם המנהלים של המנהלים האלו, והם מדברים על השינוי. הם מדברים על הביטחון של אנשים. הם מתארים סיטואציות שבהם, אתה יודע, מישהו פתאום התנהל אחרת לגמרי באיזשהו מציאות. שהוא פתאום קיבל ביטחון להגיד משהו שאולי לפני זה לא היה אומר. או שהוא ידע להגיד שהוא לא יודע. אני בעיניי, זה המבחן הגדול, שמישהו בא ואומר, זה אני לא יודע לעשות. פה אני צריך עזרה. ובעיניי, אלו המדדים המת עמוקים לזה שאתה מרגיש שמישהו באיזשהו תהליך של התפתחות.
2: או פה אני שותק.
1: או פה אני שותק.
2: פרופי ישיבות שבהם אנשים מדברים בלי סוף.
0: לגמרי. זה גם נורא יפה לחזק את המקום הזה, שהרבה פעמים הוא נמצא בתוך אנשים. הוא נמצא. וברגע ש... יש לך אווירה מאפשרת וקבוצה שתומכת ולגיטימציה, אז אתה גם יכול להיות מי שאתה האדם, האדם המנהל, זאת אומרת להקשיב לעצמך יותר, גם לערכים שלך, אפרופו ללא יודע, אפרופו לשתוק, אפרופו להקשיב, לא תמיד להיות באיזה נוכחות כזאת של מנהל, אלא רגע להבין שמנהל זה גם זה שיכול לקחת צעד אחורה, כן? ורגע להקשיב למה שקורה.
2: אז יש משל כזה, משל האוצר שמתחת לבית, הוא מופיע בכל מיני סיפורי עמים, גם בגמרא, והוא מדבר על מישהו שבעצם הולך לחפש אוצר, הולך רחוק, מחפש, ובסוף הוא מגלה שהאוצר נמצא בתוך הבית שלו. אני חושבת שיש משהו, אנחנו שנינו בוגרי תוכניות מנהלים, ובכלל, אני חושבת שאנשים מחפשים כל הזמן איך לקנות עוד ידע שהוא חיצוני להם. ומה שאנחנו בעצם הבנו, שאנחנו דווקא רוצים להחזיר את האנשים לתוך עצמם. לא במשהו חיצוני, אנחנו לא נבוא ונלמד אותם תקציב. הם יכולים ללמוד את זה באוניברסיטה, הם יכולים ללמוד את זה בכל מיני מקומות אחרים, זה לא הייחוד. אנחנו כן נלמד לחבר את מי שהם, לאיך הם מנהלים תקציב. ופה אני חושבת שזה השוני. העניין של הביטחון הניהולי, הוא בסוף ההבנה שאם אני מבין... איזה ערכים מנחים אותי בתור בן אדם ובתור מנהל, ואני יודע לחבר את הערכים האלה, שגדלתי עליהם ושאני מאמין להם ושאני עובד בהם, כי אנחנו במגזר החברתי וזה חלק ממה שאנחנו עושים, אז אני יודע לקבל החלטות ואני יודע להתעקש איפה שאני צריך להתעקש ולא לפחד מזה, כי יהיה לי ביטחון, כי זה מה שנותן בעצם ההישענות על הערכים. אני לא סתם אומרים שהערכים הם השורשים שמחזיקים את העצים, כי באמת... אם יש משהו, אני חושבת לתחילת השיחה, בניהול החברתי, שאמרתי שהוא, הבן אדם הוא הדבר, זה שאם אני פועלת עכשיו לאיזשהו משהו שאני מאוד מאמינה בו, ואני מבינה מה אני עושה, אז גם יהיה לי את הביטחון להילחם על זה.
0: אי אפשר שלא לחמוק לטעמי מהשאלה שאולי תשמע לכם קצת, לא יודע, בנאלית, או... אבל שווה רגע להתבונן על זה, על התפר הזה בין מנהיג למנהל. כי הרבה פעמים מנהל יכול להתאפס כמישהו שמוציא מדיניות לפועל, קצת יותר לוגיסטי, לא יודע. וכשאנחנו מדברים בעולם החברתי, נגיד בעולם העסקי יכול להיות בעלים ויכול להיות מנהל, מנכ״ל מטעמו, שמיישם את המדיניות שלו, בוודאי מקבל החלטות, אבל יש חזון שהוא מקבל מלמעלה, ואז הוא צריך להוציא, לעשות פרקטיקה של הדברים, לתרגם אותם ל... ונדמה לי, כאחד שגם גדל בעולמות האלה, שאתם מדברים עליהם בצורה כזאת או אחרת, שמנהל במגזר החברתי הוא by definition גם אוחז את ההגה. זאת אומרת, למוסד כזה או אחר, לארגון, לקרן, בוודאי שיש גם בעלים ויש... בטח בקרנות, כמו יש משפחה, כמו גם אצלנו, משפחת אריסון, אבל יש חשיבות גדולה לאישיות, באמת, לעולם הערכים שהאדם הזה מוביל. כאילו, איך אנחנו מתחברים להגה, לדבר הזה? איך אתם רואים את החיבור הזה?
1: דס הזכיר את העניין של הניסיון של שנינו. תראה, אני בריאה קצת ביקורתית, גם על דברים שאני הייתי שותף אליהם, אני חושב שהרבה פעמים הסיפור של עיסוק של מנהיגות, הוא היה סוג של מפלט מלתת לאנשים להבין שבסוף יש עבודה וצריך לעשות אותה.
0: רגע, רק אני לא הבנתי את תחילת המשפט, נגיד אומר, את זה בצורה יותר בהירה. העיסוק בעניין של המנהיגות, של המושג הזה אתה מדבר?
1: אני חושב שמה שלומדים צריך לאחוז בסולם הזה גם מלמעלה וגם מלמטה.
0: Okay.
1: אתה לא יכול לדבר על הרעיונות הגבוהים האלו, בלי שאתה יכול לדבר על ההגשמה שלהם בפועל.
0: Mm-hmm. שמיים וארץ.
1: שמיים וארץ. ולכן אנחנו...
2: בלון וחוט.
1: אנחנו דיברנו על ניהול... כאיזשהו, בעיניי, היכולת לדבר על זה דווקא מהצד הפחות סקסי. והפחות של היום-יום. עכשיו, יש משפט גדול של בן גוריון, אל תירתו מגדולות, ואל תבוזו לקטנות.
0: איתך.
1: ואנחנו במפגש הזה בין הדברים האלו, ובכוונה הלכנו לדבר על ניהול, ולא על מנהיגות, כדי לא להישאר רק בקצה אחד של הסולם. בסוף העולם החברתי מרצוף באנשים שיש להם כוונות טובות והם רוצים לשנות את העולם, אבל מחר בבוקר הם צריכים לבנות תקציב. והם צריכים לנהל שיחה קשה עם העובד שלהם. והם צריכים לדרוש. וכל הדברים האלו, למרות שהם הרבה פחות סקסיים, צריך לדבר עליהם לא פחות מאשר לדבר על החזון הגדול. עכשיו, ברור שיש לנו תפיסת מנהיגות. אני אסביר אותה תכף. אנחנו עוסקים בעיניי בענת שינויים, בהובלה, ביכולת לרתום אנשים, ביכולת להניע מהלכים. אבל עם מסר מאוד מאוד ברור שבסוף צריך אנשים שיום יום יודעים לעבוד, יודעים להעריך את העבודה שלהם, יודעים למדוד אותה, כדי להגיע לאותו חזון גדול. המנהיגות שאנחנו מדברים עליה היא מנהיגות שמדברת על מנהיגות כפעולה. זאת אומרת, אני לא, זה לא החריזמה שלי, זה לא הרעיונות שאני מייצר, זה בסוף הפעולה שאני מבצע במציאות. זה נקרא מנהיגות אדפטיבית, זה בא מהעולם של מי שמכיר, שהתפתח בהרווארד, זה התפיסה של פרופסור שקוראים לו רון חפץ, שמדבר על מנהיגות כפעולה במציאות. כלומר, אני יכול להיות מנהיג לפעולה מסוימת, אני יכול להניע עבודה הסתגלותית אצל אנשים שבקהילה שלי, ולמחרת אני יכול לסיים ולחזור להיות עומרי. אבל מה שחשוב זה הפעולה שאני מבצע, ולא הטייטל של שמתי לעצמי בתור מנהיג. וככה אני מודד את עצמי, וככה אני מעריך את הפעולה שאותה אני עושה, ויש לה התחלה, אמצע וסוף.
2: אני אגיד שיש משהו בטרמינולוגיה הזאת של מנהיג ומנהל. אתה אומר, מנהיג אתה מסתכל למעלה, למנהיגים גדולים, ומנהל זה בן אדם ממוצע שיש הרבה מנהלים בעולם.
0: בכוונה הכנסתי את המילה הגה כדי דווקא לא ללכת לשם.
2: לא, נכון, אז אני אומרת בסוף...
0: מי שנוהג.
2: נכון, אבל אני חושב שיש משהו בהתבוננות וההבנה שא' בכל מנהיג חייב להיות מנהל, ובכל מנהל חייב להיות מנהיג. ועכשיו, לכל אחד מגיע לניהול ממקום יותר חזק או יותר חלש. והרעיון הוא להגיד שצריך את הגם וגם. אתה לא יכול להיות, בדיוק כמו שאומרי אמר, עם החלום הגדול בלי האחיזה על הקרקע. המנהיגות היא הפעולה, ואם אנחנו גם מחברים את זה למגזר חברתי, אנחנו מדברים שהפעולה היא התקווה. ולכן זה בעצם לייצר איזה שהם מבנה דרך, שאומרים, אם אני יודע שאני רוצה להגיע לשם, מה האבנים שאני צריך לעשות בדרך? גם מבחינה אישית, איך אני צריך לגדול, מה אני צריך לשנות בעצמי, ולא רק מה אני צריך לשנות בחברה או באנשים אחרים.
0: כן, זה מתחיל בפנים. אנחנו יושבים כאן בארגון, שזאת המשנה שלו, שבעצם... העולם ערכים פנימי של האדם, המצפן הזה שאתה מייצר לעצמך, הוא הכרחי כדי להוביל אנשים אחרים. בין אם נקרא לזה מנהיגות או נקרא לזה ניהול, או בעצם נקרא לזה גם וגם, אתה עדיין מוביל קבוצה של אנשים לחזון מסוים ולמימוש שלו, דה פקטו. אבל כדי לעשות את זה, אתה חייב, כמו שאתם אומרים, וזה קיים ונוכח בתוכנית שלכם, לשאול מי אתה? אני חושב שהאדם בסוף הוא עולם הערכים שלו. סך הכל הערכים שלו בעולם.
1: יותר מזה, אני חושב שאתה לא יכול לזייף את זה. זאת אומרת, אם אתה, המצפן שלך לא מקויל, אנשים אחריך לא יבינו את זה מהר מאוד. ואם אתה לא שלם ממה שאתה עושה, ולאן אתה מוביל אותם, אז אין סיכוי שתגיע לשם.
2: למרות שהקריזמה טיפה...
1: נכון, אבל היא מחזיקה עד איזשהו גבול מסוים, ובאיזשהו שלב האשראי הזה נגמר.
0: אולי בשיחה הבאה נדבר, נפרוט קצת יותר גם את המה, את הערכים, את התוכן עוד קצת, וגם נסתכל קצת על החברה הישראלית. עוד פעם, לא גדול מדי. פעולות קטנות משנות העולם בסוף. הדס לוי ביליג, אמרתי את זה נכון? יפה. ועומרי זגן. אמרתי את זה יפה. קרן רשי, בית הספר לניהול חברתי, תודה רבה לכן.
2: תודה לך.
0: לכם, על השיחה הזאת, שיחה ראשונה. תודה לכן, לכם על הצפייה, על ההזנה. להתראות.
3: לאה שבת, בבקשה.

0: שלום לכן, לכם רדיו מהות החיים בשיתוף עם קרן רשי, בית הספר לניהול חברתי, איתי באולפן, הדס לוי ביליג ועומרי זגן, ואנחנו מדברים על נושא שפחות מדובר, עשינו כבר שיחה אחת וזאת השיחה השנייה, על ניהול חברתי ועל בית הספר לניהול חברתי, אותו אתם הקמתם, זה נכון להגיד שאתם הקמתם אותו? כל הקרדיט. ובפרק הראשון קצת עסקנו בלמה, למה הקמתם את הבית הספר הזה, וקצת על מה זה ניהול חברתי, ומה זה מנהל גם מול מנהיג קצת, ומה העקרונות שחשובים לכם בהקשר הזה, ומה הנחיצות, אולי גם מול תוכניות אחרות, סלש קורסים אחרים, תוכניות וקורסים, ואולי קצת להבדיל בין העולם החברתי לעולמות אחרים, כמו העסקי והציבורי. ועכשיו הייתי רוצה להמשיך מהנקודה שהיא באמת מסתכלת קצת יותר עמוק בהיבטים החברתיים. אנחנו, ואתם נגעתם בזה, בצורך שהתחדד מאז 7 באוקטובר, ביכולת שלנו להיות גמישים, קשובים למציאות, לשנות ולהשתנות. ואני אתחיל בשאלה מאוד אותנטית שלי, בסדר? כמנהל. בואו תעזרו לי. בתוך מציאות כל כך משתנה, נורא קשה לתכנן דברים. אתה יכול לעשות תוכניות עבודה, ולמחרת אני לא רוצה להשתמש במילים גסות ובוטות מה אתה יכול לעשות איתן. אתם מבינים מה אני אומר? כאילו אני מוצא את עצמי יותר מקשיב לצעדים בדרך, אוקיי? הרי יש סגנון ניהול שאומר, אתה שם חזון, מטרות, יאללה, הולכים לשם. אני חושב שהמציאות של השנים האחרונות פחות מתאימה לסגנון הזה. זה יותר ברמת הכיוון והכוונה, אני רוצה לקרוא לזה. נכון שיש דברים שאני רוצה לחולל, שינוי שאני רוצה לחולל בחברה, אבל יש איזו הקשבה למציאות המשתנה, כי היא באמת משתנה. כל הזמן. הרי הדבר היחיד שקבוע בחיים האלה זה שהם משתנים כל הזמן. ודיברתם על זה הרבה, על הצורך הזה גם שעולה בקורס, לזה כל מיני, כל הזמן, אני קורא לזה שילוב בין הקשבה פנימית לחיצונית, בין מה שקורה בחוץ, לבין איך אני מול זה, ומה העולם הערכים שלי, ומה אני רוצה לעשות עם הדבר הזה. אז עניין אותי בהתחלה לשמוע איך אתם רואים את הדינמיקה הזאת, בין התכנון, לבין התגובה למה שקורה, כי אתם גם דיברתם על זה בתוכנית הראשונה, שזה נר לרגליכם, זאת אומרת שגם הקורס הזה נולד תוכנית. מתוך ההבנה, סליחה, התוכנית, נולדה מתוך ההבנה שהמציאות היא מאוד מאוד מאוד דינמית.
1: אני חושבת שאנחנו גם סטאדי קייס מהלך לדבר הזה. עומרי בתור מילואימניק בשנתיים האחרונות, ואני בתור תושבת העוטף. ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא יכל לתכנן באמת בשנתיים האחרונות משהו לטווח הרחוק. והבית ספר נבנה בתוך המציאות חיים הזאת. אמרת, הקמנו, אני אומרת, אנחנו מקימים ונמשיך להקים. הוא כל הזמן יהיה בהקמה. וזה חלק מהתפיסה שאומרת, נכון, יש לי חזון, ארוך טווח, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו רוצים להגיע, אנחנו רוצים שיהיה פה פרופסיה לניהול חברתי, אנחנו יודעים מה הכלים שיש לנו לעשות את זה, אבל הדרך שלנו כל הזמן תשתנה, כי אנחנו כל הזמן עומדים דברים חדשים, ואנחנו כל הזמן רואים שהמציאות מסתדרת באופן אחר, ואנחנו יודעים כל הזמן להסתכל ולנתב את עצמנו בתוך הדבר הזה. זה המקום של הגמישות. זה לא שכל הזדמנות שבאה בדרך אנחנו ניקח ונלך איתה. אנחנו נסתכל על ההזדמנות, נסתכל על המקום שאנחנו רוצים להגיע אליו, ונבין האם זה מתאים לנו או לא, ואז דרך זה אנחנו נסרטט את הדרך. זאת אומרת שיש תמיד יתדות, ויש גם תמיד את המקומות שמאפשרים לנו, אבל גם לזוז מהר וגמיש. וזה זה לצד זה, וזה כביכול נשמע סותר, אבל האמת, זאת האמת.
0: החיים זה גם וגם בסוף, כן? אני חושב שבכל דבר.
1: נכון, זה גם וגם וגם.
0: גם וגם וגם.
2: אני רוצה שנייה להתעכב על הגם וגם. תראו, נגיד, איך אנחנו לרוב,

0: אנשים שקופים במקום ואומרים, אני רק תן לי להתבצר במה שאני ומי שאני, ושהדבר הזה לא חס וחלילה ישפיע עליי. השפעה די, בדרך כלל זה לא כך מצליח. ויש את הגישה השנייה, הקיצונית השנייה, שאומרת, בוא נפרק את כל מה שעשינו עד עכשיו, ונלך לאיזה מקום אחר לגמרי. בסדר? זה הגישה שאומרת, אני לא צריך לתכנן, כי אין טעם תכנן, מחר בבוקר אני לא יודע בכלל מה יהיה. הבית ספר הוא ניסיון למצוא איזה שביל באמצע, שבה יש שאלה מתמדת שכל הזמן אומרת, איפה אני ביחס לאן שאני רוצה להגיע, ומי אני ביחס אליה, ומה הערכים שמניעים אותי, ואיך הערכים האלו משתנים במציאות משתנה, ואיך יכול להיות שהחירום הזה שנוצר וזה פותח, כמו שהוא יש הרבה מאוד איומים, הוא גם יוצר המון המון הזדמנויות. מספיק להסתכל על המלחמה הנוראית הזאת שעברנו עכשיו, ולא רק כמובן שיש פה אובדן ושכול ודברים שבאמת אסונות שנפלו עלינו, אבל גם נוצרו פה המון המון הזדמנויות, כמו החיבור בין אנשים, כמו איזושהי הבנה הרבה יותר מחוברת ללמה אנחנו פה ומה מחבר אותנו למקום הזה. והדברים האלו בעיניי הם המנהיג והמנהל שאנחנו מדברים עליו, יודע לנוע בין הדברים האלו, יודע להתמודד עם החירום וגם לשאול את עצמו איזו הזדמנות נוצרה לי במציאות החדשה. איך זה נראה פדגוגית? אז אני אומר, זה נראה א' ביכולת להוציא אנשים מהסביבה המוכרת להם. בגלל זה דיברנו בפרק הראשון הזה שאנחנו לוקחים אנשים למדבר. אני חושב שזה גורם להם לעצור. זה גורם להם דבר ראשוני לשאול את השאלות על עצמם, למה הם מה שהם עושים. פה אני מכניס עוד אלמנט שהוא בינינו סופר חשוב, זה הקבוצה. אנחנו עושים, החוויה הזאת בראשית היא לא חוויה בודדת. אתה עושה אותה יחד עם יותר מ-20 אנשים שמנהלים בדרג פחות או יותר שלה, שלך, אבל הם מגוונים מאוד. מיותר לציין, הקבוצה שלנו מכילה חרדים וערבים ו... וכל ה...
1: לא, זה חשוב להרגיש את הפאזל.
0: מבחינתנו זה מובן מאליו, אבל המגוון של החברה הישראלית קיים שם כל הזמן, ודרך היכולת שלי לראות את המצב דרך העיניים של האחר, ולהבין שהוא מסתכל על זה אחרת, ומה אני יכול ללמוד ממנו, הוא בעיניי חלק מרכיב מרכזי במה שאנחנו מנסים ליצור מבחינה פדגוגית וחווייתית. כי אז בסוף מישהו יוצא עם איזשהו עולם מבט... נקודת מבט הרבה יותר עשירה.
2: דניאל קהנמן דיבר על העניין הזה שיש לנו שתי מערכות חשיבה. אחת שהיא נורא אינטואיטיבית ומהירה, והשנייה שהיא יותר לוגית, סליחה, אחת יותר מהירה ואינטואיטיבית, והשנייה יותר איטית. שבעצם כדי שהמערכת השנייה תיכנס לפעולה, אנחנו צריכים רגע לשוט, לעצור, עכשיו, השילוב בין המערכת הראשונה לשנייה, היא בעצם מה שדיברת מקודם, בין התכנון הארוך טווח לבין התגובה המיידית. ובעצם חירום שנכפה עלינו בהרבה מובנים, גרם לנו להיזרק לשהייה, או לצאת מכל הדפוסי חשיבה הרגילים שלנו, שזה המערכת הראשונה, המהירה. וברגע שאנחנו יוצאים מהדפוסים המהירים שלנו, משהו קורה. אנחנו מגלים שיש גם... מגלים את עצמנו כאילו מחדש, שאנחנו יכולים לשרוד או לחיות בעולם בצורה חדשה, אחרת, עם כלים קצת אחרים, ובחיבור עם המערכת הקודמת נוצרת פה בכלל איזושהי ישות חדשה. ואני חושבת שזה בעצם אולי ההזדמנות והחיבור בין התקופה לבין הבית ספר, שאומר, כדי שאנחנו נהיה אנשים יותר טובים, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות לפעמים דפוסים אוטומטיים. הם לא תמיד מועילים לנו. כי אם אני בגיל 41 אומרת לעצמי, זאת אני וזה מה שיש, כי זה הדפוסים שלי וזה הרגלים שלי, אני לעולם לא אצליח ללמוד ולהתפתח, ולשנות ולהשתנות. עכשיו, אני מקווה שיש לי עוד הרבה שנים לחיות, אני מקווה שאני עוד אשתנה ואתפתח בהם, ולכן אני חייבת לתת למערכת השנייה את המקום להיכנס לפעולה. עכשיו, כדי לעשות את זה, אני צריכה להיות אקטיבית. אחרת אני אמצא את עצמי בגיל 90, עם אותם כיבונות. אז אני חושבת שהמלחמה פשוט, במקום לדבר על זה בתיאוריה, היא נתנה לכולנו להרגיש את זה על עצמם, כל אחד במקום שהמלחמה תפסה אותה. אני לא חושבת שיש בן אדם שזה לא הזיז אותו מהשגרת חיים שלו. גם אם היא לא הייתה חירומית, גם בבית שלו, משהו זז. והדבר הזה, בעיניי, הוא הבסיס ללמידה, לא רק בניהול, אגב. אנחנו כל פעם חוזרים לזה, בסוף אנחנו עוסקים בניהול, אבל אנחנו עוסקים בסוף בפיתוח

0: עצמי. ולצד הדברים הכבדים האלה, אני גם רוצה להגיד שמה שלמדנו וגילינו, שגם יש איזשהו אלמנט של להישאר ילד. לא רק איך אני גדל ומתפתח, אלא גם איך אני משמר את הגחלת הזאת, שלמרות שהכל קורס מסביב, ואני עכשיו יכולה לכעוס נורא ולהתעצבן נורא ולהיות בדמות הנורא בוגרת, הבטיחו לי ואמרו לי, ואני גם יכולה רגע להיכנס לעמדה של הילד ולהסתכל בסקרנות אל העולם החדש שנוצר ועל ההזדמנויות שנפתחו לי, ולהסתכל עם פחות שיפוטיות ופחות דעות קדמות על העולם, ולגלות שמה הרבה אוצרות חדשים. כי אני חושבת שהיכולת שלנו לגדול ולהישאר ילדים ולהבין את העולם, אבל גם להישאר נורא סקרנים, יש בזה הרבה מהניצוץ ומהחיות שלנו. ומהיכולת שלנו, אני חושבת, להביא את זה גם לתוך המקצועיות שלנו ולמה שאנחנו עושים.
1: תגידו, החולמים, נקרא לזה יותר אנשים שתופסים את עצמם כמנהיגים בחלוקה הזאת שדיברנו קודם, של היותר מקרו. יש אותם מצד אחד, ויש את אלה שבאים באמת יותר מהפרקטיקה של הניהול. אתם חושבים שבתוכנית הזאת, כל אחד מהם מתארם, כאילו יקבל את העזר כנגדו הזה, את האלמנט המשלים? אתם מבינים את השאלה שלי? כי יכולים לבוא באמת אנשים שבאים מכיוונים שונים, וזה תוכנית אחת, לכולם.
2: אני חושב שא', אני לא חושב שזה חלוקה כל כך בין בני אדם, אלא לנטיות אנושיות, שאתה יכול לראות אצל אנשים מסוימים נטיות יותר לכאן ולשם. אני חושב שאחד הדברים המעניינים, זה קשור לעניין הזה של הדפוסים האוטומטיים שהדס דיברה עליה קודם. הדפוסים האוטומטיים הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים היום. הם הרבה פעמים המקור להצלחה שלנו. רק הבעיה היא בניהול, שאתה מתקדם, אתה עושה משהו יותר גדול או יותר מורכב או שונה, ואז הדפוס הזה הופך להיות מהנכס שלך, הרבה פעמים לנטל שלך.
1: זה אגב נכון באמת לכל התפתחות של אדם, למודעות.
2: נכון.
1: מה שהיה הישרדותי בגיל צעיר, הופך להיות האבן נגף שלך בגיל מבוגר, כי הוא שירת אותך, אבל אז בשלב מסוים הוא מפסיק.
0: כבר מפסיק לשרת.
2: לזה, הנושא של המודעות הוא אבן דרך מרכזית אצלנו. הקבוצה אמורה הרבה פעמים לשקף לך את הדבר הזה.
1: מדהים.
2: שתשים לב איך משהו שהוא מדהים אצלך, יכול להיות שהוא פחות רלוונטי בהקשר אחד. אתה מעולה באחד על אחד. אבל עכשיו התפקיד שלך מחייב לדבר עם הרבה אנשים, ולדבר על מערכת. עכשיו, זה לא פטלי, אוקיי, אז אין לך סיכוי עכשיו להצליח, אלא מה אתה מוצא בעצמך, אפרופו שיחתנו הקודמת, שקיים אצלך, שאתה יכול לפתח כדי להיות רלוונטי לאתגר שעכשיו אתה מתמודד. והוא כל הזמן ישתנה.
1: והאם זה אומר בהכרח שמי שבא ללמוד בתוכנית, זאת אומרת, מבחינת היותו פתוח ונכון ללמוד, אפרופו אם אני מסכם את הדברים של שניכם, הוא לא יכול להיות בן אדם שאומר, אני כזה, וזהו.
0: נכון, הוא לא התקבל אלינו. יש תהליך מיון מאוד קשוח.
1: זהו, תספרו קצת על התהליך, על מה נדרש מבחינת, זה בעצם, זה משהו אישיותי, זה מוכנות של האדם לעמוד מול עצמו ולראות את עצמו.
2: אני אתן להדס להשלים את זה מקצועית, כי אני חושב שהיא הרבה יותר מדויקת בזה, אבל אני יכול להגיד מה אני מחפש בתהליך מיון.
1: כן.
2: זה הסיפור של הפתיחות ללמידה. זאת אומרת, מישהו שבא ואומר, הצלחתי, אני יודע, אני מבין, אני יכול לכפוש את העולם, מבחינתי לא רלוונטי. מי שיש בו איזה ענווה בסיסית שאומר, תקשיב, התקשיתי, לא ידעתי. אני מבין שאני צריך משהו אחר. הוא בעיניי בדיוק האנשים שאנחנו מחפשים, ובעיניי אנשים עם הרבה יותר פוטנציאל.
0: אני אוסיף את הניצוץ בעיניים, את האש, את הרעב, לשנות, להסתכל על המציאות, ושיהיה איזשהו אומץ לאתגר אותה. כי אם בסוף זה מה שיש וזה מה ש... אם זה עובדים, אז זה לא מאוד מרים להתקדמות וליצירת משהו חדש. עכשיו אנחנו נחפש דברים שיש את הגרעין שלהם, הם לא צריכה אותם ברמה הכי גבוהה, כי התוכנית בסוף תעלה את המינון. אבל כן צריך שיהיה עם מה לעבוד. אז זה הגמישות וזה הפתיחות וזה הניצוץ בעיניים וזה ההבנה הבסיסית של מה זה לנהל, עם מוטיבציה נכונה. אם אני באה לנהל, זה לא כדי להיות בעמדת כוח, אלא כדי שיהיה לי יותר השפעה בעולם. או לא לי, לדבר שאני רוצה לקדם. האמצעי שלי לעשות את זה, זה דרך הניהול. וההסתכלות על אותו דבר בפרספקטיבה אחרת עושה את כל ההבדל בעצם.
1: זה תמיד מחבר אותי, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אני מדבר על זה מדי פעם בתוכניות, אבל תמיד זה עושה לי איזה סדר יפה. של רע, לפי הקבלה, המילה רע היא רצון עצמי. זאת אומרת, כל עוד שאדם בשביל עצמו, למטרות כוח, הוא במקום הזה. זה מאוד קשור לאגו. מתי אדם מתעורר? כאשר הוא מבין שאת המתנה שלו בעולם הזה, את הכלי שלו, הוא נועד לקבל אור על מנת להנחיל אותו לאחרים, על מנת להשפיע ולתרום לכלל. זאת אומרת, שהוא מבין שהוא חלק מהכלל, שם ההתעוררות של המעבר הזה מהרע, מהרצון עצמי, לטובת הכלל. ושם יש את הטוב, לטובת הכלל. זה מחבר אותי גם למקום הזה, של התפיסה של רע וטוב, שזה קצת לוקח אותנו ממה שמקובל, או איך שאנחנו תופסים, אלא באמת, לשמה אתה עושה את הדברים. לשמה. לשמה אתה מנהל. לשמה אתה מנהיג. לשמה אתה מוביל. מהי המטרה, אוקיי? לשאול את עצמי, מה המטרה שלשמה אני עושה? אם אני לטובת הכלל, וכן, אני רוצה ללמוד ולהשתפר, ולשכלל את המתנה שקיבלתי בחיים האלה, אז אני מבין שיש לה תכלית, כן?
2: אבל אסי, כדי לעורר, סליחה.
1: לא, הכל בסדר.
2: כדי לעורר את השאלות האלו, אתה צריך מה שנקרא הכי רלוונטי. אתה צריך קבוצה, אתה צריך תירוץ טוב, יצאתי לתוכנית.
1: מעולה.
2: אתה צריך מישהו שיערער וישאל אותך בדיוק את השאלות האלו.
1: אתה מדבר על מרחב שמעלה את השאלות האלה ודן בהן, ושואל את השאלות, כי הכי חשוב זה לשאול את השאלות, נכון?
2: גם.
1: אנחנו מסכימים, נכון?
0: העניין של המודעות פה הוא קריטי, כי בסוף, אם אני עוסק במה החוזקות שלי, במה החולשות שלי, ולשם מה הן משרתות או מעכבות אותי, אז אני כבר מנהל יותר טוב. כבר לשם מה שלי מתחזק.
1: לגמרי. ואני רוצה לחבר את זה לעוד שאלה קצת יותר גדולה, אפרופו התפר של מנהיגות וניהול וזה. יש איזו אווירה או תחושה שהרבה מאוד שנים, שוב, קצת נסתכל גדול, אבל נחבר את זה, כי יכול להיות שגם מהאנשים שאתם עובדים איתם, צומחים, המנהיגים, אני לא יודע אם הפוליטיים, לא יודע. לא יודע גם מה אני חושב על הפוליטיקה. אני לא נכנס למגרש הזה ממש, אבל רוצה לשאול שאלות שאני שואל את עצמי כאדם, אזרח בישראל. יש לפחות תחושה מסוימת שאנחנו באיזה משבר סביב העניין הזה של מנהיגות, לא מעט שנים, ואני אחבר את זה לנושאים של הרבה פעמים, שוב, בלי זה, אני מסתכל רגע על כל התמונה, מעניינים של דוגמה אישית, של נאה דורש נאה מקיים, של לשמה אני עושה את מה שאני עושה, מה זה, אוקיי? והרי אמרנו שכל מנהל כזה שאתם עובדים איתו, הוא מנהיג, אתם לא רציתם ללכת למושג הזה, כי הרבה פעמים הוא לוקח אנשים למקום מאוד חזוני ופחות פרקטי, אבל אנחנו מבינים שזה קיים שם. אתה לא יכול להוביל ארגון חברתי בלי שיהיה לך תכונות של מנהיגות, ואני מניח שבקורס אתם גם שואלים שאלות, מה זה אומר לאחוז בהגה, מה זה מנהיג בכלל, כן? מה זה להוביל אנשים סביב רעיון? ואני רוצה לשאול, באמת בהתייחסות, בקורס, בתוכן, כמה אתם מתייחסים לדברים האלה של אחריות? המושג אחריות פה נהיה גם מאוד כזה, אנשים אומרים, אני לוקח אחריות. מה זה אומר שאתה לוקח אחריות? שאתה אומר את המשפט הזה מול הציבור. מה זה אומר? מה זה לקחת אחריות? גם תמיד יש את העניין הזה של מה בין אשמה לאחריות, כן? זאת שאלה שתמיד עולה, ששיח של אשמה הוא לא שיח מקדם, שיח של אחריות הוא מקדם, אבל שוב, מה אתה עושה עם זה? הרי המילה אחריות היא מילה מדהימה בעברית, היא מא' ועד ת', ויש בתוכה אח ואחר ואחריי ואחריו ואחריות, כאילו היא מילה מאוד מאוד חזקה. למה אני שואל את כל השאלות האלה בעצם? כי אני רוצה רגע להבין באמת ברמה הערכית כמה יש כניסה לדבר הזה. כי בחוויה שלי, בציבוריות, בתקשורת, הרבה פעמים מילים נאמרות מהפה לחוץ. כמה באמת שואלים על ההוויה ועל הקיום דה פקטו של הדבר הזה.
2: אני רוצה קודם רק להתייחס לרישה שלך שדיברה על נקרא לזה משבר המנהיגות בישראל. אני חושב שיש לו נטייה לבלבל בין סמכות לבין מנהיגות. לא בהכרח מישהו שהוא בעל בעמדת סמכות ומנהיג, זה דבר ראשון. דבר שני, יש לו נטייה תמיד להסתכל על הדרגים הכי הכי בולטים ובכירים, ואני חושב שהחברה הישראלית היא הרבה יותר עשירה מאשר הדמויות האלו. יש הרבה מאוד אנשים ונשים שבשבעה באוקטובר נקטו במנהיגות. הלכו ועשו פעולה. להקים בתי ספר למפונים, דרך להוביל טיפול לאנשים שנפגעו, ודרך לעזור אחד לשני, ובעיניי זה לא פחות מנהיגות מאשר מנהיגות הצרתית והגדולה. אז אני פחות שם בעולם של משבר המנהיגות של החברה הישראלית.
0: אני ממש זוכרת עצמי בתור ילדה מסתכלת על הדמויות האלה, והייתי ילדה שמאוד שמרה מסגרת, אבל כן, כל הזמן אתגרה את הסמכות ואת הגבולות. אני אגיד שיש משהו שכשאתה מסתכל לבן אדם, אתה יודע שהכל שם מחובר, ומה שהוא אומר זה גם מה שהוא חושב, וזה מסתדר עם הפעולות שלו. בתור ילד אתה יודע לקלוט את זה ולתת לזה ריספקט. כשהדברים, יש פיסות של דברים שלא מסתדרים ביחד, אז אתה קצת מערער. ואני חושבת שמה שאנחנו עושים, וזה מתקשר לאחריות, כשאנחנו מדברים על ביטחון ניהולי, אנחנו מחברים את החלקי זהות של האדם, עם אני האדם ואני המנהל ואני האמא ואני הבת. בסדר, יש לנו המון חלקים של זהויות שאנחנו מחזיקים, ברגע שאנחנו מחברים את הכל, נוצר איזשהו עמוד שדרה, שמאפשר גם לקבל החלטות קשות, ולקחת עליהם אחריות. בסדר, כשאני לוקח אחריות על דברים אחרים, קודם כל אני צריך להאמין בזה. ואני אגיד שאל מול האשמה, ומעניין שנתת את הדוגמה הזאת, יש את הבושה. והרבה פעמים אנשים נורא מתביישים, ואז הם לא לוקחים אחריות, למרות שהם אשמים. בסדר, יש כאן איזה משולש כזה.
1: משולש, כן.
0: כשבעצם מה שאנחנו אומרים, זה שאם אני, יש לי את הביטחון להכיר את החוזקות ואת החולשות שלי, ואני מבין מה האחריות שלי אל מול המשימה, אל מול הלשם מה שלי, אז אני אדע להרגיש השם ולא מתבייש, בסדר? כי אם אני מתבייש, אין לי מה לעשות עם זה. אני מתחפר בתוך עצמי, נועל את זה, ואי אפשר להתקדם. אבל אם אני מרגיש אשמה, זה אומר שאני גם לוקח אחריות. ומהמקום הזה אפשר לפרוץ קדימה. ואז אני אגיד שבמקום הפגיע הזה, והלוואי שאנשים יבואו, אפרופו מנהיגים, יבואו במקום החשוף והפגיע שלהם ויגידו מתי הם נכשלו וירגישו על זה אשמה. כי זה שריר שצריך לדעת לקחת אחריות על משהו שלא הצלחת בו, וזה בסדר לא להצליח. זה בדיוק העניין, הדרך, אפרופו, היא רוויית כישלונות. אבל אם אני לא יודע, אם אני אתבייש בכישלון ואחביא אותו, אני לא אצליח בפעם הבאה לקחת צעד אחד יותר גדול קדימה.
2: לא, ואני רוצה גם להוסיף את העניין של, נגיד איך אני מפרש את המושג אחריות, אני מדבר על עצמי. אני יכול להיות אחראי על עצמי, ויכולת שלי לחולל בעולם, אני מקווה, דור של מנהלים מנהגים בעולם החברתי, שיהיו הרבה יותר מודעים לעצמם, שיהיו הרבה יותר מחוברים לערכים שמניעים אותם, שיהיו הרבה יותר מקצועיים. בעיניי, עשינו דבר כזה, יש לזה השפעה בעיניי מאוד מאוד גדולה על העולם. האם זה ישפיע על הדרגים הפוליטיים הכי בכירים? לא יודע, לא הולך כל כך רחוק, דיינו.
0: אפרופו מה שאומרי אמר מקודם, אם מנהל יודע להגיד אני לא יודע, כמה זה קל וכמה זה קשה באותה נשימה, וכמה זה נדיר.
1: תראו, מנהיגות פוליטית היא בסופו של דבר מראה של העם ושל החברה. היא צומחת מתוך העם. מאיפה היא צומחת? לא מהכוכבים. ולכן, כשאתם מייצרים שינוי, שהוא מתחיל בשינוי, שמתחיל באמת באנשים, בהוויה שלהם, מתוכם, מהדוגמה שלהם, זה מעגלים שהולכים ומתרחבים, מעגלי השפעה, מתוך הוויה, מתוך הדהוד, לא מתוך לבוא עכשיו לחנך אף אחד, אלא כמו שאמר, תהיה אתה השינוי שאתה רוצה להיות בעולם, אמר המהתמה. ואני אומר כאילו, זה בדיוק זה מהמקום הזה שבסופו של דבר, גם המנהיגים הפוליטיים, זה תוצאה של הדבר הזה, כן? יש הרבה חבר'ה שאתה יודע, אפרופו, אנחנו, את מבני עקיבא, אנחנו מכירים קצת מהצופים, אתה רואה כבר היום, אגב, הרבה חבר'ה שצמחו בצופים, כמוך ואחרים, שנמצאים בתפקידי מפתח משמעותיים היום מאוד במדינה. בטח גם בשנתיים האחרונות, ואני רואה את זה בעשייה, בעשייה הציבורית, בהובלה וכו' וכו'. ולא בכדי. כן?
0: אנחנו קצת כמו ילדים, עומדים וזרוקים עוד אבן, עוד תוכנית, עוד איזה. בסוף אנחנו מקווים שאתה יודע, המעגלים והאדוות יגדלו וישפיעו. וכן, גם לפוליטיקה או לזה.
1: לגמרי, זה תוצאה. הפוליטיקה, אני רואה אותה כתוצאה. שינוי פוליטי, שינוי מדיני, הוא תוצאה של שינוי חברתי. ככה אני חושב. ולכן התפקיד שלכם הוא כל כך חשוב. כי אתם עוזרים לעשות שינוי חברתי דרך האנשים ש... עושים את הדברים בשטח, ומובילים וכו' וכו'. נסכם את השיחה הזאת בשאלה, אנשים שרוצים להירשם לתוכנית, איך הם עושים זאת? הנאה לפעולה, מתי נפתח את התוכנית הבאה? מה קורה? תנו לנו קצת אדמה, קצת פרטים.
2: אז ככה, תוכנית ראשית היא מיועדת למנהלים בכירים בעולם החברתי, יש קול קורא שיוצא כל שנה, נורא פשוט, נכנסים לאתר של קרן רשי, או מקישים ראשית, וזה ישר קופץ, ואנחנו גם מפיצים את זה במעגלים שמתעסקים בעולם החברתי, זה מאוד מאוד פשוט. תוכנית ברקת, אנחנו עושים גיוס אחר, אנחנו פונים לממונים. אנחנו שואלים אותם, תגיד, מי מהצוות שלך, אתה חושב שהיה צריך איזה חיזוק, והיה יכול ללכת, ואתה צופה שיש לו לאן להתפתח, ואתה רוצה לגדל אותו, אז זה גיוס שהוא קצת, הוא קצת שונה, גם כן כל קורא שמופץ, נורא פשוט.
0: שגע, הוא שם את האחריות על המנהל לפתח את העובדים שלו.
2: תוכנית המנכ״לים עוד לא יצא לדרך, אבל גם כן תופץ, ואנחנו במעגלים של העולמות החברתיים, מפיצים, ומאוד בקלות אפשר למצוא את הכל קורא, להירשם. יש תהליך מיון, כמו שתיארנו אותו קודם, אני חייב להגיד, הוא לא, לשמחתנו, יש לנו הרבה יותר ביקוש מאשר יצא. יש היום יותר מ-120 אנשים שניגשו לראשית, נבחרו 25. אנחנו מניחים שזה גם יהיה ככה בעתיד. ואנחנו חופשים את האנשים האלו, שהדס תיארה אותם קודם, עם הניצוץ והפתיחות.
1: טוב, תמיד אני אוהב לשאול בסוף שאלה כזאת. ואני אומר יום אחד שאני אחבר את כל התשובות לשאלה הזאת. אם בא לכם, זה יכול להיות תשובה מאוד קצרה ואינטואיטיבית, כי כמובן שאפשר לדבר על זה הרבה, אבל מה עם מהות החיים, הדס?
0: וואה. נראה לי אמרי רוצה להתחיל.
1: בעכשיו, ומה שעולה לך, בלי, אתה יודע, זה לא...
2: קטונתי, אני אגיד משהו שהדס ואני מדברים עליו הרבה, והוא איזה דימוי שבעיניי נורא רלוונטי לתוכן שאנחנו מדברים עליו, זה הסיפור של לרקוד על רצפה עקומה. כי אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, אוקיי, אולי צריך ליישר את הרצפה, ואולי לא הצלחתי כי הרצפה הייתה עקומה. והמציאות שאנחנו חיים בה היא עקומה, מטבעה. היא משתנה. יש בה המון דברים שאנחנו לא שולטים בהם. והיכולת לרקוד, עוד פעם, אני לא... השאלה הזאת גדולה עליי, אז אני רק אגיד את זה. היכולת לרקוד, שמבטא בעיניי את היכולת ליהנות ולעשות ולנוע, למרות שהרצפה עקומה. אז אם זה...
1: יפה.
0: אני אקרא לזה פשוט תקווה.
1: מאוד אהבתי. תקווה.
0: ואני חושבת שזה בסוף, זה ההגדרה של מה שהוא אמר. כי התקווה היא בסוף היכולת לראות ולחיות ולפעול בתוך מציאות שהיא אולי קשה ומורכבת יותר.
1: תודה רבה. הדס לוי ביליג, עמרי זגן. בית הספר לניהול חברתי, קרן רשי. תודה לכן. שתי שיחות מאוד מעניינות. תודה לכן, לכם, על האזנה ועל צפייה, ואנחנו עוד נמשיך ונעשה... מפגשים ונרחיב ונעמיק בסוגיות חברתיות, סוגיות ניהוליות ומה שביניהן. אז תודה ובשורות טובות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד, כן. וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: קבלו תיקון.
7: קבלו תיקון, שי אביבי,
6: ברוך הבא, שי אביבי.
8: שמואל שאול.
7: אז מה?
8: אז לכבוד פסח.
7: רצית לעלות על האר, אה?
8: רציתי, כן, רציתי שנעשה...
7: בואו נעלה אל האר, לא נעלה אל האר.
8: תוכנית על עשרת הדיברות. הדבר הראשון שעשיתי לשאול אותך, בבא, זה... כבר, למה על אבן? כבר, ובטח משה ידע שיש פפירוס, נכון? היה יכול לגלגל את זה מתחת לכתף. לא, מתחת לבית השכי. ולרדת, למה היה צריך לסחוב את כל ה... בטח שהוא היה התעצבן שהוא ירד למטה.
7: לא, זה פשוט נפל לו מהידיים, זה היה כבר כל כך כבד.
8: כן, זה נורא.
7: אז מה, מה אתה שואל באמת?
8: לא, ברצינות אני שואל. שאלה אידיוטית, אבל מותר לי לשאול אותה. כבר הייתה את הטכנולוגיה. וכאילו שיש פלאפון, והוא יורד עוד עם תחנת מורס מההר.
7: יכולת לשאול למה לא זוכר בעל פה, כאילו
8: נכון.
7: 40 יום לזכור 10 משפטים בעל פה, אתה יודע, אתה שחקן, אתה לומד טקסט שלם ביומיים וחצי.
8: איזה זה, 40 יום בבא.
7: אז 40 יום לזכור...
8: מבין את משה בעניין הזה.
7: לזכור את עשרת הדיברות ב-40 יום. נכון. לא צריך לה לכתוב בכלל.
8: אז זה הבאג הראשון בסיפור הזה. למה לוחות ברית?
7: כן.
8: על אבן? לא יודע אם יש תשובה רצינית לזה. לא יודע.
7: כן.
8: ולא פפירוס. ובאמת, למה לא למד בעל פה? כאילו, מה הסיפור?
7: כן, אתה יודע, פפירוס אפשר לענות, למה היה רחוק מהנילוס, אבל...
8: אבן כי הוא מצא על ההר וחקק.
7: כן, לא, בפעם
8: אז מה אומרים שהוא כזה חכם, משה?
7: מה זאת אומרת?
8: לא, כאילו, היה יכול להביא כמה פפירוסים ב...
7: נכון.
8: אולי הוא לא ידע, אבל ש...
7: היה לו גם 40 יום, הוא יכל לעשות כמו בצופים, אתה יודע, עם אבנים על האר, שכולם יראו מרחוק. פלוגש!
8: טוב, אם אין תשובה לזה, אז אני יכול ללכת לשאלה המטופשת הבאה. לא, לא מטופשת. אני... תמיד יש את הדיבור הזה שהדיברות האלה זה היסוד לכל מוסר התרבות המערבית, נכון? או נגיד...
7: אני לא חושב שמוסר התרבות המערבית, מוסר.
8: מוסר.
7: נקודה של הכל. זאת אומרת, אני חושב שכשאנחנו... אנחנו התחלנו להיות רציניים?
8: כמעט.
7: כמעט?
8: כן, לא, אפשר.
7: אפשר להתחיל להיות רציניים כזה?
8: כן. אבל לפני שאתה עונה, רציתי להגיד שקראתי אותן שוב לקראת התוכנית. בחמש דיברות הם בכלל בינינו לבינו, איפה המוסר פה? אין פה איזה עניין שמארגן את הדברים בין בני האדם, שזה נראה לי הביטוי העליון למוסר. כאילו הכי חשוב זה אני אדוני אלוהיך?
7: לא, אז קודם כל יש בוודאי שיש מוסר בין אדם ואלוהיו. אתה יודע, הרי ביום כיפור אתה יש לו שלוש מדרגות, בין אדם לחברו, בין אדם למקום ובין אדם לאלוהיו. זאת אומרת, זה האינטראקציות שממלאות את החיים שלנו. אז ברובד האנושי זה בין אדם לחברו, ברובד שלנו עם הטבע ובעלי חיים זה בין אדם למקום, וברובד של הרוח זה בין אדם ואלוהיו. אז בוודאי שבכל אינטראקציה יש סוג מסוים של קוד אתי. אבל אני חושב שאתה יודע, ככה אם אני מסתכל על עשרת הדיברות, מבחינתי זה אחד הדברים הכי גאוניים ש...
8: וואלה.
7: שקרו,
8: כאילו. אז תסביר לי, כאילו, אני באמת, כאילו, הייתה לי בראש לזה תמונה מסוימת, ושניסיתי טיפה, לא העמקתי, אתה יודע, ברכבת עם האייפון, כן? זה עדיין. אבל כאילו, חשבתי, כן, אלה הדברים שכאילו מארגנים אותנו, בטח הדיברות הראשונות, לא תיסע את שם אדונך, את שם אלוהים לשם, לא יודע, לא... טוב, בשביל זה אנחנו עושים את התוכנית, כדי להעמיק.
7: כן.
8: במבט שטחי זה נראה לי קצת... קצת בזבוז דיברות, נגיד.
7: ההפך.
8: למה?
7: שים לב שהחמשת הראשונים זה עשה, והחמשת השניים זה אל תעשה. הם חולגים לשתי קבוצות. ואני חושב שאין להם שום קשר ליהדות, לדיברות האלה. זאת אומרת, זה משהו שהוא אוניברסלי לחלוטין. אין מקום בעולם שזה לא יתאים לו, ואין דבר שזה לא יתאים לו. וכאילו כהקדמה, ככה, בוא ניתן שתי הקדמות. האחד זה ש... כשאנחנו מדברים על חוקים, אז יש חוקים חברתיים וחוקים רוחניים. חוקים רוחניים זה איך שהעולם מתנהל. ובעצם תורת הקבלה, כל הגישה שלה זה ללכת ולבדוק איך העולם מתנהל, מה הקבלה מנסה. מנסה להבין את נבחי העולם, זה בעצם מדע רוחני. קבלה באה וחוקרת את כל מה שמתפשט בבריאה. לא רק ברובד של פיזיקה, אלא ברובד של רוח. ואני חושב שזה גדולתה וזו יופייה, ולכן יש לי גם אהבה עצומה אליה. היא בעצם, אם תיקח את תורת הקבלה, אתה יכול להלביש אותה על כל דבר. היא לא קשורה למסגרת דתית מסוימת, אלא היא מדע. ובתוך המדע הזה היא מנסה לחקור את החוקים הרוחניים, שאתה יודע, דיברנו עליהם קצת בתוכניות אחרות, יש אור ויש כלי, וכו', לא ניכנס עכשיו לחוקי הקבלה. ויש חוק חברתי שהוא יוצר תרבות. זאת אומרת, אני חושב שמוסר הוא מעבר לתרבות. מוסר הוא חלק מהתנהלות הבריאה, ותכף אני אפרט.
8: אוקיי.
7: אז
8: עשרת הדיברות עובדות בשני הכיוונים האלה?
7: לא, עשרת הדיברות הם חלק מהחוקים הרוחניים מבחינתי, ולכן זה היופי שלהם. ולכן אני עושה ביניהם את ההבחנה לחוק חברתי, כי לדוגמה, להניח תפילין זה חוק חברתי כבר. זה לא קשור להתנהלות העולם.
8: אוקיי.
7: זה סוג מסוים של ריטואל שבן אדם החליט שהוא עושה אותו, מניח תפילין. אותו דבר, sweat lodge, זה גם סוג של ריטואל שהחליטו לעשות אותו, נגיד, באמריקה. אבל זה לא חלק מהבריאה, ולכן גם אני חושב שאנחנו מגדירים את זה כמצווה, זה משהו שמצווה עליך לעשות אותו. אבל זה לא דיבר. זה לא דיבר. ולכן יש תרי"ג מצוות ויש עשרת דיברות, זה שני דברים שונים לגמרי. לכן כשאנחנו מתייחסים לעשרת הדיברות, אנחנו בעצם מתייחסים לאיזה משהו שהוא חלק מההתנהלות של העולם. ולדעתי הם גם בכלל לא במדרגת מצווה, אלא במדרגת כדאי לך לעשות, כי זה טוב לך. זה שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך, אל תהרוג, ואני מצווה עליך לא להרוג, אבל אני יכול לבוא אליך ממקום של תבונה גבוהה, ואני אגיד לך, תשמע, בוא תסתכל איך העולם עובד, אם אתה מבין איך העולם עובד, לא כדאי לך להרוג. שכרך יצא בהפסדך. כאילו, בסוף אתה תפסיד מזה.
8: זה כאילו הסבר הקרמטי ל...
7: תראה, נכון, אז אני אכנס לזה, אני אכנס לזה.

0: בחלק הקודם הסברת שעשרת הדיברות זה כאילו משרד התשתיות בכלל של הבריאה, שאין פה איזשהו הסכם חברתי כמו מצווה נניח, אלא איזו הבנה יותר מהותית ועמוקה של איך הדברים מתנהלים בעולם, ואם תבין את זה לעומק אז בכלל תפעל לפי זה, לא מאיזה כורח חיצוני.
1: נכון. אני לא חושב שזה התשתית עצמה. התשתית עצמה זה איך שהעולם מתנהל. פה אומרים לך, ככה העולם כבר נברא, ככה הוא מתנהל, אנחנו מבינים אותו, אנחנו ממליצים לך, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כן. תעשה את זה, יהיה לך טוב בחיים. זה מבחינתי זה.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני אומר את זה כי אני ארצה להגיש את עשרת הדיברות לא בהצמדות תנכית. זאת אומרת, אני ארצה להוסיף להם את המושג חיים. אני חושב שההוויה הגדולה ביותר שאנחנו יכולים להיות בה זה מצב של חיים. לחיות. וכל אחד יכול להרגיש שהוא חי, ולפעמים הוא חי יותר, ולפעמים הוא חי פחות, ולפעמים אנחנו פשוט נושמים, אוכלים, אבל אנחנו מתים לגמרי, זאת אומרת, כאילו, רק שורדים פיזית, אבל בפנים אין חיים. ואני חושב שעשרת הדיברות האלה הם קדושת החיים, הם באות ואומרים לך, חיה את החיים ואנחנו נרצה, אפשר להעמיק בכל דיבר עכשיו ככה, לאט לאט אחר כך.
0: בטח שנרצה.
1: אבל יש בהם עומק עצום, ולכן אני אומר, זה לא חוק חברתי וזה לא ציווי דתי מבחינתי, אלא זה סוג מסוים של ככה הדברים עובדים. אם אתה רוצה להיות חלק מהם, לך עם זה ככה. אם אתה רוצה להיות בפירוד מהם, אל תלך עם זה ככה, אבל זה יחזור אליך בבומרנג. ולדוגמה, אני רק אקח מה, את הדיבר השלישי שככה אמרת לי, בזבוז דיברה.
0: לא, אמרתי על הראשון גם. בזבוז דיבר.
1: ממש לא.
0: וואלה, אוקיי.
1: אני חושב שכל החמשת הראשונים הם ענקיים, כאילו זה, אתה יודע, זה נפילים, כל דיבר הוא נפיל. חמשת השניים, אתה יודע, הם יותר פשוטים כאלה, הם כבר, אתה יודע, יותר כזה, אל תרצח, אל תנאף, כאילו, וכל וכל, אל תחמוד, כאילו.
0: הם מה שקראת כבר
1: הם יותר כזה, אבל לא גמרתי את ההקדמה. ההקדמה השנייה שלי זה אחרי שיש הבנה שיש חוקים חברתיים וחוקים חורכוניים, ועשרת הדיברות בכלל באים האגף הזה.
0: למרות שאל תרצח וזה, זה כבר זה גם רוחני, אבל יש לזה כאילו את הבן אדם, את המוסרי הזה?
1: אל תרצח זה חלק מהתנהלות הבריאה. אנחנו תכף נעמיק בזה.
0: אוקיי, זה קשור לחיים.
1: זה קשור לחיים. זה אומר, זה לא משהו שהוא תלות תרבות, כאילו.
0: אוקיי. טוב, אני ככל שעמק.
1: תתן לי, הדבר השני שרציתי ככה להגיד כהקדמה, אז בוא ניקח את הסיפור התנכי ונוריד אותו קצת מה, אתה יודע, שלום כיתה א', משה עולה על ההר, הוא פוגש את אלוהים, הוא זקן לבן, והוא נותן לו לוחות, ואתה יודע. ככה אנחנו מדמיינים את זה, כן? אלא בעצם משה עולה על ראש ההר, ואין איזה בבא זקן, כי אלוהים הוא לא, אין לו לא צורה ולא כלום. אלא הוא איזה תודעה רוחנית גבוהה, נקרא לה אין סוף. ומשה עובר חוויה טרנסדנטלית על ראש ההר, שבה הוא כנראה באחדות מלאה עם הבריאה, בעומק הכי עמוק שלה. בקבלה אומרים, היה היחידי שראה את פני האלוהים, זאת אומרת, הוא עבר את שער ה-50, זה המדרגה הכי גבוהה בעולם הרוח.
0: וחזר כדי לספר.
1: והוא נמצא שמה, שנינו נקרא לזה בוויז'ן קווסט, עמוק של 40 יום, בשקט. מבסוט להלאה שכל הנודניקים נשארו למטה. לא מפריעים לו. 40 יום בלי כיתורים, אתה יודע איזה הערה הזאת? לא שומע כיתורים, לא שומע תלונות, החבר'ה למטה. הוא עם עצמו. והוא כנראה עובר חוויה רוחנית מאוד גבוהה. ובתוך החוויה הרוחנית הזאת, הוא מגיע גם להבנות. אתה יכול לספר את הסיפור של הבודה בצורה מאוד דומה. זה יישמע לך פתאום מאוד דומה, שהבודה במקום לעלות על ההר, אז הוא הולך לבודי טרי, לבניין טרי, והוא מחליט להישאר שם, עד שקורה לו המשהו הזה, האינסייט הזה. עכשיו, משה, תחשוב שמשה חווה חוויה של אחדות מלאה עם הבריאה, ובתנך מתארים את זה, אתה יודע, ברקים, רעמים, קולות, שופרות. וכשהוא יורד למטה, אז מה שיש לו להגיד לחבר'ה זה, חבר'ה, אנוכי אדוני אלוהיך, אין אלוהים אחרים על פניי, אל תישא את שם אלוהים לשווא, וזכור את יום השבת לקדשו, כבד את אביך וכו, ולא תרצה. זה מה שיש לך לספר אחרי 40 יום, כאילו. זה מה שאתה אומר לנו, תגיד, הכל אחד, הכל לטובה, כל החוקים האלה שרצית לדבר עליהם, נכון? ראיתי אורות, הגעתי להערה, חבר'ה גדול, באו להר, כדאי.
0: כרטיס 40 שקל בלבד.
1: כרטיס 40 שקל, ראיתי את אלוהים. זה מה שהוא אומר לחבר'ה. אפילו לא אומר, בא כתוב, למה הוא לא יודע לדבר. אז, ואני חושב שזה משהו שהוא גאוני. והגאוני זה ש... הוא מגיע למדרגה הכי גבוהה שכנראה הוא אי פעם הגיע אליה, והוא יודע איך להנחית אותה ולצמצם אותה לשפה שהוא, כשהוא מגיש את זה לעם שלו, הם מבינים על מה הוא מדבר.
0: את האורות האלה.
1: כן, הוא לא בא ואומר, הייתי אורות, הוא לא בא ואומר, הייתי באחדות, הוא מה בא ואומר? הוא מתחיל בזה שהוא בא ואומר, יקיריי, יש רק מקור אחד. לחיים האלה. זה אמירה שאם אנחנו מעמיקים בה, היא מהפכת חיים. יש רק מקור אחד לחיים האלה. הגרנד קניון בחיפה.
0: כאן עושים חיים.
1: אז זה אמירה שכשאתה מעמיק בה, אתה, פתאום זה כאילו, אתה מתחיל לחפש את המקור הזה. אתה אומר, אוקיי, אם יש רק מקור אחד לחיים, אז אני רוצה להיות בחיבור אליו. אתה יודע, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני אדוני אלוהיך, כאילו זה משהו, כאילו אני, כן. וזה, לא, אבל אתה אומר, לא, יש רק מקור אחד לחיים. אז אם מישהו אומר לי את זה, ואני מכבד אותו, ואני מסכים איתו, אז אני אומר, קח אותי לשם. אני רוצה להתחבר למקור הזה. וזה דבר גאוני, אתה יודע, כי הרבה פעמים מה קורה, שמורה בא ללמד משהו את תלמידיו, וזה קצת מסובך. תחשוב שפרופסור באוניברסיטה, שהוא מומחה למתמטיקה ויודע אינפי ודיפרנציאלים וזה, בא ללמד כיתה א'. אז מה אומר להם? קוסינוס אלפא כפול קוסינוס בטא שווה? הם לא מבינים על מה הוא מדבר בכלל. אז הוא אומר להם, אחד ועוד אחד שווה שניים. ואחד כפול אחד. שווה אחד. וזה הוא מתחיל. אז משה יש לו חוויה שהיא טרנסנדנטלית עצומה, והוא בסוף מגיש אותה דרך עשרת הדיברות האלה, ובמקום הזה לדעתי גאון.

0: אז נגעת ב... גם באפ... לא באפשרות, גם במה שמשה עשה, שהביא את כל האורות האלה, הגיש את זה בצורה שאפשר לעכל, ונגעת בדיבר הראשון שאומר, יש מקור אחד לחיים, שאם מעמיקים בדבר הזה, זה mind blower. עכשיו, אני אינטואיטיבית מבין את זה, את המחשבה הזאת. לא, אין לי עוד מה להגיד על זה.
1: אבל בוא נעשה איזה תרגיל מעניין. בוא נקרא בהתחלה את עשרת הדיברות עכשיו, כי אם, אתה יודע, יכול להיות שחלק קטן מהציבור לא זוכר את כולם. תקרא את כולם כמו שהם כתובים בתנ"ך, ואני קצת אכניס לזה אחרי זה את המילה חיים בתוך זה.
0: טוב, איפה זה? אוקיי. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
1: אז בוא נגיד שהדיבר הראשון זה אנוכי אדוני אלוהיך.
0: אוקיי. לא חשוב ההוצאתיך? הוצאתיך?
1: לא, זה לא חלק מהדיבר.
0: לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי.
1: שזה הדיבר השני.
0: לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים.
1: זה עדיין חלק מהשני.
0: אוקיי. לא תשתחווה להם ולא תאדם חלק מהשני. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא.
1: שלוש.
0: זכור את יום השבת לקדשו.
1: ארבע.
0: כבד את אביך ואת אמך. או שזה שש.
1: למען יעריכו ימיך.
0: פעם דיברנו על זה.
1: כן.
0: סחה. כבד את אביך ואת אמך למען יעריכון ימיך.
1: יפה, זה חמש. ועכשיו באים החמישה השניים שהם לא, על.
0: לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את ג'קר, לא תחמוד בית רעך או אשת רעך? לא תחמוד בית רעך ולא תחמוד אשת רעך. מה, זה שני דיברים?
1: לא, בקיצור יש לנו לא תרצח, נכון?
0: כן, לא תנאף.
1: לא תנאף, לא תגנוב, לא תשקר ולא תחמוד. אל תשקר ואל תחמוד.
0: אוקיי.
1: אז זה בקיצור החמישה של הלא. אז זה אני אומר, כאילו, עלה משה על ראש ההר, והוא היה אחד עם הבריאה, ובאותו רגע הוא התנהל וראה איך הבריאה עובדת. ואמר, אוקיי, אם אני אחד עם הבריאה, ככה הדברים עובדים, אני מחובר למקור, אני מלא בחיים. ואז הוא יורד למטה ורוצה להסביר לעם מה לעשות. עכשיו, העם לא מבין את החוויה הזאת, אז הוא נותן להם קודים, וקודים האלה זה האתיקה של עולם הרוח מבחינתי. והאתיקה הזאת של עולם הרוח היא תופסת בכל מקום בכדור הארץ, בלי שום קשר למין, גזע, דת וגיל. ואני אגיד את זה קצת ככה אחרת, כאילו. יש רק מקור אחד לחיים, אין עוד מקור אחר לחיים, אל תחיה את חייך לשווא. סחור לחיים להגיע למצב של מנוחה. כבד את מי שנתן לך חיים, כי זה יעריך את החיים שלך. אל תיקח חיים של אנשים אחרים. לא תרצח.
0: רגע, חסר לי דיבר אחד מהחמישה הראשונים, לא?
1: למה?
0: יש מקור אחד לחיים.
1: כן.
0: על, לא
1: אין מקור, כן. אין מקור, אין מקור שני לחיים.
0: זה הזה, אוקיי, אין מקור נוסף, אני רושם פה את הכל.
1: אל תחיה חייך לשווא.
0: שזה יפה, אה?
1: זה, שזה אמרתך, השלישי הוא חזק ברמות. הרביעי תגיע למצב של מנוחה.
0: וכבד את מי שנתן לך את החיים.
1: כבד את מי שנתן לך את החיים.
0: אוקיי.
1: זה החמישה הראשונים.
0: כן.
1: ואיתם באים, אל תיקח חיים של אנשים אחרים, אל תרצח. אל תנאף, זאת אומרת, אל תיקח חיים שהם לא שלך.
0: זה אפשר לקרוא לדיבר הזה, אל תעשה חיים.
1: שי אביבי, יש לך את זה תמיד, יש לך את זה.
0: לא תמיד.
1: איך משה לא התייעץ איתך? אולי כן.
0: אז אל תיקח חיים. מה אמרת על התינה?
1: זה פחות או יותר אותו דבר, זה סוג מסוים.
0: מה, כאילו?
1: כבד את מרחב החיים, זאת אומרת, אל תיגע בחיים שהם לא שלך. זאת אומרת, אל תרצח אותם, אל תהרוג אותם.
0: אני יש לי
1: אל תשתמש בהם כי הם לא שלך. אל תגנוב, זה אותו דבר. אל תשקר, זאת אומרת, אל תיקח חיים או רווח שיהיה לך דרך שקר. ואל תהיה גרידי.
0: אתה יודע, זה ממש פוגש מחשבות שיש לי בשנה האחרונה. כמו הרבה אנשים, אני עסוק בקנאה, כאילו, כן? לקנא בסיפורים של אנשים אחרים, למה? אולי אפילו דיברנו על זה, נראה לי שדיברנו על זה גם פה. ואם אני רואה סיפור, נגיד של אנשים, או של זוג אחר, או של קבוצת אנשים אחרת, בתור הסיפור שלהם, שאני רוצה לתת בו ביס, אבל זה כמו מין חוטים כאלה, אני רואה את זה לפעמים בתור מין חוטים, של מתפתלים אחד מסביב לשני, או שנפגשים, או שמתפצלים, או שמתחברים, ו... אבל שאתה יכול לחיות רק את החוט שלך, מהרגע שנולדת עד הרגע שהקצה של החוט שלך מגיע, וכל ניסיון כזה שהוא בא דרך קנאה, דרך עכשיו, דרך רצח, נעיפה, גניבה, שור, אפילו קנאה, בדבר הכי, כאילו שהוא רק פנימי, אתה מנסה לחיות את החוט שהוא לא שלך. טוב, קיצור, זה פגש אותי עכשיו, מה שאתה אמרת.
1: לגמרי, תראה, קודם כל, אם אנחנו ניקח את זה עכשיו, אתה תראה קודם כל שזה תואם לכל מי שחי פה בכדור הארץ. אין אחד שזה לא תואם אותו. זה בכלל לא קשור לדת, כאילו. זה שהיהדות הביאה את זה לעולם, הללויה, זה לא קשור ליהדות, כאילו. אני עוד פעם אומר, כאילו, הלבוש, המסורת, התקסים, זה משהו שהוא עניין תרבותי יהודי, והיהודים מכבדים אותו, וזה טוב שכך, אבל זה לא שייך לכלל הפלנטה. זה שייך לכלל היצורים הברואים בפלנטה.
0: ואת זה משה הביא או שהביא? ברור, כן? אבל יש בעוד מקומות בעולם שהידע הזה או המחשבה הזאת הופיע?
1: תראה. אני חושב שאם תיקח את תורת הקרמה הבודיסטית ותנסה לרדת לעומק שלה, היא תגיע לאותה מסקנות.
0: וזה באותם שנים גם? באותן שנים פחות או יותר?
1: לא, אבל הבודיזם אף פעם לא הגיש את זה ככה. לא, לא. משה היה לפני הבודה 700 שנה בערך. זאת אומרת, כשהבודה נולד, אמרו לפני 700 שנה, היה איזה ג'ויש אחד. איברו. איברו מן. אתה יודע, זה מה ש... לך תראה את האיברומן, כן? הכשר אהוד בנאי.
0: כן.
1: אז אמר לו, איזה איברומן אמר פעם, איזה משהו, מעניין אותך. זה גם כתוב, יש איזה לוחות גדולים כאלה.
0: כבד. כזה. תכתוב את זה על קליפה של מנגו, בודה.
1: אבל כשלוקחים את זה ככה, אז אני חושב שה... אתה יודע, בשביל זה גם אני אומר, כאילו אני... בעומקי אני בן אדם מאוד דתי, אני מסורב לכל מסגרת דתית, כי אני לא מאמין בהם. אבל את עשרת הדיברות האלה אני מנסה לאמץ לתוך חיי, כי אני מרגיש שהן שומרות עליי.
0: רגע, אתה דתי או לא דתי? אתה דתי.
1: דתי מאוד.
0: כאילו, כן, אתה דתי רוחני.
1: אבל לא דרך מסגרת דתית, זאת אומרת. אני כן. מסורב הלכה. ושים לב, זה לא הלכות, זה דיברות, זאת אומרת, זה דברים שנאמרו במדבר, זה פעמיים דבר.
0: כן, זה קשור? הדיבר?

0: שנתחיל בדיבר השלישי.
1: ובחלק... או בוא נעשה איזה קורלציה קטנה.
0: כן, ובחלק הקודם נפל לי הסימון.
1: אז לפני השבנים, ככה הוא נרד לפרטי פרטים, בוא נעשה איזה קורלציה יפה. בעץ הספירות הקבלי יש 10 ספירות, נכון? שזה כתר העליון הראשון, חוכמה, גבורה,

0: סליחה, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת נצח, עוד יסוד מלכות. מי שלא מכיר, כדאי שיכיר. זה עוזר לנו אם תכיר. והמבנה הזה של העשר הוא שייך גם קצת לעשרת הדיברות. ויש טבלה כזאת שגם אני ערכתי אותה, יש לי אותה בבית. ויש, העולם נברא בעשר מאמרות, זאת אומרת אלוהים ברא את העולם בשבעה ימים, אבל בעשר מאמרות. המאמר הראשון זה בראשית, השני זה ויהי אור, השלישי זה ויחולו השמיים והארץ, ויש לנו עשרת דיברות, כמו שראינו, ויש לנו גם עשר מכות מצרים, ויש את עשר הניסיונות של האמונה שאברהם עבר, זאת אומרת, יש את הדבר הזה. והם קשורים גם לעץ הספירות. זאת אומרת שהספירה, אנוכי אדוני אלוהיך, יושבת בספירת כתר. והספירה, אל תעשה אלוהים אחרים על פני, יושבת בספירת חוכמה.
1: הדיבר,
0: סליחה. אתה צודק. והדיבר, אל תישא את שם אלוהים לשווא, יושב בספירת בינה. והדיבר, זכור את יום השבת לקדשו, בספירת חסד, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, למה זה יפה? כי אותו דבר, המאמר הראשון בראשית יושב בספירת כתר, והיה אור בספירת חוכמה, וכה יוצא בזה, כאילו... ולעומת זה, המכות מצרים הן הולכות הפוך. בגלל שזה מלמטה למעלה, אז דם יושב בספירת מלכות, צפרדיה בספירת יסוד, וכן הלאה, חושך יישב בספירת חוכמה, כי זה תהיה הספירה התשיעית, אחד לפני האחרון, ומכת בכורות יישב בספירת כתר. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה נותן לנו איזו הרחבה יפה של לראות את עשרת הדיברות. וזה נותן לנו גם קצת קורלציה. והכי יפה נוגמה בשביל לראות את הקורלציה הזאת זה לקחת לדוגמה את ספירת חוכמה. שהמאמר שם זה ויהי אור, המכה זה חושך, והדיבר זה אין מקור אחר לחיים. אז פתאום אתה אומר, וואו, איזה עוצמה.
1: רגע, עוד פעם. המכה זה חושך. מאמר זה ויהי אור.
0: ויהי אור, והדיבר זה אל תישא... אין אלוהים אחרים, כאילו. אין עוד מקור אחר לחיים.
1: וואן למפה.
0: וואן למפה. הדוגמה בכתר זה בראשית, זה התחלה. הדיבר זה אנוכי אדוני אלוהיך, זאת אומרת, יש רק אחד, מקור אחד. והמכה זה מכת בכורות. מה זה בכור? בכור זה הראשון שנולד, כאילו, אני מכה בראשון. אז כאילו, אני מכה בבראשית. אז כשלוקחים את כל השלושה האלה ביחד, זה גילו, נותן לנו גם איזו הרחבה יפה, כן. על איך להסתכל על...
1: 3D של הדבר הזה.
0: כן. H, full HD, 3D.
1: National Geographic.
0: עכשיו זה, אתה יודע, זה פעם היה לוחות הברית, ועכשיו זה סמארט לוחות הברית.
1: עושים ככה? מה?
0: כן.
1: מעבירים את האצבע.
0: תמחוק, תמחוק את זה.
1: מעבירים את האצבע על הדיבר.
0: אז אם אנחנו לוקחים את השלישי, זה, אמרתי, אל תישא את שם אלוהים לשווא. ואני אוהב להסתכל על זה, באל תחיה את החיים לשווא. כי אני חושב שזה, אתה יודע, מכל הדיברות, אם יש משהו שהוא כזה דווקא ראשוני ופשוט ו...
1: הוא גם נוגע, הוא כאילו מדבר עליך... ואליך מיד, כאילו,
0: אז
1: אליי.
0: אז אני אומר את זה, אתה יודע, לפעמים אני אקום בבוקר ואני אגיד, אוקיי, אל תחיה את היום הזה לשווא. תחשוב שזה המחשבה שלי כשאני קם את הבוקר. וואלה, גם אם הייתי במחשבות בטלה אמיתיות ליום הזה, אני, אתה יודע, הרבה פעמים אני שואל את עצמי, ביום הזה היה שווה משהו לזכור? יש משהו לקחת לדרך מהיום הזה, או... יש תרגיל שאני עושה, שנקרא אוטוביוגרפיה, ואז אתה מנסה לחזור ולראות מה עשית, נגיד, בשבוע הראשון, בחודש האחרון, בשנה האחרונה, בעצם אחרי זה כל חייך. וזה מדהים שלדוגמה, לפני 8 שנים עשיתי טיול בר מצווה הראשון לילד הבכור שלי, בפרו, ועכשיו אני יכול לתאר לך אותו יום ביום.
1: וואלה.
0: חודש שלם אני זוכר יום ביום.
1: בגלל האימון הזה?
0: לא, בגלל שזה היו ימים שהיה שווה לחיות אותם.
1: אהו.
0: כי היה מה לזכור. ואם תשאל אותי מה עשיתי לפני זה או אחרי זה, אין לי שום מושג, כאילו, לא בעבודה ולא במערכות יחסים, אבל את התקופה הזאת של החודש אני יכול עכשיו לשחזר יום ביום.
1: וואלה.
0: או נדדתי 4 שנים, אני יכול לשחזר אותם לא ברמה של יום-יום, אבל ברמה של חודש-חודש, איפה הייתי ומה עשיתי, כי כנראה לא חייתי את חיי לשווא בתקופה הזאת, ויש תקופות חיים שאני לא זוכר שום דבר, כאילו הכל מתערבב בכל, כאילו אין לי שום הבחנה בכלל במה עשיתי כן. ובמה אני עושה.
1: וכמו שנגיד מחכים לוויקנד, או מחכים לערב, או מחכים ל... ותוך כדי זה הזמן קורה.
0: וזה יפה בכלל לראות בעצם מה... שני דברים אני חושב לוקחים בתרגיל הזה שהם מאוד משמעותיים, זה... האחד, זה מה אני זוכר מהחיים שלי. שתיים, איזה רגעים משמעותיים היו בחיים שלי. Is this moment, is a meaningful moment? האם אתה מקשיב לנו עכשיו? It's a meaningful moment for you? אם לא, סגור, תעשה משהו אחר. ו... זה מאוד קשור אצלי לדיבר השלישי הזה, אל תחיה את החיים שלך לשווא, כאילו, אתה יודע, אריה מלינג הוא פרשן ספורט וגם קואוצ'ר, כאילו, בן אדם די מבריק. אז הוא גם יש לו חוש הומור כזה שהוא שחור קצת. אז שאלו אותו פעם, מה דעתו על ליגת הכדורסל שהולכת להיפתח? אז הוא במאמר מליצי אמר שיש אנשים שקמים בבוקר... רק בגלל שהם לא מתו בלילה. ואיכשהו זה נחרט אצלי המשפט הזה, כי יש אנשים שבאמת קמים בבוקר, רק בגלל שהם לא מתו בלילה, כאילו אין להם לא חזון, לא תשוקה, לא עשייה, לא... בלי שיפוטיות עכשיו, בלי שיפוטיות. ולכן אני גם אומר חיים, כאילו, אל תחיה את החיים לשווא, תרגיש שאתה חי. ולא רק שאתה חי, שזה לא לשווא, כאילו, שיש בזה איזה משמעות מסוימת. ואני חושב שרק אם אתה קם עם הדיבר הזה בבוקר, עזוב את התשעה האחרים, הם יותר מורכבים.
1: תרצח, תנאף, אין לנו בעיה עם זה. אם משעמם לך היום, אם אין לך בשביל מה לקום, תעבור על אחת מחמשת הדיברות.
0: כששואלים את היהודים למה הם הביאו את 10 הדיברות, אז הם מספרים גם ברמה מליצית ש... הקדוש ברוך חיפש איזה שבט לתת לו את 10 הדיברות, אז הוא בא לאיזה שבט באמריקה, שאלו אותו מה יש שם, אז אמרו להם, לא תנף, אמרו לו, זה לא בשבילנו, הלך שבט אחר, מה יש שם, לא תרצה, זה לא בשבילנו, ומה יש שם, לא תקנה, עזוב, ומה יש שם, זכור את יום השבט, אז ממש לא בשבילנו, בסוף נשאר שבט האחרון, כאילו, מפלט אחרון, הוא בא ליהודים, אמרו לו, תגידו, אתם רוצים את 10 הדיברות? ואז הם אמרו לו, נעשה ונשמע. הנעשה ונשמע הזה, זה חזק לעד. נעשה ונשמע, לא חשוב מה כתוב. קודם כל נעשה, אחר כך נשמע מה הרעיון של זה. אז אני חוזר לדיבר השלישי הזה, שהוא בתוך רומח עבריי, כי אני חושב שהוא מאוד חזק. כי כשאתה לוקח את זה, אל תישא את שם אלוהים לשווא, זה נשמע כזה מליצי וקדוש וכזה, אתה יודע, כאילו, אל תגיד סתם את שם אלוהים, והרי אנחנו גם לא אומרים את שם אלוהים, הדתיים אפילו לא יגידו אלוהים, הם יגידו אלוקים, והם לא יגידו אפילו יהודי וווי, הם יגידו יודקי וווקי. אז אם לוקחים את זה לשם, קטונתי, אין לי מה לומר על זה. אבל אם אני קם בבוקר ואומר, שמואל שאול, אל תחיה את חייך לשווא. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו

0: אני הרבה פעמים גם מרגיש בבוקר כאילו, אוף, כל הפאקינג יום הזה עוד לפניי, וכאילו אני רוצה כבר להדוף את הכדור הזה כמו חיפושית זבל, ולחזור לאותו מצב שנמצא בו כרגע, שזה במיטה מתחת לשמיכה. אז זה חזק העניין הזה של...
1: תדע, אני פעם בחיי, כאילו אני הרבה פעמים, כן. אני יכול להגיד שאני מבורך בחיי, כי מעט מאוד פעמים אני מרגיש שאני הולך לעבוד. זאת אומרת, אני עובד כל הזמן, כן, אבל אין לי את התחושה הזאת שאני הולך לעבוד. עכשיו, אני מכיר את התחושה הזאת.
0: זה עול לא נעים.
1: כשהייתי צעיר, שתפתי כלים בעולם חתונות בשביל שיהיה לי כסף לטייל.
0: יאללה.
1: וזו עבודה שבמאמר מוסגר, שלא ישמעו, מה זה סניתי אותה? ובמאמר עוד יותר מוסגר, כשאני נכנס למטבח של עולם חתונות,
0: אתה יודע שמישהו שם...
1: אתה לא נוגע אחרי זה באוכל בשום חתונה אחרת.
0: אתה יודע שמישהו שם אוסף כסף לטיול שלו, ואתה לא רוצה לאכול מזה.
1: אבל, דוגמה, אתה יודע, זו הייתה עבודה בערב, כי מתחתנים בערב. רק המחשב, ולא הייתי עובד כל יום, כי לא היה כל יום חתונה. אבל בימים שהייתי צריך ללכת לעבוד, מה זה הייתי מרגיש רע, כאילו... זה היה עושה לי רע בבטן, רק מלחשוב שאני בערב צריך להיכנס למקום הזה. אז יש לי את התחושה הזאת שאני צריך ללכת לעבוד ולעשות משהו שמה זה לא בא לי עליו. יש לי את הזיכרון הזה, זיכרון שאני לוקח אותו תמיד כנקודת יחס. אל תדרדר למקום הזה עוד פעם. אז זה, אבל כאילו בוא נבחר עוד דיבר אחד, ואחרי זה ככה, אולי בתוכנית השנייה נפרוס יותר. אז אולי נלך על הראשון?
0: כן. כי הוא הכי, קראת לו דתי, או... אני כן, לא מוצא בו איזה עניין.
1: אתה לא מוצא בו איזה עניין.
0: לא. והוא גם הראשון, אה?
1: כן, כן, הוא קטר, זאת אומרת, הוא עזר על הכל, אתה יודע, בקבלה יש כל מה שיושב בקטר, הכל כלול בו, זאת אומרת, כל תשעת הדיברות האחרים, תשע הדיברות ה... תשע, נשאל את אבשלום קורא אחר כך, כלולים בו. ו... ואני יכול להגיד לך מה זה עושה לי כשאני חושב אין מקור,
0: לא,
1: יש מקור אחד לחיים.
0: אני אמרתי את זה מהנקודת פתיחה שלי, עכשיו כשדיברנו על זה קצת, אז כן, ברור לי. אבל בוא נעמיק בזה, כן.
1: הדבר הראשון שזה עושה לי זה מחבר אותי לאמירה שאומרים בקבלה, ואתה שומע אותה מלא פעמים, לית מה מגרמה כלום. לי אין מעצמי שום דבר. זאת אומרת, שאני משלי אין לי חיים. וזו חוויה שאני חווה אותה. זאת אומרת, החיים שקורנים ממני עוברים דרכי. אין לי בעלות עליהם, הם לא שלי.
0: לא הולדת את עצמך.
1: לא הולדת את עצמי, אין לי בעלות על החיים האלה. אני לא מקור החיים.
0: הם יעזבו אותי כשהם יחליטו.
1: הם יעזבו אותי כשהם יחליטו. וא', זה מחבר אותי לצניות.
0: כן.
1: אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חזק בשבילי. זה קודם כל, תהיה צנוע, בבא, אתה משל עצמך אבק ברוח. ובעצם, החיים שבי תלויים ביכולת שלי להתחבר למקור החיים. שזה אומר משהו שהוא מאוד חזק, אם אנחנו נרצה ללכת לרמה היומיומית הפרקטית. יש משפט בקבלה שאומר, ורוח רעננה נושבת בתוכו. זה משפט שאיכשהו מרטיט אותי כמו מטרי גיטרה. רוח רעננה נושבת בתוכו. למה אני מתכוון? כי באמת, באמת חיים הם כאן ועכשיו. ואין חיים ישנים. ואין חיים עתידיים. והיכולת הזה להרגיש חי, זה רק שאתה באמת במדרגה הזאת של רוח רעננה נושבת בתוכי. זאת אומרת, זה לא אני הרוח... אלא אני מאפשר לרוח הרעננה הזאת לנשוף בתוכי. ויש לי איזה חבר צרפתי שהוא מהמשפחה הרוחנית שלי, קוראים לו היום אורווין, והוא שאל אותי לפני כמה חודשים שהוא ביקר אותי, תגיד, כמה אתה נותן לקדוש ברוך הוא להתלבש בתוכך? זאת אומרת, עד כמה אתה פתוח ונותן לו לגעת בך? או אני אגיד את זה במילים שאמרתי פה, עד כמה אני נותן לרוח הרעננה הזאת לנשוף בתוכי? והתשובה היא, לפעמים, בבא, שאני חווה בצורת ארוכה לפעמים, וחמסינים, והכל יבש, אין לא רוח ולא רעננה ולא נושבת. ואז אני יודע שאני לא מחובר למקור. אין תלונות, אתה יודע, כי המקום הזה נורא קל להתלונן בחוץ. אבל בן אדם שרוח רעננה נושבת בתוכו, אז הוא חי. והוא מודל למקור הזה שמביא את הרוח הזה לנשוב בתוכו. ולכן אני חושב, אתה יודע, מעבר לתפיסה דתית, כי זה כמובן, אני חושב שאחד ושניים, דיבר אחד ושניים, שבעצם יכולנו לחבר אותם לאחד, אבל הם שניים. זה ביותר קשור לתפוסה של אמונה.
0: אבל לפי מה שאתה אומר, זה בכלל לא אמונה, זה באמת הכרה בזה שאתה לא החלטת מתי תיוולד, לא הענקת לעצמך את הרוח, הרעננה או היבשה, והרוח תעזוב אותך יום אחד, זה פשוט מבט.
1: נכון.
0: זה אפילו לא...
1: אבל להגיד שיש רק מקור אחד, אתה יודע, מדעית לא הוכחתי את זה, חווייתית, אני לא יכול להביא הוכחות, אבל...
0: זה נשמע הגיוני, למה שיהיו שני מקור... זה כאילו, זה מוזר שיהיו... זה מה שמוצא חן בעיניי גם בדיבור הזה, שזה נורא נורא הגיוני, קראת לזה בהתחלת התוכנית מדע הרוח. כאילו נראה לי שצריך דווקא להתאמץ כדי להוכיח שיש שני מקורות חיים. יותר הגיוני, גם לפי החוקים של המדע הרי, שהתיאוריה הפשוטה היא התיאוריה שעובדת. יש אחד, למה שיהיו שניים? מכיוון שאתה לא, אתה לא יצרת את עצמך, אתה יכול להעביר דרך זה שאתה מוליד, אתה יכול להעביר הלאה את הרוח, דרך מעשיך, דרך זה, אבל כן, זה נשמע לי הגיוני לחלוטין, שיש מקור אחד.
1: עכשיו רק כאילו ככה נחדד, אני חושב שמשהו טוב בויזואליזציה, שלמדתי פעם מקולר אבולקר מוסקט, שהיא מורה גדולה, כבר לא חיה, היא אמרה, כשאתם מדברים את המקור האחד הזה, הנטייה של האנשים זה לחשוב על נקודה. אז אמרה, לא, זה מצמצם, זה לא נכון. תחשבו על הכל, על האין סוף, ותחשבו שהאין סוף הזה הוא רק, הוא אחד. וזה כאילו היה כמו לשבור איזה תבנית פנימית, כי כשאתה אומר, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, אתה מרגיש שיש אחד, כאילו. וזה נראה לך קטן ונקודתי. והמחשבה שלה זה שזה בעצם לא, זה אין סוף, והאין סוף הזה הוא המקור שהוא היה אחד. יש בזה משהו שהוא כן. חזק ולא מצמצם. אז אני חושב שאם לוקחים גם את הדיבר הזה ומנסים לעשות לו אינטגרציה בחיי היומיום, קום בבוקר, כמו שאמרתי, שאל את עצמי, אני שואל את עצמי, האם אני, איך אני יכול לא לחיות את חיי לשווא? שתיים, האם אני נותן לרוח הרעננה לנשוב בתוכי? למקור הזה להתלבש בתוכי ולהקרין אור? ואני חושב שזה, אתה יודע, כאילו בסוף בסוף משפט המחץ של כל התנ"ך, אם הייתי צריך לקחת משפט אחד מהתנ"ך, זה כשמשה יורד מהר קרה נור פניו. זה, כל השאר זה כבר, אתה יודע, זה במדרגה של למטה. קרה נור פניו.
0: פול חיות.
1: הוא היה למעלה, עבר את החוויה שלו, וכשהוא היה למטה, הוא הקרין נור. הוא קרן אור. זה כאילו, במדרגת השתבח שמולד.
0: טוב, אז אנחנו נעשה עוד תוכנית.
1: כן, נתן איזה עוד כבוד לכמה...
0: גמרי.
1: יאללה.
0: שמואל שאול, תודה.
1: שי אביבי, קבלו תיקון.
0: יאללה.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
2: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: שלום.
2: צהריים טובים.
1: שלום ארקדי.
2: שלום עמית, מה נשמע?
1: נשמע מעולה, נשמע מעולה. נשמע טוב, אני לא יודע, יש לנו בלנס כמו שצריך, כאילו סידרנו את הסאונד, אנחנו יושבים, אנחנו מבסוטים. אנחנו הולכים לדבר היום על טעם החיים, על משמעות החיים, על שאלת הקיום, להמשיך את מה שהתחלנו שבוע שעבר קצת. איך אתה מרגיש?
2: אני מרגיש שמשתפר מרגע לרגע, שומע את עצמי קצת חלש, אבל כל טוב. טעם החיים, אני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, מתעסק עם טעם, אפילו נראה לי מגיל 5, אני זוכר את עצמי עם פרוסה כזאת טבע של לחם, ככה חימה, 7 כפיות סוכר בתוך התה, ואם לא נחנק, לא נהנה. ככה גיליתי את הטעם. האוכל ממש סידר לי את כל הצרכים. אחרי זה התחלתי להוסיף לזה כל מיני ברווזים, כל מיני חיות שגדלו אצלנו, והגעתי למה שהגעתי בזכות הטעם, ובשלב מסוים אותו הטעם שרגש אותי התחיל להזיק לי. אחר כך התחלתי לחפש עוד טעמים, אתה יודע, מוזיקה, מין, וגם זה לא תמיד מספק. אז באתי לכאן קצת לדבר על הטעם, ולהבין מה הטעם לחיים באמת.
1: השאלה הזאת היא שאלה ש... בעצם אנחנו שואלים אותה מאז שאנחנו קטנים. ואתה יודע, כל ילד מתישהו שואל. מה, מתי... הכל בסדר?
2: כן, כן, כן.
1: פיקס, אוקיי. עושים לי פה כל מיני סימנים, וזה חבל שאין וידאו, אתם הייתם רואים כמה סימנים יש פה, זה משהו מיוחד.
2: אתה צריך לא להתייחס, אתה יודע, אתה תישאר בשלך.
1: אני ביחד איתך, אחי.
2: זה המבחן שלנו, להישאר בשלנו.
1: השאלה הזו, אני גם כן זוכר את עצמי בתור ילד שואל, את עצמי כמו שאחר כך ראיתי את הילדים שלי שואלים, אבל בדרך כלל אנחנו לא יודעים, לא מקבלים תשובות. לא מקבלים תשובות, ובדרך כלל השאלה הזאת ככה מתפוגגת ו...
2: בדרך כלל אנחנו גם לא שואלים שאלות, אני דחפתי את הלחם בלי לשאול.
1: בטח ששואלים.
2: אתה שואל, אני לא שאלתי.
1: אבל אחרי שנחנקת, לא שאלת.
2: אחרי שנחנקתי והגעתי לרופא, אמרתי לו, דוקטור, הבובה חולה. אבל באמת אנחנו כזה עם קשי עורף, עד שאנחנו לא נחנקים, לא שואלים שאלות.
1: זה כי השאלה הזאת היא קשורה גם לשאלת הסבל, למה יש סבל, למה סובלים, למה אנחנו צריכים ככה לחיות חיים קשים, גם בפרטי וגם בכללי, ברמה האנושית. השאלה הזאת היא שאלה, מה שנקרא, מקדמת דנה. אנחנו תמיד, האדם מחפש משמעות.
2: אז רגע, אני מזכיר לציבור שעמית הוא גם קולנוען וגם מורה במכללת קבלה לעם, ועמית יקרא לנו אולי משהו מהמקורות על הנושא הזה.
1: אני רוצה להתחיל עם טקסט של בעל הסולם מתוך הקדמה לתלמוד 10 הספירות. הוא כותב בעוד ב' בצורה מאוד מאוד קונקרטית בדיוק על הדבר הזה. אם נשים ליבנו להשיב רק על שאלה אחת, מפורסמת מאוד, שהיא, מהו הטעם בחיינו? כלומר, מספר שנות חיינו הללו, העולים לנו ביוקר כל כך. דהיינו מרבית האיסורים והמכאובים שאנו סובלים באדם, הנה מי הוא הנהנה מהם? או ביתר דיוק, למי אני מענה? והן אמת שכבר נלאו חוקרי הדורות להרהר בזה. ואין צריך לומר בדורנו זה שלא ירצה מי שהוא אפילו להעלותה על הדעת. עם כל זה, עצם השאלה בעינה עומדת, בכל תוקפה ומרירותה, שהרי לעתים היא פוגשת אותנו בלתי קרוא, ומנקרת את מוחנו, ומשפילתנו עד אפר, בטרם שנצליח למצוא התחבולה הידועה. והיינו, להיסחף בלי דעת בזרמי החיים כמו אתמול.
2: אז בעצם אנחנו הולכים לנסות לברר מכל כיוון שהוא את השאלה הזאת, מה הטעם לחיים. גם הכנו כל מיני אורחים בטלפון אמנם, שאנחנו נשאל אותם גם.
1: נכון.
2: מה טעמם לחיים.
1: כן, יהיה לנו הרב מיכאל לייטמן בפינה, ועוד כל מיני הפתעות לאורך הדרך. אז אני חושב שנתחיל עם שיר שבדיוק מציף לנו את השאלה הזאת, שכתב זמיר גולן, שנקרא, מה הטעם?
2: יאללה, בוא נשמע.

0: אז בעצם השיר הזה אומר שללא חברים אין טעם, לא? משהו כזה.
1: כן, אפשר למצוא אותו ביחד. הוא כבר עשה לנו ספוילר, בעצם.
0: קצת שני, חברים זה גם קשה, כי אתה צריך להחזיר להם כל מיני חובות. הם לא רק נותנים, הם גם רוצים לקבל.
1: בטח.
0: מזה אני הרבה פעמים בורח. לא ברמה כספית, ברמה נפשית, אתה יודע. הם אנשים, צריך לתת להם אנרגיה.
1: אני לא יודע, אני בעיניי זה בכלל עדיין נשאר סתום. מה זה אומר חברים ביחד? כאילו, בזה יש את שאלת שמה התשובה על משמעות החיים, על משמעות הקיום.
0: אני בתור דכדוכין הידוע שכותב פתיח לתוכנית בלבל קצת עצוב, הדבר הראשון שאני זוכר בהקשר הזה זה להיות או לא להיות. This is the question. בכלל, אם בכלל יש טעם לסבול את החרא הזה שנקרא חיים, כי זה בכלל לא דבר כיפי.
1: בעל הסולם כותב במאמר החירות שאם אדם היה יכול לשים את כל על כף מוזניים, את כל הרגעים שלו שהוא סובל מול כל הרגעים שהוא נהנה, הוא היה בוחר שלא להיוולד.
0: נו, אז למה באנו לפה?
1: יש לך ברירה?
0: לא שאלו אותנו.
1: לא?
0: אבל למה חייבים להישאר פה? למה לא נגמור עם זה ודאי?
1: אולי בשביל לגלות, למה באנו לפה? אז שאלתי פעם את אשתי, אז היא אמרה לי, שאלתי אותה את השאלה הזאת, בשביל מה חיים? אז היא אמרה לי, בשביל לגלות את החיים. אמרתי לה, מה זאת אומרת בשביל לגלות אותך? אתה חי בשביל לגלות את החיים. מה זה החיים באמת? אתה נולד כאילו ברמת איזה פוטנציאל, אתה מתחיל לגדול, אתה מתפתח, אתה קונה לעצמך כל מיני תדמיות ולבושים וקריירה וילדים ומשפחה ואלף ואחד דברים, וכדאי שתתעסק בשאלה הזאת מתישהו בשביל להבין בעצם מי אתה ומאיפה באת ולאן אתה הולך, כי אתה יודע, זה בעצם השאלות העמוקות שנמצאות לך בעומק, בעומק, בעומק של הלב, של הנשמה.
0: אבל אני יודע שאתה, אתה יודע, בהכנות לתוכנית, לא כל כך אוהב פיזור, כי אמרת, אולי נשאר כל פעם בנושא אחד, אבל בכל זאת, אני הגעתי טיפה באגו, ואגו, עד כמה שאני הבנתי, כי אני גם קצת לומד ממך בעיקר, הוא הוליד כל מיני דרגות, הוא הוליד כל מיני דרגות של בני אדם.
1: כן.
0: ויש בני אדם שהם דואגים, שאין לנו רע. הם דואגים שהתנאים שלנו לחיים לא היו כאלה קלים. אתה יודע, לקנות פאקינג קיר עולה לך איזה מיליון דולר. אז כבר, אתה באמת אומר, מה טעם לחיים? עם כל החיים אני צריך לעבוד בשביל כמה בלוקים וחול.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש היררכיה בין אנשים שגם דואגים שלא תשאל את השאלה הזאת, כי אתה כל כך עייף לרוץ בשביל שכר דירה או לקנות דירה, שכבר אתה לא שואל שאלות.
1: זאת אומרת, יש איזו קונספירציה כללית שבעצם מונעת ממך להתעסק בשאלה הזאת? זה מה שאתה אומר?
0: לא, זאת אומרת, יש אגו שהוא בא ומחרבן את השאלה הזאת.
1: כן, אבל מאיפה בא האגו הזה?
0: מאיפה?
1: מהכוח האחד שמייצר את כל המציאות הזאת.
0: אז מה עם אותו מסכן?
1: זאת אומרת, הכל זה מטרתי. הכל מגיע מתוך מקום של מטרה.
0: מה עם אותו מסכן שלא יכול לקנות בית?
1: נו.
0: נו. השאלה... מתי יש לו זמן לשאלות כאלה?
1: דווקא זה מעורר בשאלה כזאת, לא?
0: מתי? הוא צריך גם להביא אוכל לילדים?
1: נו, תוך כדי. שישאל את עצמו. זה לא איזה שאלה שאתה צריך, השאלה כאילו אם...
0: אבל הוא אומר, מה טעם לחיים? בוא נגמור עם זה, זה מה שהוא אומר, כי כל כך קשה לו.
1: אתה הולך לכיוון השני.
0: רוב האנשים שאני מכיר הם מדוכאים.
1: זה נכון, תשמע, אלבר קאמי כתב במיתוס של סיזיפוס, שהשאלה היחידה שצריכה להישאל היא שאלת ההתאבדות, למה לחיות כאילו, נכון? זה הדבר. אבל זה אותו דבר, שאלת משמעות החיים, שאלת הסבל, למה בעצם?
0: או אם נסתכל...
1: רגע, מה, איציק על הקו?
0: איציק על הקו.
1: אתה הזמנת את איציק.
0: אז אני אציג את איציק. איציק זה, קודם כל, איציק המכונה, איציק החופר. למה? כי הוא בעצם, אם הוא היה עוזב את המונית, הוא נהג מונית, הוא יכל להיות סגן של גיא פינס, כי הוא יודע הכל. הוא יודע הכל, הוא יודע מי התגרש ממי, מה קורה עם ביבי, הוא בעניינים לגמרי, והוא מספר לי, שאני לא מספיק לקרוא עיתונים, ומעבר להכל הוא בן המדהים, הוא עוזר לי בהכל, בהכל, בהכל. ואיציק איתנו? איציק? הלו?
2: הלו?
0: אהלן, איציק, מה שלומך?
2: אהלן, אני בקושי שומע אותך, כן, שומע.
0: אני מנסה פה קודם כל להכין את הקרקע ורקע לזה שאתה בן אדם מדהים, ושאני נוסע איתך מלא שנים, ושאתה עוזר לי בהכל, בדברים שלא קשורים למציאות רגילה של אומן, נדע, החל מבתי מרקחת וכל מיני אנחנו עושים מדורות ביחד ועושים על האש. ואני רציתי לשאול אותך את השאלה שבעצם על שמה אנחנו התכנסנו כאן בתוכנית הזאת. איך אתה רואה את החיים שלך? בשביל מה אתה חי? מה המהות החיים? מה המטרת הקימה שלך בבוקר? בשביל מה אתה חי?
2: טוב, קודם כל, לפני שקמים בבוקר, לפני שמתחילים לעבוד, צריכים לדעת שיש מישהו שעומד מאחרי כל הדבר הזה.
0: מי זה?
2: הקדוש ברוך הוא.
0: באמת?
2: זה מספר אחד.
0: זה פעם ראשונה אני שומע ממך דבר.
2: הוא נותן, הוא נותן לך פרנסה, הוא דואג לך לבריאות, הוא עושה הכל בשבילך. ועכשיו נותר הדבר היחיד, שמה אתה עושה בשבילו?
0: מה אתה עושה בשבילו?
2: מה אני עושה? אני קודם כל בשבת לא עובד. משתדל לא לעבוד. מניח תפילין כל בוקר. אני לא בן אדם דתי אדוק, אבל לימדו אותי בחיים את הדברים האלה. ואני ממשיך לעשות אותה. טוב לי איתם. ואני רואה שגם טוב לי לכל אורך הדרך. יש לי אמונה שמשהו מחזיק את כדור הארץ.
0: וממה אתה נהנה? ביום יום, ממה אתה נהנה? מה ענה? מה הדברים הקטנים?
2: הלאה. מה שמחזיק אותי, קודם כל, שיש לי משפחה שאני גאה בה. אישה טובה שדואגת לי לאכול. עושה לי אוכל טוב, מכבסת לי. אישה נקייה, אתה מגיע הביתה, תענוג להגיע הביתה. יש לך נכדים טובים. יש לך שני ילדים נהדרים שחינכת אותם טוב.
0: זה אני עד כי ראיתי את הילדים שלך, הם באמת ילדים לתפארת. זאת אומרת, אתה מאושר.
2: אני מאושר, יש לי משפחה, אלוואי, 10, 10, 5, 5, 5, שלכולם יהיו, אין לי הרבה ילדים, יש לי כולה שתי בנים, אתה מכיר אותם.
1: איציק, אז אלעד, מה העניינים זה עמית? אז בעצם אתה לא ממש מתעסק בשאלה הזאת, אתה לא שומע אותה. אתה לא שואל אותה כל כך, כאילו, תכלס הכל סבבה.
2: לא שואל, הכל סבבה וטוב לי, ואני עובד מאוד קשה. ואני, העבודה מחזיקה אותי, אני עובד 40 שנה כבר בטקסי, ואני עובד עם אנשים מאוד מעניינים ומאוד טובים, וטוב לי לעבוד איתם, וגם טוב לך בעבודה, טוב לך בבית, אתה מגיע הביתה והכל טוב, אז יש לך אור לכל אורך הדרך, ואתה כיף לך, צריכים לקחת את החיים כמו שהם, אבל מה? להיות חזקים ולהאמין שיש משהו מאחורי זה עומד, ואתה לא לבד.
1: איציק, תודה רבה.
0: כל הכבוד, איציק. אנחנו ניקח ממך את הדוגמה הכי פשוטה והכי אמיתית, ואני רוצה להשמיע שיר שכתבתי בנושא הזה במיוחד לתוכנית שלנו.
1: בכורה, שמעת בכורה.
0: השמעת בכורה.
1: אז תגידו, שמעת בכורה עולמית.
0: בשביל מה אתה חי? בשביל הילדים? ואיך עבודה? להחזיק, להחזיק. יש אהבה? קצת לפעמים לגבי האמונה אני כבר לא מאמין ומה עם עתיד לא ברור מאופל אמרת ילדים פתאום לא יודע לא קל בינתיים מה בירה קצת ספורט מתגלגל בדרכים ואם תעצור יאבד פנים אז יש כאן תחליט, אני כבר לא מאמין אז מה לעשות? ילדים, ילדים ממשלה, פוליטיקה דאגות ופחדים יש לי מה לצפות

0: זהו, אז זה השיר, והאמת היא שאני מקנה בעצם, כי להגיע ב-60 שנות חייו לכזאת מסקנה שהחיים הם סבבה, ושבעצם יש מישהו שמסדר את העניינים, ועובדים קשה, ויש תמורה, ויש אישה מגניבה בבית. וואלה, אני, לא שאין לי אישה מקסימה, אבל אני, יש לי, המורה שלי זה איציק מעכשיו, וואלה.
1: המורה שלך זה גם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שנמצא איתנו...
0: לפני הכל.
1: לפני הכל. נמצא איתנו על הקו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
2: שלום לכם.
0: שלום מיכאל, אני מאוד שמח לשמוע אותך שוב. ואנחנו, כפי שאמרתי לך, כל תוכנית נקדיש לנושא אחר, ונשאל אותך. אנחנו הפעם קראנו לתוכנית טעם החיים, מה הטעם לחיים. השאלה הראשונה באמת... עד כמה השאלה הזאת נחוצה לאנושות?
2: מה יש יותר מטעם בחיים? אם כבר חיים, אז צריכים לטעום את הטעם. אתה לא מסכים?
0: האמת היא שאף פעם לא שאלתי את זה, עד שפתאום, נגיד, מאוד מאוד מאוד כואב, אז אני אומר, בשביל מה אני צריך את החיים האלה עם כאב? בדרך כלל רק כשיש כאב אני שואל את זה.
2: לא, לא. זה טעם בחיים כל אחד. כל אחד רוצה לטעום, רק השאלה היא, האם באמת הוא מגיע לזה? האם מתאר לעצמו שישנו בכלל דבר כזה בחיים? אז חוכמת הקבלה פותחת הזדמנות לזה. לכן היא נקראת חוכמת הקבלה, איך לקבל את הטעם בחיים?
1: השאלה בעצם שהתעסקנו בה מקודם, זה האם השאלה הזאת היא שמורה לכל האנשים, לאולי אנשים בעצם שיש להם מין כמו פריבילגיה, להתעסק בה, הם חוקרים, הם מתעניינים בדברים גבוהים,
0: פילוסופים,
1: או שהיא רלוונטית לכולם, כי דיברנו עם איזה עכשיו חבר של ארקדי נהג מונית, הוא לא שואל את עצמו מה הטעם בחיים, מה משמעות הקיום, הוא חי.
2: אז יש כאלה שהם לא שואלים, וטוב להם מה שהם חיים ככה. אני מסכים איתם, כל אחד לפי הרצון שלו, לפי נטייה שלו. אבל אם יש כאלה שיש להם דחף, לדעת טעם בחיים, בשביל מה חיים, מאיפה חיים, מי מנהל אותי, האם אני חופשי בהחלטות שלי, האם לפני שאני מתחיל משהו זה כבר הוחלט ולא תלוי במה שאני אעשה, זה בכל זאת אני אקבל מה שהכינו לי. דברים כאלה, יש אנשים שאיכפת להם את זה.
0: אתה שאלת את עצמך את השאלה הזאת?
2: כן, ודאי.
0: מתי? מתי הפעם ראשונה?
2: לא, קודם כל שאלתי אותה גם כן בילדות. אחר כך הלכתי ללמוד ביוקיברנטיקה. זה תפקוד גוף האדם לפי התוכניות שלו הפנימיות. ואני לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לאט לאט, חיפשתי גם כן בדת. גם שם לא מצאתי תשובה, ואז הגעתי לחומת הקבלה.
1: אתה זוכר את השאלה הזאת, היא ממש ככה בוערת מילדות, מה, מהגן כזה?
2: כן, כן, אני רוצה לדעת מאיפה החיים, מקור החיים. בשביל מה חיים? מה טעם בחיים?
1: והחיים לא שתפו אותה. אנחנו קראנו לפני איזה ציטוט של בעל הסולם, שלאדם נתפס בכל מיני תחבולות, שברגע זרמי החיים שוטפים ממנו את השאלה
2: כן,
1: הזאת.
2: כן, כן, הוא כאן צריכים ממש להזריק בשיניים, שלא לא, לא ישתפו לך, שלא, שתעזוב ברגע את העוגן, ואז החיים ייקח אותך לכל... לכל הכיוונים.
0: אבל מיכאל, תשמע, אני מרגיש שהרבה, לפחות ככה, כמו שהחיים שלנו, המודרניים בנויים, הרבה אנשים הם כל כך נלחצים בבלגן של היום-יום שלהם, הם צריכים כל הזמן לרוץ בשביל לסדר את המשכנתא ובית. מתי יש להם זמן לשאול שאלות כאלה?
2: אבל מעל לזה, בכל זאת ישנה שאלה, בשביל מה אני עושה את זה? למעלה מכל זה ישנה השאלה הזאת, והיא דוקרת מוח שלנו ולא נותנת לנו מנוחה. ומה אנחנו סתם כמו חיות כל הזמן רק דואגים למשהו ככה שיעבור את היום וזהו.
0: רגע, ומה יקרה לאנושות אם לא תשאל את השאלה הזאת?
2: אז אנחנו כמו חיות, חיים ומתים, חיים ומתים, מה תוארת? ועל ידי השאלה הזאת, אנחנו מתוררים. אנחנו אז מגיעים מתוך השאלה הזאת לפתרון, איך אנחנו מוצאים את התוכנית לקיום שלנו בטבע, וכוח שמפתח אותנו ואנחנו יכולים להשפיע עליו. זאת אומרת, להיות ממש לא מנוהלים, אלא מנהלים.
1: אני רוצה לקרוא לך משהו בהקשר הזה שעכשיו אמרת, שבעל הסולם, של בעל הסולם, הוא כותב בוזות ליהודה, אין אנו מוצאים צורך מיוחד נטוע בחפץ האדם, שלא יהיה נמצא בכל מן החי, זולת ההתעוררות לדבקות אלוקית, אשר רק מן האדם מוכן אליה, ולא זולתו. אז הוא כותב, נמצא שכל עניין ההוויה של מין האדם הוא משוער רק באותה ההכנה התבועה בו, ובזה הוא נעלה על הבהמה.
2: כן.
1: מה זאת אומרת ההתעוררות הזאת לדבקות?
2: שלאדם יש התעוררות, ולאדם יש יכולת, והייתי אומר חובה, להשיג את הכוח העליון, הטבע, לא לתאר את זה באיזושהי צורה אחרת, הטבע, המערכת הכללית, שהיא מנהלת אותנו, ושאנחנו יכולים לפצח את כל הניהול שלה ותוכנה שלה, של המערכת הזאת, ולהגיע למצב שאנחנו מבינים מה קורה. אתה יודע כמה זה יחסוך לנו סתם ריצות ופעולות שאין בהם שום תועלת.
1: זאת אומרת, מה זה דבקות אלוקית? זה דבקות עם הטבע? מה זה אומר?
2: שאני מכיר טוב את התוכנה הזאת, ואני משתמש בנכון, זה פותח לכל כל החיים. וחוץ מזה העיקר שאני בזה משיג את החיים שלי, כי אין סופיים, שהחיים שלי פתאום אני מגלה אותם בדרגה יותר עליונה, שהם לא נגמרים עם חיי הגוף, שאני מעלה אותם לדרגה כזאת שאני רואה זרימה הזאת בלתי פוסקת. והגוף שנפטר, אני לא מרגיש שאני אתפטר ממשהו. הנשמה שלי, הרוח החיים שלי הוא כבר למעלה מזה.
0: זאת אומרת, אנחנו חייבים לשאול את השאלה הזאת.
2: אתה מרוויח מזה כל כך הרבה, וכך אתה גומר את הכל כמו חיה.
0: ועוד משהו שמתבקש, זה שבעצם הרבה אנשים קובעים לעצמם שהטעם שלהם זה למשל להיות עשיר, או טעם שלהם זה להיות איזה מנכ״ל חכם, או זה, והם רצים לשם כל הזמן. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים בכלל, להגיד להם מה השאלה באמת המהותית בבחירה?
2: קודם כל, אני לא אומר שזה לא נכון, שיעשו את זה גם כן, אבל שידעו שיש דרך עוד יותר גדול. עם סוף החיים נגמר גם מנכ״ל ונגמר עשיר והכל נגמר. כאן חומת הקבלה נותנת להם אפשרות להמשיך להרגיש עוד לפני שהגוף שלך מת, שאתה נכנס לזרימת החיים האינסופית.
0: איך מקדשים את השאלה המהותית מבחינת הבלנס לחיים? כי אתה יודע, זה שרץ אחרי כסף, אז הוא מן הסתם כל כך רץ שהוא שוכח אפילו את עצמו ואת אשתו ואת הכל. איך עוצרים לרגע בשביל שאלות מהותיות בחיים? אתה למשל היית איש עסקים גם, אני יודע, וויתרת אפילו על זה בשביל...
2: לא, אני זה לא דוגמה, כי אצלי זה... כמו למדען, כמו לי שרוצה למסור את עצמו לזה. אבל בכלל, כן, אפשר לאזן כל השאלות האלה יחד.
0: זאת אומרת, לעשות בלנס, גם להיות הישגי וגם לשאול שאלות נכונות.
2: חוכמת הקבלה היא צריכה להתגלות לכולם, במיוחד בימינו, שהעולם כל כך ממש איבד את הכיוון, וכל כך הרבה אנשים נמצאים בייאוש ובחוסר אונים. ולכן היא צריכה להתגלות לכולם, וגם השירים וגם אני עם כולם ימצאו בה את קורת חיים.
0: טוב, דוקטור מיכאל לייטמן, אתה כל פעם תפתח לנו עוד יותר ועוד יותר, עד שאולי גם אנחנו נבין משהו. תגיד לך
2: שיש בחיים שלנו משהו טוב. משהו טוב בכל זאת יש בחיים שלנו, תתקרבו לזה.
0: להיות חיוביים.
2: כן.
0: תודה רבה, תודה רבה.
2: כל טוב.
1: כל טוב, תודה.

0: שיר מדהים, מדהים, מדהים. ואני קיבלתי כאן הזדמנות על מי אני, אה?
1: כן.
0: אוי, זו שאלה קשה. בכל מקרה, אני מקבל...
1: פעם שאלו אותה במוזיקה, היום כבר לא כל כך שואלים אותה. מה אני אומר? נכנס לך חזק.
0: כן, אתה יודע, אבל אני אוהב את הקול שלך. מה שכן, שאלנו את זה, אני ומיכה פעם, של מי האדמה, האוויר. והיה של מאה עולם. ולי יש פה זכות מאסי מנהל הרדיו קצת לחתור בהיפ-הופ. אני כמו ילד קטן שממש בתחילת הדרך עושה קצת ביטים, והכנתי כמה מילים על הנושא הזה, אז אני אנסה.
1: יאללה, קדימה.
0: אין לי מחשב באוזניים.

0: זה היה ניסיון של היפ-הופ צעיר. אני כמו אפרוח שרוצה פה לצאת מהביצה עם ההיפ-הופ שלי, לאט לאט אנחנו
1: עושים אקספרימנטים, אנחנו אמרנו את זה גם בתוכנית הקודמת, אתם צריכים להיות מוכנים לזה. כשאנחנו עושים הכנה לתוכנית, אז אני מחפש קטעי מקור, וארקדי כותב שירים. וזאת התוצאה. עכשיו, אני רוצה לדעת אם ענת אלינב על הקו. היא עוד מעט על הקו. בסדר, אז אני אקריא לך בינתיים עוד איזשהו משהו. זה הולך ככה. בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצוץ בלתי נודע, התובע התייחדות עם הבורא. וכשהוא מתעורר לפרקים, הוא מעורר בו תשוקה לדעת את האלוהים, או לכפור באלוהים, והיינו הך. הבנת את זה? אני לא.
0: אז תנסה ככה, אולי נתקע עוד פעם לאט.
1: אני רציתי, לא הספקנו, רציתי לשאול את הרב על העניין הזה, אבל תראה, זה בעל הסולם כותב בכתבי הדור האחרון, שבכל בן אדם, אפילו בבן אדם שאין לו שום קשר וזיקה למושג הזה אלוהים, שהוא הכי חילוני, שככה הוא התחנך וככה הוא גדל והתפתח, בכל אחד מהם יש בפנים ניצוץ פנימי, בלתי נודע, שמתעורר לפרקים, וכשהוא מתעורר, הוא מעורר בו איזה תשוקה לדעת מה שמעבר את הכוח הגדול העליון הזה שנקרא בורא, אלוהים וכן הלאה. ובעל הסולם אומר שבין אם אתה נמשך לזה ובין אם אתה כופר בזה, זה אותו דבר. כי אתה נמצא איתו כבר באיזשהו קשר כנראה. על דרך החיוב או על דרך השלילה. וככה הכוח הזה, המטרה הזאת, היא מסבבת ומניעה את האנושות. מה שנקרא בצורה כזאת שהיא מושכת אותה ממקום של טוב, שאתה רוצה להימשך לגלות את הדבר הזה, או ממקום שאתה מתנגד לזה, לא מאמין בזה, הולך ככה דוך, ראש, נגד הטבע, נגד התוכנית, נגד הבריאה, ומנסה להבין האם בעצמי אני יכול למצוא את השאלה הזאת, את התשובה לשאלה הזאת.
0: אבל מי מעל פה? אנחנו מדברים על מה? אלוהים? אלוהים?
1: בטח, על מי מדברים?
0: מי זה?
1: שאחד,
0: מי זה?
1: הבורא.
0: מה זה בורא?
1: בורא זה מצמד מילים של בו וראה.
0: כן.
1: שאתה צריך להגיע ולראות, על זה נאמר, תעמו וראו כי טוב השם. אתה זוכר שאת הציטוט הזה שקראנו בהתחלה, מה הטעם בחיי של בעל הסולם? אז מה הוא אומר אחר כך? תסתכל. הוא אומר שהתשובה לשאלה הזאת, של מה הטעם בחיי, היא, אני רוצה להקריא לך את זה. הנה, הפתרון לחידה הסתומה הזאת, הכתוב אמר, תאמו וראו, כי טוב השם. זאת אומרת, זה משהו, אני אגיד בורא, אי אפשר להתחיל עכשיו להגדיר אותו וכן הלאה, מה זה, אלא צריך לבוא ולגלות אותו. רק אפשר להגיד שזה הכוח הכללי שנמצא בתוך כל המציאות הזאת, שמאגד את כל הכוחות שאנחנו רואים ולא רואים, איזה חוקיות של כל המערכת של הטבע, שאנחנו צריכים להיכנס לתוכה ולחיות בה ולהרגיש אותה ולראות עד כמה הזרימה ביחד איתה היא טובה ומיטיבה ומלאה בשפע. ענת על הקו, נכון?
2: הלו?
1: אז יופי, אנחנו רוצים שוב לארח פה בתוכנית את הפרפורמרית והשחקנית ואשת הספוקן וורד ענת אלינב, ואני הבנתי שמהפעם הקודמת שדיברנו,

0: כששוחחנו על רצון ועל תענוג, זה עורר בך כל מיני שאלות ותהיות, ואת הגעת למסקנות מרחיקות לכת בעניין הזה של משמעות החיים. אני צודק?
1: כן, אתה מאוד צודק, ולא תראו אותי ככה, אני יוצא לי לשאול את עצמי מדי פעם, בשביל מה כל זה, והאם יש טעם לחיים, ואיפה הדרך אל האושר, והאם הוא באמת בפרטים הקטנים, כי תכלס חיפשתי שם ולא מצאתי כלום. הרי מה אומרים בדרך כלל? אומרים, אל תתפסי בקטנות, אל תרדי איתי לדקויות. ופה רמי קליינשטיין אומר לי, ענתי, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים או משהו כזה. האושך מגיע וחולף, ותזכרי את זה. את השקיעה בים, את הפעם הראשונה שרבתם, אני מלהשאיר את החלון פתוח כשהמזגן פועל, זה בזבוז או של קור או לא בזבוז. את הארוחה שעלתה לכם 700 שקל, תזכרי את זה, כי בינימט, כי אם לא מה נשאר. ומה אני אגיד לכם, גם אם אני מחברת את כל הקטנים האלה ביחד, יוצא לי גבב קטן ומכוער ולא מובן של זיכרונות. אז אומרים לי, את יודעת מה? זווי קטנות. את טיפוס שצריך ללכת על גדול, לא קשור לגודל פיזיולוגי, בקטע של האישיות שלך. וזה נשמע לי טוב. אבל אז אני רואה בפייסבוק ציטוט של ג'ים קרי, ואני מאוד מעריכה את ג'ים קרי, קודם כל כאדם, וכתוב שם משהו כמו, אני מאחל לכם שתשיגו כל מה שאתם רוצים כדי שתגלו שהאושר לא נמצא שם. מצד אחד מניאק, אין מה להגיד. מצד שני, אני מעריכה אותו קודם כל כאדם, ואולי למעשה הוא חסך לי בזה אנרגיה שיכולתי לנתב למרחבים אחרים. אז הדפסתי את הטקסט ותליתי מעל המחשב, ומגיע עם תמונה שלו, שאני גם מעריכה, מאוד מאוד. ככה שיהיה לי פרט קטן, פרטי שלי, בקטע של ייאוש ונחמה מחיפוש אחרי משמעות החיים וזה. ואז, שמעתי על אבו בקר אל בגדדי. ועקבתי אחריו, ואני אומרת לכם, בינתיים זה נראה לי הפתרון לכל הבעיות. שלי לפחות, אם לא של כל מדינת ישראל, ואני יודעת, אני יודעת שאני לא מקורית, וכבר יש את הרומן שלי עם דאי, שסדרה הזאת עם הבחור הזה, עולה חדש, רומן קולניקוב, בטח ארקדי מכיר שאשכרה, הוא גילה את הסוד לחיים מאושרים כשהוא הצטרף לדאש. ומה אני אומרת? הוא באמת דוגמה למסירות. ומי רוצה להיות מקורי כשמדובר בענייני חיים ומוות וקיומיות? הרי כולנו רוצים אותו דבר, נכון? נכון?
0: נכון.
1: אז אני אומרת, תראו אותם. דאש, חמודים כאלה, נראים לי מבסוטים רצח, בכושר, מצב רוח טוב סך הכל, מקבלים הכרה, דואגים אחד לשני, וכל זה למה? כי יש להם רצון משותף. סיבה ומטרה שמדביקה אותם, למען הטבטוב, נו, מין ביחד נס כזה, משפחה. ואנחנו איך להגיד את זה בעדינות, קצת בדילי, בעניינים האלה, וזה הכי חשוב לעניות דעתי. כלומר, אם האושר נמצא איפשהו, זה בפרטים האלה לעניות דעתי. עכשיו, הקטע הזה של להשמיד את העולם, זה פחות מדבר אליי. גם הקטע של לפוצץ את ישראל בפרט פחות הקטע שלי, אבל באין מטרה משותפת אחרת, נראה לי שאני הולכת על זה. ואני ממליצה גם לכם ולכל מי ששומע לתת כתף ולהצטרף להצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. חיים טובים ורק אושר. ובריאות, הכי חשוב בריאות, קודם כל, ושלום, הכי חשוב, לא?
0: שלום, ענת אלינב, תודה.
2: ענת, גדולה מתמיד.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו, על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: מה אני אגיד לכם? בחרנו נושא לא קל. למרות שלאהוב זה קל, השאלה הזאת נורא מטרידה, אתה יודע. כי כאילו אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, בשביל מה אני חי? ווואלה, אם אתה לא מוצא את התשובה, אתה מתחיל לדפוק את הראש בעמודים. עמודים דים דים. ואז אתה מקבל טלפון מהרופא, והוא אומר לך שהפסיכיאטריה פחות מפותחת מהאורתופדיה. גם כדור לא יעזור לך. אז מה קורה?
2: אני לא חושב, אני לא חושב. אני חושב שהשאלה הזאת היא רק מביאה אותך בסופו של דבר למקום טוב יותר, כי שאלה הזאת, תראה, אנחנו רק הולכים ומתפתחים. זה לא שאנחנו, אמנם אולי אתה יכול להיות, להגיד שהאנושות בתכלס, בגדול, עם כל זה שיש קדמה והתפתחות ושפע, וזה מדהים כאילו מה שיש לנו עכשיו, לעומת מה שהיה לפני 100 שנה, שלא לדבר על 1,000. עדיין אנחנו, נניח, הרבה יותר סובלים, אם היינו יכולים למדוד את זה. אבל זה לא העניין, כי בסופו של דבר אנחנו הרבה יותר מתקרבים לאמת.
1: אני אגיד לך למה אני כועס על השאלה הזאת.
2: למה?
1: כי ברגע שאני שואל אותה ואני עונה לעצמי, לפחות ברצונות שלי, אז אני אומר, אני חי בשביל לעשות למשל דברים שאני אוהב, ולא להתקרב לדברים שאני לא אוהב. כי דברים שאני לא אוהב גורמים לי לסבל, ודברים שאני אוהב גורמים לי לאושר. אז אני אומר, אם אני לא יודע לסדר את החיים שלי בצורה כזאת, שאני עושה רק דברים שאני אוהב, כי אלה שאני לא אוהב עושים לי כואב, אז בשביל מה אני חי? איך אני בכלל גורם לעצמי להימנע מסבל?
2: אתה מחפש את התשובה לשאלה הזאת. השאלה הזאת היא שאלת הסבל. היא שאלת הסבל, היא בדיוק השאלה הזאת. גם אי אפשר לברוח ממנה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לברוח ממנה. אז בעל הסולם כתב, קראנו בתחילת התוכנית, שכן, האדם מוצא בקלות איזה מין תחבולה כזאת ונסחף בזרמי החיים כמו כל יום שעבר. אבל אני רוצה להקריא לך משהו של הרב קוק. הוא כותב גם כן, דומה למה שכותב בעל הסולם. הרי הם שניהם פעלו באותו זמן, אבל הוא כותב את זה קצת אחרת. תשמע. במעמקי הנשמה האנושית, קולו של הבורא קורא בלא הרף. מאומת החיים יכולה רק להמם את הנפש. עד שלא תשמע ברוב עיתות חייה את הקול הקורא הזה. אבל בשום אופן לא תוכל לעקור את היסוד. את השורש והעיקר של הקול הזה. שהוא באמת כל עצם החיים האנושיים. וגם באלה שהם מתאמצים לברוח מפניו ולהשתיק אותו, אין הבריחה וההשתקה הזאת, אלא מגלה ביותר את הקשר הפנימי של הנפש אל אותו הקול האדיר, שלא פוסק מלנהום בלבבם. אכן לשב כל מאמצי הבריחה ממנו וכל התחבולות להשתקתו. אי אפשר לברוח מזה, כי זה חלק מהתהליך של ההתפתחות שלנו. הבהמה הרגילה, הכלב, החתול, הפיל, הג'ירפה, לא שואלים את עצמם בשביל מה הם חיים. האדם כן, למה?
1: אני רוצה להיות ג'ירפה.
2: ג'ירפה?
1: כן.
2: מה, איפה הייתי כאילו מסתכל עליך בקטע אחר, אחי?
1: אני לא יודע. רזק הזאת עם צוואר נורא סקסי.
2: אריסטוקרטית.
1: מסתכלת על הכל מלמעלה. מי שמתקרב נותן ביתה בראש. האמת היא שיש כיף מסוים ולא לשאול שאלות.
2: מה, בלהיות ג'ירפה?
1: כן, זה הרפ הבא. למה שווה להיות ג'ירפה?
2: אני לא יודע.
1: אני במצב רוח כזה שכאילו, אני אומר שעוד פעם, איך משחררים את האנרגיות שבעצם מקשות עלינו לשאול את השאלות האלה הגבוהות, וגם מקבל תשובות יפות, כי כל פעם שאני שואל, אני אומר, וואו, אבל יש את המשכנתה, וזה, והרגל כואבת, ועכשיו יש לי איזופה שלא בא לי לעשות. אז בשביל מה אני חי? אני רוצה...
2: אבל זה, הנה, זה מעורר בך שאלות כאלה, אחי.
1: אני רוצה להיות כזה...
2: השאלה היא לא כזאת, השאלה היא לא כזאת.
1: ללטף את הכלב, ללכת לאיזה הר, לדוג, להביא קצת דגים, ככה... לעשות מדורה, לדליק, לאכול אותם, בלי לחם, בלי פחמימות, כי פחמימות עשו לה המון צרות, לנשום אוויר, ולישון טוב, לקום, לנגן על איזה כלי אודי כזה, איזה סיטר, ללמוד משהו כזה, לישון, לקום, לעשות מדורה, ללכת אל חיה יותר רצינית.
2: חיה קטנה.
1: איזה סטייק ככה בריא. וזהו.
2: קיצור, להיות חיה כזאת שקוראים לה ארקדי.
1: אבל גם ככה אני חיה.
2: לא, אבל יש לך בפנים נקודה של אדם. זה בדיוק העניין. כשהשאלה הזאת מתעוררת...
1: לעומת נקודת אדם, כל השאר 160 קילו.
2: הנקודה הזאת שמתעוררת לאדם, היא לא סתם נקודה. זה הנקודה הכי פנימית בלב שלו. זה הנקודה שבלב.

0: טוב, עמית תרגם לי קצת את השיר הזה, אני לא כזה יודע אנגלית, אבל הבנתי שהאדם ששר קודם שואל שאלות באמת רציניות, וכמו ששמתם לב, אני קצת ככה מתפתל פה, הוא קצת אולי מתנגד לכל השאלות הגדולות האלה, אבל פתאום אולי בזכות האדם, בחור שאנחנו תכף נדבר איתו, אני קצת מתפקח ונזכר ש... שבאמת, אם יש טעם בחיים, אז זה באמת אנשים מיוחדים שאתה פוגש בדרך, ואני הכתרתי את האיש הבא בתור מורה רוחני שלי, כמובן, יש את המורה הגדול, יש את דוקטור מיכאל לייפמן, ויש את עמית וכולם, אבל באדם מצאתי איזה ניצוץ, אני אוהב את השקט שלו, אני פשוט אוהב את השקט שלו, אני לא צריך לדבר איתו הרבה, והוא אומר גם נורא מעט, אדם הוא דוקטור, הוא כירופרקט, הוא הוליסט, הוא מסתכל על הגוף, הוא קורא אותך כמעט בלי לדבר. אני הגעתי אליו מאוד כועס, פשוט מאוד כועס, וכתוצאה בדיעבד של כעס, הגעתי לחרדה מאוד גדולה, שלא ידעתי לפרש אותה בתור כעס. הוא פשוט הסתכל עליי, נגע בי קצת בכמה נקודות, ואמר לי, לך תקנה שק גרוף, תתחיל את הגרף. ואמרתי, מה הקשר? אני בחרדות. אמרתי, לך תקנה שק אגרוף, תתחיל לפוצץ. והלכתי עם אבי פה, קנינו שק אגרוף, התחלתי לפוצץ. ואני מרגיש שלאט לאט, כי קודם הייתי מגיע להופעה, 15 מעלות חורף, הייתי מבקש מזגן. הייתי מבקש, אתה יודע, המעברים, למה? כי האדרנלין היה כל כך כעסתי. והאיש הזה, הוא לא ריפא אותי, רק בקטע הכירופרקטי הזה, הוא בעצם קרא אותי בנקודה המרכזית, אומר, תמון בך המון זעם והמון כעס, ואתה חייב לשחרר אותו דרך אגרוף. עכשיו, אני אוהב אותו ואני רוצה לשמוע אותו. אדם, אתה איתנו?
1: אני איתכם, בוודאי.
0: והסיבה שאני רוצה לדבר איתך, אני מקווה גם שנצליח לדבר כל פעם, זה באמת, אולי דרך הסיפור הקטן הזה עליי, לחבר כל פעם בין נושא שאנחנו נבחר, כמו למשל הנושא העצום, הגדול, הבלתי נתפס הזה, מה הטעם לחיים, באמת דרך העיניים שלך, של מטפל בבני אדם, ובאמת למצוא הקשר גופני, לא יודע איך שתבחר את זה, לאנשים ששם בחוץ, ו... לתת להם איזה משהו ממך, כי אני בטוח שיש לך המון מה לתת.
1: טוב, אני אשמח. אני קודם כל רוצה להגיד שזו זכות גדולה, גם אני מאוד אוהב את עמית, שהוא אחד האנשים המיוחדים ביותר שיש עלי אדמות, ופשוט תענוג לדבר עם שניכם.
0: אותי אתה לא אוהב?
1: אותך אני חולה עליך, זה משהו אחר.
0: אני קנאי, קנאי.
1: אני יודע, אבל אני אוהב אותך, אבל מיוחדת מאוד. אני רוצה לציין משהו שכאן אמרה ענת אלינב. היא זרקה שם הערה לבחור הזה שמצא את משמעות החיים בחיבור לדעש. דווקא זה התחבר לי עם כל החיפוש שלי מאז שדיברת איתי, מה בדיוק אני אומר. זאת אומרת, הבן אדם הזה הוא גילה משהו שבהרוורד חקרו במשך עשרות שנים. היה מחקר שאומר, למילאור שאלונים במשך עשרות שנים, של אלפי משתתפים, שכל המטרה הייתה לדעת מה קורה לבן אדם מבחינת איכות החיים שלו, בהתאם לקשרים החברתיים שלו. וגילו שלאנשים שהיו את הקשרים החברתיים הטובים יותר, המשמעותיים יותר, היותר עמוקים רגשית, איכות החיים שלהם הייתה גבוהה יותר. עכשיו, לקח להם עשרות שנים לגלות מה שהבן אדם הזה הבין בקלות. הוא הלך לדעש, מצא פתאום שאנשים שהוא נמצא קרוב אליהם, נותן לו להרגיש יותר טוב לגבי עצמו. עכשיו, יש לנו בתוך הגוף איזה הורמון שנקרא אוקסיטוצין. הוא נקרא ההורמון החברתי. עכשיו, אני ואיזה קבוצה של מטפלים, במשך כמה שנים בנינו סדנה שרצה למשך תקופה, על הקשר החברתי לבריאות. וכשאתה מדבר על מה הטעם בחיים, אתה בסופו של דבר צריך לראות עם מי אתה חולק את החיים בשביל שיהיה להם טעם. ואם אין לך חברים לחלוק איתם חוויה, אהובים לחלוק איתם חוויה, אז חוויה שלך היא נעלמת, היא מתפוגגת בזיכרון שלך. אני בתור ילד הייתי מטפס הרים, והייתי גם מאוד ביישן. אז הייתי הולך לטפס לבד, חוזר מאיזה חוויה נפלאה, לא חולק אותה, ואם אני לא זוכר אותה היום, אין, החוויה מתה, היא לא קיימת. אבל אם הייתי עושה את זה, כמו שעם השנים למדתי להתפתח חברתית, והייתי לוקח אנשים איתי לטיולים, פתאום החוויה הזאת היא יצרה חיזוק של קשרים בינינו, והאוקסיטוצין הזה, שהוא הורמון שמופרש כשאנחנו מתרגלים את הכישורים החברתיים שלנו, חיוך, חיבוק, מילה טובה, ריקוד משותף, כל הדברים האלה מעוררים את ההפרשה של האוקסיטוצין, שגורם לנו גם לרפא את הגוף, גם להיות יותר שמחים. הקשרים החברתיים שלנו בסופו של דבר מכתיבים לנו אם היה לנו טעים או לא. ישבנו לבד לאכול ארוחה, זה לא אותו דבר כמו שישבנו מול אמא ואמרנו לה, וואו, איזה אוכל טעים. התענוג שלה הוא כל כך גדול מזה שאנחנו נהננו מהאוכל שלה, שהאוכל נהיה יותר טעים.
0: אז איך משיגים את ההורמון הזה? אני צריך, אי אפשר לקבל אותו באיזה קפסולה?
1: כן, יש קפסולה. היא נקראת חברה. הקפסולה הזאת חברתית בלבד, אתה לא יכול לעשות אותה לבד. זה היופי שבנוסחה הזאת, שהגוף תכנן אותנו כיצורים חברתיים, שאפילו ההפרשות הפנימיות שלנו מתוכנתות לפי העובדה שאנחנו נמצאים עם אנשים בפעולה.
2: מה זה אומר בפועל, העניין הזה של איך צריך לחיות? לחיות את העכשיו או לחיות את המחר? כי השאלה הזאת היא תמיד, אתה יודע, לוקחת אותך למין איזה ברור, מה יהיה איתי, מה יהיה בכלל, אז אתה חי במין איזשהו מצב שאתה כאילו כל הזמן מחפש תשובה לשאלה, וזה שם אותך שם באיזה מין עתיד של חוסר ודאות. או שאתה אומר, לא, עכשיו אני חי, אני מסתפק במה שיש, אני נהנה מכל רגע, אני מחפש איך להגדיל את הקשרים החברתיים שלי, ואני בזה מתעסק. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו או מחר?
1: כן, אני מבין מה אתה אומר, וזה תלוי מאיפה אתה רוצה לטעום את החיים. אני אומר להרבה מהמטופלים שלי שהשקרן הכי גדול זה החיך שלהם. הם רוצים את הטעם, הטעים עכשיו, לא מוכנים להשקיע בשביל טעם יותר איכותי. אני אומר, תטעמו את האוכל מהבטן. איך אתם מרגישים שקמתם על הבוקר? איך האנרגיה שלכם במשך היום? האם יש לכם כוח לחייך? האם אתם מרגישים מדוכאים? האם אתם עייפים כל הזמן? יש לי פלילות מתח במשך היום. זאת אומרת, הטעם של הרגע, אני עכשיו אכבוש את מה שאני רוצה לאכול עכשיו, זה לא... זה ההבדל בין אהבה למאוהבות. להיות מאוהב זה להיות מסונבר ממשהו שעכשיו עושה לי טוב. אני מרגיש טוב בגלל שאני במצב של מאוהבות. אבל אם אני אוהב, זה משהו שבא מתוך הכרה, מתוך בנייה של קשר, העוצמה של זה היא פי אלף יותר חזקה ויותר ארוכה מאשר הסנבור הרגעי. אז אם אנחנו תואמים מהפה או מהבטן זה שונה. מה הטעם שלי בחיים? זה בטח או לבטח צריך להיות המסע, אבל בשביל זה אני צריך ללמד את הגוף שלי ללכת את המסע בצורה בריאה.
0: אז אתה רואה אדם, אני כל פעם שאני יוצא ממך אני מקבל תרגיל, ובלי לבקש ממך, כי זה מה שתכננתי בדיוק לבקש, תן לנו לאנושות שלפחות מקשיבה לנו איזה תרגיל, אז עשית את זה לבד, וככה אני אוהב אותך, שאתה פשוט נותן לנו משימות לשבוע הבא, ואנחנו ננסה קצת להסם אותם.
2: להיות יותר מאוהבים.
0: ואני ממש אחכה בהתרגשות לשיחה הבאה שלנו. תודה רבה לאדם.
1: תודה רבה לכם.
2: ביי יקר.
1: להתראות יקרים.

0: לאהוב זה קל. ארקדי דוכין ועמית שלו על מה שבין חוכמת הקבלה לחיים עצמם.
1: טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור אילם גרוס ממכון ויצמן למדע ברחובות, שלום.
2: צהריים טובים.
3: ואני רוצה רק להציג את איפה פגשתי את האיש המיוחד הזה, שדווקא לא מסתובב בדרך כלל בחוגים שאני מסתובב, אבל דווקא שם פגשתי אותו באולפן הקלטות, כי בזמן הפנוי אילם חוטא בתקליטים שהוא מייצר, נכון?
2: נכון מאוד.
1: אבל בזמן הלא פנוי שלו הוא משמש גם כעמית מחקר במרכז האירופאי לחקר החלקיקים בסרן. לדעתי, אני לא יודע אם עדיין, אבל אתה שייך לניסוי שבעצם זיהה, גילה את החלקיק.
2: זה לחיים, זה משהו שנגמר.
3: אלעם, אנחנו פתחנו ישר, וככה נזרוק אותך למים הקרים. אנחנו פתחנו את התוכנית הזאת בנושא מה הטעם לחיים? בשביל מה אדם חי? מזווית של אדם כמוך. אתה.
2: טוב, זה לא איזה מחשבה שעוברת לי ברגע זה, אתה יודע, זה דבר שכל בן אדם חושב עליו הרבה בחיים שלו. לפני שנה נתתי הרצאה במסגרת TED, וההרצאה הייתה בדיוק על בשביל מה אנחנו חיים. והמסקנה שלי הייתה, אני זורק לך ישר את המסקנה, למרות שלא בטוח שזה מה שאתה אוהב לשמוע, אבל המסקנה שלי הייתה ש... הטעם העיקרי לחיים שלנו זה פשוט להנחיל לילדים ולהמשיך דרך הילדים, והילדים זה אנחנו. וכמו כל יצור חי, אנחנו פשוט עשויים בסוג של הישרדות, ואנחנו מנחילים לילדים, הילדים יורשים את הגנים שלנו, והטעם שלנו בחיים זה פשוט להמשיך הלאה.
1: במה בעצם זה מבדיל אותנו מהמין החי, משאר...
2: זה לא מה שמבדיל אותנו מהמין החי, זה מה שקצת מאכזב לשמוע כן. בעיניי, אבל... זה לא מה שמבדיל אותנו. כל בעלי החיים מעצם טבעם עסוקים בהישרדות, וגם אנחנו עסוקים בהישרדות.
1: נכון.
2: רק אנחנו יותר אינטליגנטים, זה הכל, אז אנחנו גם שואלים שאלות.
1: אפרופו שאלות, הפיזיקה בעצם, פיזיקת החלקיקים בכלל, שואלת את השאלות הכי גבוהות האלה, את השאלות,
2: נכון,
1: שאלות
2: נכון.
1: על הקיום, ועל משמעות נכון. הקיום בעצם, היא מתעסקת בזה, בתכלס ברמה מדעית.
2: לגמרי.
1: אתה כן חוקר את משמעות החיים דרך המדע, בעצם.
2: בוא נגיד, אנחנו חוקרים דרך המדע, בסדר, תשובה למאיפה באנו, וזה כבר הרבה, נכון? מאיפה היקום הגיע לפה, אפילו יותר מזה.
1: כן.
2: מאיפה היקום הגיע לפה, וזאת השאלת השאלות שאנחנו מנסים לענות עליה בשנים האחרונות בעצם.
1: ואם נדע מאיפה באנו, אולי גם נדע לאן אנחנו הולכים, ומה אם יש
2: בו. אני אגיד לך, התשובות שמסתמנות לא מודדות במיוחד, כן?
1: וואלה.
2: אני יכול להגיד לך אותם על רגל אחת.
1: נשמח לשמוע.
2: התשובות שמסתמנות היום...
1: רגע, אחי, ארקדי, אתה מוכן?
3: אני, תשמע, תמיד הייתי פסימי, ועכשיו אנחנו מצטרף עיניים מדען, אז אני צודק.
1: אוקיי, אנחנו יושבים.
2: אני מעניין אותי מה ארקדי חושב, בגלל שארקדי היה מתווכח איתי שעות באולפן הקלטות על זה.
3: נו, תן לי, תן קצת פסימיות, לברית ככה.
2: בוא נגיד.
3: תן מנה.
2: לא מנע, אני אגיד לך מה קורה.
3: אני צוחק.
2: אנחנו היום חלק גדול מאוד מהפיזיקאים, שאני גם נמנה עליהם, חושבים שיש מצב שכמו שיש, נאמר, אינסוף כוכבים וכל אלה מכילים אינסוף גלקסיות, אם אתה רוצה 100 ביליון, זה מספר עצום, אז אין שום סיבה שלא יהיו בעצם גם 100 ביליון או אינסוף יקומים. ואנחנו רק יקום אחד מתוך אינסוף יקומים, ובכל שנייה נתונה, בכל רגע נתון נוצרים עוד ועוד יקומים, ואין שום דבר מיוחד ביקום שלנו, ולכן גם השאלה של מאיפה באנו, פשוט באנו מיקום אחר, ונולדנו מהתפשטות כל היקומים, שכל הזמן יש איזו התפשטות מתמדת, ונוצרים בועות ונוצרים יקומים, ואנחנו חלק ממה שנקרא מולטיברס, מרב יקום. ודי מאכזב לחשוב שאנחנו ממש לא מיוחדים, אבל יש מצב כזה.
3: אני דווקא, כשאתה מדבר בנימה הזאת הנינוחה, אני דווקא שומע שיר. אתה לא משפריץ עליי פסימיות, אתה משפריץ עליי השראה, שוואלה, אם הייתי עכשיו מסדר את המילים שלך לשיר, אני לא יודע, אני הייתי משאיר את התזה הזאת אם זה מאכזב או לא לקהל, אבל זה נשמע יפה שאנחנו לא מיוחדים. כי אני חושב בהודעה, להגיד שאני לא מיוחד, יש גם סוג של צניות די מבורכת. אני לא מיוחד.
2: זה אני מסכים.
3: אני לא מיוחד, אבל אני...
1: אבל אתה מאוד מיוחד, ארקדי.
3: וגם אילה מאוד מיוחד.
1: אני רק רוצה להתייחס לנקודה הזאת, שבכל זאת אנחנו רואים המון המון שינויים בתהליך של ההתפתחות של המדע, גם בפיזיקה. איך היא השתנתה, אתה יודע, מאיינשטיין למכניקת הקוונטים, ומה שחשבו פעם, וזה לא מה שקורה היום. זאת אומרת, מה שאתה מציע לנו כרגע, זה נקודת ההנחה עכשיו, העכשווית של הפיזיקה, כן?
2: נכון, אבל היא נולדה, אתה יודע, היא נולדה, היה לה תהליך של היוולדות, של יציאה מהרחם, כאילו, זה לא איזה משהו שאיזה פיזיקאי קם בבוקר, אמר איזה משהו, אמר, יאללה, בוא נלך על זה. יש לנו היום תחושה כזאת, בעקבות כל מיני מדידות שאנחנו עושים, ולאן אנחנו הולכים, וכל הפיזיקה כאילו מוליכה לזה, אבל לא כל הפיזיקאים יסכימו איתי, אבל חלק גדול יסכימו איתי, אין שום ספק בזה.
1: כן, יש איזה תיאוריה שמעתי לא מזמן, של כמה פיזיקאים שחושבים, טוענים לפחות, אני חושב שיצא איזה מחקר אפילו לאיזה בנק, שהעולם שלנו זה סוג של הדמיה.
2: אני לא, הקטע שאנחנו סימולציה, אני חושב שזה יותר פאבליק רילשן מדבר אמיתי.
1: וואלה.
2: אז אני לא הייתי הולך על זה, כי יש לנו גם לזה קצת סימוכים שזה לא נשמע נכון. אז אני לא אקרא את זה, זה ארוך, אתה יודע, השיחה הזאת. אבל הקטע שיש אינסוף יקומים, זה תיקח ברצינות, כי זה קטע מאוד מעניין. כי זה גם פותר את אחת הבעיות שאני בטוח שאתה שמעת עליה, כי בכל זאת זה רדיו מהות החיים או משהו. אז יש את הקטע בתורת הקוונטים, שאתה מודד, שאתה מבצע את המדידה, כאילו אתה משפיע על הנמדד, נכון?
1: נכון.
2: אז על זה אני רוצה להגיד לך משהו. אז זה הרבה שנים, 100 שנים אולי, אנשים מתחפטים בבעיה הזאת,
1: נכון.
2: של מה משמעות תורת הקוונטים, ומה משמעות ההשפעה, מה התפקיד הצופה, אנחנו, בתוך העולם, כאילו, האם אנחנו יכולים באמת להשפיע על הדברים בעולם? התיאוריה הזאת של המולטיברס, של הרב יקום, מתחברת יפה לזה, כי יש תיאוריה שלמעשה נולדה ב-1950, מתה לפחות ל-30 שנה וקמה לחיים בעקבות המולטיברס לפני איזה 30 שנה, ומאז היא די הולכת יפה. זה התיאוריה שנקראת, כמו שיש רב יקום, רב עולם, many worlds. והרעיון הוא שברגע שאתה מבצע מדידה, או לוקח החלטה בחיים, ברגע שאתה לוקח החלטה בחיים, היקום מתפצל. ויקום אחד לקחת את החלטה אחת, ויקום שני לקחת החלטה אחרת. זה לא שאתה שינית את המציאות, כי זה לא הולך עם המתמטיקה טוב. ואז למעשה, כל פעם שאנחנו לוקחים החלטה, אנחנו מתפצלים. אבל האני שלנו שהלך לאניש בעולם עם החלטה אחרת, לא יכול לתקשר עם האני בעולם הזה. כאילו, אנחנו חיים באינסוף עולמות, שמקושרים ביניהם כאילו בממד נוסף, שאין לנו מגיעה אליו. ויש אינסוף עולמות מקבילים כאילו, אבל אין לנו קשר עם העולמות האלה, ובכל עולם, כל עולם מתנהג כאילו אני לקחתי את אחת ההחלטות שלקחתי, והעולם השני מתנהג עם ההחלטה אחרת. אתה מבין מה אני אומר?
1: כן.
3: איך זה יכול להשפיע על מוזיקה, הידיעה הזאת? זה גם לא...
2: אני מקווה שזה ייתן לך השראה לכתוב משהו מעניין. חוץ מזה, אני מזמין אותך להזמין אותי, ונעשה עוד שיחות ככה בינינו.
3: תגיד, אבל מבחינת העצבות, אני חושב שזה דווקא מגניב לחשוב שאולי נגיע לאיזה מקום אחר ונשמע שמוזיקה יותר טובה.
1: ארקדי, תחשוב על זה שאתה פרוס על כל כך הרבה יקומים, וכל החלטה שאתה לוקח.
2: לא, אבל אמרתי לך, זה הרבה יותר מסובך מזה. מסתבר שיש אינסוף פרמטרים אפשריים ביקום, אבל מספר הפרמטרים שמתאים לכך שבדיוק יהיו חיים, ופה אתה יכול להקשר את זה לדברים שלך, יכול להיות שיש מתוך כל האינסוף יקומים האלה רק יקום אחד שיש חיים כפי שאנחנו מכירים אותם, שלנו. ופשוט אין, אם תשנה טיפה פרמטר, תגיע ליקום אחר, אבל שם חיים כבר לא יכולים להתקיים מהסוג שאנחנו מכירים. כך שהרעיון שביקום אחר אני בעצם אמצא את עצמי עושה... אז אתה מבין, העסק מורה מבולבל, אבל זה נכון, שאם יום אחד חשבת, אני רוצה ללמוד מוזיקה, או אני רוצה ללמוד נגרות, יכול להיות שיש יקום אחד שבו אתה עושה מוזיקה, יקום אחד זה שאתה עושה מוזיקה בו ויוצר גדול, זה פה, אבל יכול להיות שיש יקום שבו אתה נגר גדול.
3: שמע, אותי זה לא מעציב, זה דווקא נותן לי תקווה, שבהתחלה נתחיל מירח ונגיע לעוד יקומים.
1: אז יש לנו עוד לאן להתקדם, לאן להתפתח.
2: אז קשה לי לנבא, אבל אני יכול להגיד לך אם כל זה קרה במאה שנים האחרונות, כי איינשטיין בסך הכל זה 1905, 100 שנה עברו, 110 שנים, וההתקדמות היא פסיכית. אתה יודע, לפני איינשטיין לא היה תורת קוונטים, לא היה יחסות, לא היה כלום. אז תחשוב שבעוד 100 שנה, איפה נהיה? אני לא חושב שמי שיכול לדמות את זה. יכול להיות שיקרה הנס הזה, ועוד 100 שנה אנחנו נדע את התשובה, אם יש רב יקום, והרבה תשובות התבהרו. אז אני לא, כרגע, אני אבל חושב ש... אין ספק שבעוד 100 שנה זה יהיה משהו פסיכי לגמרי.
3: אלעם, אתה נשמע לי, לפחות לפי מה שאני זוכר, הרבה יותר, לא יודע, שלב ונינוח עם, עם היקום שלך הפרטי, ככה אני מרגיש אותך, הרבה יותר, לא יודע, מפויס עם המציאות. עברת דברים טובים נראה לי בחיים.
2: אוקיי. אוקיי, אתה גם יודע לקחת הכל לטוב.
3: אני המצאתי את האופטימיות במדינה.
2: כן, בשירים שלך. יש הרבה דיכאון, אבל בשירים שלך. לא רוצה מלנכוני עד הים. אתה רוצה שאני אשיך פה את השירים שלך, שאני, ותראה כמה שאתה אופטימי?
1: לא, אבל הוא בתהליך של שינוי, תן לו קרדיט.
3: כן, כן.
2: לא, אבל יש לו את השיר אחד מדהים, שכחתי שהוא כתב בעקבות לייטמן, שיר מדהים, אני שכחתי.
1: איזה?
2: שרת אותו עם האומי, עם שולי רנצ'ר.
3: כן, שר הדמעות. שר הדמעות.
2: חבל, זה שלך, לא?
3: תודה רבה, אנחנו כל כך שמחים.
1: פרופסור אלעם גרוס ממכון ויצמן, תודה רבה לך.
2: יאללה, ביי ביי.
4: כשהאדם מאבד את הטעם, מתייאש מהכוחות של עצמו, עליו לפנות לשמיים.

גם בתוך הבית מרגיש לי בפנים שום דבר. לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום. רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול. ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה.

0: בכי מירפו לי עדיין. פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים. כך מתגלה אלוקים,
1: ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה. הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו ובחברה הנכונה. מצד אחד זוכה לכתר,
0: מצד שני לשפלות של עצמו.

0: אני רוצה לסיים את התוכנית עם ציטוט של בעל הסולם מתוך הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות. אתה יודע, אפרופו כל הבניינים האלה ששאלת אותו על ניו יורק, הוא כותב ככה: האדם לא נברא לקנות הון ולבנות בניינים, אלא לבקש כל דבר שיביאו ללמוד את החוכמה איך לאהוב, ואז ייפקחו עיני ליבו ותתחדש בקרבו רוח אחרת.
1: אין יותר טוב מלסיים את זה ככה, וחומר למחשבה. האמת היא שבאמת, כאילו, אני מאמין שאם אני אקשיב לתוכנית הזאת עוד פעם, אני קצת, קצת יותר אופטימי.
0: תודה רבה לכולם, מאזינים ומאזינות. תודה רבה לארקדי, תודה לאסי היקר שהיה איתנו פה,
1: תודה ליורי, לאבי,
0: ולנועה, ולעוד נועה, יש לנו פה שתי נועה, ואופיר, ורפאל כמובן, כל האנשים היקרים במהות החיים, תודה שהייתם פה.
1: יום שני הבא.
0: מחשבות טובות, ואל תיתנו לנקודה להתחמק. שתהיה ככה בוערת, ותיקח אתכם אל המקום הזה הטוב, של השפע, של האור, של האהבה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: דרור, יקר, שלום. איזו ברכה.
2: ענקית.
1: איזו ברכה ענקית במפגש שלנו, ובכל המפגשים שהתקיימו בזכות המפגש הזה, ובכל ההוראה, הוראת שמיים, אהבת שמיים, פתיחות שכל, ריפוי, הקשבה עמוקה. כל אלה באו לברך את האחים, את האחיות שלנו, כי אנחנו תמיד תמיד הולכים בדרך ביחד. אתה זוכר את הציטוט מקורס בניסים? לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. יחדיו אנחנו הולכים, יחדיו, אתה ואני. אין לא אוכל ללכת בלעדיך, כי אתה חלק ממני. כמה טוב. אנחנו ניתן ביחד את הארבע הסכמות הראשונות מתוך התוכנית שער לשמיים, כי זה מזכיר לנו שאנחנו כאן בשליחות. אנחנו לא במקרה, לא נפגשנו במקרה, התוכנית אינה מקרית, כולה תוכנית שמיים שבאה להביא ברכה. אין מפגשים מקריים. כל הבנות, בנות, כל הילדים של אלוהים, עליה לחזור הביתה, להביא את השלום אל הארץ ולשוב הביתה. והתפקיד של כולנו גם להשיב אחד את השני, להיות תזכורות של אהבה, של אור. אנחנו משיבים זה את זה, מזכירים זה לזה, שכולנו, כולנו בשליחות שלנו, שליחות שמיים על הארץ. הבורא האחד שלח אותנו להביא את השלום שלו, את האהבה שלו, את הקדושה שלו. ואת זה אנחנו עושים במהלך היום, בכל עשייה שמוקדשת, מוקדשת לשלום. כך יבוא שלום על הארץ. נפגשנו בזכות השליחות, בזכות קורס בניסים, שאנחנו שנינו תלמידים שלו. כמה טוב להיות תלמידים. וכל ההוראה כולה נמסרה מפי ישוע הנצרתי, שזה ממש המפתח לשלום. והמפתח הזה שוכן בשכלנו, בשכלו של כל אח ואח, כי ישוע עבר את הדרך כולה, התאחד עם אלוהים, ועכשיו הוא נמצא בשכלים, במיינד, בשכלים כולם. אז הוא המפתח שעוזר לנו.

0: כי הרוח שלנו היא אחת, מאוחדת. השכל שלנו אחד, מאוחד בשכל האלוהים. והכלי, כלי ריפוי, כלי תקשורת, כלי להבאת שלום, זה מה שאנחנו עושים. יש משפט נהדר בקורס שאומר שהגוף הוא מחוץ לי. אפשר רק על המשפט הזה לחשוב עליו ולהיות איתו. הגוף הוא מחוץ לי, זאת אומרת שאנחנו בשמיים. אנחנו רוח. רוח אחת, אלוהים אחד, האהבה אחת, השלום אחד, האור אחד. ואנחנו אחד. הקדושה אחת. איזה אושר. אתה חושב שצריך לתת הסכמות עכשיו, שניתן ביחד? כן?
1: כן.
0: אז גם את זה לא צריך כבר, כי רציתי לקרוא לנו את המילים שישוע מסר הבוקר, או אתמול בלילה, באמצעות שירה, לכבודנו. ניתן את ההסכמות. אולי תרצה לומר משהו, זה יהיה נהדר. ואחר כך אנחנו נהיה בדואט בשמיים. כמה טוב ביחד. תודה כל כך, תודה. איזה זכות זכינו. תודה אח שלי אהוב. תודה. נעצום עיניים. וכל מי שמקשיב מוזמן לתת את ההסכמות ביחד איתנו. ארבע הסכמות של השליחות. אנחנו מכוונים גבוה למעלה אל השמיים. נסכים לראות שהגוף הוא מחוץ לנו. כמה יפה. רוחנו אחת, ואנחנו מאוחדים בשכל האלוהים. אנחנו אחד, אחד איתו, אחד בשליחותנו. השליחות הובה, מתקיימת בשלום, שליחות של שלום. שלום הוא עוד שם של אלוהים. אני נותן את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי גבוה ולמעלה, אחד בשכל האלוהים.

ואחריו אנחנו הולכים. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי.

אני נותן את הסכמתי. אני נותנת את הסכמתי ללכת אחריך כאשר תנחה אותי. הנה קודקוד אחד בפירמידה, פירמידה משולשת. אני נותן את הסכמתי להיות האור שיאציל את אורך על פני הארץ.

אחד בשכל האלוהים. אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. האור משכלנו הקדוש זוהר זוהר למרחקים. מאיר ומרפא, משכין שלום. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות האור שיעציל את אורך על פני הארץ. עולים בספירלה, קודקוד שני. זוהרים את האור האחד. בכל מקום. בשכלם של ילדיו כולם. להביא ריפוי וטוב ושלום. ועוד אנחנו עולים אל הספירלה מעלה, אל הקודקוד השלישי. אני נותן את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. ליבי פתוח ורחב. אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי.

היא אהבת האלוהים השוכנת בכל. אין מקום, אין מצב ואין זמן שהאהבה נעדרת מהם, שהאלוהים נעדר מהם. אני נותן את הסכמתי, אני נותנת את הסכמתי להיות בשליחותי באהבה. בכל מחשבה, בכל עשייה, בכל מפגש ובכל זמן.

הבסיס שלנו איתן. המשולש מוכן. עולים מעלה אל השמיים, אל הקודקוד הרביעי, גבוה. אלוהים עצמו אוסף את ההסכמות שלנו.

ולמעלה. אדע את אלוהים ועוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו.

נוכל לחוש את פעימות עוצמת האלוהים בשכלנו הקדוש. חי ורוטט שכלנו באור. אחינו הבכור נושא אותנו מעלה גבוה. מושיט ידו לעזרה לנו. אני נותנת את הסכמתי. אני נותן את הסכמתי. יחדיו אנו הולכים. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסרת. את קדושתו ואת אהבתו. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר. את קדושתו ואת אהבתו. ופעם נוספת נעלה מעלה גבוה אל רום רקיע. אדע את אלוהים בעוברי בדרך. את שלומו האחד אני מוסר.

היא אמנה בהודיה עמוקה. על שליחותנו ותפקידנו. חסד ואור והודיה וברכה.

ובעדינות, עם הכרת התודה הזו, נחזור לכאן.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: It's a gorilla show. אין עולם קטן. It's a gorilla show. אין עולם קטן. A gorilla show. אין עולם קטן. Yeah, man, it's a gorilla show. אין עולם קטן. It's a gorilla show. אין עולם קטן. It's a gorilla show. אין עולם קטן.

סטצ'ינקו, פותחים לנו את עולם קטן להיום, איזה כיף. אני אורי בנקלטר, איתכם בשעתיים הקרובות. ממשיכים עם ג'ורדי קנטוס, עם האלבום הנג טאם שלו, הנג דרום שלו, ביחד פה עם אלכסרה, בקבר לשיר שאנחנו מאוד אוהבים, ריבר. יאללה, שיהיה לנו אחלה עולם קטן.

זוהי צ'נטרי סבא. אנחנו שומעים אותה פה הרבה ומתפנקים על התדר המיוחד שלה. זה היה You Are The Light, ונמשיך עם Softening In The Change. עוד קטע שלה.

שעושה ב-Softening in the Change. נמשיך עם ליטל וייל. צנזר, בוא נשמע את הביצוע המחושף הזה שלה.

פתחנו לנו ככה עם ג'וזי יקקן, יקקן, יא, וואו, איך אני אגיד את זה נכון? יקקן, בדיוק. שמענו את ספיריט, לפני זה מנטו די מנג'ה, ולפני זה לטיירה. ועכשיו אנחנו נמשיך עם מריאנה רות, משותף לשתיהן שהם היו פה בעולם קטן, התארחו אצלי. שתיהם היו בארץ והייתם תוכניות מקסימות לפני כמה שנים טובות. אז הנה נמשיך עם מריאנה רות רזו, מריאנה מפורטוגל.

מריאנה וטרזו, ונמשיך עם אלבום החדש שלה, אופרנדה. נשמע מתורת קרטה על אתירה. השיר הזה לדעתי הוא מאלבום הראשון או השני ששמענו, והנה כמה שנים אחרי. קרטה על אתירה, נראה לי נשמע שני שירים מאלבום הזה.

זאת מקנזי מג'ון המקסימה מאלבום חדש שיצא לה קליידסקופ, הם פה משתפת פעולה עם מריה סטארק, The Key, אלבום חדש וממש יפה, ושמענו את ליטובל מקודם, אבל פתאום נזכרתי גם שיש לה שיר חדש, טונגלן, בוא נשמע אותו.

איזה יופי, שיר חדש של ליטל וייל. מהמם, פסיכדלי ומיוחד כל כך. ליטל וייל, לורן אוברמן. מרגריטה סילבה דה לה קרוז, עכשיו אבריל קורסון, לפתוח את הלב. ופתח את ליבך. אנחנו פה על עולם קטן. ברדיו מאוד החיים, אורי בנקלטר איתכם, אבריל קורסון.

זורח כמו השמש העולה מן המזרח. אור בהיר וססגוני ממיס לאט את החשיכה, וכל מה שחי בפנים

וויש אין אור, סינגל חדש, שיר חדש, מאלבום שיצא, אלבום שלם, איך הלב זורח. מסיימים את עולם קטן להיום, תודה שהייתם איתי. מסיימים My Bird, Ancient Eyes. לא עם זה, אלא עם My Bird, Ancient Eyes. תודה שהייתם איתי, עולם קטן, אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים.
4: Essence of life.

והפעם ורד מוזינזון עם יונתן הריסון, להכיר במציאות, לדעת שלווה, 60 דקות של שיחה בין תלמידה למורה.

0: שלום לך, יונתן הריסון. רציתי לשאול אותך כמה שאלות שקצת מטרידות אותי. גילוי נאות, אנחנו מכירים היטב. אני תלמידה שלך ביותר מ-10 שנים האחרונות, ועדיין אני מבינה מעט מאוד. אני רוצה שתסביר לי, מה זה הדבר שאתה עושה?
1: היי ורד. לא ברור לי אם ברור לך כמה מדויק וכמה חשוב מה שאמרת. כי מהניסיון שלי, אנשים באים ללמוד את העבודה הזאת, כי הם חושבים שיש מה ללמוד. בגלל זה הם באים. הדבר שלומדים, אם זה הולך טוב, זה שאין מה ללמוד, אין נושא שנלמד. אבל הם באים ללמוד כי עדיין חיים באשליה שיש מה לקבל ממני. כאשר הם מבינים או מתחילים להבין שלא יכולים לגבל שום דבר ממני, כי יש להם כבר את הכל, אז ייתכן שהלימוד האמיתי התחיל.
0: איך בדיוק אני יודעת שהלימוד, שאני כבר יודעת את מה שלמדתי, ושאני יודעת מה יש ללמוד?
1: תראי, אנחנו חושבים הרבה דברים, בדמיון שלך ושלי, עולם אולי אינסופי, הדמיון בלתי מוגבל. אבל המציאות, מה שקורה, מאוד מוגבלת, מוגבלת למה שקורה בפועל עכשיו. את ואני נמצאים כאן, וזהו, זה לא אינסופי. אז אם כן, המציאות הזאת, מה שקורה, נגיש לך בדיוק כפי שזה נגיש לי. כי זה פה, זה מה שיש. אם כן, לא יכולתי ללמד אותך משהו, אז זה לא זה. זה מחשבות שלי. ואם הייתי מכין משהו כדי ללמד אותך, אז מה שהכנתי אתמול או לפני שנה, בהכרח, מעצם הגדרתו, לא שייך לזה, כי לא יכול לקחת בחשבון את הרגע הזה, כי הרגע הזה לא היה נגיש לי. אז הרגע הזה נגיש לשנינו, מזה מבחינתי, אין דבר שניתן ללמוד, כי זה כבר פה. ומצד שני, אני לא יכול להכין, כי מה שאני מכין, עד שאני מגיע, זה כבר לא תקף. מקווה שזה קצת ברור.
0: זה מזכיר את הרוקליטוס האפל, שאומר שאדם אינו יכול להיכנס לאותו נער פעמיים, ותלמידו הוסיף אפילו לא פעם אחת. איכשהו זה נראה לי קשור. כי אני רוצה ללמוד משהו שהוא כביכול לא קיים. עכשיו, אני גם משקיעה בזה זמן, ואני כבר לומדת את זה לפחות עשור, אולי יותר, ועדיין אני לא יודעת מה אני לומדת, ואם יש מה ללמוד, זה מבלבל. תעזור לי.
1: אני חושב שאת מאוד צודקת. את רוצה ללמוד מה שלא קיים, רק שצר לי לחזב אותך, אבל אם אני מלמד משהו, זה מה שקיים. אם כן, בנושא שאת רוצה ללמוד מה שלא קיים, את כבר בקיאה. בכל מה שאת חושבת. אני עוסק יותר במה שקורה, כדי שתוכלי להבחין בין מה שקורה בפועל, זה, לבין כל מה שאת ואני חושבים, כדי שתפסיקי לסבול מבעיות שנובעות מחשיבה, ולא נובעות ממה שקורה בפועל. למשל, אם כואב לך הבטן עכשיו, את סובלת. אבל אם את גם כועסת על זה שאכלתי יותר מדי אתמול, ואת שוב עושה את זה, ואת צריכה לתקן את האכילה, ואז את כועסת על עצמך כי את ביקורתית, ואז את שופטת את עצמך על הביקורתיות. לפני שאנחנו יודעים מה קרה, אנחנו נרוטים לגמרי.
0: כולנו נרוטים?
1: רק מי שמאמין במה שהם חושבים, או מה שמישהו אחר חושב. אבל בפועל, זה רק מילים, זה מילים באוויר. אין להם משמעות, זה לא מה שאין להם משמעות, זה אומר ש... ברגע מסוים שאת אומרת משהו, כנראה שזה משמעות בשבילך, זה בא לשקף משהו חוויה שאת מרגישה. אבל שאני קולט, אני קולט לפי המשמעות שאני מטיל במילים. אז אני אף פעם לא קולט מה שאת אומרת, ואת לא אומרת מה שאני מבין. אם כן, התקשורת הזאת של מילים לא כך מהווה אמצעי ללמוד.
0: איזה אלטרנטיבות יש? מה אתה רוצה שנתכתב ב... נשלח מיילים? איך אני יכולה ללמוד את מה שאתה לא יודע איך ללמד אותי?
1: זה נורא פשוט, אני רואה אותך. נכון שאנחנו מדברים במיקרופונים, ואין כאן, אנחנו לא בטלוויזיה, אבל אני רואה את ורד, שמאוד אוהב אותה, שיש לנו קשר ארוך, ומאוד מחבב אותה ומעריך אותה, ומרגיש את החום שלך, ויש לנו המון המון תקשורת שהיא לא מילולית. למילים עצמם, בשבילי, אין משמעות, אבל המילים מאוד חשובות, כי אנחנו בונים על המילים, ובשבילי ההשפעה והתוצאה של מילים מאוד, לפעמים מאוד חשובה.
0: אז איך אתה יכול להיות גם במילים וגם לא במילים, גם נוכח, גם לא נוכח, גם רק אמת אחת, אבל גם לא אמת אחת? זה נורא מבלבל אותי כל הדבר הזה, כבר שנים אני מתבלבלת, אולי תעזור לי פעם אחת, תעשה לי סדר. מה אתה מלמד?
1: כלום. אם היה משהו כאן ללמד, אם היה כאן משהו ללמוד, אני מצביע סך הכל על מה שקורה. זה.
0: זה שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים.
1: לא, לא, לא, לא, זה פרשנות.
0: אז מה קורה?
1: אז אם אני אתן לך תשובה, אז את מקבלת דעה שלי, או מחשבות שלי, או דרך ההשקפה שלי, נכון?
0: אמת.
1: אני רוצה להצביע לך על מה שקורה בפועל, מעבר ל, או מלבד מה שאת ואני חושבים, כדי ש... אולי תגעי ואולי סימון ייפול, ותפסיקי לסבול לגמרי ממה שלא קורה.
0: איך אני יכולה לסבול ממה שלא קורה? אם הוא לא קורה, אז איך אני יכולה לסבול בגללו?
1: יש סיפור בודיסטי. יש הרבה סיפורים בודיסטים.
0: אני מתה על הסיפורים שלכם.
1: אבל לבודיסטים יש מה להגיד בנושאים האלה גם. Okay. אני לא מוכר כאן בודיזם, אבל יש הרבה מקורות, גם ביהדות המון מקורות. שאל, שאת בטח מכירה, זה נזיר שלח עם המורה שלו. והגיעו לנהר, ועמדה שם בחורה צעירה, ורצה לחצות את הנהר, סיפור ידוע. וכמובן, בתור נזירים, לא נגעים באישה. אז בלי מילה, המורה הרים אותה על הכתפיים, חצה את
0: הנהר.
1: חצה את הנהר, והוריד אותה, והמשיך בדרך. והתלמיד הצעיר שלו כל כך כעס עליו, שיומיים לא דיבר במורה בכלל, מרוב כעס. עד שבסוף, בעלי התהר, הוא פדח את הפה, ואומר, איך יכולת אתה מפה את כל השבועות שלנו? איזה מין מורה אתה? המורה אמר, נכון, נכון, אולי אתה צודק, אבל אני הורדתי אותה בגדה שנייה, אתה עדיין סוחב אותה.
0: כן.
1: אנחנו יכולים מאוד, ויתכן שאחוז גדול מהבעות שלנו, נובעות מאיך שאנחנו חושבים על דברים, ולא איך שדברים.
0: ואתה יכול ללמד אותי לחשוב?
1: לא.
0: איך בדיוק מלמדים לחשוב?
1: לא. את כבר בקיאה בחשיבה.
0: אני חושבת כבר הרבה שנים, אבל חוץ מזה אני לא חושבת שיש לי איזשהו תואר בהקשבה.
1: אני לא עוסק בחשיבה. החשיבה קיימת כבר, נכון? היא חלק מהביולוגיה שלנו. בני אדם, עד כמה שמוכר לי, מדברים וחושבים. ומתבטאים במילים ובפרוזה, בשירה.
0: וכל זה חסר ערך בעיניך?
1: לא, לא, לא, לא. זה מאוד, מאוד יקר. כל הסיביליזציה שלנו בנויה על זה. לצורך התארגנות ובניית קשרים ופיתוח של תרופות חדשות וכתיבת ספרים, כמובן, המבנים והמושגים והחשיבה חשובים ביותר. אני מדבר על משהו אחר לגמרי, וזה העושר והשלווה העמוקה שלך. וזה אני טוען שהמילים זה אולי לא הכלי הכי מתאים, אלא ההבנה שמה שאנחנו מדברים לא משקף את מה שקורה, משקף את איך שאנחנו חושבים על מה שקורה. כאשר אין בלבול ביניהם, אז אני מפסיק לסבול ממה שאני חושב, כי ברור לי שזה סך הכל אשליה, זה מין חלום. עד כמה שאפשר להבחין בין החלום לבין מה שקורה בפועל, אז אני לא סובל מהחלום. תראי, בלילה שאנחנו באמצע סיוט או חלום קשה, אנחנו יכולים מאוד לסבול, כי נראה לנו בתוך חלום שזה אמיתי, זה לא נראה חלום. כשאנחנו מתעוררים בבוקר, ברור שזה החלום. אז עושים את הקפה הראשון של הבוקר וניגשים למשימות, וכבר מאוד החלום נשכח. הרעיון זה מטאפורית בלבד, להתעורר מהחלום הזה. להפסיק להאמין במה שאנחנו חושבים, שזה מייצג איזה מציאות, כך שהאמיתי זה. אנחנו יושבים בסטודיו, ממוזג, יש מים, יש אנשים טובים. אין הרבה שמטריד אותנו, אבל אם אני זוכר את כל הדברים הרעים שעשיתי היום, שבשבילי זה לא מעט, וכל הדברים הרעים שאני מתכנן לעשות מחר, אז אני יכול מאוד לסבול, או החששות שלי, או על פיגועים עתידיים, אנחנו הרי גרים במדינה ישראל,
0: כן.
1: ולא חסד דברים שיכולים להדאיג אותנו. אבל ברגע זה אנחנו יושבים כאן, וזה מה שיש.
0: האם אתה אומר לי ששמתי בנתי את כל השיטה הזאת, שאני לא לוקח, אני רק צופה, אני לא שחקן, אני... האם זה מה שאתה אומר לי? שאני רק צופה מהצד ובגלל זה לא אכפת לי מכל זה?
1: לא, בכלל לא.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני לא אומר, אלא אם שואלים אותי. לרוב אני לא כל כך אומר. שאלו גם מורה הודי גדול, נסער גדת המערג' שאלו אותו פעם...
0: יש כתב את הניו זה.
1: הוא לא כתב, רשמו לו את השיחות ותרקמו אותם. הוא, עד כמה שידוע לי...
0: הוא היה סוחר טבק, לא?
1: סליחה?
0: הוא היה סוחר טבק.
1: משהו כזה, כן. זה היה לו איזה דוכן קטן ברחוב או משהו, גם דום פלסטיים, לא יודע מה בדיוק. אבל שאלו אותו, אם אתה טוען, בדומה לשאלה שלך, אם אתה טוען שאין מה להגיד, למה אתה מדבר כל הזמן? אז הוא השיב, כאן אני נהנה מזה. אז אני קשה לשפר כל כך את התשובה הזאת.
0: כי אתה נהנה מזה.
1: אנשים אוהבים לדבר.
0: אז מה שאתה אומר, אני בסך הכל, אני עושה לכם איזשהו חוג, שאתם יכולים לדבר, אתם יכולים לדבר על זה, אתם יכולים לדבר על זה, אתם באים לשעה וחצי, מדברים, שותקים קצת, יושבים קצת, מדברים. זה מה שאתה עושה? נותן לאנשים לדבר?
1: הרעיון של העבודה הזאת זה להוציא מהם, התפקיד של מורה, אני מדבר על התפקיד של המורה, זה להוציא מהם כל מה שאפשר לחשוב עליו, כאשר נשארים ללא נושא. הרעיון של מדיטציה למשל, שזה אותו דבר רק שיושבים לבד בדרך כלל, הרעיון של מדיטציה הוא לבדוק מה קורה כאשר אין לי על מה לחשוב. כמו הרגע הזה למשל.
0: אני, בגלל שאני תלמידה שלך הרבה זמן, אני גם ניסיתי הרבה זמן לשבת. לשבת ולא לא לחשוב על כלום. זה לא מצליח לי. ברגע שאני יושבת, מיד מסתערים עליי 70,000 רעיונות, בעיות, דברים שאני צריכה לסיים, דברים שעוד לא התחלתי, דברים שאולי אתחיל וישתבשו. ואז אני מוצאת את עצמי יושבת וחושבת על כל מיני דברים מעצבנים. במקום להירגע, מה אני צריכה לעשות?
1: בדיוק ככה. אנחנו חושבים. אמרתי שתפקיד של מורה, לקחת ממך כל מה שתוכלי לחשוב עליו. אז בסוף את חושבת... אבל ברור לך שאת לא חושבת על משהו. פשוט החשיבה קורית. כי המוח חושב, כנראה זה חלק מהביולוגיה שלנו. אז את מתבוננת פשוט בחשיבה, חושבת בפעימות הלב, ובכל השאר, והחשיבה בשבילך הופכת לה, מהראייה שלך, לעוד תופעה שקורית. החשיבה מתרחשת. אפשר ליהנות מזה, אפשר לסבול מזה. אבל לא חושב, אני טוען, אני מציע לך, שלא ניתן לחשוב על משהו, כי מה שחושבים זה מחשבות.
0: אמרת לי פעם, אני זוכרת, אמרת לי, תסתכלי על העננים. אבל אני הסתכלתי על העננים. הסתכלתי על העננים הרבה מאוד זמן בסופו של דבר, בסכום כולל בטח, הסתכלתי על העננים אולי חודש רצוף. העננים היו כמו שהם היו, הם לא השתנו בכלום. ואני לא השתניתי כמעט בכלום, אז מה עשיתי? סתם בזבזתי זמן?
1: אז נשמע, בתור פיזיקאי לשעבר, פעם הייתי בגלגול אחר.
0: אני רוצה לדבר איתך על זה. איך פיזיקאי מגיע לכל הלופט גשפט הזה? סליחה.
1: אם את ראית תופעה של עננים שבכלל לא זזים, זה מאוד מעניין, כי לא שמעתי על כזה דבר. בדרך כלל זזים קצת.
0: כן.
1: אז, מסתכלת על עננים, שזה תרגיל מצוין, אבל... האם תוכלי להתבונן במחשבות שלך, שבאות וחולפות, בדיוק באותה צורה שאת מתבוננת בעננים שבאים וחולפים? ואז בשבילך, לאט לאט, את מתחילה להבין, אולי, מתחילים להבין שכפי שהעננים באים וחולפים, המחשבות באות וחולפות, וזהו.
0: ואת באה חלים... והולכת וחולפת, ושום דבר לא קרה.
1: הכל קרה.
0: מה קרה?
1: העננים קרו, והמחשבות קרו, אנחנו יושבים כאן, וטוב לראות אותך. וזה מספיק לי.
0: אתה יודע, כל הנושא הזה של תרגול, אני שונאת את המילה תרגול. תרגול זה עבודה קשה, תרגול זה שיעור התעמלות מבית ספר. תרגול זה עונש. ואתה רוצה שאני אקדיש את זמני לתרגול, שבסוף מה שעולה ממנו זה עננים, זה קצת מופרך, לא?
1: כשמתרגלים, אז העבודה לא יכולה לקרות. ברגע שיש מטרה, ברגע שאת מתרגלת, זאת אומרת שאת בתוך מחשבה שזה את שעושה. יש איזו אי הבנה מאוד נפוצה בציבור, שמדיטציה זה מה שעושים, מתרגלים, עושים. כאשר בפועל, אין בזה, לא, אין שחר. בפועל מדיטציה, בדיוק כמו מזג אוויר, משהו שקורה או שלא קורה. מה שאנחנו לרוב קוראים מדיטציה, זה סך הכל יצירת מסגרת נוחה. למשל, מקום נעים, לשבת במקום נעים ונוח, ללא יותר מדי שיחות דעת, אם אפשר. ואז מחכים לראות מה יקרה. ואולי מדיטציה תופיע, ואולי לא. כשמתחילים לתרגל, אין אפשרות למדיטציה.
0: זה קצת מבלבל אותי, אני חייבת להגיד. כי אני באתי ואני ישבתי איתך הרבה שעות, לדעתי יותר מחודש רצוף לאורך השנים, ואני לא הבנתי את זה. למה אתה אומר שכשאנחנו עושים משהו, אנחנו לא עושים אותו, ולהפך, מה הקשר בין מה שאני עושה למדיטציה? אם אני יושבת בשקט, אז זה מספיק, לא?
1: העבודה הזאת, בהתחלה, בשלבים הראשונים, מלאה בפרדוקסים. בדיוק כפי שאת אומרת, זה כן ולא, לדבר, לא לדבר, לעשות, לא לעשות. כל פרדוקס נובע ממשחק מילים. מעבר למילים, מעבר למושגים.
0: משחקי מילים זה השם השני שלי.
1: כן,
0: אבל איך אני מתקדמת עם זה?
1: מעבר למילים, כאשר אני מבין שהמילים לא מצביעות על משהו אמיתי, אלא על מה שאני חושב. לא בלשון של זלזול, אלא שהמילים עוסקות בעולם של חשיבה. מעבר לזה, שאני פוגש את האמיתי, אני לא מוצא פרדוקסים, כי אין מה שסותר את מה. אז מקום, שאני מדבר על מקום של שקט, של שלווה אמיתית, של עושר, והעושר נובע פשוט מהדה מתרדים. שאת פשוט שמה לב למה שקורה, וזה מה שקורה, ותו לא.
0: אני יודעת שאתה פיזיקאי. פיזיקאים זה אנשים רציניים שיודעים לפתור דברים שאני לא יודעת. אתה גם הזכרת לא פעם אחת את פיטר פנר, שהוא סוג של המורה שלך, שהוא מאוסטרליה או משהו כזה רחוק. ואתה אומר, פיטר פנר אמר, ואתה אומר, אני אמרתי, ואתה אומר, זה אמר, ואני לא מבינה מה אתם אומרים. מה אני עושה עם זה?
1: כנראה את עושה את זה.
0: איך אפשר לעשות את זה אם אתה לא מבין את זה?
1: אבל בכל זאת, יש אפשרות שאת לא עושה את זה. אני מצביע על מה שקורה בפועל. שמילים חשובות והמחשבות חשובות, אבל לצורך העושר והשלווה, שזה, אני עוסק רק בזה. אני עושה שתרגישי טוב בחיים. אני טוען, אני מציע, שהשלווה והעושר שלך, שאולי, אולי, מציע לך אולי השאיפה האולטימטיבית של האנושות, להרגיש טוב. שזה נובע לא ממילים ולא ממחשבות מסוימות, אלא מההבנה שזה מה שקורה, ששום דבר אחר לא קורה. ואם כן, אין אפשרות לסתירה או לקונפליקט.
0: המסקנה של מה שאתה אומר זה שלא צריך לעשות כלום. אז למה אני באה לשבת אצלך פעם בשבוע, שעה וחצי, ולהקשיב או לא להקשיב, או לדבר או לא לדבר? למה אני עושה את זה? זה בזבוז זמן אדיר.
1: אחת התכונות שגיליתי בעבודה הזאת במשך השנים, וזה מאוד מקל עליי אישית, אחת התכונות היא שהעבודה הזאת בלתי תלויה במה שאת עושה. אז אם את עושה, את עושה. אם את לא עושה, את לא עושה.
0: אבל אם אני עושה, אז אני כבר לא יכולה להיות... יש כאן איזשהו פרדוקס שאני לא מבינה אותו, ואני רוצה שתסביר לי. איך זה יכול להיות שכשאני לא עושה, קוראים דברים טובים, ושאני כן עושה, אז אני לא מצליחה להגיע למטרה. מה זה עושה ולא עושה? מה צריך לעשות?
1: בכל זאת, את יושבת כאן, ואני יושב כאן, ואנחנו עם את המיקרופונים, מנסים לדבר בצורה שאולי יבינו ויוכלו להיעזר בזה. וזה קורה. אני לא מצא בזה שום פרדוקס, זה פשוט קורה. אני רוצה שבנוסף לפרדוקסים, משחקים לוגיים, שנכיר גם את מה שקורה בפועל, כדי שלא נסבול מדברים שלא קורים.
0: לא לסבול מדברים שלא קורים, זה השם השני שלנו, אנחנו לא סובלים מדברים שלא קורים. אבל מה קורה כשאנחנו סובלים מדברים שכן קורים?
1: יש סבל בעולם, אם כואב לך, כואב. אם נפטר לך מישהו קרוב, מישהו יקר, אז לרוב סובלים. אני מתכוון מעבר לזה. שוב, אולי כדאי לקחת דוגמה מהבודיסטים, שמיוחס לבודה, שאמר שאם אני נפגע על ידי חץ, אז כואב. אם אני כועס, מתקומם נגד זה, כאילו, למה זה קרה, ואיך זה ייתכן שנתנו לאדם הזה, וככה וככה, אז כאב שני. הוא אמר שאדם חכם מסתפק בכאב המקורי. לפעמים הכעס שלנו על מה שקורה, לפעמים, לא תמיד, לפעמים, נראה לי שזה יכול לפעול בתוך הגברה לכאב המקורי, או לפעמים העוצמה של הכאב, על הכעס על מה שקורה, עולה על, על הכאב המקורי, ואם כן, אנחנו מגבירים מאוד את כמות הסבל. אני מתכוון להסיר ממך, ממני, את הסבל המיותר. הסבל שנובע לא ממה שקורה. מי שחץ בכתב, אז זה כואב, ודאי. אלא מזה שלמה זה קרה, ולמה עמדתי כאן, ולא הייתי צריך. וכל, אפשר לקרוא לזה כאב נורתי, כאב שנובע מחשיבה, במקום שזה באמת קורה.
0: אז בעצם אתה מציע לי איזושהי שיטה לשלוט על המחשבות שלי?
1: איך תוכלי לעשות כזה דבר? אני לא מוכר לי.
0: אז איך, אז מה אתה אומר? נכון, אני עכשיו כעוסה בגלל משהו, וכועסת על מישהו שעשה משהו, ואני, בספר שלי יש איתו שאלות שמעצבנות אותי. אני צריכה לא להרגיש את זה בשביל להיות מאושרת?
1: ואיזה מין הדוגמאות היפות אלו את רוצה שנתייחס?
0: מישהו עצבן אותי בעבודה. היום. היום היה משהו שהצבן אותי בעבודה.
1: הצבן אותי כי... יש לי כמה חברים שהם יוצאים יחידות קרביות, okay. נוכל לגשת אליו, ולהסביר לו בצורה עדינה, שלא כדאי להתעסק עם ורד. זאת שיטה אחת.
0: אני לא בטוחה שזו שיטה הכי יעילה, היות ואי אפשר לא להתעסק עם כולם.
1: אבל חוץ מצחוק, מה בדיוק קורה כאן, אם אנחנו רוצים לדייק?
0: כי זה נראה לי ששאלה חשובה. קורה שהתעוררתי הבוקר עם תחושה שמשהו... מטריד אותי. משהו שאני חוזרת וחושבת עליו שוב ושוב ושוב, כי הוא מעצבן אותי. זה יכול להיות איזשהו קונפליקט בעבודה, זה יכול להיות איזשהו רומן שלא עלה יפה, או עלה יפה מדי, או לא עלה בכלל. זה יכול להיות שיחה עם הילדה שלי, שהרגיזה אותי קצת, כי היא לקחה אותי for granted. זה יכול להיות המון דברים. מה, אני צריכה להתחיל אחד-אחד לירץ, זה לא ייגמר לעולם.
1: ודאי. איזה מן הדוגמאות את רוצה שנתייחס בתור דוגמה? כי מכל דוגמה לרוב אפשר להבין גם בצורה יותר רחבה את כל הדוגמאות. מה נראה לך? בן אדם שהצבן אותך בעבודה? למשל.
0: בן אדם שאמר שהוא היה לנו פגישה, הייתה לנו עוד פגישה, היה לנו הרבה פגישה, אז הוא אומר לי, אני לא מבין מה צריך אתכם בכלל. זה מעצבן, אני בזבזתי על הבן אדם הזה 4 שעות. ישבתי והסברתי לו שוב ושוב, הראיתי לו דוגמאות. מה זאת אומרת? למה צריך את זה? אז 4 שעות לימדתי אותך דברים, ועכשיו אתה, מה, אתה תלך ותעשה את זה לבד? איך אני צריכה להרגיש אחרי דבר כזה?
1: כן, זה חוצפה, נכון? זה לא דרך להתייחס. ודאי.
0: אני יודעת, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא...
1: ודאי שלא.
0: אז מה אני צריכה לעשות במקרה הזה?
1: מה עשית בפועל?
0: אמרתי לו תודה רבה.
1: אז האם קיימת עם זה בעיה או שלא?
0: קיימת אם זה בעיה, כל עוד שזה מרגיז אותי. אם זה לא ירגיז אותי, אז לא תהיה קיימת בעיה. תוריד לי את הבעיה הזאת.
1: אם כן, דוגמה מצוינת. האם ניתן לזהות בינינו באופן מאוד מדויק, כי הדיוק בעבודה הזאת, הדיוק הוא הכל. כי בקלות אפשר לפספס.
0: אתה אומר, זה כלום מדויק? מה זאת אומרת? איך כלום יכול להיות מדויק?
1: מה בדיוק? לא מטעם של ספק. מטעם של דיוק, לדייק. האם תוכלי לזהות מה בדיוק הצבן אותך מתוך זה? אז האדם הזה כנראה לא מתורבת, הוא דיבר בצורה שהיא לא מתאימה.
0: לא, הוא דיבר יפה מאוד, הוא היה מאוד, הוא הודע לי הרבה מאוד על הפגישה, הוא אומר על שתי פגישות, הוא אומר שהיה מצוין, הוא היה שמח, הוא אומר שהוא למד דברים, והוא ילך ויישם אותם במקום אחר.
1: מה הצבן אותך?
0: הצבן אותי א', שהוא בזבז לי זמן. זמן זה דבר יקר ערך. זמן זה הדבר היחידי שיקר ערך לתפיסתי. כי כסף בא והולך, יופי בא והולך, אהבה בא והולך, את הכל בא והולך. חוץ מזמן שרק הולך. אז בגלל זה, כשמישהו מבזבז לי את הזמן, אני כעוסה. זה לא בסדר?
1: האם הוא לא אמור לבזבז לך את הזמן? האם זה לא אמור לקרות?
0: זה היה אמור שהוא יבזבז לי את הזמן, ואני בשביל זה אקבל את העבודה. ויהיה כסף בשכרה, ויהיה תוצרים בשכרה, יהיה בה הרבה דברים בשכרה. אבל כרגע אני רק בזבזתי עליו זמן, ולא יצא לי מזה כלום. מה עושים?
1: ואז הוא בזבז לך זמן, ולא יצא לך, עבודה מזה.
0: למשל.
1: אז אני שואל, אבל לא זה, אני בערך מבין, גם ניהלתי עסקים, אני מאוד מבין אותך, אבל אני שואל, אם אפשר לזהות, מה בדיוק, איזה מתוך כל זה עצבן אותך? זה לא אמור לקרות?
0: עצבן אותי שניצלו את הידע שלי, וזה לא התקשם לתהליך עבודה.
1: האם מישהו אמור לא לעשות ככה? לא לקחת את הזמן שלך, בלי שיוצאת לך תמורה?
0: אני לא יכולה להגיד שזה לא, כי זה עובדה שזה
1: מה
0: קורה.
1: מה עצבן אותך? לא שאני מטיל ספק, האם נוכל לזהות באיזה נקודה העצבנות התחילה? מה
0: עצבן
1: מפריע?
0: עצבן אותי כשהבנתי שמנצלים אותי במקרה הזה.
1: האם אנשים לא אמורים לנצל אותך?
0: בשאיפה לא, אני מעדיפה שלא ינצלו אותי, אני מעדיפה...
1: ודאי, אבל בפועל, האם זה פעם ראשונה בחיים שמישהו נצל אותך, או שראית מישהו מנצל מישהו אחר?
0: לא.
1: האם זה מדויק? אני שואל אותך, אני לא צריכה להוצא אותי, אני שואל אותך, האם אפשר להגיד שניצלו לפעמים, כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, זה לפעמים קורה בחיים?
0: בטח שזה קורה.
1: האם ייתכן שניצלו קורה בלי להתפרש, בלי שזה מתפרש כתקלה, זה פשוט לפעמים קורה, מטבע האישיות שלו, ואישיות שלך, וצרכים שלו, וצרכים שלך, וככה העולם בפועל קרה. אני מציע לך שהעצבנות, הכעס, יוצא מתוך ציפייה, שסיטואציה זאת לא אמור להתנהל ככה. כאשר המציאות סותרת את הציפייה שלנו, את מה שנראה לנו נורמטיבי או צפוי או מה שאנחנו רוצים, כאשר יש לנו ציפייה במציאות אחרת, לרוב אנחנו מזוהים בציפייה. אנחנו מזוהים בציפייה ואז דנים את המציאות, זה שיא הטיפשות, לפי כמה שמציאות מתאימה לציפייה שלי. כאשר אני מתעורר מזה ומבין שציפייה שלי, סך כל מחשבה שלי, המוח שלי משחק, שאני מזוהה עם המציאות, אז הכל מתהפך, ואני יותר בוחן את הציפייה בעד כמה היא מתאימה למציאות, וציפייה שלך במקרה זה, כנראה לא התאימה למציאות, אז אי אפשר להגיד שזה חבל למציאות, זה תמיד המלך, כי זה מה שקורה. אפשר להגיד חבל לציפייה, זה מין מפה. את צריכה את המפה כדי להגיע למקום הזה, או היום ווייז, אבל כשאת מגיעה לשם, את כבר לא זקוקה למפה, כי יש רק את הדבר האמיתי. אז אני רק מציע להבחין בצורה המדויקת ביותר והקפדנית ביותר בין מה שציפיתי, מה שחשבתי, לבין מה שקורה. כאשר אם, במצב כזה, אז אני לא מרגיש בכלל סתירות בחיים. זה קורה וזה קורה וזהו. והדברים האלה מפסיקים להדאיג אותי.
0: אז מה, זה סוג של שלווה סטואית? זה סוג של גדלות נפש שאני יכולה לא להתרגז על דברים? זה כל הסיפור? להיות מסוגלת להכיל ולקבל גם דברים שהם לא בסדר בעיניי?
1: אבל בלי צורך לקבל. אם את מקבלת, אז זה קורה. אם את לא מקבלת, אז זה קורה. בשבילי, זה יותר להיות עם רגליים על הקרקע, להקיב מציאות כפי שהיא, ולא לבלבל אותו עם הציפיות שלי.
0: ומה אני צריך, איפה קונים את הלקר במציאות הזאת? איפה קונים את זה? מה, יש כדורים, יש זריקות, איך משיגים את זה?
1: שאלה מאוד טובה. אני מצאתי, לפחות בשבילי, שזה על ידי נגיעה בזה, שוב ושוב ושוב ושוב, עד שלאט לאט ההבחנה מתחילה להתעצם ולהתייצב ולהפעיל אותי. לרוב, אני לא אומר תמיד, ראיתי מקרים אחרים, אבל לרוב אנחנו עושים מורה, כמו סטארטר באוטו, אנחנו מפעילים את הסטארטר כדי להביא את המנוע. לא נוסעים להשתות בסטארטר, לעוס את הסטארטר, אבל זה מספיק להפעיל את המנוע. אנחנו לרוב צריכים מורה בהתחלה, בתור מפעיל, כי הוא כבר נמצא במקום הזה, אם אנחנו מוצאים את המורה הנכון. ועל ידי הנוחות שלו, בגלל זה חוזר לעניין שהזכרת קודם של המילים, על ידי בכוח האישיות שלו, הנוחות שלו, התחושה שיש בנוחות שלו, לפעמים אנחנו מתחילים לראות את האמיתי, ולהבחין אותו טוב יותר ממה שאנחנו חושבים, ויש רגע שאולי הסימון נופל, וזה ברור. זה לא זה, כי זה עדיין לא יציב, וזה חולף. אבל הידי נגיע שוב ושוב ושוב, עשרות אלפי מיליוני פעמים.
0: תוך 47 גלגולים אני בטח יהיה מאוד רגועה, אבל אני רוצה להיות רגועה עכשיו.
1: כן.
0: מה אתה עושה עם זה?
1: האם משהו מפריע לזה עכשיו?
0: כרגע הכל בסדר, אבל ברגע שאני אצא מכאן, אני אתחיל לחשוב על הלקוח הזה, והלקוח הזה, והחבר הזה,
1: והאהב
0: הזה, וכל מיני דברים כאלה.
1: בטוחה?
0: לא, אני לא בטוחה בכלום.
1: בדיוק. האם אנחנו יודעים שבעוד דקה נהיה בחיים, למשל?
0: לא בהכרח.
1: בשבילי, ההתבוננות, המדיטציה על המוות, לא המוות הקלאסית, הרחוקה, המפחידה, אלא מוות ברגע זה. בודה אמן לא לבנות על הנשיבה הבאה. כאשר זה מרכז אותי מאוד ברגע זה, אנחנו כאן, אני לא יודע באמת מה יהיה. העתיד לא יכול להדאיג אותי, כי העתיד ברגע זה לא קיים. שגיע, אז יהיה קיים, ואז זה לא עתיד, זה עכשיו. עכשיו אני שם ורד, חברה עתיקה.
0: עתיקה, עתיקה.
1: ותיקה, לא עתיקה, סליחה, דיברות שלי.
0: עתיקה וותיקה, זה בסדר.
1: חברה ותיקה, ואני מאוד אוהב אותה, מעריך אותה. ויש מזוג אוויר, ויש מזוג אוויר נכון, ופשוט נעים לי, והמים נגמרו עוד מעט, ניקח עוד מים, והכל בסדר לי. אז זה מספיק לי, אני לא יודע מה יהיה, אם אני מתחיל לפנטז על מה שיהיה, נכון, אני יכול מאוד להתרגש, או להתלהב, או לסבול, אבל גם להתלהב זה מלווה בחרדה אולי לא יקרה. אז אני מדבר על נגיעה, נגיעה ברגע הזה, זה מה שמורה אמור אולי לתת לי. הוא לא נותן, הוא פשוט שם כבר, זה יכול להיות שהידי שאני פוגש אותו או אותה, אני אולי זה משתפשף, אני זוכר את זה מי שפגש את המורה שלי, שהיה רגע מאוד יקר.
0: עם ולא, פיטר פנר.
1: כן, לא היה לי מושג מה אני פוגש, רק שידעת שזה א' מאוד מוזר ולא נעים לי, וב' זה משהו שאני רוצה עוד. אם זה סותר, זה סותר, אבל זה ככה. אני פשוט משחזר את כמה שאני יכול זיכרון.
0: אתה יכול לספר לי באמת איך מצאת את פיטר פנר ולמה הפכת אותו למורה, ואתה מדבר עליו הרבה, ואתה הוא מדבר אולי שנעשה פעם, אולי, אולי, איזושהי סדנה איתו.
1: בשמחה, כן.
0: מי זה פיטר פנר הזה? מאיפה הוא בא?
1: מבחינתי, הוא בא בפוס כי שכנה שלנו נתנה לי אשתי אלון על הטיפוס הזה שמגיע מאוסטרליה. זה פיטר פנר. אבל זה לא לטעמי, אבל אולי זה לטעם יונתן. אז לא יודע למה הלכתי, כי זה לא סוג הדבר שאני אוהב.
0: אתה פיזיקאי, אתה בן אדם רציני.
1: זה משהו אחר. הפיזיקה מאוד עוזרת, אבל נגיע לזה אולי. אבל הגעתי, והתיישבתי עם 40-50 אנשים אחרים. לא הייתי בחיים שלי בסדנה כזאת. וישבתי איתה שם. כולם מנותק, הוא היה לגמרי שם, עיניים כוחות, יצא קשר עין מן אנשים, ולא דיבר. אבל חצי שעה, 40 דקות, אני חושב שאני הולך להתפוצץ. אני מתוך מרוב חרדה, אני פשוט לא יכולתי לסבול את זה. ולא הבנתי מה קורה, מה אמור לקרות, מתי זה מתחיל, אם זה התחיל כבר, אם פספסתי משהו. לא היה לי מושג. לקח לי הרבה זמן, לא יודע אם זה שבועות או שנים, אני פשוט לא זוכר. אז התחלתי להבין כמה שיקר מה שקורה כאן, כי פיטר לא עשה שום דבר, מכיוון שמבחינתו עד שהוא הבחין, לא היה משהו דחוף לעשות, אז הוא לא עשה את זה. אם היה צריך לעשות משהו, הוא היה עושה. הוא התייחס לכאן, עכשיו, וכנראה משהו השתפשף. ואז התחלתי לקרוא, והתחלתי ללמוד, ובסוף הפסקתי ללמוד, והפסקתי לקרוא, והתחלתי להבין כמה שנינו אותי, וכמה שאני עסוק בלא אמיתי, ולהזיק לי אם אני אהיה קצת יותר מציאותי. בשבילי, יעני רוחניות, שאני לא אוהב את המילה, הרוחניות זה בן אדם עם רגליים על הקרקע. בן אדם רוחני זה בן אדם מציאותי עם רגליים על הקרקע.
0: זה נשמע לי ההסבר הכי משונה לבן אדם רוחני ששמעתי בחיים שלי. בן אדם

0: איך זה הופך אותו לאמיתי?
1: אני אולי פספסתי שדיברתי על אנשים מוכנים, זה חבל, אני לא כל כך משתמש במונח הזה, אבל ראית שטעיתי.
0: אז אנשים רוחניים נכנסים או לא נכנסים בשער?
1: הרוחני בשבילי זה עוד מילה. זה לא מתאר אף אחד.
0: אז איזה מילה כן מתארת?
1: ורד מתארת לי מאוד אדם שאני מכיר.
0: יונתן כן. אומר לי אדם שאני מכיר.
1: כן, זהו, זה מספיק לי. אבל גם אותך אני לא כל כך מכיר, כי את לא כפי שפגש אותך לפני שבוע ולפני שנה. את עכשיו...
0: 10 שנים, אני מבקשת עם כל הכבוד.
1: גם.
0: אני חייבת לספר לך... שכשהגעתי לראשונה לסדנה, כי עירה, חברה שלי, אמרה לי, את צריכה ללכת לסדנה. עכשיו, אני אדם ממושמע, אומרים לי, אני צריכה ללכת, אני הולכת. באתי לסדנה, איפה זה היה שם? בגוף נפש הזה. איפה זה היה? זה היה ברמת השרון?
1: כן.
0: ברמת השרון. היה שקרה שם פלא בעיניי. אני באתי, ישבתי ושתקתי והסתכלתי עליך ושתקתי, ואחרי בערך 3/4 שעה הסתכלתי בשעון וראיתי שעברו 3 דקות. זאת אומרת, הצלחת באופן מפתיע להפוך, למתוח 3 דקות על 1.5 שעה, וזה לקח 3 ימים עד שהסדנה הזאת נגמרה אחרי 1.5 שעה. לא הבנתי מה אתה רוצה, לא הבנתי מה אני עושה שם. הבנתי שיש לי עונש של 1.5 שעה בשבוע. שאני צריכה משום מה, מגיע לי עונש. זו הייתה החוויה הראשונה שלי איתך. אבל אני חייבת להגיד שבגלל שאני כבר עושה את זה הרבה זמן, עכשיו אני לא רואה את זה כעונש. עכשיו אני רואה את זה כזכייה. איך אתה יכול להסביר את ההבדל בין העונש של לפני 10 שנים לזכייה של עכשיו?
1: אני פונה אלייך, הרי זו חוויה שלך.
0: אני אמורה להיות אחראית על החוויות שלי?
1: זה קרה לך, כן? אני לא יודע, אני לא מבין, אבל אני שמח.
0: אני אגיד לך מתי
1: לא,
0: אני
1: חושבת... לא הייתי רוצה שתסבלי מעונש.
0: אני אגיד לך מתי אני חושבת שזה קרה לי. זה קרה לי בעין קרים, שאירה אמרה לי לנסוע, אז נסעתי, כי אני אדם ממושמע, וישבתי שם, וכאבו לי הרגליים, כן, לא רגילה לשבת כל כך הרבה שעות, ובמשך איזה שעה או שעתיים, אף אחד לא אמר כלום. אנשים נשמו, הקשבתי לנשימות שלהם, הסתכלתי להם, חלק נרדמו. מה פתאום נרדמים? אז התרצמנתי על זה שהם נרדמים. לא ידעתי מה אני צריכה לעשות, לא ידעתי מה אמור לקרות. ובאיזשהו שלב שם פתאום התרחש משהו שאני לא יודעת מהו, אבל אני יודעת שהוא היה אמיתי. איזושהי שחרור, שכשאחרי זה ניסיתי לספר על זה לחברים שלי, לא הצלחתי לספר על זה. אתה יכול להסביר לי מה קרה לי שם?
1: זה מעניין מה שאת אומרת, כי היו לי לא מעט דיונים שאחד מהם ביוזמה שלך, וגם מקומות אחרים, הכל קרה, כי אני שידרתי משהו, משהו קרה, גם ברמת השרון, איפה שאני מלמד כמה קורסים, ואמרו לי שאני מורה מצוין, אני פשוט מצטט. אבל הקבוצות שבאות הן קטנות, אז מה קורה כאן? רוצו אנשי שיווק.
0: כן.
1: וזה התברר משהו מאוד דומה למה שקרה בשיחה שלנו עם החברים שלנו, שקצת התבלבלו באמצע, ולא כל כך מצאו איך, מה זה, ומה למכור, ומה לשווק. וזה בשבילי מאוד מאפיין את העבודה הזאת. אם אני מצטט איזה מורה זן גדול, מורה סיני, ג'ושו
0: זה שמרביץ לך מכות אם אתה שואל אותו שאלות.
1: יכול להיות.
0: כך כתוב בספר שלו.
1: כן, הוא לא היה מורה שלי לצערי, אבל אני זוכר שקראתי בתרגום המצוין של הופמן,
0: כן.
1: ששאלו אותו, התלמידים שלו, אבל המורה, שואלים אותנו מה אתה מלמד. מזכיר קצת את השיחה שלנו.
0: כן.
1: מה אתה בעצם, מה אנחנו צריכים להגיד? מה אתה מלמד? אנחנו לא יודעים מה אנחנו יודעים, אבל לא יודעים להגיד את זה. מה, תגיד להם.
0: הוא חוות בהם?
1: לא כתוב שהוא חוות בהם, אני לא יכול להבטיח מה שקרה. זה היה לפני הזמן שלי קצת.
0: כן, קצת.
1: כמה אלפי שנים.
0: כן, קטן.
1: אז לא כמה אלפי שנים, אבל כמה מאות שנים לפחות.
0: לא, יותר ממאות, לא?
1: לא, זה לא כל כך עתיק. אבל...
0: תכף אני רוצה לשאול אותך על זה.
1: אבל הוא אמר להם, תגיד להם רק, שג'ושו מלמד, שקר אז קר. וחם, אז חם. ויש עוד שאלה, מפורסמת שלו,

0: ג'ושו, אז מה הדרך, מה זה הבודה? הוא אומר, 2 קילו פשטן. אז לא הבינו, שאלו, אז מה הדרך להערה על הבודה? שאלות המקובלות בבודיזם. אז הוא אומר, ראי צולון שלפניך. ואחר שאלו, איזה מין תשובה זה? בדיוק כמו הפנים שלך, איזה מין תשובה זה? למה הוא אומר, יצרלון של אבניך? אז מישהו הסביר, הוא אומר, זה כבמקרה שהאדם שאל אותו, הוא הסתכל על יצרלון. זה יותר מהות העבודה.
1: הגיוני להפליא. אני מדברת את עצמי שאני באה לרופא, ואני אומרת לו, אני צריכה לדעת אם הכל בסדר, ואז הוא אומר לי, שיח חופרית. איך זה בונה, איך זה עונה על ה...
0: תלכי לרופא אחר.
1: לך לרופא אחר שלא יגיד שיח חופרית, שיגיד שיח צבר.
0: לא, לא, רופא שירפא אותה.
1: אבל אני לא יודעת במה אני יכולה אפילו, אז איך הוא יכול לרפאות אותי?
0: טוב, זה בעיה שלו. אבל אני לא עוסק ברפואה במובן של לקטלג את מה שאת אומרת ולמצוא לזה פתרון. אני רוצה שתביני בעצמך מה אמיתי, והרבה יותר חשוב. האמיתי לא כל כך חשוב. מה שחשוב זה הלא אמיתי, כל מה שאת ואני חושבים, כדי שזה ישתקף, שזה יהפוך להיות שקוף יותר, שאנחנו לא כל כך מתייחסים לזה כמציג את המציאות. אנחנו לא סובלים מזה. מה יהיה? מה אני אעשה? איך אני אתמודד עם? למה עשיתי? הייתי לא בסדר? למה דיברתי איתה ככה? הייתי יכול למנוע את הריב הזה? וככה וככה. ובפועל אני יושב לי כאן בסטודיו, וכל מה שקרה קרה, וכל מה שיקרה יקרה, אבל ברגע זה, אני לא יודע הרבה מעבר, לא יכול למצוא הרבה שאולי אמיתי, מעבר לחוויה של הרגע הזה. קשה לי למצוא.
1: אבל ברגע הזה, אם אני צריכה ללמוד, אני צריכה לעשות כל מיני דברים שאני לא אוהבת לעשות. אני צריכה לשבת בשקט, אני לא אוהבת לעשות את זה. אני צריכה לשבת בשקט במקום ספציפי, אני אוהבת לבחור לאיפה אני רוצה לשבת. אני רוצה לשמוע, ואף אחד לא מדבר ואף אחד לא אומר כלום. ובכל זאת אני יושבת שם. איך אני מרוויחה מזה כשאני בכלל לא... אין כלום?
0: מבחינתי לפחות, בעבודה הזאת, לי אין העדפה בין שתיקה לבין שיחה. כי לא זה ולא זה קובע את העבודה. העבודה היא אחרת לגמרי. העבודה היא להבחין במה שקורה. ואולי יותר חשוב להבחין במה שלא קורה, כדי שלאט לאט עם הזמן, עם רוב נגיעות, זה מוריד, זה מפריע לי פחות.
1: אתה יכול להבטיח לי כמה זמן אני צריכה ללמוד בשביל שזה יחיב לי פחות?
0: לא, זה כנראה, לבות לפי המעט ניסיון שלי בעבודה הזאת, אני רק כמה עשרות שנים עובד בתחום הזה, שזה לא אני שלוקח זמן כמו משימה שיש בסוף תוצאה. יותר שאולי, בדרך כלל בעזרת המורה, כפי שציינתי קודם, שאולי את מבינה, יש רגע של צלילות, של בהירות. הכל ברור, וזה ברור לך, ואת מרגישה את השקט. וזה יכול לקרות שוב, ויכול לקרות שוב, ולאט לאט, זה איכשהו מתחיל לחלחל מהראש ללב, עד שהופך להיות הרגל. אנחנו בונים התנאי אחת חדשה, הרגל חדש, והרגל של מודעות, אפשר להגיד, של חיבור למה שקורה. זה הכל. אז זה לא שאני יכול לציין תהליך שבסוף הפרס מחכה לך. לא, יש הרבה פרסים בדרך, ולאט לאט זה מצטבר עד שאת פשוט רגילה לזה. אז אני יכול רק להזמין אותך לגעת בזה כמה שיותר. אם זה על ידי מגע עם מורה, שזה, אני חושב שיש מקום למורים, לדעתי, בתור קטליזטור, אם זה לשבת, לקחת לעצמך אולי 20 דקות או מה שנוח לך כל יום, לשבת בשקט, ללא משימות, ולחכות להיות מה יקרה. ואם זה למצוא, שזה מאוד חשוב, עד כמה שמסתדר לך, בחבורה של חברים באותו ראש, כך שכל הדברים האלה מצאתי שהם אמצעים שתומכים, ושוב מביאים אותנו למגע שוב ושוב ושוב מהעבודה, לאט לאט, מנסון שלי זה מחלחל, ואני מתחיל להבין יותר רגעים, ולא להבין פחות רגעים. לאט לאט זה מתייצב.
1: בגלל שאני כבר תקופה, יחסית ארוכה, מגיעה לרוב, לישיבות לפעמים פחות, לפעמים יותר, אני אוהבת את הישיבות האלה, אבל למרות שאני לא מבינה מה קורה בהן. איך, מה קורה שם? למה אני נהנית מזה? כי אני לא ברור לי למה אני בכלל עושה את זה, זה בזבוז זמן אטומי. בזמן הזה הייתי יכולה לכתוב עוד קמפיין, או לכתוב עוד שיר, או לכתוב סיפור. למה אני מבזבז את הזמן בביצרון, בלשבת ובדרך כלל גם לא לשמוע? לפעמים לא מדברים בכלל. איך זה עובד לטובתי?
0: אין לי מושג. אבל אם את נהנית, אז זה כבר טוב, נכון? זה מספיק לי. רגע של הנאה בחיים, ואולי עוד רגע, ועוד רגע, עד שבסוף אני נהנה מהכל. יש סיפור יהודי על זה. האדם שלח לרב שלו, ומה שיש לו בעיה. זה סיפור על, נדמה לי, על הרב זושה, שהוא רב חסידי מפורסם.
1: זושה?
0: זושה, כן.
1: החליף שם דבר ראשון, אוקיי.
0: אז הוא שאל את הרבי שלו, את הרב שלו, יש לי בעיה, אנחנו המורים יהודים לברך על הטוב ועל הרע. כאחד. אבל זה לא מסתדר לי. על הטוב אני יכול לברך, אבל הרע, איך אני יכול לברך? כי רע לי. רב השיב לו, תראה, זאת שאלה חשובה, רק שאני לא, לצערי, אני לא כתובת. אתה צריך מורה יותר גדול ממני. לך לרב זושה, וסביר לו איך לנסוע אליו, והוא ייתן לך את התשובה. אז בכל זאת, הרב אמר, כי הוא מצויד כמו ורד, הוא עושה מה שאומרים לו. אז נסע ונסע ונסע. בסוף הגיע לכפר שאיבו שרב זושה אמור לגור, וציינו לו איפה הבית שלו, והוא הלך לשם, הצביעו, והוא הגיע, וראה איזה בית קצת פשוט, אפילו אלוף, ורב זושה היה שם, לא בתנאים הכי טובים, והוא אמר שלום, ו... שאל את השאלה שלו. אומר, הרב שלי שלח אותי, מה שאתה יכול לתת לי תשובה, איך אני יכול לברך על הרע? על הטוב כן, אבל איך אני מברך על הרע? הרב זו שאמר, הרב שלך צודק. זאת שאלה מאוד חשובה, אבל לצערי הרב, אפילו אני, ואני יודע שאני מורה ידוע, ואני לא יכול לענות על זה, כי בינתיים בחיים לא קרה לי דבר רע. לא קרה לי דבר רע.
1: באמת.
0: ואם זה לא ברור, יש סיפור, יש הרבה סיפורים בעבודה הזאת, סיפור של מורה זן, שרוב מנזר, שהנזרים היו שואלים אותו בבוקר, מה שלומך, מאסטר? היה אומר, מצוין, כזה.
1: החלטי, מורה החלטי.
0: עד שבסוף, אחד שאל אותו, צעיר, ילד שאל אותו, אבל זה לא נכון, הוא בטח הישראלי, אבל זה לא נכון. הוא אומר, לפעמים אתה בן אדם, לפעמים טוב לך, לפעמים רע לך. מה זה מצוין הזה כל בוקר? מטקס. הוא אומר, בכל רך יותר, מה, אולי לא הסברתי טוב. התכוונתי שטוב לי, אז טוב, ושרע לי, אז גם טוב. אני אומר לה, התייחסות למה שקורה, לא למה שקורה. כאשר מבחינה בין התייחסות למה שקורה, אז מה שקורה קורה. אם אני מתייחס לזה כלא צריך לקרות, כרע, אז זה רע. אבל אם אני לא מתייחס לזה, פשוט זה קורה. עובדתית, מציאותית, אז פחות כואב. פחות זה ניסיון שלי.
1: אני חייבת להגיד שאני שוב לא מבינה. אני לא מבינה כבר כל כך הרבה זמן שזה מתחיל להיות מביך. אני רוצה שתסביר לי בפשטות מה אני יכולה לעשות כדי להיות יותר שלווה ורגועה.
0: כלום. העבודה הזאת לא כוחה בעשייה. ואפילו לא כוחה באי עשייה, רק בהבנה בטבע האמיתי של העולם הזה. העולם הזה, איך זה פועל ואיך זה באמת קיים.
1: הטבע האמיתי של העולם הזה, אני יכולה לדבר על זה עכשיו שעה, הטבע של האמיתי של העולם הזה, הוא גחמני ובלתי צפוי ולא מתגמל ולא, ועושה הרבה מאוד דברים לא טובים לאנשים. תראי מה קורה בדש, תראי מה קורה, תקרא עיתון, כל כך הרבה עוול כל הזמן, בכל מקום. איך אני יכולה להיות מאושרת שהעולם כולו הולך פקקת?
0: כן, יש דברים קשים בעולם.
1: אז מה אני צריכה לעשות איתם? לא לחשוב עליהם, זה פתרון?
0: אם אפשר לסדר אותם, סדרי, אבל לפעמים לא ניתן לפתור בעיה, נכון?
1: מה, אני קוראת עכשיו כתבה מזעזעת על ילד נכה שלא עזרו לו והוא לא הצליח ללמוד, או אני קוראת המון דברים רעים על מישהו שהציל מישהו ועכשיו הוא נע בין חיים למוות, מלא דברים. האם אתה אומר האם יש איזשהו צדק קוסמי? האם יש סו קוד אלוהים, איך אלוהים מסתדר עם כל הזן הזה?
0: פעם הגיע אליי גבר שהביא את הבן שלו, שהוא היה בן 20 בערך. אבא רוצה שאני אסדר את הבן, את הראש שלו.
1: מעולה.
0: וראיתי מיד אבא שמאוד שטרטני, והחוסר ביטחון והגמגום של הילד, היה ברור שבלי להיות סיגמונד פרויד, לא צריכים להיות, שהוא מאוד סבל, זה היה סוג של התעללות פסיכולוגית, היה נורא להיות הילד הזה. ואבא שלו התעקש בלהיות בחדר עם הילד. הבנתי שהוא לא רוצה שהוא יצא בכלל מכלל שליטה שלו. הוא לא אפשר לו לרגע אחד להיות הוא. אז לא היה מה, לא היה הרבה לעשות. אני ניסיתי בעדינות לשכנע אותו שהילד יבוא, שהבחור יבוא לבד. כי ראיתי שבנוחות אבא, הוא שלט בחדר. לא היה הרבה מקום לתמרון בכלל. אז, והוא בכלל סירב. ובשלב מסוים, הוא מאוד תקף אותי, אבא. דיברנו עם הילד.
1: מה הוא אמר לך?
0: הוא אמר לי, ודרך אגב, הוא היה אונקולוג. הוא היה רופא אונקולוגיה.
1: אוקיי.
0: די בכיר, בבית חולים ידוע בארץ. והוא אמר לי, איזה שטויות אתה מדבר? אתה אומר שלא צריכים לסבול, אתה יודע, באפריקה הם מאוד מאוד סובלים. אז אמרתי, לא, אתה צודק. אבל תראה, אתה רופא, נכון? אתה רופא בכיר, אתה רופא מומחה. וסרטן יכול לגרום להרבה סבל. אם אתה באמת עומד מאחורי מילים שלך, אם יש לך מספיק כסף או אמצעים, אולי תעלה על מטוס, אולי לשבוע, אולי לכמה שבועות, סע לאפריקה, תטוס לאפריקה, תראה מה אתה יכול לעשות להקל. לצערי, אין לי הרבה לתרום, אני לא רופא, ואני לא רואה שיש הרבה קישורים שיכולים לעזור, אבל אתה כן. אז הוא שתק, ולא חזור. אז מתאר לעצמי שילד הזה סובל עד היום, מקווה שעד גיל 40 הוא ימצא איזה פסיכולוג טוב. אז בקיצור, עושים מה שאפשר. מה שאי אפשר לא עושים. שנטי דבה, המלומד ההודי מהשביעי או שמיני, אמר ככה, אם קיימת בעיה ויש לי פתרון, אז אין צורך להיות מודאג. עד כאן זה בסדר?
1: נכון.
0: אם קיימת בעיה ואין לי פתרון, אין טעם להיות מודאג. אני עוסק בסיום הדאגה בלבד. פשוט, בקיצור, לעשות מה שאפשרי, מה שאי אפשר לא לעשות. היה בעיתונות, את זוכרת את הצונאמי, את ה...
1: דיברתי על זה אתמול. כן,
0: ורבע מיליון אנשים נספו, בלגן גדול ליד הודו, היה פשוט אסון, אסון טבע ענק, ענק. אני שמעתי, היה כתבה בעיתון, שמטבע דברים גרים באזור הזה כנראה, הרבה מאוד בודיסטים והרבה מאוד נזירים גם. אמרו שהיה מעניין, כי היו האנשים האלה בין הראשונים לשים לב לגודל האסון, ולהתחיל לתרגם ולראות מה אפשר לעשות. בקיצור, מנסון שלי, מתוך העבודה הזאת, אנחנו נעשים יותר מעשיים. אז האנרגיה שלנו, במקום להיות עסוקה בכעסים, ולמה זה קרה, ולמה לא הכינו, זה, אז לא הכינו, לא קרה. ועכשיו, אנחנו כאן. מה עושים עם זה? מצאתי שזה יותר יעיל בחיים. זאת אומרת, להשקיע אנרגיה בלתקן, עד כמה שאפשר, או לעזוב את זה, אם אין מה לעשות. במקום להתקומם ולהישאר בכעס הרבה זמן, שבשבילי זה סוחט המון המון אנרגיה, כעס. אני לא אוהב לכעוס.
1: אני זוכרת שאתה סיפרת לי פעם, שהיית אדם מאוד כעסן.
0: מאוד. מאוד
1: אז
0: מאוד.
1: אז בוא תספר לנו
0: איך... עד כדי כך שהייתה לנו חברה מאוד טובה, פסיכולוגית, והיא הייתה יוצאת מהחדר שנכנסתי, כי היא פחדה ממני.
1: באמת?
0: הייתי, מה זה כעסן? את מכירה את התרגיל הזה של ילדים עושים בגיל חד זין, שכותבים על השורשים?
1: כן.
0: יש איזה, לא זוכר באיזה כיתה.
1: כיתה זין, בחלק מהמשימות הבר מצווה.
0: אז הבן הגדול שלי, שהוא כבר, אני עוסק באיזשהו בנות משלו, אז הוא כתב, אבא שלי כעסן, רגזן, מתפרץ עליי, ו... ואז הוא המשיך בטון הזה איזה כמה דפים, והתבטא בצורה מאוד חזקה, ואז הביא את זה אליי, נכון שזה עבודה יפה? הייתי צריך, כן, זה כל הכבוד, זה יפה. ופשוט כמה ימים, את רואה שאני זוכה את זה עד עכשיו, היה פשוט בשביל תאומה. ואז הבת שהגיעה את תור של הבת שלי, ואז היא כתבה, אבא שלי מתפרץ עליי ללא סיבה, ואף פעם לא, תמיד עצבני, ומשיק ככה, והיא צריך לסבול את זה. למזלי, הבן הקטן, הוא גנב להם את העבודה להגיש, אז לא הייתי צריך לבוא פעם שלישית, אבל הייתי מאוד מאוד כעס, אני בא במקום של כעס. אולי זה אחד המניעים שהביא אותי לעבודה הזאת. כי לרוב, אם אני אגיד אמת, אני חושב שאנחנו עוסקים בעבודה כדי לתקן את עצמנו. אין לי ספק בזה, שבאתי לזה בשביל ריפוי עצמי. אם זה עוזר למישהו אחר, מה טוב. אבל אני לא יכול להתעלם מהמניעים. ככה נראה לי לפחות. לי זה עזר.
1: לך זה עזר, אנחנו בעד. יש עוד דברים שאני רוצה לשאול אותך. אני רוצה לדבר על התרגול. מה זה הפקקת התרגול הזה? לשבת ולא לעשות כלום זה תרגול?
0: לא, זה לא קשור.
1: אז מה זה
0: אין תרגול? צורך לא לעשות כלום.
1: אז יש צורך לעשות משהו?
0: לא, גם לא.
1: אתה מבלבל אותי.
0: מה שהיא מציע לך לעשות, הדבר הכי קל, ואולי הדבר היחיד שאת יכולה לעשות, זה מה שאת עושה בפועל. מה קורה אם את פשוט יושבת בשקט, במקום נעים ונוח, מחכה לראות מה עברת תעשי. משהו תעשי.
1: החתולה שלי מייללת, הכלבים שלי נובחים,
0: כן.
1: יש טלפון שמלקוח שרוצה תשובה, יש לי המון דברים על הראש. איך אני יכולה לשבת בשקט?
0: אין צורך לשבת בשקט.
1: אמרת לי לא לדבר, אמרת לי לשבת בשקט.
0: לא, אין צורך לא לדבר. ואין צורך לדבר. הרעיון זה משהו אחר לגמרי. להיות כפי שאת. ולעשות כפי שאת עושה. מה צריכה לעשות כדי להיות כפי שאת?
1: אני להרבה אנשים, לכל אחד אני מישהו אחר. יש מישהו שמכיר אותי מהספרים, יש מישהו שמכיר אותי מעבודה, יש מישהו שמכיר אותי על רקע רומנטי, אני בן אדם שונה בכל אחד מהם. אז איך אני יודעת מה הבן אדם הנכון?
0: אז את מתנהגת בצורות שונות, בסיטואציות שונות בחיים, כן? מטבע הדברים.
1: ברור. אני לא בא לדייט ולפגישה באותו
0: אז זה מה שאת עושה. ברגע זה, האם קיימת אפשרות שאת עושה ברגע זה משהו שונה ממה שאת עושה בפועל? ברגע זה.
1: אני יושבת כאן, אני שומעת לך.
0: בדיוק, על זה מדובר. אז מספיק לשבת כאן.
1: זהו? לשבת?
0: לא, לשבת. להיות כפי שאת. אם אפשר מתוך הבנה מאוד עמוקה שלא קיימת כלל אפשרות אחרת. ואם כן, זה ברור לך שהמציאות הזאת לא יכולה לעמוד בסתירה עם עוד משהו כדי ליצור מתח, כי אין עוד משהו. זה מה יש.
1: אני לא מבינה איך בן אדם שהוא פיזיקאי, פיזיקאים זה אנשים רציניים, יודעים מתמטיקה, משהו שאני לא יודעת. הם יודעים תיאוריות, הם יכולים להמציא כל מיני חומרים שזזים בזמן. פיזיקאי זה עבודה חשובה. איך פיזיקאי מגיע לכל אלוף גישפט הזה?
0: בשבילי אישית, הרבה דברים שעסקתי בהם, אם זה פיזיקה ואם זה קוסמות.
1: קוסמות? אתה גם קוסם נוסף לכל הצרות?
0: כן, יש גלגולים בחיים. פיזיקה מאוד עוזרת לי. כל מדען יודע שהוא לא עוסק במציאות. הוא עוסק בבנייה ובדיקה של מודלים. הוא קורא לזה היפותזה, ואם זה תופס מספיק, אם זה מספיק מוכח, אז הוא קורא לזה תיאוריה. והיא טובה עד שמשהו סותר את זה, ואז הוא מחפש תיאוריה אחרת. וזה המשחק של מדע. משחק מאוד יפה שאני מאוד אוהב. זאת אומרת שהמדע לא עוסק במציאות. המדע עוסק בבניית מודלים שאולי יכולים לעזור לנו. אנחנו קוראים לזה הבנה. אז וזה הכל.
1: זה מה שאתה עושה גם עכשיו?
0: זה לא שונה.
1: זה לא שונה?
0: כן. אני בונה מודל, אבל מבחין את המודל עד כמה שאפשר ממה שקורה. אז אם המציאות לא תואמת למודל, אז מחפשים מודל אחר. המציאות, אי אפשר לחפש מציאות אחרת. זה מה יש. כאשר את מזוהית עם מה שקורה, אז אין סתירות. כאשר את מזוהית בציפייה שלך, או בתיאוריה שלך, או במודל שלך, אז כל סטייה מזה כל סטייה יכולה לגרום לך מתח, כי את מרגישה שמשהו לא בסדר. בפועל, אין אף לא בסדר ואין אף בסדר. זה הכל תלוי עד כמה שאת מאמינה בציפיות.
1: אתה אומר שבעצם ייתכן שאני כועסת על דברים לא אמיתיים, או נעלבת מדברים לא אמיתיים, או מצפה לדברים לא אמיתיים?
0: בלי הייתכן.
1: זאת אומרת, אתה אומר לי, את בן אדם לא מציאותי.
0: אם אני כועס, ברור שאני לא כועס על משהו. אני כועס כי בתוך הגוף יש תגובה של כעס. פעם ישבתי עם המורה שלי, עם פיטר.
1: כן.
0: ובהפסקה אותי לשאול, הייתי בהתחלת הדרך. אני חייב לציין להגנתי.
1: כן.
0: ובהפסקה, אז רציתי לשאול אותו משהו. הוא הסכים מילה שלא הבנתי. ניגשתי אליו ושאלתי, סליחה פיטר, am I disturbing you? האם אני מפריע לך? הוא השיב לי, לא תוכל להפריע לי גם אם תנסה. ואני מאוד נעלבתי, מאוד נפגעתי מזה. ולקח לי הרבה זמן, ועובדה, אני זוכר את זה עד היום, כי אני נפגעתי עמוקות. לקח לי הרבה זמן ללמוד כמה שהוא יקר לי, וכמה שאני אסיר תודה על לימוד שנתן לי. הוא הסביר לי, לא הבנתי באותו רגע, שאני לא מסוגל להפריע לו. אני עושה מה שאני עושה. אם קורה תחושה של הפרעה, זה קורה בתוכו. אם הוא מאשים אותי שאני מפריע לו, אז הוא לא מבין. הוא כן הבין. ומה שאני לא מסוגל להפריע לו. אם הוא מרגיש הפרעה, הוא מרגיש. והתחושה יש. ברגע שאני מפסיק לחוס על העולם, שאני מבין שאני כועס, כיוון שהכעס פשוט מופיע בגוף הזה.
1: אז מה עושים איתו? מה עושים עם כעס? מה קורה אם אתה מתעורר באמצע הלילה עם איזושהי תחושה נורא גרועה בקשר למשהו שקורה עכשיו? זה יכול להיות פוליטיקה, וזה יכול להיות, זה יכול להיות בכללי, זה יכול להיות באישי, זה יכול להיות מערכת יחסים שעלתה על סרטון, זה יכול להיות הרבה דברים. אני מתעוררת באמצע הלילה ואני עצבנית. מה אני צריכה לעשות?
0: מאיפה חשב שאת אמורה לעשות משהו? אז את עצבנית באמצע הלילה, זה לא נעים.
1: אז מה עושים בשביל לא להיות עצבנית באמצע הלילה?
0: אני לא יודע. אז את עצבנית, להכיר בזה שאת עצבנית, ואז לפחות אולי לא תכעסי על עצמך שאת עצבנית.
1: שזה יכול להיות שיפור קל, ואת עדיין לא יפתור לי את הבעיה.
0: אנחנו כנראה זה, ושוב אני גולש מהמוקיות שלי, אבל נראה לי שזה בא אולי מהחינוך, הרעון הזה שאם משהו לא לרצוני, למשל עצבנות באמצע הלילה, אם משהו קורה בעולם זה שלא לרצוני, אני אמור לתקן את זה. סדרי את החדר, שפר את הציון. כאילו שכל, ולא מסבירים לי מה קורה אם אני לא יכול. מה קורה לי אם משהו לא קורה איך שאני רוצה, ואין לי מושג איך לשנות את זה. בתור מבוגרים אנחנו מאוד מכירים את זה. אז נראה לי שזה חור ענק בחינוך, כי אנחנו נתקעים באופן שוטף. ונתת לי כבר כמה דוגמאות, בן אדם שבזבז לך את הזמן, ועוד דוגמאות, על דברים שקורים בחיים, לא, ויש פער בין איך שאני רוצה, ומה שאני חושב שצריך להיות, או הערכים שלי, לבין מה שקורה. שאני מתחיל להבין שזה לא בהכרח תקלה, אלא פשוט העולם עובד ככה. לא מתוך ייאוש, מתוך הכרה, מתוך שפיות, אז הרבה מהכעסים נעלמים.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שאני עוד איזושהי תקופה כלשהי, אני לא אתרגז על זה שאנשים מבזבזים לי את הזמן?
0: אני יכול רק לדבר על עצמי. אם את רוצה, אני אתן לך את הטלפון של אשתי, כי אני לא מקור טוב לאינפורמציה. אבל אני עדיין יכול לחוס היום. זה לא שאני אף פעם לא כועס.
1: אני מכירה אותך יותר מ-10 שנים, אני לא חושבת שראיתי אותך כועס.
0: זה יכול לקרות, אבל בשכיחות, אולי חצי אחוז ממה שהיה. והעוצמה זה אדווה, אבל לא צונמי. וזה חולף תוך שניות, במקום תוך אולי שבועות. ואין לי צורך לנקות את הנזק החברתי, שהיה לפעמים לוקח חודשים עד שאנשים ימינו בי שוב. ובשבילי אולי הכי חשוב, בתור ביטויים של תועלת, זה שזה לא משאיר לי רגשות אשמה. אני פשוט מבין שלפעמים אדם כועס. אז כועסים, והכעס מופיע, וזה חולף. ותו לא, בשבילי זאת הקלה, לא קטנה בחיים. אני מקווה שאני מבהיר קצת.
1: אני לא כועסת הרבה, אבל כשאני כועסת, אני כועסת מאוד. אני מתרגזת, אני יכולה לדבר אני יכולה להכאיב לאנשים שאני כועסת, אני יכולה...
0: זה קורה.
1: ואחרי שאני כועסת, אני גם כועסת על עצמי שכעסתי ושקלקלתי.
0: אז אני מתכוון למקום בסוף העבודה הזאת, בסופו של דבר, שהכעס פשוט לא מופיע. או, אולי בצורה יותר מדי, כמו שדוג'ון מפושה, מורה טיבטי אמר, הכעס מופיע, אבל לא את כועסת. יש פחד, אבל לא את פוחדת.
1: הכעס הופך להיות ישות אחרת?
0: כמו ענן. הזכרתי את העננים בהתחלה. אז הענן מופיע, בחולף הכעס מופיע, תחושה גופנית, ונפשי גופנית, פסיכוסומטית, תחושה מופיעה וחולפת. אז אדם קוראים ותו לא. ואין לי סורק כל כך להתייחס לזה. אני יודע שעכשיו אני כועס, או שאני מדוקי, או ש, או ש, או ש, וזה חולף. וזה הכל.
1: זה הכל.
0: לי זה יותר נוח. אני לא מרגיש, כפי שהרגשתי פעם, שכל דבר שקורה שלא לרצוני, אני חייב מיד לשנות את זה. זה ברור לי ש... לא הכל בשליטתי. נראה לי, זה נראה לי שבחינוך שלנו אנחנו קולטים איכשהו תחושה, זה אשליה, אבל תחושה של שליטה שהיא מוגזמת. תכן שהשליטה שלנו הרבה פחות ממה שאנחנו חושבים. ואם כן, שמבינים את זה, אנחנו כוסים פחות. כי אם אני שולט, אין לי הסבר טוב, בצורה שאת מבטאת בצורה מאוד ברורה, אם מבחינתי אני שולט, אז קשה לי להבין דבר שלא מתאים למה שאני רוצה. זה כמו רודן, דיקטטור. כאשר אני מבין שזה פשוט, זה לא ככה, זה סיפור. ואז דברים יכולים לקרות איכשהו בניגוד, או איך שאני רוצה או שאני לא רוצה, ולרוב זה תערובת גדולה של שניהם, בלי שזה מהווה תקלה או בעיה. מה שאני יכול לעשות אני עושה, מה שאני לא יכול לעשות אני לא עושה. ותו לא. בשבילי זאת הקלה.
1: זה נשמע הקלה, תודה. אבל אני רוצה להבין משהו בקשר לטיבטים הקדמונים. אותי מאוד מעניינים הטיבטים הקדמונים. מה זה... הרי טיבט בכלל לא קיימת, אין טיבט, יש סין. מה זה כל הטיבטים הקדמונים האלה, ולמה אתה אומר שהם יודעים משהו שאני לא יודעת?
0: אני לא יודע, לא הייתי בטיבט לצערי.
1: לא היית בטיבט אף פעם?
0: לא.
1: גם אני לא.
0: אבל אולי נגיע. אולי, דיברנו פעם.
1: כן, יש מצב שאולי. כן. אבל אם אני באה ללמוד משהו, אם אני באה ללמוד מתמטיקה, אני באה בשביל לעבור בחינת בגרות במתמטיקה. אם אני באה ללמוד פסיכולוגיה, אני לומדת פסיכולוגיה בשביל שאני אוכל לייעץ אולי. אם אני באה ללמוד לצייר, אני לומדת, למדתי בבצלאל איך לצייר, עד שזרקו אותי, אבל לא משנה. אבל במשך שנתיים למדתי, ואחרי זה גם לימדתי בבצלאל. האם למדתי משהו באמת, ואם היה לי משהו למד, אני לא בטוחה בכלל.
0: אני מאוד מבין את השאלה, ייתכן, אני חושב בזמן שאת שואלת, ייתכן שדרך טובה יותר להתייחס לעבודה הזאת, זאת כלפגוש, לא ללמוד, לפגוש את השקט הזה, ואולי משהו משתפשף, אולי משהו נקלט, לא דרך השכל כל כך, אלא דרך, שאמרתי, נוכחות של מורה, של חבר, של חברה, שהוא עוקבה שם, ולפעמים, שאנחנו פוגשים בן אדם שקט, ויציב, וידידותי, וחם, ומתייחס, פשוט טוב לנו, נעים לנו. יכול להיות שזה לא הרבה יותר מזה, מטוב לב, שזה אולי מסכם את כל העבודה הזאת.
1: אנחנו לומדים איך להיות טובי לב?
0: בהחלט, כן.
1: טוב לב זה דבר שניתן ללמידה? זה לא קו אישיות?
0: בדיוק. שלי טוב לב, שזה אולי המפתח לכל העבודות האלו, טוב לב נובע רק בצורה מאוד פשוטה משני דברים. אחד זה הבנה, ואחד זה תכונה ביולוגית. התכונה הביולוגית זה שאני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להרגיש שלב, אני מעדיף שלא לסבול. אני לא רוצה לסבול, אני רוצה להרגיש טוב, אני רוצה להיות מאושר. בשבילי אני לא צריך להתייעץ איתך ולא עם אף אחד. בשבילי זאת עובדה קיומית, זה ככה. ככה אני מרגיש. כאשר אני רואה אותך, נראה לי שזה עוד בן אדם, עוד יצור אנושי, מאוד דומה לי. גם ההבדל בין אישה לגבר, זה זניח כלפי המשותף בינינו. נראה לי, בלי לשאול אותך, שאנחנו מאוד דומים, שתי ידיים, שתי רגליים, גם מגוון רגשות דומה, אולי הדגש שלך על רגש הזה, הדגש שלי במקום אחר, אבל בגדול אנחנו מאוד מאוד דומים.
1: אם יחלפו כן, מאיתנו את הצורה החיצונית שלנו, אנחנו דומים, ללא ספק.
0: אם כן, גם פנימי נראה שאנחנו, יש הרבה משותף בינינו. אם כן, אני יוצא מתוך הנחה, אני מדבר על עצמי, על הראייה שלי, שכנראה גם את רוצה להרגיש טוב ולא לסבול. ואם כן, אני מתחיל לראות שאת משפיעה עליי, ואני משפיע עלייך. בשיחה הזאת, למשל, את משפיעה עליי, זה ברור. אני, אם לא היית כאן, הייתי מתנהג אחר קצת. אם לא הייתי כאן, היית מתנהג אחר. זאת אומרת שיש השפעה הדדית. את משפיעה עליי, ואני משפיע עלייך. חלק מההשפעה שלי עלייך, חלק נובע מההשפעה שלך עליי, והפך. זאת אומרת שאני קשה לדעת מי מנהל את השיחה. אנחנו, זה קורה בינינו. כדי לדאוג לאושר, לתחושה הטובה שלי, אני לא יכול לעשות את זה, נראה לי, בצורה יעילה, בלי להתחשב בך. כאשר אני דואג רק לעצמי ומתעלם מהנוחות שלך, המשוואה מאוד חלקית, אני לא, זה לא יעיל. כאשר אני דואג לשנינו, אני אחד מהשנינו. כאשר זה יהיה טוב, אז לי יותר קל. אם כן, הרצון שלי להרגיש טוב, ההבנה שאני לא חי לבד, אלא במרקם חברתי מאוד עשיר ומאוד עמוק, זה אומר שמתרחב לי תחום התעניינות, ואני קורא לזה טוב לב, או לפעמים קוראים לזה חמלה. פשוט התייחסות לאחר, בדיוק כפי שאני מתייחס אליה. היהודים אומרים, ואהבת לרעך כמוך. אגויס טיפשי דואג לעצמו, היהודי זה שהוא דואג לעצמו. אגויס חכם, דואג לעצמו על ידי זה שדואג לכולם. זה פשוט יותר יעיל. אז זה נכון של להיות בסביבה נעימה, זה לא מבטיח שאני ארגיש טוב, אבל זה עוזר, זה מקל עליי להרגיש טוב. אז פשוט, ואז אחד הדברים שזה מוריד מיד, זה ניגוד אינטרסים. כי אני לא דואג לך, אני לא דואג לי, אני דואג לזה. ואנחנו זה. אז בשבילי יותר
1: קל. אנחנו הוא זה? כן.
0: אנחנו זה, כן.
1: אנחנו זה. איזה מוזר שיש ספר בשם הזה. אני הוא זה. תודה, יונתן.
0: נעמוד וערד, טוב לראות אותך.
1: גם אותך.
2: האוניברסיטה של הרוח. מיטב הסדרות והתוכניות המיוחדות של רדיו מהות החיים. Essence of life.
3: הסימונים. התוכנית שתפיל לכם. עם ענת קלול אברון ואורחים.
4: הסימונים. רדיו מהות החיים. כל שבוע אני בוחרת נושא. יש תמיד איזשהו נושא, משמעות, אהבה, זוגיות. כל פעם אני בוחרת נושא ומזמינה מורה, מאמן, פסיכולוג. השבוע החלטתי להגיד את האמת. לא לבחור נושא, אלא להגיד לשם מה התכנסנו. הפעם בלי נושא. לא מזמן חזרתי מחופשה בתאילנד, ודווקא שם בתאילנד, אחרי שנים שאני מסתובבת ליד חוגים של אנשים שעושים מדיטציה. הייתי שם בחופשה וכל זמן אמרתי, אני חייבת לדעת לעשות מדיטציה. אני חייבת לדעת לעשות מדיטציה. אז למזלי, יש לי תוכנית רדיו, ואני יכולה להזמין את מי שבא לי. והזמנתי מורה שאני מכירה דרך בית ספר לאימון שלמדתי בו, ובמקרה השבוע שתי נשים שאני מאוד מעריכה המליצו לי לראיין אותו. אז יונתן אריסון, בגלל זה אתה פה. בזכות זה אתה פה.
0: שלום ענת.
4: גם בזכות זה שאתה מורה למדיטציה, וגם בזכות זה ששתי נשים ראויות אמרו, תזמיני את יונתן.
0: נחמד להכיר אותך שוב.
4: כן, גם אותך מאוד נחמד להכיר, שתדע, ואני צופה, אני ממש מצפה לתוכנית. אני בטוחה שאחרי התוכנית הזאת אני הולכת לצאת אישה רגועה, לא מתעצבנת, לא כועסת. זה יקרה?
0: אני לא יודע, אבל אם זה יקרה, אולי תלמדי לי איך לעשות את זה.
4: אני לומד לך איך לעשות את זה. מעולה. אנחנו שומעים שיר ומתחילים, נכנסים לעולם המדיטציה.

0: מוזיקה שאתה בחרת, יונתן.
1: כן, פעם ניגנתי, לא ברמה הזאת, אבל ניגנתי קצת.
0: אז אני לא יודעת אם הצגתי אותך, אבל יונתן אריסון הוא מורה למדיטציה, ועוד מעט אפשר להגיד עליך, ומחבר הספר, נכון?
1: כן.
0: מחבר הספר, להכיר במציאות?
1: לדעת שלווה.
0: לדעת שלווה.
1: כן.
0: זה מתחבר להכיר במציאות ולדעת שלווה? זה נשמע לי מערער שלווה לפעמים להכיר במציאות, לא?
1: זה ציטוט של הבודה. וכוונה מאוד פשוטה. אם כואב לי הבטן, כואב.
0: כן.
1: אז אולי אני הולך לרופא או משהו, יש טיפולים. אבל אם אני חושש שיכאב לי הבטן מחר, אפשר להגיד סבל נוראותי. על הסבל הזה אפשר לוותר. וזה על ידי זה שאני מבחין במה שמבחין בין מה שקורה בפועל לכל מה שאני חושב. ואז אני מפסיק לסבול מדברים שלא קורים. אז ללמוד להיות מציאותי זה בעצם לתפוס שלווה במובן של להסיר כל מקשור שמפריע לשלווה.
0: וזה מתקשר למדיטציה?
1: זאת מדיטציה.
0: זאת מדיטציה?
1: כן.
0: אני אמרתי כבר מקודם שאני לא עשיתי מדיטציה. אולי עשיתי פעם, מדי פעם, אתה יודע, בשיעורים אצל נטלי, אבל לא התמדתי. אני מודה ומתוודה. לא התמדתי, ובדרך כלל אני מתמידה כשאני מזהה ערך. אם אני מזהה שקיבלתי איזשהו ערך, אז אני מתמידה. אז זה עוד לא קרה לי ולמדיטציה. הניצוץ הזה, הקליק הזה, עוד לא קרה בינינו.
1: יכול להיות, כי יש סיבה עמוקה לזה, כי אין קליק.
0: לא לצפות לקליק עם המדיטציה.
1: אני יכולה לצפות, אבל זה לא אמור לקרות.
0: אז מה אמור לקרות? בוא, אמרת...
1: מה שקורה. הדבר היחיד שמשתנה מתוך כל העבודה הזאת, בסופו של דבר, בסוף הדרך, אם אפשר לבל דרך ללא דרך, אומרים. אבל בסוף הדרך, בסוף של דבר, סך כל מה שנעלם, זה רק דבר אחד, התחושה שמה שקורה לא אמור לקרות. הכעס, האי-קבלה, ההתקוממות נגד מה שקורה. זה על ידי זה שאני מתחבר למציאות, למה שקורה בפועל. וזה כל מה שיש. כל מה שאני חושב בפועל איננו, זה נכון?
0: אני מרגישה מבולבלת.
1: זה בדרך כלל שלב מצוין.
0: זה שלב טוב?
1: זה יותר מטוב, זה מצוין. כי הבלבול יכול להיות, לא כל בלבול, אבל כאן ייתכן מאוד שהבלבול נובע מזה שאנחנו מושכים את השטיח מתחת לכל המוסכמות והדברים שמקובלים לך וידועים לך, ואז משאיר לך קצת בלבול כי את לא יודעת. ולא לדעת זה אולי שלב שמקדים לדעת שאין מה לדעת. ואז שקט. ואת פתורה מלדעת.
0: תראה, אני אגיד לך מה אני יודעת. אני אמורה להגיד שאני יודעת שאני לא יודעת, נכון? זה השלב?
1: לא, את לא אמורה.
0: את לא אמורה להגיד,
1: אני לא יודע מה זה אמור.
0: זה הולך להיות קשה.
1: אמור זה דעה שלי, נכון? אם אני איש אמור או שלא אמור, אז אני מביא דעה. הדעה בעיקר משקפת את ההיסטוריה הנפשית שלי.
0: נכון.
1: יש דעות ימניות, שמאלניות, דתיות, חילוניות, הכל נובע מהחינוך, מאיפה שבאתי, בגדול, בפסיכולוגיה בגוש, נכון? הדעות שלי משקפות בעיקר את ההיסטוריה הנפשית, בגדול, זה מקובל?
0: לגמרי, אני לגמרי, דרך כן. אגב, אנחנו מסכימים, יונתן, אני ואתה מסכימים לגמרי, תדע לך, באמת.
1: לא נורא.
0: אנחנו לגמרי לגמרי מסכימים, אז... רק שאני עוד לא הצלחתי תמיד להפנים, ואני רוצה.
1: אין בפועל מה להפנים. אז כל ניסיון להפנים בפועל, זה רק מתסכל.
0: נועד לכישלון. אז אני אגיד לך מה. אני נורא מסכימה עם זה שהכל בא מתוכנו? זה נכון יהיה להגיד?
1: אני לא יודע כל כך, אני לא מבחין בין החוץ ופנים, אז אני לא יודע מה זה מתוכנו.
0: לא, כי מקודם בפסיכולוגיה בגוש, אמרת שהרוב זה ההיסטוריה הנפשית שלנו.
1: נראה שאנחנו מאוד מופעלים מזיכרונות, לרוב לא מודעים.
0: נכון.
1: ואז זה מעוות לנו את הראייה של הדברים, כי בנוסף לראות אותך, למשל, את אולי מזכיר לי את הדודה הבלונדינית שהכרתי, שלא הסתדרתי איתה, ואני נרתע ממך, ואת לא מבינה את התגובה השלילית, כי זה כלל לא קשור אלייך. מרגע שאני מבין שזה זיכרון של הדודה, אז אני יכול לקיים איתך קשר אמיתי ומועיל, שבלי ההפרעה הזאת, ההפרעה הזאת קיימת, אבל לא בתור ההפרעה, בתור זיכרון בלבד. אני יודע את ההבדל בין מה שקורה, את, לבין הזיכרון שלי, שזה כלל לא קשור אלייך. אני לא יודע אם אני מסביר אותו.
0: אתה מסביר נהדר, אתה מסביר נהדר. גם אני, אתה יודע, היום אמרתי, סיפרתי לך מקודם, שהיום החלטתי, יש לי רואה חשבון, שקיבלתי אותו בירושה מבעלי. וכל חודש אני צריכה לשלם לו הרבה כסף. עכשיו, זה מעצבן אותי. אני אומרת, למה אני צריכה לשלם לו כל כך הרבה כסף? בסך הכל יש לי שתי חשבוניות, אחת מפה, אחת משם, אני לא צריכה רואה חשבון. במציאות אני לא עושה עם זה כלום, וכל חודש, אתה יודע, מגיע רגע התשלום, ואני עוד פעם מתעצבנת, והיום אמרתי לבעלי, תשמע, אני אעזוב אותו, הגיע הזמן שאני אעזוב אותו. ואז בעלי שלח לי אס-אמס בצהריים, הכל בסדר, דיברתי איתו, הוא אמר סבבה. ואני, אישה בוגרת, שאמורה כבר להבין שזה לא נגדי, מוצאת את עצמי נוסעת באוטו, נעלבת עד עמקי נשמתי מהעובדה שהוא הסכים לוותר עליי.
1: בדיוק.
0: אז איך המדיטציה? מה תפקידה של המדיטציה? אתה יודע מה? בוא נשאר, בוא אני, אולי אני אתחיל להבין מה תפקידה של המדיטציה בדרך לפחות סבל או לאושר.
1: האם ברמה הגיונית, עם כל השכל וחוכמת החיים שצברת, האם נראה שאורי חשבון באמת התכוון להליב אותך? זו שאלה טיפשית, נכון?
0: ברור.
1: לא, שלא, הוא פשוט קיבל את זה, הבין שלקוחות באים, לקוחות הולכים, והוא לא הולך ללחם. זה ברור, נכון?
0: כן.
1: אבל הוא מורה או כנראה משהו מהבא שלך, וברדיו כמובן אני לא שואל אותך שאלות פרטיות.
0: אתה יכול.
1: אבל יש תקדים לאלבון, נכון?
0: כן, בטוח.
1: ואת יכולה לדעת, גם אם את לא מספרת עכשיו, את יודעת, נכון, בלב, את יכולה לנחש מישהו שלא התייחס אליי בכבוד והיה מוכן קל, ושלא היית מספיק חשובה לו או לה. והוויתור הזה, זה לא התחיל מרואי חשבון, הוא רק מעורר את זה, הוא הטריגר. אבל המוח כאילו תופס ואומר, אהה, ענת מותק את המצב הזה, אני מכה, אני אטפל בזה, אני נעלב. והוא לא יודע שהזמן חלף. או את פסיכולוגיה אומרים שבתת מודע, אין סיר זמן, מה שקרה אתמול ולפני 30 שנה, זה אותו דבר, כי או שקשר מוחי קיים, או שלא קיים. ואז את לא נעלב מאחורי חשבון, זה נראה ככה, נעלבת ממשהו מורה בך, בלי לדעת. מיד שאת יודעת, זה מודעות, על ידי מדיטציה, למשל, אז את רואה שתחושה של אלבון מופיע, אבל בראש שלך זה נפרד לחלוטין מהאורי חשבון. אז את אומרת, פשוט, אוקיי, אני רגילה להיעלב, וככה, וזה לא מפריע לך באותה עוצמה. זה מתחיל להיפרד. האמת וכל מה שאת חושבת שזה בעיקר זיכרונות לא מודעים.

0: יונתן, יונתן אריסון פה איתי באולפן, ובזכותך קודם כל יש פה היום מוזיקה אחרת לגמרי. טלי פולק, העורכת המוזיקלית שלנו, נסעה לטיול במקום אחר בזכותך, שתדע. דיברנו מקודם על מודעות, על היכולת להפריד בין המקרה לבין הזיכרונות הפרטיים שלנו, נכון? על זה דיברנו?
1: כן, מאוד נכון.
0: וחשבתי לעצמי, אני מחזיקה מעצמי מודעת, במידה, אבל מודעת. והיום בבוקר מצאתי את עצמי, כמו שנעלב, היום זה יום של העלבויות כזה, כמו שנעלבתי מהורי החשבון, בבוקר זה קרה לי גם עם בעלי.
1: זה יותר רציני.
0: לא, זהו, דווקא לא. זה היה ממש בסדר. זאת אומרת, זה היה משהו קטן.
1: את רואה, אני שוב טועה.
0: זה היה משהו קטן, ואז כשהוא יצא מהבית, אמרתי, אבל זה ממש, זה הרי לא קשור אליו. זה באמת לא היה קשור אליו. הוא אמר לי משהו, אני נדלק לי שם משהו, ישר יריתי בחזרה, אבל כשנפרדנו והוא הלך מהעבודה, אמרתי, זה בכלל לא קשור אליו. ואני שואלת את עצמי, איך מעבירים את המודעות מאחרי ללפני? אני רוצה, באמת, כבר ברגע שהוא אומר לי משהו, להיות מסוגלת להגיד, זה לא קשור אליו.
1: ודאי.
0: זה המטרה, אני חושבת.
1: אז אני אסביר לך מאוד בקיצור את המנגנון ואיך זה פועל. זה לא בכוח, אלא כיוון אחר לגמרי. זה הרגל. כאשר אנחנו מתרגלים מודעות, אנחנו למשל, באופן מסורתי, מקשיבים למשל לנשימה, לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא. הגוף נושם. אין דבר יותר פשוט. ופתאום אני מוצא את עצמי, בכלל שכחתי מהנשימה, ואני מרחף במחשבות בעולם אחר לגמרי. ייתכן שאני מתעורר אחרי שנייה, אחרי 10 דקות, ואולי בכלל לא, אבל אם אני מתעורר בתוך המחשבה, רגע, רגע, אבל זה מחשבה, זה לא אמיתי, ואני חוזר נשימה, באותו רגע יש רגע של הערה, של הבחנה ברורה, שזה עולם מדומיין, זה יצירתיות שלי, המחשבות. אבל בינתיים אני נושמת. ככה את אומרת. ואז יש רגע של מודעות, רגע של מדיטציה. כמה שזה קורה ואת מכירה בזה, את רואה את זה, את מזהה את הרגעים האלה, הם לאט לאט הופכים להרגל. כתוצאה מזה, בהתחלה הם בעלך מרגיז אותך, ואת נעלבת, וזהו, וזה אשמתו. שלב שני שאת נמצאת בו, הוא מרגיז אותך, ואת כועסת, ואחר אומרת, רגע, אבל זה כלל לא עניין שלו. זה כבר צד ענק, זאת אומרת שמודעות קיימת. הזמן הזה, בין שזה קורה, האירוע עצמו, לבין שאת מגלה את זה, הולך ומתקצה עם הזמן, מתוך התרגול, של נשימה למשל. עד שלאט לאט, המכעס עולה ומשתחרר באותו מקום, ובפועל הוא לא מופיע.
0: וואי, זה נשמע לי אוטופיה.
1: זה לא אוטופיה, זה רק מיומנות. לפעמים, כמו שאמרתי לך, לפעמים קוראים לזה חדר כושר לאושר. אם את היום הולכת לחדר כושר ורוצה להרים 70 קילו, לא יעזור, נכון? שום דבר לא יעזור.
0: לא יעזור.
1: לא תוכלי.
0: לא.
1: אבל אם את באמת הולכת כל יום עם מדריך טוב ותזונה טובה וישינה טוב והכל, אז לאט לאט אולי מגיע ל5 ו10 ו20, וזה לא בלתי אפשרי שגם את יכולה להרים 70 קילו, אבל אחרי אולי שנה, שנתיים של אימון, נכון, זה לא בלתי אפשרי, נכון?
0: נכון.
1: זה לא על אנושי.
0: אני מסכימה איתך.
1: אבל בכוח היום לא עזור שום דבר, כי השרירים לא מספיק מפותחים. אנחנו מדברים מטאפורית בלבד על כאילו שריר מנטלי.
0: אבל אני לא מצליחה לראות, אבל עדיין, את הקשר בין זה שאני אקשיב לנשימה שלי, לבין זה שהכעס יתפוגג לפני שהוא יעלה. אני לא רואה עוד את הקשר. זאת אומרת, מה המדיטציה עושה? אני אשאל את זה שוב ושוב במשך התוכנית לפי דעתי, בסוף אני אולי ידע.
1: מתוך הרגעים שאת מרחפת במחשבות, שאת מתעוררת מזה, שזה אין שום דבר שאת יכולה לעשות כדי שיקרה, או שזה קורה, או שזה לא קורה.
0: מה? אני חושבת...
1: במחשבות. אוקיי. באמצע מחשבות, לפעמים...
0: זהו, כי תמיד מדיטציה זה נראה כאילו, לא, אסור לחשוב. נכון? זה ככה התחושה. צריך לא לחשוב.
1: לא, זה טעות טוטלית.
0: מעולה. איך אני שמחה שאתה אומר את זה.
1: היא הבנה נפוצה מאוד. דרך אגב, זה דוחה הרבה אנשים ממדיטציה.
0: נכון, איך אפשר לא לחשוב?
1: נכון, כי זה לא עובד. זה כלל לא זה. אפשר לא לחשוב, וזה קורה לכל אחד בקבר.
0: אוקיי.
1: אבל בחיים יש מחשבות, כמו שדם זורם בעורקים, מחשבות זורמות בנפש, נגיד, במוח. זה לא זה. מדובר לדעת מתי זאת חשיבה ומתי זה משהו אמיתי. הבחנה, מודעות. זה חשבתי, אבל זה קורה.
0: אתה יכול לתת לי דוגמה? למשהו אמיתי? למשהו מחשבה?
1: אני שמעתי אותך עכשיו. זה לא דמיון שלי.
0: אני דיברתי, כן.
1: אבל מה שאני חושב על זה, אם אני חושב זה הערה טיפשית, או הערה מאוד חכמה, או הערה עניינית, או משמעת, וכל מיני דעות, אלה מחשבות שלי. וההערה שלך נשארת אותה הערה, נכון? גם אני חושב ככה. אולי לטלי יש דעה אחרת, אבל הערה שלך נשארת אותה הערה בדיוק. אותו צליל, אפשר להקליט את זה. זה מוקלט כבר. אז ההערה נשארת דעות, בלי סוף. נושא שתדעי את ההבדל בין מה שקורה,

0: זה שאני אוהבת את זה, זה לא... נכון? זה הדעה שלי. זה לא האמת. או לא... שזה כן אמת, כי אני אוהבת את זה.
1: האהבה, התלהבות שלה קיימת בתור תחושה.
0: כן, אוקיי. אבל זה לא אומר אם זה טוב או רע.
1: לא, אבל זה אי אפשר לקחש לחוויה. לא, זה לא אומר שזה טוב, לא אומר שזה רע. במציאות אין טוב ואין רע, יש מה שיש. טוב ורע זה התייחסויות, המשמעות שאנחנו יוצרים, או שהמוח שלנו יוצר. אבל דבר נשאר, המשל הבודיסטי, הקלאסי, זה אישה יפה שעומדת, לגבר המצוי, פיתוי.
0: אוקיי.
1: לנזיר, הסחת דעת.
0: אוקיי.
1: לנמר רעב, סטייק.
0: אוקיי.
1: אבל זה לא מה שהיא לא קיימת. ואם נביא עוד 1,000 מומחים, ונשים יפות, ומומחיות, ומומחי מגדר, וכל מיני אנשים ואנתרופולוגים, אז יביאו בלי סוף דעות, אבל היא עדיין נשארת ללא שינוי. אין לך מושג ואין לי מושג, כמה של מציאות לא אכפת מה אנחנו חושבים עליה.
0: מקסים.

0: אהבתי שאתה אמרת שאין לנו מושג כמה למציאות לא אכפת מה אנחנו חושבים עליה. תגיב, יונתן. איזה יופי, ענת. אני גם לפני שהזמנתי אותך, וכבר איזו תקופה, אני כל הזמן מסתובבת ואומרת, אני נורא רוצה לעשות מדיטציה. אני נורא רוצה לעשות מדיטציה. עכשיו, לפני איזה שנה ראיינתי פה את נטלי בן דוד על דחיינות. והיא אמרה לי, אז משפט פורץ דרך, היא אמרה לי, כל פעם שאת אומרת, אני נורא רוצה לעשות משהו ואת לא עושה אותו, אולי כדאי שפשוט תתחילי להגיד את האמת, ותגידי, אני נורא לא רוצה לעשות מדיטציה. כי במציאות את לא עושה, אז את כנראה לא רוצה לעשות את זה. אז כנראה שאני לא רוצה לעשות מדיטציה אם אני לא עושה אותה.
1: זה אכפת לך אם את רוצה או אם את לא רוצה?
0: אם זה אכפת, אני רוצה לעשות. אז ברור שזה קצת אכפת
1: לי. אז הנה, הרצון מזוהה, נכון? תחושה, כן. רגש. ובפועל, את לא עושה.
0: נכון.
1: אז הנה, את רואה דוגמה שמציאות במה שאת רוצה. לא בכך טוב.
0: אין קשר.
1: זה דוגמה שמה שאמרת, לא אכפת למציאות.
0: לא אכפת.
1: מה את חושב עליה, זה שאת רוצה, זה לא אכפת, אבל בגוף עושה מה שהוא עושה. מה שמציע לך, אל תעשי מדיטציה, לא תעשי מדיטציה גם. תעשי מה שאת עושה, כי זה את כבר עושה, ואז אין מתח. ואת לא יכולה לטעות. תעשי כל רגע מה שאת עושה בפועל. האם זה מקובל?
0: זה מבלבל. כי יש לי מחשבה, הנה אני מתחילה לבחור את המילים שלי, שחלק מהדברים שאני עושה, אני מתחילה להיות מודעת, חלק מהדברים שאני עושה, למה אתה צוחק עליי?
1: עולה מצחיק, השוחקים. בציטוט.
0: כן. יש לי מחשבות שמה שאני עושה זה טוב או לא טוב.
1: כן.
0: או שאני צריכה לעשות דברים אחרת. המחשבה שלי שאני רוצה לעשות מדיטציה, היא בגלל שאני חושבת, אני מאמינה, שאני אהיה יותר מודעת, שאני אהיה פחות כועסת, אולי פחות לחוצה, יותר מרוכזת. יש כל מיני הבטחות על מדיטציה.
1: נשמע נורא הגיוני.
0: אבל, זה נכון?
1: אבל כאן זה לא מה שמפעיל אותך, נכון?
0: נכון. מעניין. זה היה מעניין. מעניין מה מפעיל אותי. זה כנראה לא מספיק בשביל להפעיל אותי. זה נכון.
1: לא אמרתי שזה לא מספיק. אלא שהאם ייתכן שאין מה שמפעיל אותך?
0: בכלל?
1: שזה פשוט פועלת לפי הטבע, לפי השפעות עלייך, לפי אקולוגיה ואת חלק של המערכת האקולוגית, כמו זה עולם. וזה קורה כשזה קורה. אני לא מבין איך זה פועל. אני לא מבין איך הגוף הזה פועל. הנפש, אין מה לדבר. ועלייך, אין לי מושג. ואז האם אפשר לפעול בלי צורך להבין? את כבר נושמת, נכון?
0: כן.
1: ואם את מבינה ואם את לא, זה כלל לא משנה.
0: וואו, אתה יודע כמה אני רוצה להבין? אתה נגעת פה בנקודה. אני תמיד רוצה להבין.
1: בעבודה הזאת,
0: עבודה הזאת זה המדיטציה?
1: כן, או חיפוש אחרי שלווה ואושר שלא תלויים במציאות.
0: אוקיי.
1: בנסיבות. ההבנה זה אחד המכשולים המרכזיים שמונים מאיתנו להיות מציאותיים. הצורך להבין.
0: למה?
1: כי ההבנה עוסקת אך ורק במושגים, נכון? הבנה יוצרת מושגים.
0: אוקיי.
1: המציאות זה לא מושג. אז המאמצים להבין, אם בכלל, מרחיקים אותי מהמציאות.
0: אוקיי, אז במקום לחפש למה אני עושה את הדברים, נכון?
1: תעשי מה שאת עושה.
0: לעשות את מה שאני עושה.
1: אבל את כבר עושה את זה, נכון? כי אין אפשרות אחרת. אז אפשר לנוח.
0: אבל איפה המדיטציה נכנסת פה?
1: זה חלק ממה שאת עושה אולי, או שלא.
0: אוקיי.
1: המדיטציה זה לדעת אם את עושה מדיטציה או אם את לא עושה מדיטציה.
0: אני ממש ממש ממש מבולבלת, אבל אני רוצה, אני אחזור לאזור שמוכר לי. המדיטציה. אמרנו מקודם שמדיטציה זה לא לחשוב, כי זה לא יכול לקרות, אמרת?
1: לא בחיים, כנראה.
0: לא בחיים, רק בקבר. זה להבחין בין מה שקורה במציאות לבין מה שהוא מחשבה.
1: כן, מה קורה לזה? העולם היצירתי, העולם המדומיין, העולם שנוצר ממחשבות. המציאות זה מה שקורה, זה משהו אחר לגמרי. והמחשבות שלי והפעילות הנורולוגית שלי, מה שאני קורא מחשבות, זה חלק מאותה מציאות. גם זה קורה.
0: אז בעצם כשמתרגלים מדיטציה, מתרגלים הקשבה?
1: כן, אי אפשר לתרגל מדיטציה. כי מדיטציה קורית או שלא קורית. זה כאילו שהייתי אומר לך לתרגל.
0: אני רוצה להגיד לך שעלה בי כעס קטן, אבל הוא התפוגג. תוך כדי השיחה.
1: לא נורא, זה יכול לחזור.
0: זה טוב, לא, אני מרגישה טוב. כאילו, למה הוא לא עונה לי? כן.
1: לתרגל מדיטציה דומה, אם הייתי אומר לך לתרגל מדיטציה, זה רק יוצא לך בעיות.
0: מה זה יוצא?
1: יוצא לך מתח. כי זה כמו להגיד לך לתרגל הופעת השמש. אבל זה בכלל לא בשיטה שלך. ואם אני, ואם את סומכת עליי בתור מורה, ואת רואה בי סמכות, או אני יודע מה, ואת מאמינה שאת צריכה עכשיו להפעיל את השמש, להסתיר אותה,
0: זה מתח גדול.
1: או לחשוף אותה, אז תוכלי להתאשפז מזה.
0: כן.
1: כי אני אמרתי, אבל זה בלתי אפשרי. כך זה אם להגיד לך לתרגם מדיטציה. מדיטציה לא עושים. מדיטציה אולי מתרחשת. מה שאנחנו קוראים מדיטציה, זה רק יצירת מסגרת יחסית נקייה מהסחות דעת, שאני לא באותה רבע שעה, אני לא עסוק בדברים אחרים ספציפיים. אני רק מקשיב לנשימה, אני מקשיב למחשבות, אני מקשיב לצלילים, מרגיש את הגוף, אני פשוט חש את מה שקורה בשקט, במקום הזה, יותר סיכוי שהמדיטציה תתרחש. אנחנו יוצרים תנאים. זה קצת דומה לשתול איזה, איך אומרים?
0: שתיל,
1: כן,
0: זרע.
1: שתיל קטן. לשים איזה דשא, לשים איזה מקום טוב, מספיק שמש, אבל לא יותר מדי, ולשקוט. אבל לצמיח, רק אלוהים יודע, נכון? אנחנו לא יודעים לצמיח צמח, זה לא מבין איך זה. אז אני יכול להכין את התנאים, ואז לחכות. ואו שזה קורה, או שזה לא קורה. כך דומה למדיטציה שאולי פורחת בלב.

0: danger. Why are you breaking my heart slowly? And you owe me answers. Why you got into this danger? And thank you for breaking my heart.
1: אמרת מקודם שמדיטציה לא מתרגלים, נכון?
2: נכון.
1: ומדיטציה לא עושים.
2: נכון.
1: ומדיטציה היא מסגרת.
2: יש בלבול במילים, שמאוד נפוץ בציבור. וזה בערך נכון, אבל צריכים לדייק, כי אם יש מילה שאולי היא מאוד חשובה כלפי מדיטציה, שלא מוזכרת ברוב הספרים, זה דיוק. מדיטציה אפילו קצת לא מדייקת, מחטיאה לגמרי את המטרה, ואז כלום לא קורה. אז מדיטציה, מה שאנחנו קוראים מדיטציה זה כל רגע של מודעות, שאני יודע מה קורה, ויותר חשוב אולי אני מודע לכל מה שאני חושב שזה לא קורה. זה רגע של מדיטציה. בפועל מה שאנחנו קוראים מדיטציה, או מה שמקובל בציבור כמדיטציה, זה יצירת מסגרת של רבע שעה, 20 דקות בבוקר או משהו כזה, כאשר לכאורה אין לי מטרות אחרות, אין לי משימות אחרות, מטלות אחרות, ואני יכול לשב בשקט, ואני מקשיב לנשימה, ואני מקשיב למחשבות, ואני מקשיב לצלילים, ואני כאן עכשיו, יותר מרגיל, כי אני קצת מורכז במה שקורה. בתנאים האלה מתברר שמדיטציה, למדיטציה יש יותר סיכוי להתרחש.
1: אבל אמרת שמדיטציה היא לא מדויקת?
2: מדיטציה לא מדויקת, במקרה הטוב לא משיגה את המטרה, מקרה גרוע יותר יכול לתסכל אותי ולפסול את עצמה בתור כלי. וזה חבל.
1: אולי זה מה שקרה לי. אז מה זה מדיטציה לא מדויקת?
2: אין בעצם מדיטציה לא נכונה. או ליתר דיוק, המדיטציה לא נכונה היחידה היא לנסות לעשות מדיטציה נכונה.
1: אוקיי. וואו. זה בטוח מה שקרה לי. אני, תמיד שאני מתחילה תרגול חדש, לא חשוב אם זה צעידה או כתיבה דפי בוקר, יש לי קול כזה שאומר לי שאני עושה את זה לא בסדר.
2: בדיוק. אז המלצה שלי היא להתבונן בשיפוט.
1: אוקיי.
2: השיפוט הזה, שאת לא בסדר, שיש פער בין ההתנהגות שלך למה שאמור להיות. אמור להיות זה הדים של הורים, של אהבה שלך, זה נכון או לא?
1: כן.
2: תוכלי לזהות את המקורות של ה...
1: שאני לא בסדר?
2: הרגל של...
1: לגמרי.
2: נכון. לאט לאט, בתור ילדה קטנה, זה פשוט עובדה. כי אלה שאומרים לך כל הזמן, הם הסמכות, הם סמכות בעולם.
1: כן.
2: לאט לאט, את מפנימה את זה, ואת מבינה שאת באמת לא בסדר, ובשבילך זה הופך להיות עובדה. עובדה הזאת מלווה אותך עד הקבר, או עד הרגע שמשום מה אולי פוגשת מורה או משהו, ומתעוררת ומתחילה להבין ששחקים חלקים בחוויה, חלק שקורה וחלק שאפשר להגיד מדומיין, הזיכרונות. ואז יכולה להרגיש את השיפוט בלי לשפוט. את מרגישה את השיפוט, אני לא בסדר, ובוא באותו רגע זה ברור שסתם משקעים, וזה פחות מפריע לך. עם הזמן זה הופך להיות רק קוריוז מהעבר.
1: זה יכול להיות משהו שאולי יגרום לי לנסות לעשות מדיטציה, אבל חשוב לי... לא, אני יודעת, רגע.
2: את עדיין מדברת מגמתית.
1: ברור, אני מגמתית. יונתן, אתה חושב שברבע שעה אני אפסיק להיות מגמתית?
2: לא, אבל...
1: רגע.
2: מראים אותי, אני מנסה כאילו לדייק.
1: קודם כל אני מגמתית.
2: בשותך.
1: פה אני לגמרי מגמתית ברדיו. יש לי שעה בסך הכל איתך. אז אני מנסה להוציא ממנה את המיטב. אז אני מודה ומצהירה בזאת שאני מגמתית. בסדר?
2: בטח.
1: אבל מה שרציתי, אז בעצם הדרך היחידה לעשות מדיטציה לא מדויקת או לא נכונה, זה בלנסות לעשות מדיטציה נכונה. נכון?
2: אני לא בטוח שהבנתי אותך. תוכלי לחזור על זה?
1: כן. אני אומרת שאמרת שיש מדיטציה אחת שהיא לא נכונה או לא מדויקת, וזה לנסות לעשות מדיטציה נכונה.
2: אמרת, אם בכלל יש,
1: אם
2: אז
1: בכלל
2: זה רק
1: יש.
2: זה.
1: נכון. אוקיי, אבל, כי אמרת מקודם שמדיטציה לא מדויקת במקרה הטוב, היא לא מזיקה.
2: נכון, לא משיגה את המ... ויכול
1: לא
2: להביא אפילו תסכול.
1: ואפילו תסכול, נכון. כן. וזה כשאנחנו מנסים לעשות מדיטציה נכונה.
2: אמת.
1: אז מכיוון שאין דבר כזה מדיטציה נכונה, יש רק דבר כזה מדיטציה. נכון?
2: בתור מושג כן, במציאות לא.
1: גם במציאות אין מדיטציה.
2: זה מושג, נכון?
1: נכון. אבל מקודם שדיברנו על, על מדיטציה, ושוב, שזה רק מושג, ושלא עושים מדיטציה, אז אמרתי לך, אבל מדיטציה עושה הרבה. אז, אז מדיטציה, או ששאלתי אותך, מדיטציה עושה משהו? אז אמרת לי, הרבה.
2: כן, הרבה מאוד.
1: מה?
2: מדיטציה נכונה, יכולה להביא הרבה תועלות. בשפה של, בטרמינולוגיה שלנו, מה שאמרתי קודם, הבחנה חדה יותר ומדויקת יותר בין מה שקורה, בינתיים אני נושמת, לבין כל מה שלא קורה, הזיכרונות, הציפיות, השיפוטים, הביקורת, מה שצריך, מה שלא צריך, מה שאמור, וסדרה ארוכה של דברים שאין להם קיום. אבל זה קורה. ואני מרגיש את אבי נכנס, אבי יוצא, אני שומע את הקולות, וזה קורה. הבחנה בין עולם האמיתי לעולם הלא אמיתי, כך שאנחנו מפסיקים לסבול מדברים שלא קורים.
1: מכיוון שאני עדיין עוד לא התגברתי לגמרי על הרצון להבין, איך זה קורה? איך בזה שאני יושבת ועושה הבחנה שאומרת, עכשיו אני נושמת, אני מקשיבה לנשימה שלי, ואז אני פתאום מתעוררת ומגלה שאני הלכתי למחשבות, נכון?
2: כן.
1: שזה פרי הדמיון והיצירתיות שלי.
2: וזיכרונות.
1: והזיכרונות.
2: כן, בהחלט.
1: איך התרגול הזה בעצם יפחית את המתח בחיי?
2: במקום הזה, עד כמה שאת מפנימה, זה לא כן או לא, זה עד כמה שאת מפנימה, בסופו של דבר, הרואי חשבון לא יכול להליב אותך. וזה נוח.
1: מה?
2: הרואי חשבון שלך מפסיק להיות מסוגל להעליב אותך. כי זה ברור לך, את אמרת שיש פער בזמן, שיש, כאילו, לוקח זמן עד ש... סליחה, זה היה עם בעלך.
1: לא, זה בסדר, זה גם עורך חשבון, גם
2: בכל... אבל את רואה שזה שהוא מעליב, זה זיכרון בעצם, זה לא הוא, זה מורה זיכרון. ושבעלך עושה, זה לא הוא, זה אני. זה שזה לא, זה שזה אני, שוב ושוב ושוב, אז העולם מפסיק להגיז אותך.
1: אבל אני לא מצליחה להבין איך זה שאני יושבת ומפרידה בין הנשימה למחשבות, בסופו של דבר יביא למצב שכשבעלי, או הרואה חשבון, או מישהו יסכים לוותר עליי עוד פעם, אז אני אגיד, זה לא הוא, זה אני.
2: כל זמן שאת מאמינה שהוויתור עלייך באמת קיים, ולא מחשבה, את סובלת. ברגע שזה הובחן כמחשבה ולא כחלק מהמציאות.
3: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
7: ברדיו מהות החיים.
8: השואה, עכשיו, עם שרון זליקובסקי, בכל מוצ"ש, ב-11 בערב, או בלילה, ברדיו מהות החיים.

היא שוב פעם עולה לי בראש. המחשבה הזאת, היא לא נותנת לי מנוחה, ואני חושבת לעצמי, ואז מתחילה להעצים אותה.